0: Сьогодні у більшості регіонів України без опадів, однак у західних областях синоптики прогнозують помірні, а вдень місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, вдень 29-34. У центральних та південних областях місцями сильна спека 35-37, у західних областях 26-31. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Проблема ігрової залежності серед українців. Що робить держава і, зокрема, Міністерство цифрової трансформації, які нові методи і заходи протидії цьому явищу з'являються? Та чи маємо ми вже якісь позитивні результати у подоланні лудоманії? Про це будемо говорити із Наталею Денікеєвою, заступницею міністра цифрової трансформації України. Пані Наталі, вітаю вас. Якщо говорити в цілому про ігрову залежність, то в нашій країні це не просто проблема, це велика проблема, яка вже визнана загрозою нацбезпеці України. Саме тому держава вперше намагається вибудувати систему боротьби з лудоманією. І от зараз впроваджуються нові заходи і створюються нові механізми подолання цієї проблеми. На початку давайте поговоримо про те, які масштаби набирає лудоманія в Україні і як саме війна вплинула на цю залежність.
3: Дякую, дуже дуже цікаве, дуже гостре запитання станом на зараз. І насправді важливо воно тому, що от ви там говорили, що проблема велика, питання національної безпеки, але до нещодавно ми тільки чули це. І реально не було жодних цифр або джерел, за якими ми могли визначити розмір цієї проблеми. Саме тому Міністерство цифрової трансформації ініціювало комплексне, велике всеукраїнське дослідження щодо цієї проблеми. І відверто, коли ми починали, я трошки про результати, попередні результати цього дослідження розповім, але це треба зазначити, що це перший етап, буде ще декілька поперед. І основна причина, з якою ми взагалі це робили, це не цифри заради цифр. Ми дуже хотіли, щоб державна політика будувалась не на спекуляціях чи стереотипах, а будувалась саме на даних. Тобто data-driven підхід, який ми достатньо активно використовуємо з самих перших днів існування Міністерства цифрової трансформації. І, власне, саме тому ми вперше вирішили комплексно дослідити, як українці насправді ставляться до азартних ігор. Хто грає, які ризики існує, де державі потрібно втручатися насамперед, і чи взагалі потрібно. І відверто скажу, результати в кількох моментах мене особисто і нашу команду насправді здивували. Перше здивування – це той розрив між тим, як українці сприймають проблему, і тим, що реально показують цифри. Тому що, от уявіть собі, 3/4 українців, 75%, вважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Але в той самий час лише 5% сказали, що грали протягом останнього року, а лише 2% сказали, що вони грали упродовж останнього місяця. Тобто проблема не настільки масова, як її дуже-дуже часто уявляють. Якщо я розумію, що ми говоримо там про Україну і треба цифри з чимось порівнювати, на жаль, або на щастя, в нас не було попередніх цифр, попередніх досліджень, але якщо порівнювати з досить просунутими і розвинутими юрисдикціями або країнами, в яких легалізована ця сфера, наприклад, з Великою Британією. Для вашого розуміння, для розуміння слухачів, щомісяця там грає майже половина дорослого населення. Якщо порівнювати, ми розуміємо, що рівень залученості українців в десятки разів нижче, ніж в деяких європейських країнах. І Для більшості наших людей це не те, з чим вони стикаються щодня. А знов таки цифри: 73%, наприклад, не помічали взагалі проблем з азартними іграми серед своїх знайомих, і 93% жодного разу не позичали для цього гроші. Але я б не робила з цього висновок, що можна там якось розслабитись, видихнути, хтось це вигадав. Насправді, навпаки, це означає, що зараз в нас є чудова можливість працювати на випередження, не чекати, поки проблема стане масовою, а вибудовувати систему профілактики вже сьогодні. І знов ж таки, в нас чудова вибірка, в нас дуже класні партнери, з якими ми робили це дослідження, але не треба забувати, що проблема гральної залежності в нашому, в українському суспільстві дуже сильно стигматизована. І сказати, признатися собі, близьким, родині, на роботі, що є така проблема, ну, дуже мало хто на це зважується. Інша цифра, яка мене справді змусила замислитись, це 70% українців, які вважають, що люди приходять в азартні ігри насамперед для того, щоб заробити гроші. От на мою особисту думку, саме тут криється один з найбільших ризиків, бо коли людина сприймає гру як спосіб покращити своє фінансове становище, вона, ну, відверто, значно легше втрачає контроль, і саме це сприйняття нам потрібно змінювати, бо в інших країнах, де ця сфера легалізована протягом 10-річ, от ця активність, азартні ігри, вони їх можна порівнювати з походом в кіно, з тим, щоб сходити на картинг, не знаю, зустрітись з друзями за якоюсь альтернативною активністю. В нашому випадку це заробіток. І це, я вважаю, ну, це проблема. Азартні ігри в жодному разі не можуть бути способом заробітку. Вони мають залишатися лише формою дозвілля до повнолітньої людини, що важливо, яка обов'язково усвідомлює всі ризики. Якщо говорити про, знову ж таки, про мої особисті інсайти за результатами цього дослідження, є ще один висновок, який мене суттєво зачепив, бо для мене було несподіванкою, що українці думають не лише про свій власний досвід. Майже половина респондентів, це 48%, назвали головним пріоритетом обмеження реклами азартних ігор. В той самий час лише 4% сказали, що реклама впливає на їхнє власне рішення і бажання грати. Тобто ми чуємо про проблеми і вважаємо, що нам треба змінювати державну політику, підхід, але ми десь чули, ми не знаємо, наскільки релевантний цей фідбек, чи правда, чи неправда. Нас особисто воно не стосується. Для мене це означає, що люди підтримують такі обмеження не через те, що відчувають загрозу для себе. Вони думають про тих, хто може бути більш вразливим до такого впливу з їхньої особистої думки. Тобто, ну, станом на зараз те, що ми бачимо, в нас є суттєвий суспільний запит на превенцію. Насправді, дослідження нам дало відповідь на ще одне суперважливе питання: а кому сьогодні держава має приділити найбільше уваги? Ми намагались прощупати і зрозуміти, хто з деяких груп є більш вразливим. А з хорошого, ми не підтвердили припущення, що внутрішньо переміщені особи є, скажімо так, окремою групою ризику.
4: А як вони можуть бути окремою групою ризику, якщо це люди, у яких дуже обмежені доходи?
3: Дивіться, в них обмежені доходи. Як я сказала, 70% тих, хто грає, вважає, що азартні ігри – це спосіб заробітку. От в тому наша проблема, розумієте?
4: Ну, якщо мені, коли були потрібні гроші, я йшла шукати роботу.
3: Бачите, роботу складніше, по-перше, знайти, по-друге, треба щось робити. А це сприймається суспільством, ця активність сприймається, на жаль, суспільством, як найпростіший, найлегший спосіб заробітку. І знову ж таки, ніхто ж не думає, що він продасть квартиру, залізе в борги, це стане проблемою для його родини, для його роботодавця. Всі думають, що вони можуть вчасно зупинитись. Але
4: пані Наталя, давайте все-таки перш ніж ми будемо говорити про новації, цифри, все-таки проговоримо, чому попередні заходи не дали бажаного ефекту.
3: Давайте так, я не буду критикувати того, хто що робив попередньо, бо нема що критикувати. Взагалі не було комплексного підходу до того, що відбувається. Лудоманію не можна побороти, лише заборонивши щось на тій частині ринку, яка є регульована. Ну, відверто, ні для кого не секрет, що велика частина ринку є в так званій сірій зоні.
4: Так.
3: Тому це така сама залежність, як алкогольна чи наркотична. І вона потребує одночасно профілактики раннього виявлення, доступної допомоги, просвітницької, в кінці кінців, роботи, яка пояснює людині, що це... Ну, в нас в суспільстві, як я вже казала, дуже ця тема стигматизована. І люди з гральною залежністю, вони дуже часто сприймаються як люди, які, ну, відверто дуже-дуже хворі якимось інфекційними захворюваннями. Тому це один з треків, які ми будемо робити, по якому ми будемо рухатися, дестигматизація цієї сфери. І, ну, ми займаємося цим напрямком трохи більше року. І мені здається, що нам... вдається, я не можу сказати, що вдалося вже, але вдається закласти непоганий фундамент для того, щоб системно боротися з цією проблемою. Саме системно, а не точково тушити якісь окремі пожежі.
4: Ну, принаймні, є стратегія протидії. Презентували ви її в травні цього року, і вона розрахована до 2035 року. Якщо можна, ну, стисло, що основне передбачає ця стратегія і з ким співпрацює Мінцифри для її втілення?
3: А, по-перше, це чудове запитання, дуже за нього дякую, бо ми народжували, можна сказати, в муках цю стратегію. Це прям супер важливий для нас документ, але треба зазначити, що ми її підготували, вивесили на громадське обговорення, і зараз, оскільки там задіяно більше, ніж 40 державних органів, вона ще проходить певні, скажімо так, бюрократичні кола пекла і погодження. От ми плануємо, що фіналізована з урахуванням фідбеків від всіх стейкхолдерів, ми її отримуємо десь всередині серпня, діє до 35-го року. І от, власне, всередині серпня, я думаю, що ми проведемо достатню кількість круглих столів, обговорювань, анонсів, презентацій для того, щоб познайомити суспільство, зрозуміти, пояснити, хто за що відповідає, хто який трек буде вести, бо, ну, дійсно, як я вже сказала, 40 державних органів – це складно, і я дуже сподіваюся, що в нас нарешті з'явиться нормальна координація, і ми не будемо, вибачте, як лебідь, рак і щука, кожен тягнути в свій бік, а чітко на рівні операційного плану, який сформували зараз на перші 3 роки, визначимо скоп того, що має бути зроблено, і на який орган покладені різні обов'язки. От, наприклад, якщо повертатись до того, хто що буде робити, там буде багато органів, і там наш один з основних стейкхолдерів – це МОЗ, буде відповідати за те, щоб в Україні нарешті з'явилася нормальна система допомоги для лудоманів. Нагадую, це хвороба, це не просто термін, який ми використовуємо для того, щоб описати людину з якимись там проблемами. Це повноцінна хвороба, і її треба клінічно, потрібні клінічні протоколи, скринінги у сімейних лікарів, розширення доступу до отримання психологічної допомоги тощо. Тому це великий шмат і, ну, суперважливий стейкхолдер. Потім Міністерство освіти і науки, в свою чергу, буде працювати над профілактикою серед дітей та молоді. Тему ризиків азартних ігор інтегрують в освітні програми, як це зараз відбувається з тією ж наркоманією. Бо, ну, проблема, вона, на мій погляд, не меншого розміру. Будуть проводити певні роботи з батьками, будуть навчати вчителів. Потім важливий також окремий блок – це взаємодія з Міністерством оборони та сектором безпеки. Ми плануємо скринінги під час проходження служби, навчання для командирів, для того, щоб вони могли вчасно помічати ознаки проблемної поведінки і поратись з ним. Ну, звісно, ми з цією конструкцією нікуди не дінемось. Мінцифра та Плесіті – це регулятор цієї сфери. Зі свого боку будуть відповідати за цифрову частину. В першу чергу, це розвиток державної системи онлайн-моніторингу, яка нам дозволить аналізувати ігрову поведінку для того, щоб розуміти, де більше ризиків. І також на нашому боці, я думаю, що залишиться розробка чат-ботів, онлайн-сервісів допомоги, цифрових інструментів самообмеження тощо. От
4: про військових. про військових хочеться поговорити саме з технічної точки зору, крім профілактичної роботи. Технічно вже була інформація про те, що їхню участь в азартних іграх будуть обмежувати. Як зможуть регулюючі органи отримувати інформацію, що це саме військовослужбовець?
3: Ну, давайте так, я почну з того, що передусім ми точно не хочемо навішувати на військових якісь ярлики. Навпаки, наше завдання їх захистити. І ми маємо розуміти, що люди живуть постійно в стресі, під величезним тиском, ризикують життям. Ну, вони by default є більш вразливими. І насправді дослідження це підтвердило. Тому, як ви зазначили, дякую вам дуже, ми спільно з Міноборони розробили додатковий механізм захисту на період воєнного стану. Наголошую, це виключно на період воєнного стану. І, знову ж таки, це не наша вигадка, це рішення має певну передісторію. Поштовхом до цього була, якщо пам'ятаєте, петиція героя України Павла Петриченка, яка за декілька годин зібрала 25 тисяч голосів і насправді показала масштаб суспільного запиту на вирішення цієї проблеми. Знову ж таки, не на масштаб проблеми, а на масштаб суспільного запиту. Тут величезна різниця. Ну і, власне, президент відреагував, доручив РНБО напрацювати відповідні рішення. Після цього Верховна Рада внесла зміни до закону і прямо передбачила обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. І, знову ж таки, в нас було таке, знаєте, завдання зірочкою і виконати закон, але виконати так, щоб максимально захистити людей і передусім їхні персональні дані. Тому саме з Міноборони, разом Мінцифра та Міноборони, ми зробили механізм, за якого все працює автоматично, а казино або там люди, які працюють в казино, не бачать, що людина є військовослужбовцем. Працювати це буде наступним чином. Сьогодні всі легальні казино автоматично перевіряють, чи не внесена людина до реєстру самообмеження. Ми додаємо ще один, ну, так званий рівень перевірки через реєстр військовослужбовців, який впроваджує Міноборони. І якщо система буде бачити, що людина зараз проходить військову службу, доступ до гри не відкриється. При цьому дуже важливо, ну, прям я наголошую на цьому, казино бачить лише результат перевірки. Дозволити чи обмежити. Не чому дозволити та обмежити, а саме, ну, от, сам факт. І це, власне, саме це зроблено для того, щоб захистити персональну та службову інформацію. Жодних чутливих даних, ані про статус військового, ані про його місце знаходження, не дай Бог, не про його підрозділ. Казино ні в якому разі не будуть мати. Плюс до цього військові документи для підтвердження особи також використовуватись не будуть, не можна, і про це там взагалі не треба говорити. Але оце все дуже класно, воно буде працювати, сподіваюся, найближчим часом. Що важливо? Все, що робить Мінцифри, все, що робить PlaySity, воно розповсюджується виключно на ту частину ринка, яка працює легально. Тому не менш важливе наше завдання – це максимально швидко прибирати нелегалів. І це там ще один, ну, не побоюсь цього слова, але, ну, такий важливий і великий фронт роботи.
4: Ну, залишається у нас менше хвилини, тому мушу дякувати і за ті пояснення. Звісно, що не всі питання ми змогли обговорити, встигли обговорити, які планували. Наталя Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України, була з нами на зв'язку. Говорили ми про проблеми ігрової залежності серед українців, хто в групі ризику. Зокрема, згадали от про певні обмеження на час воєнного стану щодо участі військових в азартних іграх. Ну і також згадали нюанси законодавства.
1: На часі на Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо.
6: Доступність медичних послуг. Що показав аналіз використання КТ-діагностики в Україні? Наскільки ця послуга доступна пацієнтам і чи довго доводиться на неї чекати? Скільки самих апаратів є в медичних закладах і що загалом необхідно змінити у системі КТ-діагностики в Україні? Про це 2 липня о 9:15 ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з головою Національної служби здоров'я України Наталею Гусак у програмі «Сьогодні зранку».
7: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
6: 2 липня відзначається День спортивного журналіста. Як змінилася в умовах війни спортивна журналістика? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з нашими колегами, спортивними оглядачами Українського радіо і Радіо Промінь Костянтином Дульцевим та Ілоною Степанченко, які також є авторами подкасту «Мундіаль-2026. Подача-передача». Не оминемо увагою і чемпіонат світу з футболу, який зараз триває у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки. Слухайте нас 2 липня об 11:07 у програмі «Сьогодні зранку».
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
6: За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, лише за останній місяць вода забрала життя 123 людей в Україні. Чому з початком спеки зростає кількість нещасних випадків на водоймах? Як високі температури, перегрів, сонячний і тепловий удари впливають на організм людини і можуть призводити до втрати пильності, дезорієнтації чи погіршення самопочуття у воді? Про головні правила безпеки під час літнього відпочинку на воді у четвер, 2 липня, о 13:35 ведуча Валентина Троян говоритиме з виконавчою директоркою з громадського здоров'я Федерації професійних медичних асоціацій, міжнародною експерткою з громадського здоров'я, лікаркою Оленою Лукашевич та представником Державної служби з надзвичайних ситуацій у програмі «Сьогодні в день».
7: Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Трояни. Далі будемо говорити про морозиво, яке є, мабуть, одним з найпопулярніших десертів у літню спеку. Про попит на цей десерт і про секрети його популярності серед споживачів обговоримо з технологом по морозиву Ольгою Байсарою. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю. Нещодавно український комерсант із посиланням на аналітику від видання «Слово і діло» написав про шалене зростання експорту морозива за кордон, і Україна збільшила експорт морозива не вперше, і, схоже, це вже певний тренд останніх років. Торік країни Євросоюзу купили рекордну за весь час кількість продукції від українських виробників. Це майже 10 тисяч тонн морозива. Ну і на загальну суму майже 34 мільйона євро. Чому, на вашу думку, українське морозиво користується такою популярністю і попитом, причому не тільки серед українців, а й серед європейців, що, мабуть, свідчить про певне визнання наших технологій?
9: Ви знаєте, по-перше, це дуже приємно, що у нас дійсно такі об'єми, що не дивлячись на ті обставини, в яких ми живемо, все одно є зростання, розвиток нашої галузі. Я як людина, що працюю вже більше 25 років з морозивом, для мене це просто, ви знаєте, це мед для вух, я скажу чесно. Тому що коли я починала працювати, морозиво, ви знаєте, це було, скажімо так, як нагорода, як який імпульс, всі чомусь вважали. І до сих пір я часто зустрічаюся з цією думкою, що морозиво – це дитячий продукт. І тому те, що от ви сказали, що такі об'єми і зростання йде саме української галузі, саме цього напрямку, то це прям дуже-дуже приємно. Ви знаєте, я думаю, це пов'язано, по-перше, з тим, що у нас, що би там хто не казав, як би там не було, у нас дуже гарна якість. Великі виробники можуть собі дозволити виробляти морозиво, скажімо так, за меншу собівартість, не економлячи при цьому на якісних інгредієнтах. Чому так відбувається? Тому що якщо ви економіст, то ви знаєте, в принципі, там, ну, навіть якщо людина там пов'язана якось грошима, то є такий момент, який називається точка прибутковості. І для того, щоб зробити, наприклад, 10 кілограмів морозива або 10 тонн, нам потрібно зробити одні й ті самі дії. Нам потрібно запустити виробництво, нам потрібно вімкнути обладнання, нам потрібно купити сировину, нам потрібно це десь зберігати. І нам потрібно все це десь потім реалізовувати. Тому у нас якість, у нас вартість переробки, і можливо, це там трохи сумно. А вартість цієї переробки, звісно, у нас набагато нижче, ніж, наприклад, в тій самій Європі.
4: Скажіть ще, чи впливає підвищений попит на внутрішній ринок? Ну і зокрема на ціни?
9: Я думаю, що так. Ви знаєте, і це не впливає, скажімо так, на найважливіший показник. Це не впливає на якість. Але зараз все одно є ріст цін, і цей ріст цін, він на інгредієнти, зрозуміло, що він буде впливати і на кінцевий продукт. Наприклад, є різниця, можливо, вона незначна, але є різниця, наприклад, в законодавстві. Є інгредієнти, які заборонено використовувати в Європі. І є те, що заборонено, навпаки, використовувати в Україні. І коли починають виробляти, скажімо так, на замовлення або по якихось контрактах морозиво там для Чехії, навіть для Штатів, для Китаю, то все одно потрібно, скажімо так, адаптувати наш продукт, наше маркування під вимоги, скажімо так, наших партнерів.
4: А можете,
9: я не думаю, що
4: ви сказали, що певні інгредієнти можуть бути заборонені, а які, до прикладу?
9: Ну, наприклад, в Україні заборонено використання в морозиві консервантів і синтетичних барвників. В той самий час багато виробників європейських, там, азійських, вони абсолютно спокійно все це використовують. З іншого боку, є такий білий барвник. Він також синтетичний, він взагалом в Україні заборонений для використання, але в Європі називається діоксид титану, але при цьому його в Європі заборонили тільки цього року.
4: Які ще можуть бути потреби в узгодженні такі нюанси технологій виробництва морозива?
9: Це в основному пов'язано не стільки з технологією, скільки дійсно з використанням інгредієнтів.
4: Я мала на увазі інгредієнти, які можуть бути заборонені.
9: У мене є, скажімо так, зараз досвід роботи в Китаї. Я була там минулого року, і зараз з одним з виробників йдуться перемовини про прямі поставки з України в Китай. І там на митниці перевіряється кожна етикетка, і, звісно, вся етикетка, всі маркування може бути нанесені мають бути нанесені згідно українського законодавства, і етикетка має бути нанесена згідно китайського законодавства. Наприклад, там, це не обов'язково щось страшне, але є такий ще барвник, от ми щось по барвниках сьогодні проходимось, є ще такий барвник, який називається кармін. Це вважається, це натуральний барвник. При цьому, згідно законодавства Китаю, він заборонений для використання там в харчовому продукті, тому що там з якихось релігіозних норм вони там ось це не використовують, тому що джерело походження цього барвника – це хітін з жучків певного виду. Таке буває.
4: Нагадаю, Ольга Байсера, технолог по морозиву, з нами на зв'язку. Ми говоримо про особливості виробництва морозива в Україні, а також про те, чому наше морозиво стає популярне за кордоном. Хочу трохи цифр про виробництво морозива в Україні. Офіційно у нас зареєстровано 220 суб'єктів господарювання з основним кведом виробництва морозива. І ця кількість включає 104 юридичні особи, це великі заводи, хладокомбінати, фабрики, і є 116 фізичних осіб-підприємців. Проте ринок дуже концентрований, 98% усього обсягу та доходів галузі генерують лише 15 найбільших компаній. Вони представлені в супермаркетах, маленьких магазинах. А також є крафтова продукція. І от вона суттєво відрізняється за ціною. Ну, по-перше, поясніть, що означає крафтова продукція, якщо ми говоримо про морозиво, і чому відрізняється ціна, а також приблизно наскільки є така різниця?
9: Дивіться, крафтове виробництво – це, в принципі, те саме виробництво, тільки, скажімо так, його ще іноді називають ремісничим. Це більш, скажімо так, ручний труд. Я майже 12 років працювала на індустріальних заводах, а потім в якийсь момент я перейшла ось саме в цей напрямок, в ремісниче морозиво. І, скажімо так, 90% моїх клієнтів на даний момент – це саме ось з цього напрямку. Дійсно, цікавість дуже велика, розвиток дуже потужний, я це бачу, зацікавленість, я це бачу і по майстер-класах, і по запитах, і взагалі якби по відношенню, тому що мені здається, якщо я приходжу в якийсь ресторан, або в якийсь заклад, то дійсно я хочу отримати задоволення. Але, ви знаєте, мене іноді лякає, ось коли ремісниче морозиво потім йде в супермаркети. Я там не можу сказати, що це погано або чи це добре. По-перше, різниця в ціні. По-друге, умови роботи з самими супермаркетами. Тому що для того, щоб там поставити своє морозиво, то потрібно обговорювати всі умови. Я нагадаю, що морозиво – це продукт, який тане. Значить, він потребує спеціальних умов зберігання і спеціальних умов реалізації. І, на жаль, не всі, скажімо так, супермаркети, мережі там заправок тих самих, які також можна віднести до мережевої торгівлі, мають розподільчі центри. І, наприклад, я привожу своє морозиво, я маю забезпечити його цілісність і ту саму якість, з якою я відгрузила зі свого маленького цеха. Це, я не знаю, там я бачу, що дійсно є ті якісь крафтові виробники, які дійсно у них є прям мета йти в супермаркети, працювати з мережами. І вони використовують для цього і різні способи. Це і власна торгова марка. Дуже часто там знаю, звертаються з запитами про власні там приват-лейбли. І тоді якби ці крафтові виробники виробляють під торговою маркою цієї мережі. Наскільки це правильно, неправильно, я, скажімо так, не фінансист, я не можу там оцінити бізнес і правильність цього розвитку. Але, і скажімо так, я особисто, якби я мала власний заклад, я сподіваюся, що одного дня таке буде, все ж таки я би не пішла в супермаркети. Це моя суб'єктивна думка. Я думаю, що коли я йду в супермаркети, то я втрачаю ось цю унікальність, ось цю не ідеальність, а ось це відчуття, що я зробила це, і що це от ручна робота, що це от можна з'їсти там тільки у мене і тільки там, не знаю, в певний період часу. Можливо, там з точки зору маркетингу або ще чогось там, мої роздуми не зовсім правильні, але чому я маю йти, наприклад, в якусь джелатерію, яке, якщо морозиво продається в супермаркеті з цієї самої джелатерії? Тому, я не знаю, просто у кожного своя модель бізнесу і свій підхід, але особисто я би не пішла в супермаркети, скажу чесно.
4: А можна визначити певні тренди, які змінюються, очевидно, з року у рік щодо морозива? Будемо говорити про Україну. Щось стає популярнішим, щось свою популярність втрачає?
9: Ви знаєте, мені здається, що мультисенсорність – це різні текстури, різні включення. Вона вже, в принципі, не перший рік. І це таки залишається трендом і в всьому світі, і в Україні. Але давайте згадаємо минулий рік, коли всі шаленіли від шоколаду дубайського і, відповідно, так, від морозива. Дубайський шоколад. А тепер, скажіть мені, скільки зараз є виробників, які там, ну, я думаю, що цей продукт йому залишився рік. Ну, це моя особиста думка.
4: Саме морозиву чи, в принципі...
9: Да, я про морозиво, тому що ось ця хвиля захвату, вона мені, ну, от я просто бачу по виробниках, я бачу по асортименту, який є там, ну, на сайтах навіть можна подивитися. Я зараз знаходжусь в Іспанії, тому на початку, можливо, було трошки шумно, вибачте мені.
4: В цілому, нормально, от, нормально.
9: Дякую. Я заходжу в супермаркет в іспанський, ту саму Меркадону, і, в принципі, дубайського шоколаду вже немає, хоча взимку ще був. Минулого року був. Якщо говорити знову ж таки про тренди світові, то цього року я там дуже багато цієї весни про це розказувала в своєму інстаграмі, що тема цього року в морозиві – це взагалі смаки Середземного моря. Це не один якийсь смак, це поєднання смаків, це фісташка, це оливкова олія, але не так, як показують в тіктоці, що ми взяли кульку морозиву, розово полили її оливковою олією. Ні, це більш технологічний проєкт, скажімо так, з оливковою олією, коли вона використовується саме як смако-ароматична добавка. Вона використовується з цитрусами, вона використовується з фісташками. Якщо говорити про смаки Середземного моря, то тут і лаванда, то тут і квіти апельсинового дерева, і ось такі дивні трохи поєднання, але... якщо там примінити все це в Україні, знову ж таки, я цього року розробляла лінійку морозива для замовника з Дніпра. А у них на локації проводяться фестивалі. І от я прям цю лінійку так і назвала фестивальне морозиво. І ми зробили фіалку з крем-сиром. Ми зробили базилік з полуницею, і причому зробили не так, як там роблять всі, базилік з полуницею, а зробили два окремих морозива з різною текстурою, з різним кольором, з різним смаком, і відповідно після цього ми все це змішали, і у нас отримали двошарове дуже смачне морозиво. А дуже популярний смак там... Знову ж таки, з Греції, яка також відноситься до Середземного моря, це поєднання мед, горіхи, йогурт і, можливо, як це не дивно, сир фета.
4: А чому як не дивно? Це щось нетипове, так?
9: Ну, ви знаєте, це нетипове і там дуже часто, от знову ж таки, повернувшись до теми різниці крафтового і індустріального морозива, ви знаєте, люди дуже часто там захватом розказують, а ми от десь там були, там десь за кордоном, і там пробували, наприклад, те саме морозиво з фети. От чому у нас такого не роблять? Ну, ви знаєте, якщо зробити таке морозиво, а його роблять насправді, але його роблять ось саме такі маленькі крафтові виробники.
4: Ну, це теж називається лімітована серія, так?
9: Так, це те, що можна судити, спробувати. Але якщо такий самий продукт запустить індустріальний виробник, то що я можу сказати, яке майбутнє буде у цього смаку? По-перше, в супермаркет ми, ну, скажімо так, ми не йдемо за те, щоб купити там щось неймовірно цікаве. Ми йдемо, в принципі, за тим набором продуктів, до якого ми звикли. Якщо ми беремо морозиво, ми беремо те морозиво, яке ми знаємо. І якщо там буде лежати морозиво там з медом, сиром фетою і карамелізованими горіхами, то, можливо, там один із 15 або з 20 і придбає його. Але він придбає його для того, щоб спробувати. І тут вже є інший момент. А якщо людині не сподобається, вона за ним не повернеться, вона прийде в цей супермаркет, але вона придбає вже інше. Тому що, ви знаєте, морозиво – це ще такий продукт, він дуже емоційний. І він вимагає від виробника, от як я це називаю, це якоїсь легенди. І коли я приходжу кудись, я одразу пробую, наприклад, там шоколадне морозиво, тому що для мене це показник майстерності цього виробництва. І хтось так само приходить і бере, наприклад, фісташку, тому що фісташка там останні роки вона на піку, скажімо так, на хвилі всіх трендів, і щоб там не мінялося, фісташка все одно залишається. І я прийду, я зайду в джелатерію, я побачу там якесь дивне морозиво, і я просто захочу його спробувати. Але в магазині, скоріш за все, я його не придбаю.
4: Пані Ольга, а можете пригадати з вашої практики, коли експеримент став дуже популярним? І, ну, от умовно кажучи, коли морозиво з фети почало, ну, набуло масового виробництва. Ну, несподівано для технологів, умовно кажучи.
9: Ну, ви знаєте, це така історія, вона почалася в 16-му році. Я тоді співпрацювала з проєктом «Джеларті».
4: Хвилинку і... маємо, тому так.
9: Да, я працювала з, ну, співпрацювала з проєктом «Джеларті». Тоді ще не було відкриття, але ми вже десь... З 16-го року, жовтня місяці, ми почали проробляти всі рецептури і всі смаки. І я в якийсь момент зробила, нагадаю, це 10 років тому, 16-й рік. Я зробила морозиво з горгонзолою і грушею. І на той момент власник мені сказав, що ти придумала таке, якщо вийти на вулицю, то люди... ну, спитати, що таке горгонзола, вони скажуть, що вони не знають. Але я його дуже прям, от це був той продукт, за який я прям просила. І що я можу сказати, потім, ну, в принципі, я вийшла з того проєкту, але це морозиво продавалося ще багато років. І після ось цього проєкту морозиво з Джеларті, сир горгонзола і груша, після того у багатьох навіть індустріальних виробників почало з'являтися морозиво. Наприклад, там 3 сири, 4 сири, там персик з сиром.
4: Маю дякувати за розмову. Технолог по морозиву Ольга Байсара була з нами на зв'язку.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
10: Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні. Зокрема, на північ від Манчестера планують побудувати 21 вітряну турбіну. Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів або 200 мільйонів фунтів стерлінгів під назвою Scout Moor 2 може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 тисяч будинків, а його завершення заплановане на кінець десятиліття. Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес. Тепер, після скасування цих правил, проєкт вітряної електростанції буде відкритий для громадського обговорення, перш ніж його розглянуть місцеві органи планування. У разі схвалення вітряна електростанція Scout Moor додасть майже 100 мегаватів доповнювальних енергетичних потужностей Великої Британії і стане найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії і п'ятою за величиною Великій Британії, де решта 4 розташовані в Шотландії.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
11: Мене звати Єлизавета Цареградська. Протягом липня у Києві, Харкові та Дніпрі на станціях метрополітенів в рамках проєкту «Вірші в метро», який реалізує Польський інститут у Києві, з'являться плакати з віршами поетів з Литви, Іспанії, України, Чехії, Польщі та Шотландії. З нами на зв'язку директор Польського інституту в Києві, радник-посланник Посольства Республіки Польща в Києві Ярослав Годун. Отже, говорячи про проєкт «Віршів метро 2026», це плакати, власне, з віршами авторів з перерахованих країн. Як обирали і країни, і самих авторів? Взагалі, хто добирав ці поеми, ці тексти?
12: Дякую дуже за запрошення. Так, я хочу сказати, що цей проєкт ініційований Польським інститутом у Києві, але ми співпрацюємо з українським кластером UNIC. Це є таке товариство європейських центрів і інститутів культури, які працюють в Україні. Цього разу нам вдалося об'єднати і показати, так як ви вже сказали, це будуть 6 імен і 6 країн. З Польщі та України будуть 2 поети. Це Україну представлятиме Леся Українка і Артур Дронь, а з Польщі буде так само романтичний поет Адам Міцкевич і сучасна постать, дуже цікава, бо це є отець Ян Твардовський, який перекладений так само на українську мову. То, що стосується відбору цих віршів, це наша тут робота Польського інституту, але так само партнерів, тому що це так само не секрет, що показати ці вірші, ці плакати, треба було зробити трошки праці для того, щоб отримати дозвіл на те, щоб показати в так само відкритому просторі, але так само теж це не є секрет, що ці вірші так само можна послухати в українському радіо. І я дуже радий, тому що цей проєкт вже має своє продовження. Ми його реактивували, можна сказати, минулого року, у 2025 році, під час головування Польщі в Раді Європейського Союзу. І в цьому році є продовження. Але насправді проєкт не є новим, тому що перший раз цей проєкт в Україні ми презентували так само разом з кластером Юнік у 2011 році.
11: Скажіть, пане Ярославе, власне, чому цей проєкт є важливим для Польського інституту саме зараз? Його реалізація чому?
12: Так, звісно, що він є важливим не тільки для Польського інституту, але, думаю, так само для України і для всіх інститутів і центрів, які працюють в Україні під час цієї повномасштабної війни. Це показує солідарність в цій галузі культури і мистецтва, що попри те, що ця жахлива війна відбувається, інститути працюють, цей обмін культурний, мистецький, літературний, він відбувається. І це не може відбуватися тільки з одного боку. Тут насправді сила в нашій солідарності і в цьому, що нам вдалося об'єднати і показати різноманітність так само європейської поезії, української поезії і так само польської поезії. Хочу наголосити, що ці вірші, вони презентуються мовами оригіналу і, звісно, у перекладі, в українському перекладі.
11: Чи плануєте ви найближчим часом ще якісь проєкти, заходи, події? Тому що очевидно, що наразі те, що відбувається у стосунках Польщі та України, це загострення щодо, зокрема, пантеону героїв, історичної пам'яті, воно дуже активно обговорюється. Як гадаєте, чи може наразі Польський інститут долучатися до якихось ініціатив і множити порозуміння?
12: Для того ми працюємо від 98-го року, для того, щоб зближувати суспільства, показувати

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 2 липня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Нічна масована атака на Київ. Кількість загиблих зросла до 3. Ще 25 людей зазнали поранення. По місту численні задимлення і руйнування. Під масованою комбінованою атакою Росії була і Київщина. Зафіксовані наслідки у 5 районах області. У Дружківці на Донеччині екіпажі підрозділу «Білий Янгол» Національної поліції України провели складну евакуацію мешканців із прифронтової зони. Про це та інше далі. Детально зараз діє тривога в Чернігівській, Київській і включно місто Київ областях. Також в Донецькій, Запорізькій і в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. У Києві кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ зросла до 3. Ще 25 людей зазнали поранень. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в соцмережах. За його даними, 28 локацій у

0: Вулиці зазнало наслідків комбінованої атаки, пошкоджень, руйнувань. Місто задимлене. Переважно це житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури, наголосив голова МВА. Зокрема, в Дарницькому районі внаслідок влучання сталося руйнування з 1 по 6 поверхи в 9-поверховому житловому будинку. За даними ДСНС, через масовну російську атаку 16 людей вдалося врятувати. І також у Дарницькому районі є часткові руйнування житлової 5-поверхівки, а також верхніх поверхів 16-поверхового будинку і приватних будинків. У Шевченківському районі сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування 5-поверхівки, займання в житловий 5-поверхівці на площі 300 квадратних метрів, а також в 3-поверховій на житловій будівлі. У Голосіївському районі пожежа на технічному поверсі 16-поверхового будинку. У Печерському районі зруйновано житлову 9-поверхівку, а також пожежа у межах 1-го та 2-го поверхів на площі 200 квадратних метрів. Тут надзвичайники врятували людину. У Оболонському районі пожежа на території складського майданчика. В Святошинському районі пошкоджено 2 приватних житлових будинки. У Деснянському районі пошкоджено житлову 9-поверхівку. За інформацією мера Віталія Кличка, у Шевченківському районі часткове руйнування медзакладу. Там поранено 5 медпрацівників, один з них у вкрай тяжкому стані. І за даними повітряних сил, Росія застосувала цієї ночі кілька десятків балістичних ракет та циркони з Брянської та Курської областей і били саме по столиці та Київській області. Сотні безпілотників, зокрема реактивних, під ранок вдарила ракетами БПЛА «Бандероль». Також повітряні сили підтвердили запуск калібрів. Наслідки ракетної атаки уточнюються. Під масованою комбінованою атакою РФ була Київщина. Зафіксовано руйнування і пошкодження у 5 районах області, інформує начальник Київської ОВА Микола Калашник в соцмережах. За його словами, у Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі складських приміщень та приватного будинку, пошкоджено автомобіль. У Броварському районі пошкоджено 6 приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль. В Обухівському та Фастівському районах зазнали пошкоджень приватні будинки, у Вишгородському районі пошкоджено автомобіль. Всі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків уточнюється, написав Калашник. Тимчасово окупований Крим – це законна ціль для українських дронів, адже півострів став для Росії плацдармом для подальшого захоплення півдня материкованої України. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров на прес-конференції у Києві, виступаючи зі шведським колегою Олом Йонсоном, передає кореспондент Суспільного. За словами міністра, технологічний рівень розвитку України на сьогодні дає змогу проводити відповідні операції.
1: Крим, по суті, перетворився в військову базу повністю росіян для того, щоб продовжувати окуповувати південь нашої країни і перекидати сили на схід нашої країни. Тому для нас це, з точки зору військової, важлива ціль і з точки зору логістики, яка сьогодні відбувається у нашого ворога. Технологічний рівень розвитку нашої країни, він привів до того, що на сьогоднішній момент у нас є можливість робити подібні операції. Ми працюємо над тим, щоб ця технологічна можливість, вона збільшувалася з кожним днем, і у нас була можливість робити нові операції з новою силою, і не тільки в Криму.
0: У Дружківці на Донеччині екіпажі підрозділу «Білий Янгол» Національної поліції України провели складну евакуацію мешканців із прифронтової зони. Як повідомили на сайті Нацполіції, людей вивезли з одного з найнебезпечніших мікрорайонів Гірник. Тут фіксується висока активність російських БПЛА та баражуючих боєприпасів. Правоохоронці додали, що літні подружжя та їхнього 53-річного сина з інвалідністю другої групи вдалося евакуювати із третьої спроби. Чоловік переніс інсульт, операцію на серці, потребує постійного догляду. Попри складний стан здоров'я, родина залишалася разом до останнього, навіть не хотіла розлучатися зі своєю улюбленицею песиком Чихуахуа. А ще одну евакуйовану 88-річну жінку вивезли з окремим рейсом. Її дім був зруйнований через обстріли. Поліцейські передали людей волонтерам, які доправили їх медичним транспортом до Черкас. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
0: Сьогодні на заході помірні, місцями значні дощі, грози в окремих районах, град та шквали до 20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 29-34 градуси. В центральних південних областях місцями сильна спека до 37. В західних областях 26-31. На Київщині без опадів. Температура 31-34 градуси. І зараз у столиці 20 градусів. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Відносна вологість 82%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми зараз поговоримо про важливі речі, які складають наше з вами життя навіть у час такий важкий, в час повномасштабної війни. Поговоримо про базову соціальну допомогу. Що це за програма? Хто її придумав? Чому вона була необхідною? І про це говоримо з нашим гостем у студії Українського радіо Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Рада вас бачити і рада знову з вами спілкуватися, тому що знаю, що ви особисто часто тлумачите дуже важливі ініціативи міністерства, і дуже багато наших слухачів, слухачок саме таких тлумачень і потребують. Отже, базова соціальна допомога. Повторимо ще раз для всіх, що це таке.
2: Дякую дуже. Дякую, що приділяєте увагу таким важливим питанням. Отже, базова соціальна допомога. А це новий вид соціальної підтримки. Базова соціальна допомога покликана в першу чергу відійти від старої моделі, коли ми орієнтувались на статуси, і перейти до нової моделі, коли ми будемо орієнтуватись саме на потреби. Потреби людини, потреби сім'ї з боку держави. Вона визначається не від статусу, вона визначається від реальних доходів такої сім'ї або такої людини. Чому? Навіщо взагалі це було потрібно? В першу чергу, тому що дві сім'ї з однаковими потребами, але з різними статусами, в поточних умовах можуть отримувати саме нерівномірну підтримку, різну підтримку. В залежності виключно від статусу. Це перше. Ми хотіли це відійти. Додати саме орієнтування на потребу. Другий елемент, чому саме базова соціальна допомога і чому ця модель надзвичайно важлива, тому що ми хотіли відійти від тривалої залежності людей від держави і перейти безпосередньо до можливості надати разом з такою допомогою, саме грошовою, комплекс послуг для того, щоб людина або сім'я вийшла із складних життєвих обставин і повернулася на трек самозарадності і вже була незалежна від таких виплат. І знову ж таки, це робиться виключно виходячи із потреби людини. Наступний елемент – це складність сучасної поточної системи. Велика кількість різних програм, велика кількість умов. Такі умови настільки складні, що іноді самі працівники соціальної сфери губляться в цих умовах. Угу. А людям, звісно, ще важче. Їм важче зрозуміти, а які документи необхідно, а які необхідно саме зібрати, які подати, куди подавати.
1: Де їх брати, зрештою, яка печатка.
2: Да. Тобто все це потрібно прибрати, універсалізувати і зробити єдиний механізм як виплатний, так і що саме головне. І тут я хочу звернути увагу на ці акценти, це додаток саме послуги. Послуги в даному випадку і дають можливість людині повернутися до економічної активності, повернутися до самозарадності, повернути цю гідність, яка безпосередньо їм і потрібна.
1: Угу. Як ви пояснюєте людям? Адже от є програма, ви зараз сказали в кількох реченнях, і ми розуміємо важливість цієї програми. Але люди, от вони безпорадні, так? От їм треба десь це все пояснювати. Хтось має їх навчити цьому всьому. Як це визначати свої потреби? Як знайти цю програму? Як це все оптимізувати? Розкажіть, будь ласка, хто цю просвітницьку роботу робить?
2: По-перше, ми з вами зараз.
1: Це так.
2: По-друге, через всі канали інформаційні нашого міністерства і пенсійного фонду. Знову ж таки, програма надзвичайно проста з точки зору саме доступності. Або через застосунок Дія, або що наші люди найбільше зараз використовують це безпосередньо в сервісних центрах пенсійного фонду. Просто зайти, подати заяву. Не потрібно одразу на неї погоджуватись. Ви подали заяву, вам надали відповідні розрахунки працівники, ви отримали відповідний розрахунок, і далі ви собі приймаєте рішення, чи будете ви заходити в цю допомогу, чи лишитесь на старих формах допомоги, які ви безпосередньо зараз маєте. Тобто, зі свого боку, ми не змушуємо, ми намагаємося запропонувати більш ефективну і більш зручну модель. Більш того, хочу сказати, що це по великому рахунку не просто наша модель, яку ми реалізовуємо, це модель, яка передбачена, в тому числі в величезному, мабуть, найбільшому за всю історію України проєкту Світового банку по підтримці реформи соціальної сфери, проєкт Spirit. Він фінансується урядом Великобританії, Японії, Німеччини, і він якраз саме покликаний на те, щоб ми могли розвинути цю програму, цю реформу до загальнонаціональної. Наразі ми її пілотуємо, в цьому році зараз ми пілотуємо не просто саму допомогу, а механізми mm-hmm. взаємодії з людьми, механізми продовження такої допомоги впродовж періоду, механізми оцінки фінансового стану, побудови таких взаємодій. І безпосередньо вивчаємо ці всі питання, які нам задаються, і будуємо якраз модель, яка дасть можливість в майбутньому замінити всі інші види саме цією єдиною базою соціальної допомоги.
1: Це можуть зробити люди, які мають, скажімо, невеликий дохід. Так?
2: Да.
1: Багатодітні родини.
2: Звісно.
1: Так? Хто ще? Ті, хто втратили годувальника. Очевидно, так. І ті, хто працює, але зарплата невеличка або пенсія невеличка, так?
2: Правильно? На сьогодні все правильно. На сьогодні ми пілотуємо, закриваючи 5 інших видів виплат. Саме головне, і тут я хочу звернути увагу, що основним елементом даної програми є не статус, а саме потреба.
1: Угу.
2: Оцінка потреби, фінансової потреби сім'ї. І навіть якщо є у цієї сім'ї доходи, але їх недостатньо для того, щоб закрити базові потреби, ця сім'я має право податись на таку допомогу, зробити оцінку попередню, зрозуміти, чи їй підходить така допомога, і безпосередньо подати заяву для того, щоб була призначена така допомога.
1: Це можна зробити в Дії? Чи як?
2: Це можна зробити як в Дії, це можна зробити безпосередньо і через сервісні центри пенсійного фонду.
1: Угу.
2: Ми не зменшуємо можливості, знову ж таки, категорія і всі наші підопічні, ми розуміємо їх потребу, не всі можуть користуватися цифровими механізмами, тому ми даємо можливість користуватись старим методом сходити в сервісний центр. Знову ж таки, дійсно є і цифрові механізми, через які також можна подати, перевірити, досить швидко отримати відповідь щодо якраз відповідності критеріям, щодо обсягу такої допомоги, що саме головне, ви отримаєте зразу з розуміння суми, яку ви будете отримувати впродовж наступного періоду часу.
1: Суми обраховуються автоматично?
2: Автоматично, виходячи,
1: так?
2: З ваших угу. доходів, які безпосередньо і кругу сім'ї, яку ви зазначили, в системі.
1: Тобто тут уже, так би мовити, ті, хто досі в конвертах отримує зарплату, вони, так би мовити, поза системою виходять, вони не можуть податися на цю програму?
2: Питання в тому, що з цим потрібно також працювати.
1: Ага.
2: І з цим також ми працюємо. В будь-якому випадку система верифікації є побудована, яка також оцінює інші елементи. Уже тоді, коли людина отримує цю допомогу. Ми зі свого боку працюємо з Міністерством фінансів і зможемо верифікувати ті чи інші речі, при які людина намагається обійти систему,
1: угу.
2: бути не настільки чесною з цією системою.
1: Ну так, можна ж простежити витрати людини, скажімо так.
2: Певні купівлі, певні придбання якихось активів. Тобто це все те, що так воно видно в системі, це те, що ми, в принципі, будемо бачити. Але це стосується всіх виплат. Ми в державі наразі, маючи таку цифрову, досить цифрову державу, побудували ці обміни з реєстрами, і по іншим виплатам у нас точно так же відбувається ця система верифікації. Бо соціальна допомога в цьому випадку не є виключення.
1: Якщо цю допомогу можна оформити безробітним, якщо можна, то чи будуть тут проблеми? Адже люди безробітні, вони, як правило, ще і безграмотні. Часто буває, безпорадні, так? От не може людина дати собі ради в житті, вона ні роботи не може знайти, ні якось зорієнтуватися, як світ розвивається в цифровому відношенні. Як з цими людьми бути? Чи для них є щось спеціальне, чи вони також можуть податися на цю програму?
2: Ну, перш за все, людина безробітна має бути на обліку в центрі зайнятості, в будь-якому випадку. Або мати якісь дійсно протипоказання по роботі, які визначені на рівні законодавства. В даному випадку це елемент обов'язковий з боку людини. Але податись вони точно так же можуть, тому що, знову ж таки, ми орієнтуємося не на статус, ми орієнтуємося саме на потребу такої людини. І оцінюємо саме потребу.
1: потреба, вона має бути, ну, скажімо, не на розваги, не на мандри. Mm-hmm. На що це потреба?
2: На сьогодні ця базова потреба на людину оцінена в 4500 гривень. І в рамках пілоту ми саме рухаємося саме на цей розмір, як на той орієнтир, до якого ми маємо дотягнути доходи в сім'ї.
1: Угу.
2: Знову ж таки, додатково до цього всього, це і те, що ми зараз пропонуємо в проєкті закону, який перебуває у Верховній Раді, зараз він готується на друге читання, це додаток до цього всього послуги. Доглядові послуги, послуги підвищення кваліфікації, послуги пошуку роботи або послуги денного догляду, будь-які послуги, які дадуть можливість сім'ї вийти із складних життєвих обставин. Тому що, знову ж таки, для нас, для тої соціальної системи, яку ми зараз будуємо і розбудовуємо, важливо не те, щоб людина тривалий час була залежна або перебувала в складних життєвих обставинах, а саме для того, щоб людина вийшла із цих складних життєвих обставин, для того, щоб сім'я вийшла із цих складних життєвих обставин, і щоб людина повернулася саме до економічної активності, економічної самозарадності, і вже не потребувала цієї державної допомоги, а була, в принципі, достатньо самоекономічно зарадна.
1: Ну, дай Боже, аби так воно відбувалося. Скажіть, будь ласка, ви вже наголосили, що програма реалізується за допомогою іноземних наших партнерів, а чи є якісь приклади отакої системи в якійсь країні, де би справді оця базова соціальна допомога, можливо, так само, як ми робимо, реалізовувалася? Чи ми брали з когось приклад, чи ми розробили цю програму свою, відповідно до наших обставин?
2: Це програма, яка була запропонована в рамках співпраці зі Світовим банком. Це проект Світового банку разом з урядами країн, які я вже зазначив. І дійсно ця програма працює в інших країнах. І ми брали приклад саме з інших країн, побудови саме таких систем, розроблено Світовим банком. Ми, звісно, її адаптували до реалій сьогодення. Тому ми, в принципі, і попробували попілотувати перед тим, як прийняти вже чіткий такий великий закон. Разом з тим, знову ж таки, наступним кроком це закон і таке широке розгортання роботи саме цієї програми. Зі свого боку, ми розуміємо, що для того, щоб ця програма активно працювала вже в вигляді закону, нам потрібно розбудовувати і спроможності громад. Зі свого боку, ми також розбудовуємо спроможності громад через розвиток саме надавачів соціальних послуг, через програму малих грантів, яка фінансується також урядом Британії. Тобто всі ці елементи ми зараз паралельно робимо, щоб це не було шоком ні для людей, ні для держави. Разом з тим, знову ж таки, хочу повторити, в нас вірять, в нас як країну вірять, що ми цю реформу зможемо зробити, а тому цей проект, це найбільший проект, 880 мільйонів доларів, якраз буде підтримкою для того, щоб ці реформи були можливі.
1: Ми з вами зустрічалися, коли у вас був проєкт надання допомоги до Великодня, пам'ятаєте, ми про це говорили. Наскільки ви вважаєте, що це була успішна ініціатива, і наскільки вона, як досвід, послужила для розробки вже навіть оцієї ініціативи базової соціальної допомоги?
2: Як досвід і сама ініціатива, вона показала досить свою високу ефективність. По-перше, це згладжування було шоку, різкого шоку підвищення вартості пального, як наслідок вартості саме продуктів і цінових чинників, особливо перед Великоднем, для великого кола людей. Розуміючи, що ця програма, яку ми розробляли, була таргетована, вона таргетувалась саме на людей старшого віку, людей, які вже зараз перебувають на пенсії, людей із тих категорій, які зараз безпосередньо отримують якісь соціальні допомоги, то ми зробили саме таргетну підтримку. Вона показала свою ефективність. Знову ж таки, сама базосоціальна допомога з цією програмою, вона не була пов'язана, але уроки саме таргетування, розуміння потреб людей, розуміння саме взаємодії цих базових потреб економіки і те, що люди, в принципі, потребують таких речей, ми, звісно, брали до уваги.
1: Коли буде запущена, чи вона вже запущена, ця програма?
2: Сама база соціальної допомоги, так, вона запущена, ми її пілотуємо. На сьогодні вже в цій програмі 22 тисячі сімей, це близько 68 тисяч людей, які отримують кошти саме в рамках цієї бази соціальної допомоги. На цей рік передбачено 9 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми, тому ми активно працюємо, пілотуємо, вчимося на своїх помилках, налагоджуємо процеси, налагоджуємо обміни, додаємо цифрову частину.
1: Чи ви спостерігали віковий ценз оцих людей, котрі першими відгукнулися? Просто важливо знати, молодь, яка потребує допомоги, чи люди старшого віку найперше відгукуються?
2: У нас із обсягу найбільше заходили ті, хто мав вже до того якісь програми соціальної підтримки, як от виплата малозабезпеченості. І саме через серед категорії цих людей якраз було найбільший запит. А звісно, до цієї категорії також до підключились і люди старшого віку, але там була не досить така висока активність. Тому поки таким чином.
1: Які ви ставите перед собою цілі, яка мета? Тобто, за якими показниками міністерство буде визначати чи розуміти, що програма була правильною і вона вдалася як ініціатива?
2: Для нас саме головне – це яка кількість сімей вийшла із складних життєвих обставин. Тобто для нас показник не кількість виплат, для нас показник ефективність саме в цьому. Скільки людей змогло якраз вийти із тих складних обставин, складних життєвих обставин, знайшли роботу або стали активні в суспільстві.
1: Погасили якісь борги?
2: Так.
1: Це
2: так.
1: Теж може бути, наприклад?
2: Так, так. Це є частиною саме роботи. І їх всі ці елементи не можна закрити просто виплатою. Їх потрібно закривати також і наданням відповідних послуг. Тому ми так багато приділяємо уваги саме наданню послуг, бо це є основним елементом виведення із складних життєвих обставин.
1: Можливо, для нашого суспільства от така швидка цифровізація і пропозиція різноманітних програм теж спочатку була шокова, так? Не всі розуміли. Більше того, навіть багато опонентів таких ініціатив критикували їх, мовляв, роздаєте людям гроші в час війни. Ну, ви ж самі знаєте, як це було. Але ми бачимо, що люди поступово входять в цей ритм, розуміючи, що взаємодія саме через такі програми, вона справді ефективніша, аніж збирати теку паперу, йти за субсидіями, чи ще кудись, в якісь ЖЕКи, в якісь черги, і ставати прохачем періодично. Краще, можливо, справді вирішувати свої проблеми і виходити на інший життєвий рівень. Тож, я так розумію, що у вас і надалі будуть якісь ініціативи. Чи можете ви поділитися, які ще соціальні послуги плануєте цифровізувати найближчими роками, якщо є такі плани?
2: Ну, загалом, ми намагаємось цифровізувати максимум наших допомог. У нас великий пайплайн разом з міністерством профільним. Ми працюємо над тим, щоб дати можливість цифрової доступності всіх послуг. А це і розвиток електронного кабінету пенсійного фонду, тому що ми розуміємо, що нові пенсіонери – це люди, які вже досить активно користуються відповідними гаджетами, тому
1: мають електронний ключ, підпис, можуть зайти в свій кабінет,
2: да, перевірити стаж, порахувати стаж, зрозуміти, якого стажу у нього не вистачає, прийти так, в пенсійний фонд, да, сказати, що додати це. Всі ці елементи ми намагаємося цифровізувати. Разом з тим, ми розуміємо нерівномірність або по країні щодо саме цифрової грамотності, і тому ми лишаємо всі можливості для безпосередньої подачі всіх документів, в тому числі і через сервісні центри, через СНАПи, тобто дати максимальну можливість людям бути саме представленими, бути видимими і бути саме соціальним допомогам, соціальним послугам доступними для них. Тому ж таки, так, ми намагаємося цифровізувати максимум своїх допомог.
1: Угу. Ну і не можу не згадати, що наша країна перебуває в часі повномасштабної війни, і, вочевидь, соціальна сфера дуже і дуже навантажена. І виникають такі виклики, виникають такі категорії населення, які би, скажімо, в мирному житті зовсім не були в зоні ризику. А тут війна, і потрібно якось діяти. Наскільки справді бувають непередбаченими виклики, такі, що потребують вирішення от тут і зараз, і доводиться вже тут вишукувати якусь таку ініціативу, щоб гасити полум'я, як то кажуть?
2: Мені здається, ми з 22-го року, а навіть з 14-го року постійно в пошуках нових моделей підтримки, шокової підтримки, тривалої підтримки або виведення на відповідні треки. Знову ж таки, хочу сказати, що в проєкті закону по базовій соціальній допомозі ми також прописували і маємо цей елемент шокової підтримки, який дасть можливість нам більш вільно якийсь період короткий часу підтримати тих, хто до того не мав би ніколи звертатись, але внаслідок певних обставин, сьогодні це брутальна війна, можуть бути якісь просто катастрофи, в момент потребує такої підтримки. Але по жодним критеріям попередніх періодів він не проходить. Тому ми в проєкті виписали також можливість надання саме таких різких шокових підтримок в разі, якщо така необхідність є. Тому намагаємося вирішити і це. Досвід, який у нас в Україні є, на жаль, він дає нам в тому числі і можливості передбачити всі такі випадки.
1: Ми сподіваємось на допомогу наших партнерів, як ви щойно сказали, так? Але чи є у вас візія, як швидко суспільство наше зможе самовідновлюватися? Чи це ще дуже далекі перспективи?
2: Самовідновлення, я думаю, це досить така складна конструкція. Ми люди в країні в першу чергу мають знати і мають розуміти, що держава їх підтримує в той момент, коли ця кризова ситуація відбудеться. Саме це і наша перша задача як держави, саме це наша топ-задача як міністерства, щоб побудувати таку систему, коли людина знає, що їй допоможуть. І це, да, їй якраз і буде давати можливість жити в цій країні, будувати майбутнє, ростити дітей в цій країні, просто планувати життя в цій країні. І саме це є така велика задача саме соціальної сфери.
1: Дякую вам за роз'яснення. Я сподіваюся, наші слухачі і слухачки отримали вичерпну консультацію. Шукайте тепер цю програму базової соціальної допомоги. З нами був міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Дякую.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Доступність медичних послуг. Що показав аналіз використання КТ-діагностики в Україні? Наскільки ця послуга доступна пацієнтам і чи довго доводиться на неї чекати? Скільки самих апаратів є в медичних закладах? І що загалом необхідно змінити у системі КТ-діагностики в Україні? Про це 2 липня о 9:15 ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з головою Національної служби здоров'я України Наталею Гусак у програмі «Сьогодні зранку».
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
3: 2 липня відзначається День спортивного журналіста. Як змінилася в умовах війни спортивна журналістика? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з нашими колегами, спортивними оглядачами Українського радіо і Радіо Промінь Костянтином Дульцевим та Ілоною Степанченко, які також є авторами подкасту «Мундіаль-2026. Подача-передача». Не оминемо увагою і чемпіонат світу з футболу, який зараз триває у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки. Слухайте нас 2 липня об 11:07 у програмі «Сьогодні зранку».
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
5: Проблема ігроманії в Україні набула гострого соціального характеру та була визнана загрозою національній безпеці України. Тому держава намагається вибудувати ефективну систему боротьби з лудоманією. Про те, що передбачає стратегія протидії ігровій залежності до 2035 року, і, зокрема, як впроваджуються нові підходи і механізми протидії лудоманії, Валентина Троян розпитає у заступниці міністра цифрової трансформації України Наталії Деникеєвої у середу, 1 липня, о 13:07.
6: Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії. Про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос Аграрний дайджест» щосуботи о 6:07 на Українському радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Нагадуючи, що все, що ми відстежуємо, воно актуальне, воно важливе і те, яке відповідає усім нашим сьогоднішнім інтересам. Ну, а який інтерес наприкінці весни, на початку літа завжди у української молоді? Це завершення навчання в якомусь початковому закладі і вибір свого майбутнього, вибір професії. До кого дослухаються українські діти, чи то українські вчорашні школярі, коли стають студентами і здобувають якийсь фах? До батьків, чи, можливо, читають які тенденції на ринку праці? Як робота має приносити задоволення у їхньому уявленні? Що вони собі найперше обирають за орієнтир, коли зупиняються на тому чи іншому виборі? Про це ми говоримо сьогодні із Оленою Левандовською, комунікаційницею, громадською діячкою і засновницею агенції «Сенсебюро» та громадською організації YouMind. Вона в нашій студії. Пані Олено, я вас вітаю.
7: Вітаю, Галина.
1: Я також от зараз бачу, як молодь з якимись папочками ходить, з якимись документами. Все-таки, яка би не була високою цифровізація в нашому суспільстві, а все ж люди якісь фотографії так роблять, якісь документи переносять. І це така метушня, коли починаються вступні іспити, зараз вони, можливо, по-іншому називаються, я так говорю, як це в моїй уяві там чи пам'яті залишилося. Сьогодні все ж таки ми знаємо, що діти не дуже орієнтуються в тому самі, яку професію обирати. Ринок праці дуже швидко змінюється, технології ростуть і дуже часто, вже закінчуючи школу чи шукаючи якогось шляху професійного в житті, молодь не може сказати, ким вона хоче бути, де вона хоче працювати. Тому, що сьогодні важливо дітям розуміти, актуальність своєї професії чи поклик? От як оце узгоджується в дитячій свідомості?
7: Дякую. Ну, я хочу насамперед зауважити, що там ми вже 6 років з командою займаємося різними проектами довкола профорієнтації, пригадуючи і себе, і своїх друзів, і так далі. Насправді, ніколи до кінця молодь не знає, ким вона хоче бути. Це абсолютно нормально. І батьки теж в такій же самій ситуації. Хочеться дитині допомогти, але зрозуміти, як. Тим паче зараз, враховуючи обставини, ну, молодь в постійному відчутті нестабільності, нерозуміння, що буде завтра, і вимагати від них якихось вже чітких розумінь, я думаю, точно батькам не варто. От, по-перше, по-друге, наразі, на жаль, в нас немає абсолютно імплементованої програми профорієнтації у шкільну освіту, так? І я, зокрема, нещодавно в Українському католицькому університеті писала свою наукову роботу, свою магістерську роботу щодо того, як, наприклад, відбувається профорієнтація у країнах Європи, у країнах Північної Америки. Звісно, це все імплементовано в шкільну освіту з середніх класів, тоді, звісно, легше і батькам, і дітям. У нас наразі насправді вже є, я думаю, про це ми з вами поговоримо пізніше, хороші ініціативи. Є робота Міністерства освіти та інших ініціатив над впровадженням профорієнтації в школах, над популяризацією профтехосвіти, та все ж поки що це перші кроки. Відтак, звісно, батькам треба дітей підтримувати. Звісно, в школах є якісь певні психологи, певні тести проходять, але водночас є чимало сучасних інструментів в доступі діджитал. Я раджу точно гуглити, цікавити. Точно класно допомагають психологи виявити свій поклик, так як ви кажете. Є кар'єрні консультанти вже в Україні. Як поєднується поклик і актуальність? Це, знаєте, як шукати баланс, якого не існує, але, звісно, сучасна молодь, з нашого дослідження ми проводили з партнерами в 22-му році, що разом з повномасштабною війною вони стали дуже дорослими різко. І вони стали одразу думати про те, а де я зароблю і скільки зароблю. Якщо ще до повномасштабки молодь була трішки розслабленіша в питанні фінансів. Зараз фактично їхній вибір дуже часто там, окрім поклику, впадає на те, що де я зароблю, коли я зароблю, скільки я зароблю. Особливо зараз там батьки втратили роботу, люди ВПО переїхали з іншої області. Ну, чимало, на жаль, в Україні зараз складнощів. Тому молодь дивиться на те, де я буду вчитись, скільки заробляти. Б, звичайно, краще слухає себе, і мені це подобається насправді. І В, вона не така зашорена стереотипами, як це, можливо, було раніше. Тобто, раніше, звісно, було така, знаєте, слово «престиж», коли я там вступала, наприклад, це юристи-фінансисти, зараз, можливо, айтівці, але про коледжі, профтехи менше думали. Молодь зараз вільніша в цьому плані, і я дуже сподіваюся, і батьки звільняються від стереотипів, тому що зараз є багато класних професій робітничих, є класно багато творчих професій, в яких можна себе дуже добре реалізувати. Тому з мого досвіду, з нашого з командою спілкування, все-таки от молодь намагається поєднати поклик, але дивиться на актуальність і, зокрема, на фінансове питання.
8: Але насправді ми ж теж спостерігаємо, як багато професій просто різко відмирають через те, що цифрові технології зростають. В цьому сенсі, як ви вже сказали, профтехосвіта, технічна освіта, вона дуже-дуже потрібна навіть на рівні сантехніка, так? На рівні того, хто зможе полагодити тобі якусь побутову техніку, відремонтувати одяг, швачки і так далі. От якось на ці професії не зверталося уваги? Це була така яма в профтехосвіті, так, в цьому от напрямку. А зараз відчувається брак кадрів. Наскільки це у нас зараз популяризується серед молоді?
7: Ну, ще там на початку каденції, коли прийшов міністром кілька років тому під час повномасштабної Оксани Лісової, то в міністерстві з'явилось там одним з пріоритетів основних популяризація профтехосвіти. І цікаво, що ми з командою теж вже були налаштовані, бо ми раніше знімали такі відеопроекти, ми назвали це освітнім тревел-шоу «Універчик», «Універчик 2». Ми розповідали про універи, про професії, де працювати, як жити, скільки заробляти. І, власне, після Косівського інституту прикладного мистецтва, який по факту був колись коледжем, ми з командою так доволі підкоригували свою оптику і зрозуміли, що ми точно хочемо говорити про коледжі, бо в Косові ми побачили, що люди з'їжджаються з усієї України і з Києва в тому числі. Люди вчаться, як свою творчість і перетворювати в щось фізичне, і цим заробляють кошти. І заробляють немаленькі кошти ті студенти, які нам зустрічалися своїм малюванням, виробництвом якихось прикрас, тесанням по дереву, насправді вже в тоді, там, в 22-му році чи в 23-му, нас вразили і майстерністю, і творчістю, і фінансовим становищем. Власне, тому ми з командою маємо проект «College Check», де ми знімали про різноманітні коледжі і, зокрема, профтехучилища програми. Це відбувалося за підтримки Міністерства освіти. І тому там деякі відео можна подивитися на Ютубі, так і шукати «College Check». Зокрема, але в цілому ми з командою багато працюємо, ми багато над профорієнтацію. І я хочу сказати, що, звичайно, ці професії зараз стають популярнішими серед молоді. Зокрема, і через те, що ти туди швидко вступаєш, швидко опановуєш фах і швидко заробляєш. Ми зустрічали в Одесі, в Сумах, в Києві ми знімали також, в Івано-Франківську, молодь, яка вже на першому-другому курсі заробляла хороші кошти. Mm-hmm. І так, як ви кажете, в будь-якому місті України знайти хорошого сантехніка важче, ніж хорошого юриста.
8: Автослюсарів. Абсолютно. Це просто на вагу золота зараз.
7: Абсолютно. І з дослідження теж Міністерства освіти, наскільки я пригадую, насправді хороший сантехнік, хороший слюсар, хороший автомеханік може заробляти більше, ніж людина там з вищою освітою. Зовсім не применшуючи важливість цих професій, але тут чисто для того, щоб підсвітити, що ці професії дуже затребувані, і там є реальні гроші. Якщо ти хочеш розвиватися, ти можеш стати підприємцем, наймати людей. Якщо ти бачиш, що ти готовий переходити більш там серйозно в менеджмент, ніхто не забороняє після коледжу, профтехосвіти, профтехучилища йти з часом в університет на третій курс і довчатись. Тобто можливостей багато, і їх не треба боятися пробувати, бо це, ну, правда з того, що я бачу. Ми зараз працюємо, також є швейцарська ініціатива Decide, і вони теж роблять профорієнтаційні хаби в різних містах України, і ми бачимо, що насправді профтех – це є класний, сучасний, дівчата йдуть на водійок тракторів, і там нічого страшного, ніхто, як колись за стереотипами, не колупається в болоті, все доволі технологічно. Тому я дуже вболіваю за українську профтехосвіту.
8: З розвитком підприємництва у нас утворилися уже сімейні бізнеси. Угу. Наскільки тут може зіграти велику роль профорієнтація батьків? Тобто рекомендація дітям – іди навчайся на лікаря, успадкуєш мою приватну клініку. Так? Наскільки оці сімейні справи зараз є актуальними, за вашими спостереженнями?
7: Угу.
8: Я на медицину навела лише як один приклад.
7: Насправді це теж непогано, тому що і це, ну, звісно, це працює, тому що діти вже з батьками в їхній роботі з дитинства, вони вже добре профорієнтовані, скажімо так. І якщо їм лежить душа, звісно, вони продовжують цей шлях. Водночас я вважаю, що це теж дуже класна історія, якщо, звісно, це не проти волі молодої людини, тому що, на жаль, в Україні, враховуючи всю нашу історію, і не лише 35-річну, а історію 300-літньої і так далі, нас знищили все від фізичного до нефізичного. Так, як ми не маємо якоїсь спадкової, достатньо, не знаю, нашу культуру нищили, наше мистецтво нищили, так і нищили наших підприємців. Так, в нас були купа родів підприємливих, які були поміщиками, які вкладали гроші в освіту, там ті самі Терещенки, Алчевські. І це можна довго продовжувати. І насправді ось ця культура сімейного підприємництва, а відтак і меценатство, яка з часом розвивається, вона теж в нас знищена нашими ворогами, росіянами, Союзом, десь навіть іншими країнами. І тому я дуже вболіваю з іншого боку те, щоб оце сімейне підприємництво продовжувало свій вік, бо нарешті ми будемо мати, так як і весь цивілізований світ, ось таку тяглість підприємництва, а відповідно тоді зростатиме і культура підприємництва більша. Тому це є, і це класно, і дай Бог, щоб побільше українців могли дійсно там плекати підприємництво, плекати підприємницьку культуру, а відтак повторюсь, що дуже важливо філантропію і передавати це своїм дітям у спадок.
8: Якщо ані сама дитина, ані батьки не можуть її зорієнтувати, сама дитина не розуміє, чого вона хоче, і ніяких програм вона не бачить, чи є якісь тести, скажімо, аби їх пройти і зрозуміти, до чого є схильності, в чому вбачає перспективу?
7: Так, точно є у школах тести, і діти мають проходити, і я раджу батькам все-таки, навіть якщо не було, поговорити з класним керівником, поцікавитися у шкільного психолога, тому що це все має бути на місцях. Звісно, є дуже багато тестів в інтернеті, але я рекомендую більш прискіпливо дивитися до обрання їх, тому що вони мають бути верифікованими чи Міністерством освіти, чи іншими профільними закладами, тому що, ви розумієте, зараз ми з вами складемо тест, запустимо його, і хто знає, який він буде. От є кар'єрні консультанти, їх небагато в Україні, але наразі цей напрям розвивається, зокрема, і завдяки ініціативі швейцарський Десайт, про яку я говорила. Звісно, я раджу батькам теж десь не пошкодувати свого ресурсу і поспілкуватися, саме дати поспілкуватися своєму підлітку, своїй молодій дитині з психологами, тому що вони теж допомагають розібратися. От, тому такий комплекс заходів мав би дати бачення. Водночас, тому що, ну, навіть за дослідженням індексу майбутнього, який проводила перша леді та її ініціатива, ну, 70% українців молодих не мають цього знання, тому теж завдання батьків, про що я дуже прошу батьків, не залякати дитину, що ти робиш вибір раз і на все життя. Ні. Я сама змінювала дуже, там, вже багато разів свою, ось цю, як це кажуть, там, кар'єрний шлях. Тому дитині треба сказати, що ти обираєш кар'єрний шлях, але це не означає, що ти не зможеш його, а, коригувати, а, б, змінювати. Тобто, тут основне відчути, куди ти хочеш, де є в тебе поклик, і йти продовжувати вчитися. Вчитися щось робити, вчитися комунікувати, вчитися розвивати оці свої м'які навички. Тому що там ми з вами вже частково зачепили питання штучного інтелекту, так? Я не вважаю, що він повністю відбере в людей роботу, і я читаю іноземні дослідження різноманітні, не відбере. Але він, звісно, підхопить ось ці хардові навички, та hard skills, як кажуть. Але soft skills – це вміння розуміти контекст, вміння шукати консенсус, вміння креативити, вміння поєднувати непоєднуване. Штучний інтелект нас не забере. Відповідно, основне завдання молодої людини – ось вчитися, я кажу, вчитися давати собі раду, щось створювати, щось поєднувати, спілкуватися, розуміти контексти, знаходити якісь консенсуси, об'єднувати людей. І тому ось це класно, щоб людина спробувала. А кар'єрний шлях завжди можна коригувати.
8: Що би ви порадили як засновниця агенції «Sense Bureau»? Чи на вашому ресурсах якісь є якісь спрямування, так, орієнтації, якісь, можливо, програми, які би допомогли молоді швидше визначити свої якісь потреби кар'єрні, як ви кажете, зрозуміти, де би їй хотілося принаймні почати працювати, якщо в подальшому можна змінити, навчаючись свою професію. Що би ви сказали?
7: Ну, от, якщо про університети, наш проєкт «Універчек», хоча він його, ну, там, початок бере ще з 21-го року, але ми бачимо, що досі ці відео актуальні. І щоразу, коли ближче вступна кампанія, в нас з'являються додаткові перегляди, додаткові коментарі, подивитися два універчика в Ютубі, подивитись коледж-чек, бо ви там точно хоча б ви не побачите там дуже багато коледжів, але ви хоча б зрозумієте, моє, не моє. Коледж чи профтех? Робітниче чи більш творче? Теж, можливо, ці програми допоможуть. І, на жаль, ще ні, але в майбутньому в українському додатку «Державному мрія», який працює для шкіл, для вчителів, учнів, батьків, ми незабаром розпочнемо публікувати коротенькі профорієнтаційні відео про найрізноманітніші професії в Україні. Ми це робитимемо за підтримки українського бізнесу, адже ми розуміємо, що бізнес зараз має дуже великий кадровий голод, і бізнес насправді готовий і профорієнтовувати людей, і брати на стажування. Тут теж треба не боятися звертатися, але ось ці коротенькі відео з'являться, я сподіваюся, з вересня, і ми будемо далі наповнювати мрію, до якої буде доступ фактично, дай Боже, у більшості школярів України, щоб дивитись ці відео. Тому поки що так. Але я знаю, що, зокрема, там і Міністерство освіти вже зараз помаленько наповнює різними необхідними матеріалами свій простір. І можна подивитися, як я сказала, на сайт ініціативи швейцарської Десайт. І чимало інших громадських організацій вже також роблять. Ну, я вірю, що хто шукає, той знайде. Це перше. Друге, якщо ви відчуваєте, що ваша дитина вже більш-менш визначилась і їй цікавий якийсь напрям, не бійтеся постукатися до бізнесу. Що місцевого, що всеукраїнського, тому що бізнеси дуже відкриті. Звісно, про це, можливо, ви не бачите там десь багато інформації у відкритому просторі, але з тих бізнесів, з якими я спілкуюся, це від Нової пошти до аграрного сектору, від заправок, там я, зокрема, з заправками в Вок спілкуюся спілкувалася, до творчих, мистецьких якихось об'єднань, організацій, вони готові стажувати, вони готові ділитися, тому що їм потрібні люди. І якщо знайдеться хтось навіть без досвіду небайдужий, зараз дуже багато програм, щоб навчили, постажували і допомогли.
8: Головне – шукати, головне – стукати у всі двері, головне – відвідати ті ресурси, про які ми щойно говорили з нашою гостею. Там є програми, є відео, вона про це розказала. До речі, якщо ви хочете впевнитися у певній інформації, запис цієї програми залишається на сайті Українського радіо, її ще раз можна переслухати і для себе зробити висновки. А зараз про поради, які ми почули. Ми дякуємо пані Олені Левандовській, комунікаційниці, громадській діячці, засновниці агенції «Сенсебюро» та громадської організації «YouMind». Прислухайтеся до своїх дітей, якщо ви, батьки, слухаєте нашого радіо. А якщо ви шукаєте професії, думаю, ця програма була для вас корисною. Дякую.
4: Українське радіо. Важливо знати.
9: Як вибрати зарядний адаптер для свого гаджета? Останнім часом виробники перестали комплектувати сучасні смартфони зарядними блоками. Пояснюють це здешевленням доставки за рахунок зменшення упаковки, зниженням викидів транспорту під час перевезення, а також тим, що нові телефони підтримують швидке заряджання, тоді як старі адаптери для цього не підходять. В будь-якому разі вибір основного, додаткового чи замінного зарядного пристрою потребує особливої уваги, оскільки не всі альтернативи однаково надійні та безпечні. Неправильний вибір може призвести до повільної зарядки пристрою, його пошкодження, або навіть становити загрозу для вашої безпеки. Відомі бренди, такі як Anker, Belkin і Ugreen, пропонують сертифіковані зарядні пристрої, яким можна довіряти. Зверніть увагу на ціну, яка не завжди є показником якості. Надто дешеві адаптери часто виготовлені із низькоякісних матеріалів, мають погану збірку та можуть не проходити належного контролю. Такий пристрій може навіть пошкодити ваш гаджет. Водночас купівля найдорожчої моделі не гарантує її необхідності саме для вашої техніки. Щоб уникнути ризиків, вибираючи USB-зарядний пристрій чи адаптер живлення, обов'язково звертайте увагу на наявність сертифікатів UL та USB-IF. Вони підтверджують відповідність пристрою міжнародним стандартам безпеки та якості. Інформацію про сертифікацію виробники зазвичай розміщують на упаковці або на самому пристрої. Також враховуйте потреби вашого гаджета щодо потужності. Для сучасних смартфонів мінімальною вимогою для швидкої зарядки є 18 ватів, а для ноутбуків і планшетів ще вище. Також важливо враховувати типи портів – USB-A та USB-C. Вони відрізняються за максимальною потужністю. Зарядні пристрої з підтримкою протоколу USB Power Delivery дозволяють досягати потужності до 240 ватів, що забезпечує швидке та ефективне заряджання різних пристроїв. Обирайте адаптери і хаби, оснащені сучасними захисними системами, захистом від перегрівання, перезаряджання та короткого замикання. Навіть найнадійніші зарядні пристрої не рекомендується залишати підключеними до мережі на тривалий час без потреби. Це може створювати додаткову небезпеку та призводити до надмірного споживання електроенергії.
4: Знати більше з Українським радіо.
10: Автомобільні шини, які регулярно зношуються під час експлуатації, вважаються одним із найшкідливіших для довкілля винаходів людини. І з часом дрібні частинки синтетичного каучуку від шин потрапляють у навколишнє середовище, осідаючи у водоймах у вигляді мікропластику. Ці мікроскопічні фрагменти містять хімічні речовини, які можуть проникати у рибу, крабі,

0: Адже деревна тріска та біовугілля є недорогими, екологічно чистими та широко доступними матеріалами з відходів сільського господарства. Однак, щоб реалізувати цю технологію, необхідні подальші довгострокові дослідження, а також створення системи для належної утилізації використаних фільтрів.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Нагадування. Прийом заявок на нацвідбір на дитяче Євробачення 2026 року розпочато. Перевіримо твою готовність.
6: Погнали!
5: Вік – від 9 до 14 років.
6: Проходжу.
5: Два кавери в різних жанрах.
6: Є! Ось відеозаписи, як я співаю наживо.
5: Тепер анкета, документи, фото та відеовізитівка.
6: Відеовізитівка? Де я розповідаю про себе?
5: Так. Щоб організатори познайомилися з тобою ближче.
6: О, це я можу. Вмикай камеру.
5: Камеру ввімкнено. До речі, заявки приймають лише з 16 червня по 8 липня на Junior Eurovision UA.
6: Тоді не гаймо часу. Реєструємося.
5: Офіційні медіапартнери. Суспільна культура та Радіопромінь.
7: Легендарний Уімблдон вперше на Суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції найкращих матчів. Поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Уімблдон на Суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
2: Українське радіо.
8: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Ірина Антонович, моє шанування, доброго ранку. В цьому випуску про таке. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 10, інформує мер Віталій Кличко. У шести прифронтових областях України за підтримки уряду Японії встановили 20 модульних відділень Укрпошти. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, саме в Київській області і, зокрема, у місті Києві, також в Чернігівській частині Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, на всій території Донецької та

0: Запорізької, будьте уважні. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 10, інформує мер Віталій Кличко. За його словами, наразі 34 постраждалих у столиці, з них 32 перебувають у лікарнях. По Києву є значні руйнування. У КМВА зафіксували 28 локацій у столиці, які пошкоджені або зруйновані внаслідок комбінованого удару. Зокрема, рятувальники намагаються загасити пожежу на складах в Оболонському районі Києва, пише Кличко. Водночас ДСНС інформує про 21 постраждалого, а ліквідація наслідків ударів триває. На місцях працюють 570 рятувальників і більше 125 одиниць техніки ДСНС. Інформація оновлюється. Нагадаю, ніч на 2 липня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ та область, застосувавши ударні дрони, балістичні, крилаті ракети Х-101 та «Калібр», також гіперзвукові протикорабельні ракети «Циркон». У столиці пролунали серія вибухів, зафіксовано руйнування житлової забудови та пожежі. У 6 прифронтових областях України встановили 20 модульних відділень Укрпошти, повідомив у Телеграмі міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Нові відділення встановлено у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях, там, де стаціонарні будівлі були зруйновані або пошкоджені через російські атаки. Як повідомив Кулеба, люди можуть отримувати пенсії, соціальні виплати, поштові відправлення та інші необхідні сервіси навіть у тих громадах, де капітальне відновлення наразі неможливе. Передача модульних відділень стала можливою за підтримки уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва. Від початку повномасштабного вторгнення Росія повністю знищила 49 відділень Укрпошти, ще 648 зазнали пошкоджень. Через програму «Парло Україна» почала отримувати більше перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук «Європейській правді». За її словами, якщо наприкінці минулого року Україна отримувала 75% перехоплювачів до систем «Петріот» через «Парл», зараз це 90-92%.
1: Так, цього недостатньо. Нам потрібні додаткові засоби антибалістичні. Ми над цим працюємо. І одне з наших ключових очікувань, практичних від саміту НАТО в Анкарі, те, щоб були нові внески. З початку запуску програми це більше 6 мільярдів доларів США. І ми маємо 25 країн-членів НАТО, які зробили свої внески в цю програму. Деякі з них не один раз, а кілька разів.
0: Програма «Парл» – це спільна ініціатива США та НАТО, яка дозволяє Україні прискорено отримувати критично важливе американське озброєння зі складів Пентагону завдяки фінансуванню з боку європейських партнерів та інших союзників. Уряд Італії заперечив інформацію німецького видання «Франкфуртер Алгемені Цайтунг» про нібито небажання Риму підтримувати довгострокові військові зобов'язання перед Україною. Влада запевнила, що не змінювала своєї позиції щодо фінансової та військової допомоги Києву. Про це інформує агентство АНСА. Раніше ФАС писало, що Італія нібито виступила проти закріплення довгострокових зобов'язань із постачання зброї Україні на 2026-27 роки, через що під загрозою опинилися погодження одного з пунктів підсумкової декларації саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Утім, в уряді Італії кажуть, що ці підтвердження не відповідають дійсності, підкреслили, що Рим ніколи не заперечував проти виділення Україні 70 мільярдів євро допомоги. У ДПСУ порадили, коли краще перетинати кордон, щоб уникнути черг. Державна прикордонна служба України дала рекомендації мандрівникам, як уникнути довгих черг під час виїзду з країни. Як інформує речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, під час брифінгу для журналістів краще обирати ранкові години у робочі дні. За його словами, саме у будні навантаження на пунктах пропуску значно менше. Демченко наголосив, що саме в суботу та неділю пасажиропотік суттєво зростає. За його словами, зростання кількості мандрівників пов'язане із початком сезону відпусток та канікул. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
0: Сьогодні в день у західних областях пройдуть помірні місцями значні дощі і грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 29-34 градуси. В центральних південних областях місцями сильна спека 35-37. В західних областях 26-31. На Київщині сьогодні без опадів. Температура 31-34 градуси. І зараз у столиці температура 24 градуси. Атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 66%. І нагадаю, зараз діє тривога в Чернігівській області, частково в Київській, скасовано тривогу у місті Києві. Також діє тривога в окремих районах на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Чи зможуть вони отримати погодження на власне роботу в центральній частині міста? Ну, це буде окремо визначатися. Відповідно, дані рішення виконкому було прийнято вже враховуючи

0: Випадках ліки, які призначені лікарем, не діють. У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що деякі помилки під час приймання ліків здатні звести на нівець усе лікування. І ось декілька із них. Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату із певними напоями та їжею. Наприклад, грейпфрутовий сік здатний знижувати або, навпаки, підвищувати абсорбцію деяких ліків. Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій, проконсультуйтеся із фармацевтом в аптеці або із вашим лікарем. Дотримуйтеся умов зберігання, аби препарат не зіпсувався і не втратив своєї ефективності. Найневдаліше місце для аптечки – ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура. Ліки слід вживати саме у тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на ваш вік, вагу, загальний стан або що. Не змінюйте його. Це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти. Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат, вони не діятимуть належним чином. Також важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції – перед їжею, під час їжі чи після, аби забезпечити його правильне всмоктування.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Сукупність усіх живих організмів на нашій планеті, яку називають біосферою, має широкий і багатогранний вплив на хімічний склад та фізичні особливості нашої повітряної оболонки. Серед основних механізмів впливу можна назвати такі: регуляція газового складу атмосфери, зокрема і парникових компонентів. Біосфера є головним гравцем у кругообігу вуглекислого газу, метану і кисню, а також деяких інших легких органічних сполук. Метан виробляють бактерії в анаеробних, тобто безкисневих умовах, на рисових полях, у шлунках деяких тварин, корів, овець, на звалищах і болотах. Вуглекислий газ надходить у повітря переважно в результаті людської діяльності, а також під час виверження вулканів. У деяких кількостях до земної атмосфери також потрапляє закис азоту. Цю речовину виділяють бактерії у ґрунтах та океанах, а також внаслідок використання азотних добрив у сільському господарстві. Біосфера також має вплив на альбедо, тобто відбивну здатність. Рослинність змінює те, скільки сонячного світла поглинає чи відбиває поверхня землі або водні простори океанів. Наприклад, лісовий покрив має дуже низьке альбедо, поглинає до 85-95 сонячного світла, тоді як постеля або простори снігу чи криги мають високе альбедо, відбивають багато світла назад у космічний простір. Певне співвідношення між сонячною енергією, яка надходить і відбувається, підтримує стабільний радіаційний баланс на земній поверхні. Випаровування і транспірація – ще один механізм впливу біосфери. Рослини випаровують воду в процесі своєї життєдіяльності, безпосередньо впливаючи на вологість повітря та формування хмар. Наприклад, один великий дуб може випаровувати до 150 літрів води щодня. Ліси та луки діють як гігантські насоси, що повертають вологу назад в атмосферу. Вологі тропічні ліси Амазонії та Центральної Африки самі утворюють до 50% власних опадів. Волога, що випаровується над лісом, переноситься вітрами, конденсується у хмари та випадає у вигляді дощу в інших регіонах. Вирубування лісів значно порушує такий цикл, призводячи до посухи і підвищення температури повітря. Крім того, процес випаровування води з поверхні рослин, транспірація, потребує витрат енергії. Вона забирається із довкілля у вигляді тепла, що призводить до охолодження приземного шару повітря. Ось чому в лісі чи парку влітку значно прохолодніше, ніж на асфальтовій площі у місті. Також біосфера бере участь у формуванні аерозолів. Живі організми виділяють в атмосферу найдрібніші частинки, які стають ядрами конденсації для хмар – спори, пилок тощо. І йдеться не лише про наземних мешканців. Наприклад, фітопланктон в океанах виділяє летючі органічні сполуки – диметилсульфід. В атмосфері ця речовина окислюється та утворює сульфатні аерозолі. Такі частинки є своєрідною передумовою для формування крапель у хмарах. Без них утворення хмар та опадів було б значно менш ефективним та повільним. Тож роль біосфери у формуванні кліматичних умов на нашій планеті дуже велика. Вона підтримує стабільний склад атмосфери через кругообіг вуглецю, кисню та інших хімічних елементів, регулює температурний режим планети, керує гідрологічним циклом. Тому, порушуючи біосферу, вирубування лісів, забруднення океанів, знищення екосистем – людина не лише втрачає біорізноманіття, вона ламає найскладніші механізми, які мільярди років підтримували клімат Землі у придатному для життя стані. Розуміння цих зв'язків критично важливе для прогнозування наслідків нашого впливу та пошуку шляхів їхнього пом'якшення.
1: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. І сьогоднішня ніч знову торкнулася Київщини. Масована комбінована атака, яка відбулася. Зараз наслідки долаються. Рятувальники працюють ще на місцях. Дуже багато втрат. Є загиблі. Зокрема, мер Києва повідомив про 10 загиблих. Зафіксовано багато пошкоджень і руйнувань, влучань. Тож чекаємо ще на підбиття підсумків офіційно інформації, але разом із тим знаємо, що ворог невтомно, на жаль, обстрілює регіони України. Ми знаємо Запоріжжя, Південь, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, які потерпають від цих обстрілів. На жаль, тримаємося як можемо в цей час. І, звісно, співчуття тим, хто зазнав втрат, зокрема, і цієї ночі. Ну, але ми рухаємося далі, і зараз у нас є можливість поспілкуватися з нашою колегою. До нас приєднується журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. Лідія, доброго ранку, попри все.
4: Вітання вам, Романе та Олено, і вітання слухачам Українського радіо.
5: Привіт, Лідо, дякуємо, що приєднуєшся. Передусім, можливо, два слова. У Львові цієї ночі було тихо відносно? Чи взагалі тихо?
4: Так, так. Повітряних тривог не було.
5: Тоді йдемо за планом, про який домовлялися напередодні, про те, принаймні, як пережили останні дні спеки, можемо поговорити, як оготується Львів, що відомо.
4: Так, власне, цього тижня погода випробовує Львів на міцність. То рекордна спека, то сильна гроза. Власне, щодо грози, то вона накоїла лиха в місті. Про наслідки негоди розкажу згодом, а розпочну зі спеки. 29 червня у Львові зафіксували температурний рекорд для цього дня. Про це повідомили синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Максимальна температура повітря досягла 37,4 градуси. Спекотним був і минулий тиждень, тому все більше людей обирали відпочинок біля водойм, але не завжди такий відпочинок минає безтурботно. За останні 10 днів на водоймах Львівщини потонуло 11 людей, ще двох медики врятували. Про це повідомила Тетяна Андрієва, речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Одна з головних причин утоплень – це купання на стихійних пляжах, які не підготовлені для відпочинку і не мають рятувальних постів. Про це зазначив Роман Фіца, начальник Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області. За його словами, в області офіційно відкрили 18 безпечних пляжів, проте люди масово йдуть на неперевірені водойми та закинуті кар'єри, ігноруючи правила безпеки. Через спеку побільшало і викликів швидкої допомоги, зокрема, частіше фіксують звернення через інсульти, інфаркти та загострення серцево-судинних захворювань. Про це розповіла Марія Стасишин, лікарка з медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Також її словами, збільшилася кількість випадків теплових ударів і втрат свідомості у громадських місцях, у тому числі в транспорті. Що ж до громадського транспорту, то його у Львові почали перевіряти, чи працюють в ньому кондиціонери і чи справні вони. І як йдеться в інформації прес-служби Львівської міської ради, з 19 червня по 1 липня у місті перевірили 374 транспортні засоби та виявили 40 випадків неналежної роботи систем кондиціонування. Автомобільним перевізникам виписали штрафи, і його розмір – це 1700 гривень за кожне порушення. Ну, а в понеділок до рекордної спеки додалася ще й сильна гроза. Найбільше від нагоди постраждали два райони Львова – це Шевченківський та Галицький. Сильний вітер зніс частину даху та побив вікна у будівлі Шевченківської районної адміністрації. Також негода повалила у Львові 30 дерев, пошкодила автомобілі. Постраждала і 6-річна дитина. У неї влучила блискавка. Дівчину госпіталізували. І, як розповіла Мар'яна Стоцька, лікарка-педіатриня, зараз здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Вчора дитину виписали додому, але впродовж наступного місяця дитина проходитиме нерегулярні обстеження серця. Ну, аби ліквідувати наслідки негоди, місто виділить гроші з резервного фонду. За попередніми підрахунками, на відновлення двох найбільш зруйнованих будівель, а це, власне, будівля Шевченківської адміністрації, де пошкоджено дах і вибиті вікна, і дах житлового будинку, необхідно близько 6 мільйонів гривень.
3: Отже, розуміємо, що багато викликів спека створює багато проблем, зокрема, але частково хочу згадати розповідь про купання, про те, що люди неналежним чином використовують водойми для того, щоб відпочити з одного боку, але, на жаль, іноді це може призводити до трагедій. Принагідно зауважу, що сьогодні о 13:35 на хвилі Українського радіо якраз ітиметься про те, що ось цифри, які наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій, лише за останній місяць вода забрала життя 123 людей в Україні. І про це наша колега Валентина Троян спілкуватиметься із Оленою Лукашевич та представником ДСНС у програмі «Сьогодні в день», тож дочекайтеся. А ми продовжуємо спілкування з Лідією Станіцькою, журналісткою Львівської регіональної редакції Українського радіо. Про кінні карети хотілося б поговорити. Вже бачила, що обговорення триває. В місті дозволили працювати кінним екіпажам, але з певним винятком. Розкажіть, будь ласка.
4: Так, власне, з метою реабілітації для бійців. Про це зараз розкажу, але розпочну з того, що кілька років тому у центрі Львова можна було побачити звичну картину для міста, як люди їздять у кінних каретах, і так, мабуть, було б і надалі, якби не прикрий випадок. В серпні 2024 року в центрі міста впав кінь, який перевозив людей у кареті. І після цього випадку у місті ухвалили рішення про тимчасову заборону на роботу кінних упряжок в центральній частині міста. Ну і от минулого тижня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради ухвалили рішення дозволити працювати кінним каретним екіпажам на кількох вулицях, які прилягають до центральних. За словами заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, протягом останніх кількох місяців міська влада спільно з робочою групою опрацьовувала всі деталі функціонування кінних карет у місті. Прописали чіткі правила, і одне з основних – це кінні карети будуть використовувати для реабілітації та підтримки ментального здоров'я ветеранів, військових та їхніх рідних, ну а комерційні туристичні перевезення залишаються під забороною. Ініціативу цю реалізовують в межах програми соціально-культурного відновлення «Місто лікує». Це, нагадаю, міська програма, завдання якої за допомогою мистецтва та культури допомагати військовослужбовцям, ветеранам та їхнім близьким, які лікуються у медичних закладах Львова чи тут є на реабілітації, психологічно відновлюватися. І ці поїздки для ветеранів є безкоштовні. Якщо повернутися до правил, то кінні карети їздитимуть за базовим маршрутом. Це не буде сам центр, але недалеко звідти. Хоч організатори можуть погоджувати і власні індивідуальні маршрути, але кожен цей маршрут має мати офіційне затвердження. Нагадаю, що раніше кінні екіпажі у Львові були на проспекті Свободи. Чи можуть вони там тепер їздити? Пропоную послухати коментар Андрія Павліва, виконувача обов'язків керівника управління туризму Львівської міської ради.
6: Чи зможуть вони отримати погодження на власну роботу в центральній частині міста? Ну, це буде окремо визначатися. Відповідно, дані рішення виконкому було прийнято вже враховуючи всі застереження щодо попереднього формату роботи кінокрета, саме що це в центральній частині міста, як це було раніше, де є велике скупчення людей. Тому чи це зможе бути саме в центральній частині міста? Ну, швидше за все, що мало ймовірно, оскільки рішення передбачає саме зміна маршруту, щоб кінокрети не перебували в перенасиченій частині центральній частини міста, де є, власне, дуже активний рух автомобільного транспорту і велике скупчення людей.
4: Скажу, що працюватимуть ці кінікарети у вихідні та святкові дні, це з 9 по 22 годину. Щокілька годин екіпажі змінюватимуться, щоб тварини не втомлювалися. Ну і використання коней буде заборонено під час повітряної тривоги, несприятливих погодних умов, а також при температурі повітря влітку понад 28 градусів. Ну і ще додам, що їздитимуть містом коні торійської породи. Ця порода є універсальною саме для упряжних коней, а не верхових. І організатори оцих кінних поїздок повинні отримати спеціальну перепустку, її видаватимуть раз на рік. За словами Андрія Павліва, власники коней ще не зверталися за перепустками до управління туризму, тому невідомо, коли, власне, вони повернуться в місто. Ще раз наголошу, що ці кінні екіпажі у Львові доступні лише для реабілітації військових, для туристів їх можуть відкрити згодом. За словами Андрія Павліва, така ймовірність є, але поки про це не йдеться.
5: Що ж, життя з одного боку бере своє, можна сказати, з іншого боку воно бере своє в специфічний спосіб, ну принаймні, якщо такий вид рекреації, як ці кінні прогулянки, буде сприяти реабілітації наших військових, вже добре, а далі про повернення до звичних явищ будемо дивитися і обговорювати по мірі того, як вони будуть до нас повертатися або ні. А музей Романа Шухевича постраждав під час одного із російських масованих обстрілів музею у Львові. Ми чимало обговорювали із гостями в нашому ефірі варіанти його відновлення. Які зараз процеси відбуваються, в якому стані музей нині, що відомо?
4: Так, власне, він постраждав від російського обстрілу 1 січня 2024 року, а від початку березня цього року його почали активно відновлювати. І зараз, власне, активна фаза відновлення триває. Наразі будівельники вже виконали понад 40% запланованих робіт, вже змурували стіни та встановили металевий каркас даху. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради. За словами Євгена Бойка, він є керуючим справами виконавчого комітету, все йде за графіком і є сподівання, що до 5 березня 2027 року, тобто до дня загибелі Романа Шухевича, відкриють цей музей заново з новими сенсами для людей. Донька Романа Шухевича, пані Марія Трильовська, каже, що будівництвом задоволена, адже роботи активно тривають. Як зазначила пані Марія, для неї найголовніше – це те, щоб безпосередньо те, що було пов'язано з Романом Шухевичем, було відновлено. Це місце, де була його штаб-квартира, останній бій і місце, де він загинув. Тобто це на другому поверсі, раніше будинку було кімната, сходи, ну і вхід туди. Щодо наповнення музею, то кандидат історичних наук Микола Посівнич вважає, що музей Шухевича має бути місцем пам'яті та сили, куди має приходити і навчатися молоде покоління. І цей музей також має мати ще одну експозицію російсько-українську сучасну війну, де буде показано, що музей і пам'ять Романа Шухевича стали об'єктом атаки. Додав Микола Посівнич. Ну і скажу, що міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що для відбудови музею не використовують бюджетні кошти, це винятково внески благодійників.
3: Дякуємо, Лідія, за цю інформацію, якою поділилися, бо завжди це додає нам розуміння того, чим і як живуть регіони, що актуалізується на певний період, на певний час, які питання залишаються такими, що потрібно їх розв'язувати постійно. І, звісно, знову-таки місто Лева, яке долучається до різних ініціатив, деякі з яких ви згадали сьогодні. Журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька була з нами на зв'язку. У студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко, і ми рухаємося далі.
7: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: А ми Ми тим часом продовжуємо програму «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І, знаєте, щоразу після чергового варварського російського обстрілу, чи то він стосується столиці, чи то він стосується інших регіонів України або кількох регіонів, дуже складно буває оговтатися і зрозуміти, а що сьогодні головне, а що другорядне, які теми за цю ніч втратили свою актуальність, а які ні, про які варто продовжувати говорити, а до яких, можливо, ще кілька, не знаю, днів, тижнів, місяців не варто і повертатися. Мені суб'єктивно зараз от цієї миті здається, що як і в 22-му, як і в 23-му, як і в 15-му, 16-му, щороку, щодня цієї війни важливо залишитися собою, тому що, власне, що ворог намагається в нас відібрати. Тут зараз говорили про музей Шухевича у Львові. Ворог намагається відібрати у нас і нашу пам'ять, і наше сьогодення. Найголовніше, він намагається відібрати у нас наше життя і ідентичність. Тому, віддаючи шану загиблим, висловлюючи співчуття тим, хто поніс втрати, тим, хто сьогодні втратив житло, а це, на превеликий жаль, і наші колеги сьогодні, наші колишні колеги, горять житла, руйнуються будинки. Надзвичайна кількість болю і горя принесена вже нашим ворогам, приноситься щодня і щоночі. І попри все, іноді дослівно стипивши зуби, іноді, як я вкотре згадую, і лондонців часів Другої світової війни, і парижанок часів німецької окупації, які, як писала Марлен Дітріх у своїх спогадах, вдягали червону помаду і йшли вперед, іноді навіть зухвало, дивлячись в очі тим самим німецьким солдатам, які знаходилися просто у них на вулицях. Сьогодні зухвало дивитися в очі ворогу можуть хіба наші піхотинці або оператори дронів, і вони це регулярно роблять, а ми можемо продовжувати робити своє, несучи кожен на своїй вахті свою працю, знаючи своє місце в строю, для когось метафорично, для когось абсолютно безпосередньо. Хтось, можливо, своє місце в строю через рекрутинг, через мобілізацію, через відповідні процеси, які відбуваються сьогодні в нашій державі, в нашому війську, знаходять. Ми ж продовжуємо наше спілкування на хвилі Українського радіо, продовжуємо інформувати вас, зокрема, про повітряні тривоги.
3: Про повітряні тривоги, але зауважу ще один момент про те, що триматися того, чим ти займаєшся, розуміти, що ти робиш як внесок для того, щоб наближати перемогу, наскільки це можливо, бо насправді війна – це не історія, написана так, що ти приблизно вже знаєш сюжет. Звісно, сюжети війни, вони закінчуються так чи інакше, рано чи пізно вони закінчуються. Але річ у тім, що цей час, який відведений нам, українцям, саме в цей період, звісно, він для нас дуже цінний, бо росіяни крадуть наше життя. І найабсурднішим, напевно, от вчора буквально я вкотре це помічаю, коли моніторингові канали, коли навіть на рівні президента є повідомлення про те, що готується масована атака, і ти розумієш, що чинитиметься абсолютне чисте зло, тобто відбиратимуться життя, руйнуватимуться житла, обстрілюватимуться вкотре міста – і ти розумієш, що це не правила тієї війни, яку принаймні людство для себе намагалося якось уніфікувати, щоб все-таки і війна відповідала хоч якимось нормам, хоча, звісно, для нас це ще один абсурд. Але коли тебе готують до того, що тебе збираються вбити, це дуже така річ, яка просто і демотивує в певний момент, але водночас дає розуміння того, що світ, який, від якого ми б хотіли реакції більш потужної, більш ефективної в тому, щоб і санкції працювали проти Росії, щоб не знаходили ті ж компоненти, які Росія все одно намагається провести і провозить, бо виробляє далі зброю, в якій знаходять ті компоненти. І щоб Росія взагалі не мала можливостей чинити цей злочин. І тут я вкотре повертаюсь до того, що Збройні сили України якраз мають можливість найефективніше в цьому напрямку працювати, тому лише величезна подяка тим, хто працює, починаючи від безпосереднього перебування на полі бою, захисту нашої землі, до тих, хто розробляє навіть кожен гвинтик для ракети чи шахеда, бо хто б міг подумати, що зараз ракети і шахеди летітимуть на столицю Російської Федерації. І як вони з захватом розповідатимуть, що перехопили ракету «Фламінго». Але ж суть в чому? В тому, що українські ракети і дрони летять на Москву. Ну а щодо повітряних тривог, так, зараз строката мапа у нас: Чернігівщина, частково Сумщина, Київщина, північ, зокрема, без столиці, частково Полтавщина, частково Харківська область, Дніпропетровщина, повністю Запорізька, Донецька області і частково Одеська та Миколаївська лунають повітряні тривоги.
5: Лунають повітряні тривоги. Щойно в мене знову завібрував телефон з небезпекою для Києва, хоча повітряну тривогу ще не оголошено. Я бачу, що реактивні ворожі дрони ще є, принаймні, на Київщині, і, судячи з усього, вони, імовірно, можуть рухатися, у тому числі, в бік столиці, тому пильнуйте, будь ласка, стежимо за сповіщеннями, тому що ворог атакує хвилями, ворог атакує підступно і надзвичайно болюче, тому втрати в нас вже є, намагаємося не припустити їх ще більше. Ми сьогодні будемо багато чого обговорювати впродовж нашого етеру, у тому числі і ті удари по Москві, по Підмосков'ю, про які щойно згадала Оленка. Будемо говорити про ураження нашими спеціалістами Центру космічного зв'язку у Підмосков'ї і Дубні, у тому числі, що цікавого там у ворога знаходилося і чим він тепер гіпотетично не зможе скористатися або не зможе скористатися у повному обсязі. Наскільки такі, зокрема, удари важливі, тому що до ураження НПЗ ми звикли. Я так ризикую сказати, тому що вже впродовж багатьох ночей ці атаки відбуваються, і на ранок ми бачимо чергові такі ефектні факели чорного диму то з Тамані, то навіть із Московського нафтопереробного заводу, але ураження ось таких складних технологічних вузлів, дуже відповідальних для космічного, зокрема, зв'язку, воно надзвичайно важливе, і мені здається, суб'єктивно важливо усвідомлювати, чому саме воно важливе, хоч, можливо, воно такої медійної картинки аж надто ефектної і не дає. Тож будемо сьогодні розбиратися.
3: До речі, ти згадав про реактивний шахет чи реактивні шахеди. Зараз ми більше про них чуємо. Знову таки з інформації з офіційних джерел повітряні сили навіть повідомляють чітко, от я сьогодні впродовж ночі спостерігала, з яких частин Києва залітають реактивні шахеди. І навмисне вирішила поцікавитися, коли ми про них вперше почули. І виявляється, от рівно рік тому, 30 липня, майже рік, скажімо, плюс-мінус, але влітку це сталося, Юрій Ігнат тоді повідомив про те, що Росія вперше перші 8 реактивних шахедів запустила з півночі України, зокрема по столиці. Зараз ці реактивні шахеди вже літають, і зрозуміло, що найголовніша, скажімо, така і серйозна загроза від таких реактивних шахедів, які відрізняються від своїх попередників, це, звісно, швидкість, це більша кількість вибухівки, яку вони можуть нести, це більша загроза. І ми всі, хто чує, а чують абсолютно в усіх куточках України звук шахеда або реактивного шахеда, вже навіть навчилися розрізняти цей звук.
5: До речі, з приводу кількості вибухівки, спершу, коли вони тільки з'явилися, от рік тому, коли Юрій Ігнат, зокрема, про них писав, казали навпаки, що через те, що йому треба більше кількість пального, то менша бойова частина. Але питання в тому, що ця техніка і взагалі будь-яка техніка війни, вона настільки стрімко вдосконалюється, що тепер і палива більше, і бойові частини потужніші, або вони можуть бути небезпечніші через те, що начинені додатковими вражаючими елементами, або ворог намагається ще й дистанційно мінувати територію, скидаючи бойові частини з касетною частиною, які пізніше вибухають. Я не впевнений, що саме такі на шахеди встановлюються, але я, власне, до того, наскільки технологічною стала ця війна, і мені здається, що темп настільки стрімкий, що ми не до кінця ще самі усвідомлюємо, що ось вчора говорили про нібито примітивні шахеди, а сьогодні говоримо про те, що вони, зараз ворогу обрізали можливість ставити старлінки на них, принаймні, але вони розвивають меш-мережі, вони розвивають штучний інтелект, вони намагаються машинний розум надати своїй смертоносній зброї, аби вона могла автономно обирати для себе ціль. Питання в тому, що ми займаємося рівнесенько тим самим. І гонка озброєнь, вона сьогодні пішла значною мірою в царину IT, в царину штучного інтелекту, хоча і, так би мовити, суто силові інженерні конструкції, вони все ще важливі, тому що для будь-якої найрозумнішої зброї потрібен носій, а відтак це гонка і двигунів, гонка дальностей, гонка того, наскільки майстерно, вправно впакована в цей відносно невеликий виріб бойова частина, і кінця краю цьому процесу поки що не буде, допоки наш ворог у теперішньому вигляді своєму існує на нашому північно-східному кордоні, та навіть і після того, як він з якоїсь причини перестане існувати, як, наприклад, Російська Федерація, актуальність питання зброї, питання того, щоб бути сильними і здатними самостійно за наше місце під сонцем воювати, це питання буде ще довго-довго актуальним.
3: Знаєш, недавно думала про те, як державам з одного боку процвітати, вкладатися в розвиток і водночас тримати себе в строю для того, щоб хтось не зазіхнув на твою територію, на твоє життя. І тут, напевне, цей баланс, він десь виробляється. Ну, принаймні, зараз у нас досвід такий, що, звісно, ми ці зуби загострюємо дуже сильно, дуже міцно. І щодо, наприклад, тих же реактивних шахедів, от свого часу, їх було дуже складно збивати, тому що ті ж мобільні вогневі групи, які більш-менш вдало працюють якраз зі звичайними шахедами, просто не можуть їх, скажімо, наздогнати своїми пострілами. Там вже потрібні більш складніші системи, ті ж Буки, Арісті чи Петріот навіть. Але зрозуміло, що це і дороговартісна річ виходить, щоб збити реактивний шахед. Здавалося б, звичайний. Вже навіть не знаєш або намагаєшся розрізнити, яку загрозу і що нестиме більше. Чи реактивний шахед, нібито маленький, звичайний, у порівнянні з тією ж балістичною ракетою. Але руйнування, наслідки того, що ми бачимо, вони насправді однакові, бо все це несе смерть, все це несе руйнування. І, до речі, тоді якраз українські розробники почали думати над тим, щоб своя система була для збиття саме реактивних шахедів. Офіційної інформації про те, що ось конкретно є такий комплекс, який працює, я принаймні зараз не зустрічаю, але знаю, що точно такі розробки велися, і точно вони тестуються, і точно, можливо, навіть втілені. Ну, тут вже нам не потрібно зайвого знати, головне, щоб працювали відповідні протиповітряні наші служби для того, щоб збивати все це смертоносне залізяче, яке летить на територію України. Ну, і, звісно, щодо наслідків станом, принаймні, на ось цей час, то вже, я казала, що мер Києва Віталій Кличко зазначив, що 10 загиблих у столиці. Тимур Ткаченко, очільник Київської міської військової адміністрації, вказував про 9. Він також сказав, що є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках. З-під завалів, на жаль, деблокують загиблих. І очевидно, що до оприлюднення остаточної офіційної інформації щодо наслідків, звісно, на жаль, кількість може жертв зрости.
5: Є, так, маємо от зараз тільки ці попередні дані від Кличка і Ткаченка. Будемо чекати уточнених даних. Очевидно, що тих людей, які постраждали від сьогоднішньої атаки, кількість уточнюватиметься, і вона явно більшатиме. Я зараз не про загиблих, а просто про тих, кого так чи інакше це горе торкнулося у вигляді пошкодженого житла, у вигляді спалених автівок, у вигляді будь-яких інших прямих чи непрямих втрат, вкотре можна подякувати всім тим, хто не став ігнорувати сигнали повітряної тривоги і спустився в метро, зокрема, або в інші сховища. Таких людей сьогодні було надзвичайно багато. З іншого боку, навіть метрополітен сьогодні зазнав таких струсів достатньо істотних, якщо говорити про станції неглибокого залягання. Так, люди там не постраждали, тому що все ж таки метро – це метро, воно будувалося, будь-яка підземна станція, як протирадіація, потенційно укриття, у тому числі навіть воно здатне витримувати велике навантаження, але як свого часу з Лук'янівкою, коли туди прилітало безпосередньо, було задимлення, так сьогодні теж пилу зі стелі однієї з станцій столичного метро трохи наш ворог струсив, на превеликий жаль. Ну, я вже не кажу про пожежі надземних і руйнування надземних споруд. Вони сьогодні в столиці є. Все це ворогу не допоможе, на моє глибоке переконання. Будемо сьогодні говорити з військовими, воєнними експертами, які вкотре дадуть, так би мовити, розклад, оцінку становища нашого на фронті, довкола фронту і в глобальному вимірі довкола російсько-української війни. Ми розуміємо, що ворог використовує ту тактику, яка для нього є найбільш притаманною. Оскільки наш ворог – країна-терорист, то, на превеликий жаль, особливо для всіх загиблих і постраждалих, саме терористично – тактику вони використовують, атакуючи мирне населення, атакуючи цивільну інфраструктуру, намагаючись призвести нас до нестерпного стану, через який ми, мовляв, будемо більш схильними до якихось перемовин чи поступок. Не дочекаються. Зараз до перемовин чи поступок схиляють навпаки Москву. Вона огризається ось так страхітливо, як цієї ночі, і буде робити це допоки зможе. А Сили оборони України сукупно з усіма спеціальними службами роблять так, щоб вони могли якомога менше. Як саме це відбувається, будемо обговорювати, а те, що Росія робить в інформаційному просторі, антишахрайські, антифейкові дії, будемо розбирати далі у фейк-контролі.
7: Слухайте на українському радіо.
3: Доступність медичних послуг. Що показав аналіз використання КТ-діагностики в Україні? Наскільки ця послуга доступна пацієнтам і чи довго доводиться на неї чекати? Скільки самих апаратів є в медичних закладах? І що загалом необхідно змінити у системі КТ-діагностики в Україні? Про це 2 липня о 9:15 ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з головою Національної служби здоров'я України Наталею Гусак у програмі «Сьогодні зранку».
7: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на українському радіо.
3: 2 липня відзначається День спортивного журналіста. Як змінилася в умовах війни спортивна журналістика? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поговоримо з нашими колегами, спортивними оглядачами українського радіо і Радіо Промінь Костянтином Дульцевим та Ілоною Степанченко, які також є авторами подкасту «Мундіаль-2026. Подача-передача». Не оминемо увагою і чемпіонат світу з футболу, який зараз триває у Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки. Слухайте нас 2 липня об 11:07 у програмі «Сьогодні зранку».
8: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
9: Проблема ігроманії в Україні набула гострого соціального характеру та була визнана загрозою національній безпеці України. Тому держава намагається вибудувати ефективну систему боротьби з лудоманією. Про те, що передбачає стратегія протидії ігровій залежності до 2035 року, і, зокрема, як впроваджуються нові підходи і механізми протидії лудоманії, Валентина Троян розпитає у заступниці міністра цифрової трансформації України Наталії Деникеєвої у середу, 1 липня, о 13:07.
7: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
10: Професійна платформа LinkedIn почала активно розвивати напрям економіки креаторів. Власне, створює умови, щоб експерти могли монетизувати свій контент. Чи готові користувачі платити за доступ до експертних знань? Чим модель монетизації LinkedIn відрізнятиметься від YouTube чи Patreon? І чи можуть професійні події в LinkedIn стати альтернативою традиційним конференціям та бізнес-форумам? Про все це розповість Оксана Байло, експертка з комунікації, консультантка з розвитку бізнесу і персонального бренду в LinkedIn у програмі «Перспектива» у суботу, 4 липня, о 10:00 після новин.
7: Українське радіо.
11: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
13: Це фейк-контроль на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А шахраї дедалі частіше обирають для своїх атак, так би мовити, дуже знайоме для українців вбрання. Вони прикидаються державним сервісом, використовують офіційну назву, б'ють на терміновість та вимагають нібито обов'язкових дій. Цього разу вони маскуються під державний застосунок «Резерв Плюс» і намагаються дістатися до акаунта людини у месенджері «Сігнал». Розрахунок простий. Коли ви бачите назву важливого сервісу і чуєте слово «терміново», то можете не перевірити уважно, хто саме до вас звертається.
3: Схема працює через страх і поспіх. У месенджері з'являється профіль із назвою «Резерв Плюс». Далі людині пишуть, що треба оновити статус чи пройти авторизацію, а потім просять підтвердити дію через «Сігнал». І в цей момент зловмисники намагаються зайти у ваш «Сігнал»-аккаунт з іншого пристрою, а справжній код підтвердження, який приходить в СМС-повідомленні, намагаються виманити через фейкову сторінку або просто в листуванні.
13: Головна небезпека тут не лише у втраті одного акаунта. Отримавши доступ до Signal, шахраї можуть бачити контакти, використовувати ваш профіль для нових атак, розсилати повідомлення від вашого імені і збирати чутливу інформацію. Як працює ця пастка, чому зловмисники прикриваються державними сервісами і як не віддати їм доступ до свого листування? Про все це говоримо з Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа.
3: У цій схемі шахраї грають на довірі до знайомої назви і на страху пропустити щось важливе. Спочатку людину підштовхують до поспішної дії, а вже потім витягують код, який відкриває доступ до акаунта. Як саме працює пастка під виглядом «Резерв Плюс», пояснює експерт.
14: Сьогодні схема виглядає наступним чином. В месенджері приходить повідомлення від певного профілю. Зазвичай він може бути підписаний прямо «Резерв Плюс», проте це не обов'язково саме так. Втім, схема стосується саме цього застосунку. Відповідно, сам користувач формулює повідомлення таким чином, що начебто потрібно терміново оновити статус, пройти авторизацію в додатку і, відповідно, підтвердити цю дію потрібно саме через додаток Signal. Коли ви йдете на цей крок, тоді на ваш телефон приходить справжній смс із кодом від Signal. Проте це не ознака того, що ви там, допустимо, оновите ваші дані у Резерв Плюс. А дійсно цей момент зловмисники намагаються зайти у ваш профіль з іншого пристрою. І якраз для цього їм потрібен цей тимчасовий код з смс-ки. Фактично намагаються отримати цей код двохфакторної аутентифікації. Якщо ви все-таки вводите цей код на фейковій сторінці або надсилаєте у відповідь шахрая, тоді вони можуть отримати доступ до вашого аккаунту в Signal і прочитати зміст ваших повідомлень. Відповідно, в подальшому ви втрачаєте доступ до свого аккаунту зовсім і можуть навіть використовувати ваш аккаунт для розсилки певної фейкової інформації серед ваших контактів або для уточнення деяких даних, які їх, власне, цікавлять.
13: Коли шахраї використовують назви державних сервісів, вони позичають собі не лише логотип чи впізнавану назву, а й відчуття обов'язковості. Людина може подумати, якщо це «Резерв Плюс» або «Дія», то треба, мовляв, реагувати негайно. Яка головна мета таких атак і чому зловмисники дедалі частіше маскуються саме під державні сервіси, коментує Олександр Пирожков.
14: Шахраї, в першу чергу, в більшості випадків бажають здобути гроші. Скажімо, це, в принципі, така їхня робота, це єдиний спосіб, як вони отримують гроші. Проте, схоже, що ця схема особлива, адже вона націлена саме на месенджер Signal. З початку повномасштабного вторгнення месенджер зарекомендував себе як доволі безпечний і захищений, і, відповідно, в ньому зазвичай відбуваються найважливіші розмови і передаються найважливіші дані. Тому здобути доступ до Signal якогось високопосадовця – це дійсно дуже лакомий шматочок для шахраїв, адже таким чином вони можуть, по-перше, отримати контакти інших важливих осіб і, можливо, якимось чином втертися в довіру. По-друге, якщо ці шахраї є росіянами, вони можуть дійсно передавати якусь хибну інформацію, вивідувати якісь необхідні для себе дані, і це може вплинути, в принципі, на безпекову ситуацію. ситуацію в певному регіоні або країні. Тому, скоріш за все, саме в цій схемі дійсно основною ціллю є високопосадовці або військовослужбовці, які передають часто через цей месенджер доволі чутливу інформацію, яка якраз таки може цікавити шахраї. Використання державних брендів зручне в цьому контексті з кількох причин. По-перше, це авторитетність. Відповідно, людина вірогідніше послухає певну авторитетну особу або бренд в тому, щоб, наприклад, запустити свій акаунт або допомогти оновити деякі дані. Друга причина – це бюрократія. Ми очікуємо, що якщо це якась державна послуга, постійно відбуваються якісь перевірки, оновлення, потрібно подавати якісь запити або що, то все працює не автоматично, а обов'язково за нашої участі і потребує регулярного оновлення. Тому нам здається, що прохання оновити там певні дані або надіслати додатковий пароль – це щось нормальне, адже це так працюють державні сервіси. Окрім цього, з цих самих причин, що нам здається, що державні сервіси працюють не зовсім якісно, ми можемо нормально сприймати те, що повідомлення приходить не безпосередньо через сам додаток, а десь в сторонніх сервісах, наприклад, в месенджерах чи в соціальних мережах. І таким чином у шахраїв більший шанс отримати ті дані, які їх цікавлять.
3: У таких випадках найважливіше правило дуже просте. Код з СМС – це ключ, а не формальність. Його не можна передавати нікому, навіть якщо співрозмовник називається офіційною установою або пише дуже переконливо. Які практичні кроки допоможуть не потрапити на гачок і швидко розпізнати шахрайський контакт, розповідає експерт з медіаграмотності.
14: Варто остаточно, перш за все, відмовитися від стереотипу, що абсолютно все те, що є державним, воно дуже сильно бюрократизоване. І пам'ятати, що офіційні державні сервіси ніколи не проводять авторизацію чи верифікацію через Signal або будь-які інші месенджери. Там працює це зовсім інакше і набагато безпечніше. Тому якщо хтось намагається представитися працівником Дії або іншого державного сервісу, у месенджері будьте впевнені, що це шахраї. Адже дійсні ж працівники цих установ і цих сервісів ніколи б такого не робили. Крім цього, варто звернути увагу і на класичні інструменти шахраїв, такі як, наприклад, терміновість. Вони застосовують цю терміновість майже в будь-якому шахрайському повідомленні. Що мається на увазі? Це повідомлення на кшталт, що це треба зробити саме зараз, що саме зараз потрібно надіслати цей код, інакше через кілька хвилин або там годин ваш акаунт буде заблоковано. Вони створюють всі ті умови, в яких ми зацікавлені вирішити ситуацію якомога швидше. Це, в свою чергу, не дає нам часу на те, щоб подумати і оцінити ситуацію тверезо. Ми перебуваємо під впливом емоцій. Окрім цього, шахраї можуть застосовувати інші емоційні елементи для того, щоб викликати у нас ці емоції.

0: спека, тиск.
1: Є таке. Судини перші реагують.
0: А ти як справляєшся?
1: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
2: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
3: Реклама дієтичної добавки. Ви є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Звіти за тарифами вашого оператора.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Сеньйор?
6: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
6: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
5: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Світова тенісна класика вперше на суспільний спорт. Вимблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції, українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
9: Українське радіо.
10: Одинадцята година.
7: Суспільне новини на українському радіо.
11: Моє шанування, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. Ракетний удар по Дніпру, пошкоджено транспортну інфраструктуру. У Дарницькому районі Києва, де тривають пошуково-рятувальні роботи, в частково зруйновані багатоповерхівці під завалами шукають людей. Через атаки РФ є знеструмлення у Києві та областях. Найскладніша ситуація на Сумщині. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей. Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Сумська, Чернігівська та Київська. І з містом Києвом. Будьте обережні. Постачання систем ППО залишається для України першочерговим, сказав президент Зеленський, коментуючи нічну комбіновану атаку РФ по Україні. Закликав партнерів зробити внески до програми «Перл» та висловив сподівання на спільне виробництво засобів протиракетної оборони. У Києві на різних локаціях, де є наслідки влучань, працюють кореспонденти Суспільного. В Оболонському районі столиці перебуває Станіслав Сворид. Він розкаже детально. Вітаю. Які подробиці маєш, Станіславе?
12: Так, вітаю колегу. Наразі в Оболонському районі міста Києва ми працюємо. І тут сьогодні внаслідок російської ракетно-дронової атаки загорілися одні із складських приміщень, внаслідок чого досі триває це загоряння. ДСНС залучають як важку наземну техніку для гасіння за допомогою води, так і авіацію. Це гвинтокрили ДСНС, які набирають воду в найближчому озері та виливають її безпосередньо на склади. Тут на місці нам вдалося поспілкуватися з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименко. Тож що він нам розповів загалом по ситуації сьогодні внаслідок російської атаки по Києву, можете послухати зараз.
13: На даний момент 15 пожеж, які ми до ліквідовуємо на цьому місці найбільше.
12: Це будовою
13: технікою. Працюємо на всіх об'єктах, більше 100 одиниць техніки, більше 600 чоловік тільки рятувальників. Ну, ми говоримо про 20 знищених, майже знищених.

0: будинку, тобто ті будинки, які не придатні для проживання, не ближчий час. Це багатоповерхові будинки від 5-поверхових, 9, 16-18 поверхових.
1: Що ще відомо, Станіславе?
2: Так, також хочу нагадати, що сьогодні постраждало, окрім складів та житлових будинків, тут в Оболонському районі нафтова станція, нафтозберігальна та одна з АЗС. Хочу нагадати, що нещодавно, буквально вчора, ввечері прес-служба однієї з мереж, великих мереж АЗС України оголосила про те, що вони закривають свої автозаправочні станції з 23 години вечора вчора до 7 ранку на сьогодні. Вони це прокоментували так, що вони роблять це задля безпеки через можливий російський удар. Також саме ця АЗС сьогодні і постраждала. Також хочу нагадати, що росіяни планомірно і масово вбивають наразі наші автозаправочні станції та нафтові склади. Для чого вони це роблять, ми не знаємо, але фактично вони це роблять і в Києві вже. Тож наразі в мене вся інформація, прошу колеги, тобі слово.
1: Дякую, Станіславе. Станіслав Свирид розповів про наслідки атаки у Києві, зокрема в Оболонському районі столиці. І він розповів про те, що також пошкоджено АЗС. І нагадаю, внаслідок масованої російської атаки на Київ загинули 13 людей, майже 90 дістали поранення, за даними мера Кличка. У столиці триває ліквідація наслідків, рятувальники розбирають завали. У Дарницькому районі Києва частково зруйновані багатоповерхівці, під завалами шукають людей, зокрема 15-річну дівчинку та її родину. Пошкодження зафіксовано більш ніж на 20 локаціях, переважно в житло будинках. Ну і наразі стало відомо про ракетний удар по Дніпру. Як повідомляє ОВА, це було здійснено вранці. Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Попередньо минулося без постраждалих, зазначив голова ОВА Олександр Ганжа. А в Дарницькому районі, отже, шукають під завалами людей. Завтра у столиці оголошено день жалоби, про це повідомив мер Віталій Кличко. Цифри будуть постійно змінюватися, розповіла Суспільному директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, більшість госпіталізованих, серед яких троє дітей, перебувають у стані середньої тяжкості. Тяжке поранення дістав однорічний хлопчик. Стан медиків після удару по підстанції швидкої допомоги є задовільним.
3: 6 постраждалих медиків, які також госпіталізовані, знаходяться в лікарні в середньому стані, ступінь тяжкості, мали їхати на виклик, виходили і отримали поранення. Удар був, на щастя, не по самій будівлі, а біля, тому 9 екстрених машин медичної допомоги пошкоджені вікна, двері, але вона буде працювати. І лікарні міста Києва працюють в повному обсязі.
1: Через російські обстріли та негоду є знеструмлення у Києві та областях. Як інформує «Укренерго», цілю масованої ракетно-дронової атаки були і енергооб'єкти. Внаслідок російських ударів найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Є нові знеструмлення в Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
4: Погода.
1: Сьогодні в день на заході пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 29-34 градуси. В центральних, південних областях місцями сильна спека 35-37 градусів. На заході 26-31. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 31-34. І на цю пору у столиці 25 градусів. Атмосферний тиск 746 міліметрів. Відносна вологість повітря 65%. І наразі це поки що вся інформація. З вами була Ірина Антонович. В значній частині України ще триває тривога. Будьте обережні.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Куляда та Олена Зелінченко, нагадаю, працюють для вас у студії. Зараз триває повітряна тривога у низці областей, тож пильнуйте свої місцеві канали, свої сповіщення і подбайте про свою безпеку, зокрема, і в столиці. А тим часом ми маємо можливість підсумувати, принаймні на цей час, наслідки нічної масованої комбінованої атаки на Київщину, на столицю. З нами на зв'язку полковник, начальник управління комунікації командування повітря сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, вітаємо.
2: Доброго ранку, вітаю.
3: Доброго здоров'я, пане Юрію. Дякуємо, що приєдналися до нашої бесіди. Ну, окрім того, що Росія держава-терорист і має загинути в страшних муках, думаю, що тут ми маємо точно спільну точку зору на це. З приводу сьогоднішньої атаки, можливо, її особливості, якихось цифр, так би мовити, з перших рук, хотілося б почути вашу думку.
2: Так, ну, перш за все, хотілося б нагадати, що ворог нікуди не дівся, атака триває. Зараз, бачите, карта повітряних тривог сьогодні, більшість частини України зараз червона, тому що прифронтові регіони атакують КАБами, є активність тактичної авіації, ну і дрони теж подекуди залітають, зокрема і реактивні, бачимо на півночі Київщині реактивний БПЛА. Сьогодні таких БПЛА вночі було застосовано доволі багато, ну не більше, звісно, ніж звичайних класичних шахедів, але все ж таки ті дрони відсотково відносині все ж таки збільшується їхнє застосування. І сьогодні ця ніч була не виключенням. Таким чином, відсоток по збиття, загальне збиття дронів, ударних дронів противника у нас близько 90%. Ви бачите, що ракети крилаті майже всі збиті, інформація по двох лише зараз не є доступною, уточнюється, але даних про збитки теж немає, про ураження. Тому те, що ми, що всі складові сил безпеки та оборони, які працюють по повітряних цілях, могли зробити, зробили. Єдине, що, бачите, балістика у нас сьогодні це залишається власне тою слабкістю, яку потрібно посилювати. І сьогодні застосовано було майже половина, ну, менше половини, 28 із 70 ракет, саме які атакують по балістичній траєкторії. Це «Іскандер-М», це зенітні ракети С-400 і ракети протикорабельні «Циркон». Оці це все сьогодні, власне, було фактично все це, що я перерахував, було спрямовано напрямку столиці, інші регіони теж були влучання, але більшість засобів, переважно більшість було спрямовано в напрямку столиці.
1: Ви згадали про класичні дрони, і тут варто зауважити, що зараз реактивні шахеди почали постійно скрізь з'являтися в повідомленнях, зокрема і звіти, і повідомлення протиповітряних сил, точніше, які повідомляють про те, що там реактивний дрон з того боку столиці наближається до з іншого. Наскільки небезпечно ось це поєднання таких ракет? До речі, кинжалів не було сьогодні вночі. Чому? І ось поєднання тих ракет, які були разом з цими реактивними дронами, наскільки це для нашої ППО складність?
2: Поєднання взагалі усього. Тому що ви подивитесь, коли наше зведення, ранішню статистику по бойовій роботі, ви бачите, скільки всього різного застосовується. От зараз була бойова робота на півночі Київщини по реактивних ППО. Сподіваюся, перехоплено його, бо десь зник він. А далі бачимо, що на Чернігівщину знову ж таки заходять як мінімум пара реактивних БПЛА. Зараз буде повідомлення, з'явиться у нас на нашому телеграм-батавбайбері. І таким чином, чому ми це робимо зараз, ідентифікуючи дрони? Тому що реактивний БПЛА небезпечний тим, що має високу швидкість до 500 км за годину. І тут реагування повинно бути більш швидким, так, особливо, якщо стосується наших громадян, українців, для того, щоб швидшити укриття. Як класичний дрон летить там близько 150 км, то реактивний швидше, відповідно, збивати його теж можуть далеко не усі. Зенітні дрони не можуть його досягати, хіба що як повезе, тому що дрон зенітний летить швидкістю 300 приблизно, а цей дрон летить 500, як я вже сказав. Також мобільні вогневі групи за такою швидкістю навряд чи впораються, хіба що десь ПЗРК, якщо дозволить обстановка. Ну і плюс баражуючі боєприпаси, типу бандероль противник сьогодні застосував, близько шести. Теж складна ціль, бо летить як крилата ракета за параметрами польоту. Застосовуються вони з безпілотників «Оріон» або ж з пілотованої авіації. Ось такий спектр усього. Так, балістика, крилаті ракети наземного, та морського, вірніше, повітряного та морського базування, балістичні, які атакують як балістика, ну і дрони різних типів. Це шахет, реактивний шахет, Гербера, а також і так звані пародії, як називається, дрони-імітатори, які, задача яких перевантажити ППО, ну, тобто ускладнити повітряну обстановку, тому що достеменно одразу невідомо, що це за БПЛА летить, і реагувати треба нам.
1: Пане Юрію, іще запитаю, здавалося б, цю ніч пережили, щоправда, на жаль, не всі, і співчуття рідним загиблих, але разом із тим, здавалося б, можна було видихнути. Водночас бачимо інформацію про те, що не все використали, що принаймні підтягували. Наскільки у них є можливості здійснити наступну атаку вже найближчим часом?
2: Ну, інформація, я так розумію, надходить від ворога, так, з їхніх, і треба розуміти, що що вони там використали, вони будуть подавати так, як їм це вигідно, тобто для того, щоб тримати в напрузі нас і так далі. Ми відбиваємо атаки цілодобово. Зараз ж, бачите, тривоги йдуть, інколи атаки тривати можуть 24 години, тобто в день неодноразово ми переживали масовані атаки. А те, що вони заявляють, ну, я не думаю, що, що треба їм одразу вірити, так, росіянам, що вони для цього вони ж роблять ту заяву. Тому зараз ознак таких того, що планується удар, поки що немає. Ну, але прифронтові території, нагадаю, КАБом атакують фактично постійно. Зараз це відбувається на Дніпропетровщині.
3: Тому намагаємося тримати розум по можливості холодним і працювати кожен на своєму місці. Юрій Ігнат, полковник, начальник управління комунікації командування повітряних сил, був з нами на зв'язку. Дякуємо щиро, пане Юрію, за мить продовжуємо спілкування.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А ми продовжуємо наш ефір. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда, Олена Зелінченко у студії. І 2 липня відзначають День спортивного журналіста. Зокрема, 2 липня 1924 року в Парижі під час проведення літніх Олімпійських ігор була створена Міжнародна асоціація спортивної преси. Хоча тут, звісно, потрібно відштовхуватися, мабуть, взагалі від давніх спортивних подій, які так чи інакше передували, тому що спорт якось оформлювався, в різновиди розгалуджувався. Словом, ми вирішили більше поговорити про роботу спортивних журналістів, зокрема в реаліях війни наших українських. І до студії завітав спортивний оглядач Українського радіо, Радіо Промінь, Костянтин Дульцев. Привіт.
4: Привіт.
5: Привіт.
3: Костя, привіт. Дякую, що прийшов в цей складний ранок. Спробуємо поговорити про спортивну журналістику. Передовсім, попри все, попри намагання ворога зробити нам сумно. Вітаю тебе з і всіх твоїх колег.
4: Дякую.
3: За цим професійним днем, тому що школа, зрештою, я так дозволю собі сказати, навіть школа спортивних коментаторів, спортивних журналістів Українського радіо і Суспільного, це, ну, я зараз суб'єктивну думку, можливо, висловлю, але це явище. І я тебе вітаю з тим, що ти до цього явища безпосередньо причетний. З іншого боку, слухай, я от, заходячи зараз в цю студію, дивився на монітори, де у нас тут в коридорах Суспільний спорт транслюється, світ вболіває і грає, навіть Україна грає на Вімблдоні. Світ грає в футбол. Болівальники прикуті до екранів. Ми тут ракети з шахедами ловимо. Ну, ми, це я так голосно, протиповітряна оборона, а ми дивимося на це все. Хтось переживає, хтось не пережив. Як тобі з цим всім?
4: Та ну як? Ну, відволікатися ж треба. Спорт – це саме та подія, саме той напрям, який може відволікати людей від того жахіття, яке зараз відбувається. Так, люди переключаються на футбол, дивляться чемпіонати світу з футболу. Я бачив, що багато людей в бомбосховищах, які перебувають в метро цієї ночі, дивилися, наприклад, матч Сполучені Штати Америки, Боснія, Герцеговина.
3: Серйозно?
4: Так, чемпіонат світу. Багато людей дивилися бої Усика, коли коли він бився проти П'єтро Верховена. Це було нещодавно,
3: тоді,
4: в травні місяці. Тоді теж був обстріл. Так, багато людей болівають за наших тенісисток на Уімблдонському турнірі. Я пам'ятаю 2022 рік, коли ми в ефірі Радіо Промінь коментували матчі Чемпіонату світу. Це був листопад, грудень місяць. І саме тоді розпочалися у ті ракетні масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі, коли мешканці нашої країни зіткнулися з таким явищем, як блекаут. І радіо – це те, що допомагало людям, принаймні, слідкувати за подіями, які відбувалися в Катарі в 2022 році, і не зійти з розуму. Якось так, ну, принаймні, якусь місію в розважальному форматі ми несемо.
1: Зрештою, на прикладі редакції нашої Суспільного українського радіо «Радіо Промінь», де і ти, трансформації під час війни відбулися щодо самих журналістів спортивних, тому що хтось пішов воювати, хтось інші функції виконує, хтось долучився до волонтерської діяльності. Словом, ця трансформація і цей вплив на роботу журналістів, чи дозволяє вона новачкам швидше втягуватися в цей світ, в цю сферу, чи тут довге становлення відбувається перш ніж, скажімо, от починають коментувати, повідомляти новини спортивні?
4: Та ні, світ же змінюється. Змінюється і спортивна журналістика, і підходи до спортивної журналістики. Я ж починав в спортивній журналістиці 28 років тому назад. І я вам скажу, що мені пощастило те, що я потрапив в спортивну журналістику, завдячуючи Олександру Анатолійовичу Лепенко. Лепенко – це гуру спортивної журналістики. Він тоді мене взяв на радіо. І таких можливостей, які зараз, наприклад, є у спортивних журналістів, початківців немає. Тому що зараз будь-хто може відкрити YouTube-канал, будь-хто може зробити подкаст. І таким чином набивати собі фан-базу, ставати спортивним журналістом. Але ну, так сталося, що небагато зараз охочих йти в цю професію. Ну, якось так воно сталося. Тому що, ну, можливо, це не те, щоб не найпрестижніша професія, так? Ну, можливо, зараз більш студенти меркантильні, так, коли вони обирають майбутню професію в журналістиці. Ну, скажу відверто, тут великих грошей не заробиш. Це правда. Щоб зробити собі ім'я, це потрібно витратити, ну, багато років, так би мовити. Якщо, умовно кажучи, спортивна журналістика набридне, то можна перекваліфікуватися, ну, наприклад, спортивного функціонера. Можна перекваліфікуватися. Та навіть є такі приклади, що і спортивні журналісти тренерами стають, так, потім йдуть на курси, ну, тому що вони пишуть багато про футбол і думають, що вони набагато краще розуміються на футболі, ніж тренери.
3: Звісно ж.
4: І думають, а чому я не зможу спробувати? Йдуть потім в тренерську професію, ну, і пробують собі цим шляхом. Тим не менше, можливостей зараз багато. Трансформація відбувається. І, чесно кажучи, навіть цікаво спостерігати за цією трансформацією.
3: Знаєш, а я думаю про те, намагаюся подумати, коли ця професія почалася. От дату ми відраховуємо від Олімпіади 24-го року. Тобто 102 роки, можна сказати, так, як ця федерація сформувалася. З іншого боку, якщо подумати про ті давні Олімпійські ігри, коли атлети збігалися, значить, і там галяка бігали на довгі, короткі, не знаю, дистанції на стадіонах, хтось же ж про це розповідав і теж, напевно, казав, ви бачили, який у нього спис.
4: Ну, дивіться, тут важко сказати, коли була надрукована, скажімо, найперша стаття в газетах. Ну, в 19 столітті виходили ж на територію України лише газети, так, які писали про спорт. Коли ми з Ілоною Степанченко готували наш перший подкаст «Спортивний вайб. Зимова Олімпіада», ми натрапили на такий цікавий факт. Найперші Олімпійські ігри сучасності, літні Олімпійські ігри, відбулися в 1896 році в Афінах, тобто 130 років тому. Українські спортсмени, на жаль, участі в них не брали, але в якості журналіста на них працював київський журналіст Микола Рітер. Він взагалі хотів стати учасником тих найперших Олімпійських ігор як спортсмен, відправився туди, подав заявку на участь в греко-римській боротьбі, в фехтуванні на рапірах, але його тоді не допустили, тому що він був представником Російської імперії, а Російська імперія, ну, не була заявлена як окрема команда для участі на цих Олімпійських Київ. Він засмутився, але не дуже. І він залишився на Олімпіаді і почав писати звіти, почав розповідати про перебіг подій для газети «Київлянин». Тому, якщо ми захочемо започаткувати таке свято, як День українського спортивного журналіста, ми можемо відштовхнутися від цього факту, який відбувся 130 років тому, обрати, наприклад, одну з дат 6 по 15 квітня, коли відбувалися літні Олімпійські ігри, ну і сказати, що от саме з того моменту і розпочалася українська спортивна журналістика. Слід також ще сказати про такі факти, що, наприклад, 27 квітня 1900 року в Києві, там, де зараз кіностудія Довженко, було побудовано футбольне поле з кількома сотень місць, і киянам тоді було презентовано такі явища, як футбол. І в газетах тоді висвітлювали цю подію. Слід сказати, що от наприкінці 19-х, на початку 20-х років в Києві, де й в інших містах відкривалися такі спортивні гуртки, де люди займалися спортивною гімнастикою, важкою атлетикою, фехтуванням на рапірах та навіть футболом. І між цими гуртками відбувалися спортивні змагання, які також висвітлювалися в спортивній пресі. Тому, якщо ми говоримо про сучасність, де спортивна журналістика на території України виникла якраз от наприкінці 19-го і на початку 20-го століття.
1: Щоб дотриматися гендерного балансу, мабуть, правильніше говорити День спортивних журналістів. І так, тоді тут постає питання того, що чи справді раніше спортивний коментатор, спортивний журналіст – це була суто чоловіча професія? Чи, можливо, я суб'єктивно не знаю, хто були жінок, але знаю, що зараз ця ситуація дуже істотно змінюється.
4: Ні, вона змінювалася, скажімо так, це стосувалося більше футболу. Жінок в спортивній журналістиці було і було багато, насправді. Але ж переважно раніше вони коментували там, ну, такі види спорту, як гімнастика, ну, скажімо так, плавання, легка атлетика. А на от суто чоловічі види спорту, ну, наприклад, як футбол, баскетбол, там, скажімо, хокей, да? Ну, жінок особливо не було. Але останнім часом ситуація в світі, в Україні почала змінюватись. Останнім часом ведучими футбольних ток-шоу почали ставати жінки, і коментувати футбольні матчі почали жінки. На радіо «Промінь» працює у нас в спортивній редакції єдина жінка, футбольна коментаторка Галина Вініченко.
1: Зрештою, Ілона Степанченко, яку ми анонсували сьогодні разом з тобою, бо слухачі, мабуть, чули, яка є співавторкою і ведучою подкасту, де ти автор і ведучий «Мундіаль 2026», вона так само є присутньою.
3: Я підтягнув зараз слухову пам'ять і зрозумів, що ще за того радянського часу перший жіночий голос, який я почув в спортивному коментуванні, це, напевно, була Ніна Єрьоміна з
4: баскетбол,
3: баскетболом.
4: Так.
3: І мені здається, що вона ще великий теніс коментувала.
4: Анна Дмитрієва коментувала великий теніс.
3: А хто із перших, от кого ми із перших жінок, спортивних коментаторок в Україні знаємо? Чи це вже от зараз, от Галя, яку ти назвав, Ілона?
4: Ні, до цього вони ж коментували, але коментували, ми кажемо про футбол і про інші види спорту, тому що в Україні так от розділення є. Так, просто Галя зламала цю систему, так, вона почала коментувати футбольні матчі та за участю чоловічих команд. І я дуже-дуже радий цьому факту. Я дуже радий цьому факту, що в спортивній журналістиці з'являється якомога більше жінок, які дуже чудово починають розбиратися в чоловічих видах спорту.
1: Слухай, чи правда, що вершиною для кожного спортивного журналіста є робота на Олімпіаді?
4: Так. І на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи. Це правда. Це, знаєте, це таке відчуття, я, напевно, один з небагатьох спортивних журналістів, який висвітлював в якості кореспондента зимові Олімпійські ігри, літні Олімпійські ігри, чемпіонат світу з футболу і чемпіонат Європи з футболу в журналістській стезі, на журналістському жаргоні, так би мовити, це називається закрити великий шолом, закрити грандслем. Так, от все, ти виграв усі найкращі турніри в світі.
3: Молодець.
4: Так, пишаюся собою. Так от, чесно кажучи, у тебе таке, знаєте, відчуття, ти, Боже ж ти мій, ти на такій події, ти висвітлюєш участь найкращих спортсменів світу, ти перебуваєш на найкращих аренах світу, тобі за це зарплату платять. Боже, якби ще тільки б і не працювати.
3: Щасливець. Та, ви бачите, от Костя сказав на початку, що спорт відволікає, і ми навіть тут жартувати, попри трагізм нашого сьогодення. Почали в студії, і це прекрасно, властивість цієї тематики. Костянтин Дульцев у нас в гостях, і ми продовжимо цю розмову після випуску новин. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
5: У Державній службі зайнятості розповіли про незвичайні та рідкісні вакансії в Україні за першу половину 2025 року. Так, Харківський обласний центр зайнятості серед іншого пропонував посаду беконника, тобто м'ясника, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону. У Волинській області, знаній своїми озерами, шукали іхтіолога, фахівця, який вивчає будову і фізіологію риб, їхній розвиток, поведінку, харчові звички та особливості розмноження. Ще одна незвична вакансія з'являлася одразу у чотирьох регіонах – на Вінниччині, Волині, Миколаївщині та у Харківській області. Шукали фельд'єгерів. Назва походить від двох німецьких слів – фельд – поле і єгер – мисливець. Але професія не має нічого спільного із полюванням. Фельд'єгер – це державний кур'єр, який доставляє особливо важливі і секретні документи. Такі спеціалісти працюють в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, у Збройних силах України, в органах держбезпеки та дипломатії. Загалом у світі не бракує рідкісних вакансій. Наприклад, в Амстердамі призначають нічних мерів, посадовців, які регулюють нічне життя міста, балансуючи інтереси бізнесу, влади та місцевих жителів. У Сполучених Штатах вигадали оригінальний спосіб, як збільшити довіру до поліції. Зокрема, у Бостоні поліцейські пересідали з-за керма патрульних машин до вантажівок із Морозовим. А щоб вже точно потоваришувати із громадою, Морозово роздавали безкоштовно. В американському штаті Флорида є унікальний підводний готель. Там працює водолаз-кур'єр. Він доставляє гостям піцу, герметично упаковану у водонепроникний контейнер. Вакансія мрії для всіх лежнів із плюх була відкрита свого часу у Фінляндії. У 2013 році готель у Гельсінкі шукав професійного сплячого. Людину, яка мала упродовж 35 днів поспіль ночувати у 35 різних готельних кімнатах і вести блог про свої враження. Нідерланди знані своєю розвинутою велоінфраструктурою. Це породжує потребу у специфічних професіях. Так, муніципальне водне агентство Амстердама «Ватернет» наймає спеціальну команду велосипедних рибалок, щоб виловлювати велосипеди з каналів. Щороку звідти витягають до 15 тисяч велосипедів. І, певно, одна із найвідоміших незвичних вакансій у світі – доглядач панд. У центрах збереження цих тварин працюють фахівці, які годують панд, граються із ними та навіть обіймають, щоб підтримати соціальний контакт. Світлини таких моментів викликають замилування і сотні уподобайок, тож користувачі жартома називають цю професію роботою мрії. Утім, обійми – лише частина обов'язків. А головне тут – турбота і догляд.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Збільшилась кількість потерпілих від учорашнього удару по маршрутці в Херсоні. Росія пошкодила інфраструктуру Vodafone під час сьогоднішньої масованої атаки по столиці. Оператор попередив про можливі збої зв'язку. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Будьте уважні. До 14 збільшилась кількість постраждалих унаслідок вчорашнього удару російського дрона по маршрутному таксі в центральному районі Херсона. Це сталося близько 7 ранку. Сьогодні до медиків по допомогу звернулася 54-річна херсонка. В неї контузія та вибухова травма. Лікуватиметься амбулаторно, про це інформує в соцмережах Херсонська міська рада. 6 зниклих безвісти шукають під завалами багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва після нічного російського удару. Про це інформує МВС України на своєму сайті. Як розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, на цій локації працівникам ДСНС вдалося урятувати 17 людей. 7 із них деблокували зі смертельної пастки. Загалом більшість пошкоджень зафіксовано в житловій інфраструктурі міста.
2: Пошкоджені не більше, ніж 50 локацій в усіх районах столиці, на локації в Дарницькому районі. Пошуково-рятувальна операція буде тривати до того моменту, поки не розберуть всі завали та не знайдуть всіх безвісти зниклих, інформації щодо яких підтвердилась. Є дуже багато житла пошкодженого та непридатного до проживання. Особи в штабі можуть написати заявку про на тимчасове відселення та на отримання одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень і щомісячної компенсації на винайм житла протягом року в розмірі 20 тисяч гривень.
1: Також через сьогоднішню російську масовану атаку у Києві було пошкоджено інфраструктуру мобільного оператора Vodafone. В офіційному телеграм-каналі оператор повідомив про можливі перебої в роботі мережі фіксованого інтернету. Наразі можуть спостерігатися тимчасові труднощі із доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру, йдеться в повідомленні. В компанії додали, що інженери зночі працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого подолання наслідків.
0: Новини на Українському радіо.
1: 570 засобів повітряного нападу застосувала цієї ночі Росія під час атаки на Україну. Серед них 74 ракети, 496 БПЛА різних типів. Як інформують повітряні сили, Росія випустила, зокрема, протикорабельні ракети «Циркон», балістичні «Іскандер», крилаті «Х-101», «Х-59». Протиповітряною обороною було знешкоджено 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. Застосування Росії під час масованих атак по Україні «Цирконів» може свідчити про те, що там бракує інших засобів ураження. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив воєнний оглядач офіцер Андрій Ткачук.
3: Ми бачимо не перший раз застосування цирконів. Відповідно, можна зробити висновок, що росіянам бракує для таких масованих атак достатньої кількості ракет по типу Х-101 або калібр, або ж бракує інфраструктури для запуску таких ракет, тому що ефективно працюють сили оборони ще з часів так званої павутини операції, можливості тактичної авіації росіян знизились, тому вони намагаються компенсувати це питання цирконами.
1: «Циркон» – це російська гіперзвукова протикорабельна ракета. Від початку була призначена для ураження надводних цілей, але під час повномасштабної війни окупанти адаптували її для ударів по наземних об'єктах. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень на заході помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 29-34, у центрі та на півдні місцями сильна спека до 37 градусів. На заході 26-31, а на Київщині без опадів і температура 31-34 градуси. Зараз у столиці 29 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Сьогодні зранку, нагадаю, для вас працюють Роман Колядай, Олена Зелінченко. І поруч із нами наш колега, спортивний оглядач Українського радіо, Радіо Проміння, також автор і ведучий подкасту «Мундіаль-2026» Костянтин Дульцев. В день спортивного журналіста, зокрема, ми згадуємо про цю професію, про реалії, з якими доводиться стикатися спортивним журналістам. І, звісно, не можемо оминути увагою ті актуальні події у світі спорту, бо, як казав Костянтин, вони відволікають. І люди дуже часто навіть в укриттях якраз за такими переглядами намагаються хоч трохи позбавити себе ось тих жахів, пов'язаних з обстрілами з боку Російської Федерації. Ну і зараз в трьох країнах Північної Америки, у США, в Канаді, у Мексиці проходить чемпіонат світу з футболу. Можна сказати, що якраз «Мундіаль-2026» подача-передача, подкаст, який Костянтин разом з Ілоною Степанченко ведуть, він присвячений цій події. Тож, трошки про цю подію поговоримо. Говоримо, Костянтине, що на сьогоднішній день? Там, здається, до 19 липня триватиме.
4: Так, фінал у нас 19 липня.
1: І що от десь по центру цієї події грандіозної можемо сказати, виокремити, що ти для себе побачив, можливо, відмітив, як завжди ж хочеться чогось особливого і цікавого?
4: Ми дуже задоволені з Ілоною, так, в подкасті «Мундіаль-2026» подача-передача. Ми розповідали, що це будуть найдорожчі квитки в історії футболу. Про те, що будуть порожні трибуни, не буде атмосфери, що величезним ризиком будуть погодні умови. Про те, що розширення чемпіонату світу до 48 команд, і це буде купа слабких збірних. Пройшло зараз 22 дні, і ми дійсно кайфуємо. Особливо кайфуємо від драматургії, від гри рекордів Ліонеля Мессі, від воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї. Нам розповідали, що в Бостоні, в Канзасі будуть порожні трибуни, а в Бостоні єдине, що порожнє, це пивні бари, так, тому що приїхало 18 тисяч шотландських вболівальників, випили весь місячний запас пива в усіх барах. У мене були скептичні припущення з приводу розширення до 48 команд. Я думав, що це забагато, що груповий етап не матиме жодного значення, що буде купа таких розгромів, але це все кудись зникло. Мундіаль дійсно проходить класно. Зірки футболу, такі як Месі, Мбапе, Гаррі Кейн, Холланд, видають яскраві перформанси. Є кілька гучних сенсацій, є багато камбеків, є вирішальних голів на останніх хвилинах. Про команду Кабо-Верде і про воротаря Возіння дійсно Netflix може знімати кіно. Тому що вперше в історії Кабо-Верде бере участь на чемпіонаті світу, команда в групі не програла жодного матчу, і Кабо-Верде виходить до плей-офф, де завтра зіграє з Аргентиною.
5: І Возіння грає в суху, чи що він там робить?
4: Возіння, що відбулося з Возіння? Так, він зіграв перший матч проти команди Іспанії з рахунком 0-0, закінчився матч. Це була мега-сенсація. Після матчу журналістка бере інтерв'ю цього воротаря Возіння, якому 40 років, якого до цього ніхто не знав, і каже: Возіння, а ви взагалі-то знаєте, скільки у вас зараз підписників в Інстаграм? Він: звичайно, знаю, у мене там 48 тисяч. Вона йому показує, вже 1,5 мільйона було. І на сьогоднішній день воно як понеслося з того матчу, і на сьогоднішній день Возіння має приріст 17 мільйонів 400 тисяч підписників. За 22 дні, уявіть собі, 48 тисяч, він став, можна сказати, мільйонером. Так? Один з найпопулярніших футболістів світу. І зараз зараз до нього стоїть черга з приводу СММ-ників, рекламодавців, як далі це все буде рекламуватися. Ну, я думаю, що Возіння цілком може стати обличчям якоїсь компанії в Києві таксі, так, з таким прізвищем, як Возіння, можна собі дозволити.
5: Ну, питання тільки в тому, що чи київські компанії таксі можуть собі дозволити Возіння з його теперішньою кількістю підписників, але це вже зовсім-зовсім інша історія. Слухай, а от в футбольні коментатори, зокрема, я все ж таки хочу повернутися до спортивного шляху. Я знаю, що всі вважають мене злою людиною за мої жарти, але люди, які краще знають предмет, кажуть, що я не злий, просто не можу не ввернути, коли ввертається. Про мою професію, про музикознавців жартують часто, що це ті, хто не стали музикантами. Про театрознавців кажуть, що це ті, хто не стали акторами і режисерами, насправді. Чи часто саме ті, хто, ну, щось не залагодилося в кар'єрі, або рано закінчилася кар'єра, потім приходять в спортивну журналістику?
4: Ну, у нас таки один такий є момент, так, це Денис Бойко, голкіпер колишній київського «Динамо» збірної команди України. Він став зараз дуже успішним ютуб-блогером і відеоподкастером. Угу. Так, дуже класна у нього зараз програма. До нього приходять його колеги, футболісти, там спортивні функціонери, з якими вони просто сидять, говорять на різні теми. І це настільки душевно і цікаво, що дійсно от людина одразу ж після футболу, майже одразу, себе знайшла. З футбольними коментаторами, колишніми футболістами, ну, якось не склалося, ну, тому що цей шлях ще треба пройти, цей процес еволюції ще досить довгий, але, в принципі, ми до цього йдемо. Все буде гаразд, я думаю.
6: Щодо країн, які приймають. Три країни одразу, кожна хоче вразити, кожна, ти вже розповів, які очікування, і об'єднав їх всіх, але поза тим, в кожної ж, напевне, є свої особливості.
4: Так, Канада, Мексика і Сполучені Штати Америки. Цікавий момент. В матчі групового етапу Чемпіонату світу збірна команда Канади проводила у себе вдома, в містах Торонто і Ванкувер. І ось так сталося, що матч однієї 16-ї фіналу Канада вимушена була проводити в Лос-Анджелесі на стадіоні SoFi. І багато хто з цього почав жартувати. Бог ти мій, Трамп ще рік тому розповідав, що як він планує зробити з Канади 51-й штат США, а сьогодні Канада фактично домашній матч грає в Лос-Анджелесі. От так поворот долі, так би мовити. В принципі, організатори справляються дуже добре. Найкрутіші вболівальники – це вболівальники збірної Мексики. Вони вчора влаштували такий перформанс просто грандіозний. Після того, як збірна команда Мексики пройшла до 1/8 фіналу. Збірна команда Канади теж подолала перший раунд плей-офф. Ну і сьогодні, скоріш за все, збірна команда США. Ну, не сьогодні, а сьогодні збірна команда США також переграла Боснію і також вийшла до 1/8 фіналу. І знову ж таки, з цього приводу всі жартують, Трамп всіх купив.
5: Ой, потім продав, потім ще раз купив, ну це зовсім-зовсім інший персонаж. Я, знаєш, про що зараз, Костю, думаю? Навіть не стільки про чемпіонат, хоча, можливо, ще встигнемо про нього поговорити. Я про спортивні медіа в Україні, думаю. А колись ми з тобою навіть, по-моєму, говорили про те, що класно б, щоб був власний спортивний телеканал окремий. Ну це ще було задовго до повномасштабного, чи, по-моєму, навіть до ковіда. Трохи давніші часи. Зараз, можливо, і це на часі, але чи все-таки може спорт стати от окремим таким якорем, щоб не частина холдинга, як навіть «Суспільне спорт», все ж таки частина під великою парасолькою «Суспільного». Чи там спортивні редакції, онлайн-медіа, а от щоб прям сам спорт-спорт?
4: Дуже важко це зробити, тому що, ну, по-перше, не на часі, поки йде війна, дуже важко. По-друге, все ж таки слід відштовхуватись від того, наскільки спорт взагалі популярним є в країні. Так нас називають «футбольна країна». Ну, чесно кажучи, дивлячись, скільки вболівальників збираються на трибунах матчів чемпіонату України, я можу сказати, що ми не є футбольною країною. Ну, це правда, це треба визнати. Треба подивитися, як виступають наші спортсмени на літніх Олімпійських іграх і на зимових Олімпійських іграх. Ну, на літніх все гірше і гірше. На зимових ми вже вкотре на Олімпіадах не завойовуємо нагороди. Тому про кого розповідати, про кого робити програми, сюжети – трансляції, вони дуже дорого коштують. Ну, чесно кажучи, це дуже дорого. І будь-який спортивний канал – це, в першу чергу, бізнес-проєкт. І чи відіб'ється воно хоча б в найближчій перспективі років через 5? А ми не знаємо навіть, що буде через 5 років, як буде існувати наша країна, в яких кордонах, або я не знаю. Ну, ми, звичайно, віримо в перемогу, віримо, що все буде гаразд. Але який шлях доведеться подолати для того, щоб ми знову стали такими, як ми були 10-15 років тому?
6: Футбольна країна, яка з одного боку навіть попри війну все одно підтримує цей спорт, наскільки можуть кожен на своєму рівні. З іншого боку, все-таки на чемпіонаті світу нас немає. Так, от якраз, якщо, я розумію, тут можна і фантазувати, але попри це, команди, які туди потрапили серед новачків, наприклад, або з країн, які ніколи не мали шансів, а тут раптом зробили якийсь прорив. Чим це пояснюється загалом?
4: Ну, по-перше, розширили. Ні, просто розширили чемпіонат світу. Так, розширили чемпіонат світу, ФІФА купу місць надало африканському континенту, азійському континенту, Європі надало мало кількість місць. Якщо на попередній чемпіонат світу від Європи була квота 13 збірних, то зараз лише 16 збірних. Ну, це дуже мало. В той же час, як Африка отримує 10 місць. Ну, так от сталося історично. От до Європи такі відношення. Важко сказати. Ну, якщо б збірна команда України туди потрапила, ну, по-перше, тут треба було потрапити, пройти збірну команду Швеції. Ми її не пройшли. Давайте просто дивитися, як зіграла Швеція. Швеція в групі, так, за підсумками групового етапу вийшла до плей-офф, але он позавчора програла Франції без шансів з рахунком 1-3. Ну, і, скоріш за все, така ж доля була б у збірної команди України. З тих 16 європейських збірних, які брали участь на чемпіонаті світу, в плей-офф не пройшли. Туреччина, Чехія і Шотландія. Україна десь приблизно, от, ну, це десь приблизно ось такий рівень. Ну, це треба просто зрозуміти, змиритися з цим, ну, і далі працювати над тим, щоб ми ставали кращими.
5: Бо дуже хотілося б нових футбольних тріумфів. Коли, за яких умов, точно не з цією економікою, мені здається, суб'єктивно. Хочу ще таки про інші види спорту поговорити. Мені здається, чи у нас тенісний ренесанс?
4: Жінок багато, це правда. Це правда, багато жінок, які виступають в турнірах WTA, виступають зараз, ми можемо побачити Уімблдонський турнір, який вперше транслюється на телеканалі «Суспільне спорт» і на інших платформах «Суспільного». На жаль, українські дівчата в першому колі виступили не дуже вдало, лише дві пройшли до другого раунду, але у нас усі сподівання зараз на Марту Костюк. Якась невдача трапилася з Аліною Світоліною, але вона програла іншій українці, Дар'ї Снігур. Дар'я Снігур вперше вийшла до другого кола. Ренесансом це назвати? Да ні, просто вкладаються гроші, батьки вкладають гроші в дівчат, вивозять їх за кордон, там вони набувають певного досвіду і стають.
5: Ну, і це дає плоди.
4: І це дає плоди. Буває
6: такі... В кожному
4: такі...
6: спорті достатньо вкласти гроші і отримати плоди?
4: Не в кожному. Ну, по-перше, все залежить від таланту, все залежить від умов, яких ти, до яких ти потрапиш.
6: Тенісний талант у дівчат наших є.
4: Є, ну і залежить ще від кількості цих грошей. Це теж нам дуже важливо.
5: Ну, бо це напряму впливає на створення умов щонайменше.
4: Так, звичайно.
6: Якщо говорити про музичний супровід, чемпіонати світу завжди проходять з запрошенням якихось зірок, з якимись перформансами. Ну, ти тут згадував про уболівальників, а якщо говорити от з точки зору креативного оформлення самих заходів?
4: Ну що, ну Шакіра в черговий раз стала музичним голосом чемпіонату світу. Саме вона виконала гімн. Шакіра цього разу виконувала його з нігерійським репером Барна Боєм. Пісня називається «Дай-дай». На Ютубі по переглядам зараз маємо 260 мільйонів переглядів. Але це дуже-дуже далеко до її легендарної «Вака-вака» 2010 року. Та пісня на сьогоднішній день має в Ютубі 4 мільярди 600 мільйонів. Ну, це за 16 років. А зараз за 2 місяці 268 мільйонів зібрала пісня «Дай-дай». 16 років.
5: Вака-вака, «Дай-дай», тут є якісь стилістичні подібності.
4: І все це футбол. Нам дуже цікаво, насправді, спостерігати інтеграцію шоу-бізнесу от світовий футбол. І ми з нетерпінням очікуємо 19 липня, коли відбудеться фінальний матч. Тому що вперше в історії футболу перерва між фінальним матчем складатиме не 15 хвилин, а щонайменше 30 хвилин. Тому що на нас очікує шалений музичний перформанс. Виступатимуть в перерві Шакіра, Мадонна і південно-корейський гурт BTS. Шоу буде таким, яке проводиться під час Суперболу. Це в нас американський футбол. Ну, це, звичайно, дуже круто, але
5: це американська традиція.
4: Та американська така традиція, і вони все ж таки намагаються це все підлаштувати. Так, просто цікаво спостерігати, як це вплине на сам ритм гри, на моральну підготовку футболістів, на моральну підготовку тренерів, які налаштовують футболістів на другий тайм. Бо 30 хвилин перерви – це, ну, це насправді вже інший рівень відновлення і інший рівень тих мотиваційних речей, які кажуть тренери своїм футболістам.
5: Цікаво, хто зіграє. Ну, але доживемо, побачимо. Не буду вимагати від тебе прогнозів, знаю, що все одно не
4: Франція,
5: скажеш.
4: Франція має бути в фіналі. Хоча я за фінал Аргентина-Португалія.
5: Отже, почули трійку, так би мовити, імовірних фіналістів від Костянтина Дульцева. І на цьому закінчуємо розмову. Ще раз вітаємо з професійним святом всіх твоїх колег по цеху.
4: Дякую, дякую.
5: І тебе особисто. Дякуємо, що приєднався. За мить будемо
6: продовжувати. І ще раз підсумуємо наслідки обстрілу нічного, який відбувся у Києві. Зараз у Києві знову оголошена повітряна тривога. Частково Київська область, майже вся Житомирська, Чернігівська, Сумська повністю, частково Харківська, Донецька, Запорізька і частина Дніпропетровської. Будьте уважні, подбайте про свою безпеку.
0: Українське радіо.
5: Продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку».
6: І зараз, як і обіцяли, вже на початку години ми спілкувалися з Юрієм Ігнатом, полковником, який нам говорив про ті засоби, які застосувала Російська Федерація для масованого комбінованого удару по Київщині, по Києву. І на цей час в нас є можливість поспілкуватися із речницею Київської міської військової адміністрації Катериною Попу. Вона з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітання.
7: Вітаю.
5: Добрий день, хоча день, звісно, для Києва і кияна ж ніяк не добрий. Будемо вважати, що це великий аванс для всіх нас, коли ми дочекаємося помсти. Помсти всім, хто винен у цих трагедіях. Пані Катерино, що можна сказати за кількістю потерпілих? Чи змінилися цифри? Які останні офіційні дані ми маємо?
7: Наразі зафіксована кількість 86 осіб, вона збільшується. Серед них 70 поранених перебувають в медичних закладах столиці. З них двоє дітей перебувають у лікарні Охматдит, всі інші перебувають в медичних закладах столиці, всі майже середньої тяжкості, крім двох потерпілих, які в важкому стані і стабілізуються наразі. Стосовно загиблих, на жаль, кількість збільшилась вже до 13 осіб, також продовжується операція. Із пошуку, пошукова операція ДСТ, із пошуку безвісти зниклих на локації в Дарницькому районі, тому кількість загиблих і постраждалих може протягом дня збільшуватися.
6: Що відомо про руйнування і охоплення кількості районів в столиці, зокрема, можливо, Київщину теж?
7: Наразі в столиці відомо про пошкодження та руйнування близько на 30 локаціях. В усіх районах Києва є пошкодження. Виникли пожежі, здебільшого та руйнування саме цивільної інфраструктури та будинків. Найбільше пошкоджень саме в Дарницькому районі, як ми вже зауважили. Також значні пошкодження житлової забудови відзначились в Шевченківському районі. Та в ряді інших районів Києва були пожежі, зокрема в Оболонському районі, які досить тривалими були та довго, де рятувальники спрацьовували роботи з пожежогасіння саме на відкритій території Скотського майданчику в Оболонському районі.
5: Скажіть, будь ласка, пані Катерино, я знаю, що найменше одна з мереж автозаправних станцій на цю ніч у Києві та області припиняла роботу. Чи буде поширена і збережена ця практика надалі?
7: Наразі. Це залежить від рішення саме власників цих станцій, а також за необхідності від рішення штабів по обороні Києва, Ради оборони, чи є така необхідність закривати, завершувати роботу на час тривоги. Стосовно попереднього такого рішення нема, тому тільки власники АЗС можуть прийняти рішення та оберігати життя своїх співробітників, щоб вони пересувались до укриття, якщо таких укриттів нема в межах станції.
6: Ще вранці була інформація про зміну багатьох маршрутів. Зараз вже вдалося принаймні частину пустити тим маршрутом традиційним, яким вони ходили?
7: Наразі так були обмеження значні по місту, оскільки дуже багато локацій пошкоджених. Ці обмеження вони вимушені, тому що тимчасове перекриття руху транспорту вона допомагає безперебійному поїзду спецтехніки, роботі аварійних служб, спецслужб та рятувальників. Наразі, за інформацією патрульної поліції, перекриття ще діють. Тому просимо врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту. Але найближчим часом після завершення робіт з ліквідації наслідку основних будуть запущені кілька маршрутів. Проте не всі, зокрема в Дарницькому районі до моменту проведення рятувально-пошукових робіт будуть перекриття діяти маршрутів.
5: Пані Катерино, дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що поділилися найсвіжішими даними і приєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з пані Катериною Поп з приводу наслідків нічного обстрілу для Києва. Нагадаємо, що завтра оголошено День жалоби у Києві в пам'ять за загиблими. От останні дані ми від пані Катерини почули. 13 осіб і понад 8 десятків потерпілих. Зараз триває повітряна тривога у місті Києві та на півночі. Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина і далі на Харківщину, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим, звісно ж, згадуємо в цьому переліку. Стежте за сповіщеннями у своїх месенджерах, у своїх каналах. А етер Українського радіо продовжить випуск новин. І вже наші колеги з вами були Олена Зелінченко та Роман Коляда.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
8: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
9: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
8: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
9: Куди їдеш?
8: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
9: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
8: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
9: Артрофіт?
8: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
9: А що в ньому?
8: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
9: Повтори.
8: 0800. 353-404. 0800-353-404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800-353-404. Рекламодітична добавка не лікарським
10: засобом. Всі цінки безкоштовні. Спека, тиск.
11: Є таке. Судини перші реагують.
10: А ти як справляєшся?
11: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер. 0800-33-00-73.
12: Дбаємо про судини. Сангус. Джерело полісахаридів і біологічно активних речовин.
11: Що номер? 0800-33-00-73.
12: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального

гречка, авокадо, бобові, банани, листова зелень, шпинат, горіхи, сир тощо. Якщо судоми трапляються не лише під час плавання, але й у вісні, це привід замислитися над своїм здоров'ям. Якщо маєте сумніви, зверніться до лікаря для обстеження і консультації, адже судоми можуть бути симптомами серйозних захворювань і потребувати професійного втручання.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Дніпропетровщині. Є загиблі. На Лиманському напрямку фронту російська армія залучає найманців із Африки та Латинської Америки. Подробиці за мить. Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Дніпропетровщині. Постраждала ціла родина. Загинула 7-річна дівчинка, її 4 родичів поранені. Сталося це у Богинівській громаді Синельниківського району, розповіли обласні військові адміністрації на своїх сторінках у соцмережах. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й 3 дорослих. Двоє з них у важкому стані. Російська нічна атака на Київ знищила житло директорки кінотеатру «Ліра» Ірини Плєхової та режисера і сценариста Олега Чорного. Повністю згоріли другий і третій під'їзди будинку, де й була їхня квартира. Будинок в Шевченківському районі Києва є історичним. В ньому мешкали працівники кіностудії імені Олександра Довженка. Цю інформацію Ірина Плєхова повідомила в коментарі Суспільному. Також через російський обстріл в 6-те був пошкоджений будинок режисера Ірини Цілик, про що вона сама написала у Фейсбуці. Постраждав і двір будинку Вадима Міського, програмного директора «Детектор Медіа» та члена наглядової ради Суспільного. Туди влучила ракета. Про це він розповів «Детектору Медіа». Як ми вже повідомляли, у Києві зафіксовані пошкодження 20 житлових будинків внаслідок нічної російської атаки. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі. Там продовжують шукати людей під завалами. За останніми даними, у столиці 18 загиблих і майже 90 поранених, зокрема 4 дітей, написав у Фейсбуці мер міста Віталій Кличко. Як розповів Суспільному директор Київської міської клінічної лікарні номер 1 Олександр Іванько, зараз стан усіх госпіталізованих дітей стабілізовано, а загальна кількість травмованих зростає.
4: Всі, кого госпіталізували, це середньої важкості і важкі пацієнти, є важкі, які знаходяться в реанімації, але я впевнений, що всю необхідну допомогу ми надаємо, надамо і максимально зробимо все для того, щоб наші пацієнти одужали якомога швидше. Були пацієнти, які потребували оперативного втручання під час поступлення, але є такі пацієнти, які будуть потребувати, на жаль, і відсроченого оперативного втручання подальше. Ми зможемо це зробити, як тільки їх стан стабілізується. Привозили діточок, і їх стан, те, що я знаю на сьогодні, на зараз стабільний.
3: На Лиманському напрямку фронту, ще на Донеччині, російська армія залучає найманців із Африки та Латинської Америки через проблеми з особовим складом. Про це розповів в ефірі Суспільного речник 66-ї механізованої бригади Василь Денисюк. За словами військового, окупанти не припиняють штурмів та намагаються тиснути піхотними групами, проте успіхів та просувань не мають.
5: Противник шукає різні шляхи, намагається атакувати в різних ділянках, але, як бачимо, має навіть певні проблеми з особовим складом. З того, що ми виявляли, це, зокрема, велику кількість найманців в лавах російської армії в нашій смузі відповідальності, в тому числі з Латинської Америки та з Африки. Противник намагається максимально мінімізувати кількість свого особового складу в штурмових діях, тобто це здебільшого застосування малих штурмових груп в кількості 2-3 осіб. Фіксуємо випадки навіть таких самогубчих атак, в які йдуть по одному військовослужбовцю противника. Так, противник намагається постійно підтягувати свій особовий склад.
3: Майстер будівельних робіт комунального підприємства «Парки Херсона» Сергій Нагорний втратив ногу під час ліквідації наслідків атак російських військових. Це сталося 9 червня, коли чоловік працював на даху одного з будинків і наступив на російську міну. Оксана Хлєбус розкаже більше.
6: Пересувається на милицях та кріслі колісному. Сергій Нагорний зустрічає під час

0: Тривалий випуск з лікарні, у перерві між операціями. Чоловік продовжує лікування після травматичної ампутації ноги.
1: Як воно заживе, будемо вирішувати вопрос з реабілітацією. Де воно буде проходити, я ще не знаю. Це може бути Херсон, Миколаїв, Одеса. Потім третій етап – це протезування.
0: Сергій працює майстром будівельних робіт у комунальному підприємстві парку Херсона. Говорить, 9 червня під час ліквідації наслідків влучання російського безпілотника на даху будинку він наступив на міну.
1: Пішов вже закривати брезентом та паволіном покрівлю. В цей момент, коли я зробив кілька кроків, так вийшло, що під мусором була міна, я на неї наступив. Я так розумію, що коли молнія прилетіла, вона зарвався основний заряд, повредив покрівлю, а потім, крім основного заряду, ще були пряники. Ми їх побачили тільки тоді, коли перший зрив.
0: У парку Херсона чоловік працює 3 роки. Про себе розповідає, його родина жила у мікрорайоні Корабель. Восени 2023 року переїхав у більш безпечний район Херсона. Все життя, каже чоловік, його робота була пов'язана з будівництвом. Зокрема, займався встановленням вікон.
1: Мені дуже подобалось залишатися в Херсоні. І коли мене перевели на будівельну роботу, то мені це дуже подобалось. Так, як я все життя робив на будівництві. Мені важливо було залишатися в Херсоні. Тут народився, тут робив, тут вчився.
0: Сергій говорить, його підтримує родина, друзі, колеги. До ампутації, розповідає, займався спортом. Залишати Херсон Сергій не планує.
1: Якщо воно трошки заживе, трошки перейде якийсь період, то, можливо, я якось реабілітуюсь і знайду собі сили далі робити в парку Херсона. Буду якось старатися жити далі.
0: Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.
2: Розширюємо горизонти обговорень. Шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
3: Погода.
2: Завтра в більшості регіонів України дощі, грози, вдень подекуди град. Температура вдень 29-34 градуси. На Київщині завтра вдень грозові дощі. Температура 25-30 градусів. У Києві у п'ятницю 3 липня вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Слухаєте Українське радіо.
4: На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю вас, шановні радіослухачі, бо на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. Неймовірна спека і енергетика. Найуразливіша сфера, яка відбувається, якщо так можна сказати, за рекордні температури. Про виклики, про готовність влади і центральної, і органів місцевого самоврядування, особливо в частині тарифів, реагування, і будемо говорити далі. На зв'язку зі студією народний депутат України, Рада 9, голова підкомітету з питань енергозбереження та енерго ефективності парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
6: Вітаю.
5: У нас така, я сказав, бацільова тема – це вибіркове здорожчання комуналки, роль органів місцевого самоврядування. Але я хотів би почати з іншого. Ваше враження від всього цього теплового, я не знаю, теплового апокаліпсису, уже багато тут так називає, те, що таке відбувається. Справляємося, не справляємося? Де ми знаходимося, на якому світі?
6: Ну, насправді… Нічого нового немає. В європейських країнах, в тому числі, зараз спостерігається значне підвищення температури. І в нас в Україні ще, відверто кажучи, ситуація не найскладніша. І попри всі російські атаки протягом 4 років повномасштабного вторгнення, ми все рівно зберігаємо цілісність нашої енергосистеми. І ці незначні і нетривалі обмеження в електропостачанні для населення та для промисловості, насправді це, я вважаю, ситуація абсолютно контрольованою. І ми розуміли потенційно, що влітку при такій спеці можуть бути якісь нетривалі відключення. Насправді ми зараз проходимо більш-менш стабільно наші дні жаркі. Ми маємо вечірні години дійсно незначний дефіцит генерації, там біля 1000 мегаватт дефіциту саме вечірні години. Але я думаю, що там з кожним днем, з кожним місяцем, навіть за умови таких жарких днів, наша енергосистема буде більш стійкішою. Ми багато зараз маємо реалізованих уже проєктів з накопичення електричної енергії, з встановлення промислових накопичувачів електричної енергії, energy storage. Бізнес в переважній більшості це робить і для власного зберігання електричної енергії, і на цьому заробляють в тому числі гроші. Заробляють за рахунок того, що ціни протягом доби вони різні на електричну енергію, в день і в нічний час ціни набагато нижчі, ніж в ранкові вечірні піки. І бізнес, купуючи і продаючи електричну енергію в різні години, заробляє на цьому гроші і допомагає нам балансувати енергосистему. Станом на зараз у нас більше вже 500 мегаватт встановленої потужності накопичення електричної енергії. І до кінця цього року, я думаю, що ця цифра десь близько подвоїться.
5: Пане Сергію, ви відповіли на значну частину запитань, які я хотів, так би мовити, одразу поставити, тому що ми живемо в реальному світі, де дуже підлиценічний ворог, ворог, який ніяк не хоче зрозуміти просту реальність, він уже програв. І питання лише в часовій, так би мовити, спроможності, коли це станеться точно, коли Путіну зламають його банді, зламають шиї остаточно. Це видно з усього. З позиції президента США, з ударів по Криму, з наших далекобійних спроможностей. Ми живемо вже два тижні, я хотів одразу до головного, в передчутті якогось масованого, найбільшого знову чергового ракетно-шахедного удару. Кажуть, знову будуть центри газовидобутку і електромережі. Ті можливості промислові, які дають нам світло. Чи можна сказати, що ми достатньо мірою навчені, не конкретизуючи, загартовані і готові до будь-яких, скажімо так, в основному подарунків в лапках від ворога?
6: Я думаю, що б не робив Путін, який він там не планував би масовані якісь атаки на нашу енергосистему, станом на цю хвилину я не бачу, що йому щось вдасться досягнути. Ну, він же ж ставить за мету залишити там українців без світла, без тепла. Так йому частково вдалося досягнути своїх цілей взимку цього року у місті Києві, коли залишив Путін без тепла частину містян міста Києва. Але станом на зараз, ну, ризики які? Ну, нам вдарить по підстанціям Укренерго, вдарить десь по якимсь теплоелектростанціям чи гідроелектростанціям. Так, це може на якийсь нетривалий час там вивести нашу енергосистему десь розбалансувати. Але ми мали такі атаки протягом всіх останніх років, і ми вже знаємо алгоритми і розуміємо, що нам робити у разі, коли такі атаки здійснюються. Найбільший ризик сьогодні – це все ж таки наші мирні міста і мирна інфраструктура, школи, садочки, житлові масиви – це найбільший ризик. Все інше – абсолютно те, що ми можемо поправити там, в найкоротші терміни. Тому за це я менше переживаю, я більше переживаю за те, щоб наші мирні українські міста, житлові масиви, не летіли ракети і шахеди, щоб мирні люди, які вночі мають спати разом з своїми сім'ями, щоб вони були в безпеці. Це найголовніше. Все інше абсолютно ми зможемо відновити і ми багато чого захистили, ми багато чого збудували за ці роки нового, завдяки, в першу чергу, і бізнесу, і небайдужим громадянам, і громадам. Громади активно також будують і власну генерацію, і власні накопичувачі електричної енергії, і садочки, і школи, і лікарні, і ЦНАПи, і багато-багато різних установ, які відповідають за соціальне життя населення, вже мають власну і генерацію, і садочки.
5: Я до того, пане Сергію, щоб, як кажуть, закрити цей трек в нашій розмові, в нашому аналізі, що деякі засоби масової інформації, вони безумовно різні, частина – це нормальні, вони повідомляють по факту, нормальні поради, частина, вона грає на випередження. Ось-ось будуть дикі відключення абсолютної електроенергії влітку, там називається навіть уже і 10, і 12 годин, і щось таке, це все несеться, несеться, як кажуть, і несеться. Ворог уже два тижні як відкладає, а воно все, так би мовити, у значної частини людей через психологічні моменти, через страхи, будемо відвертими, воно все відкладається, накопичується, накопичується, і це все, безумовно, дуже і дуже негативний момент. Будемо сподіватися, що ми достатньо загартовані і достатньо швидко демонструємо цю живучість, готовність до відновлення.
6: Я підстав для паніки абсолютно не бачу. Єдине, що нам потрібно всім реагувати зараз на сигнали повітряної тривоги, не лінуватися, не поспати цю ніч, спуститися в укриття максимально, наскільки це можна де зробити. Оце єдине питання зараз і порада українцям для того, щоб цю якусь там, скажімо так, потенційну ніч, в яку ворог буде атакувати, щоб ми не полінувались. Завтрашні справи ми розуміємо, що в кожного там завтра якийсь розпланований день або післязавтра. Да? Ну, треба ті справи тоді відкласти, день тоді відпочити, не піти, я не знаю, на роботу, або якось з порозумінням всі маємо до цього поставитись, але точно не пересиджувати в коридорах, тому що зараз дві стіни, це вже ми розуміємо, що це не захист. Потрібно берегти свої родини. Для нас найцінніше сьогодні зберегти життя українців. І цивільних, і військових. Це номер один. Все інше, трансформатори, підстанції, це вся справа, це метал, це бетон, це все те, що ми зможемо швидко відновити. І це точно не те питання, за яке ми маємо перейматися і влада, і міські голови, і голови військових обласних адміністрацій, і міністри, всі, і депутати, в тому числі, за це несуть відповідальність кожен персонально. Ми зробимо все можливе, щоб максимально в стислі терміни повернути електропостачання, теплопостачання. Це точно українці вже до цього всього звикли, це точно не біда. І росіяни нас безпосередньо цим не залякають. А ми маємо посилювати кількість ударів по особливо московському регіону, тому що, ви знаєте, українці все ж таки мають емпатію. Якщо у Львові, або в Дніпрі, або в Харкові прильоти, і ми кияни, і так само дніпряни за киян переживають, ми одне одному співчуваємо, то особливо в Москві абсолютно начхати, що відбувається там в Новосибірську, або десь в Уфі, або в будь-якому іншому куточку Росії. Тому треба зосереджувати нашим військовим удари безпосередньо по московському регіону, так само випалювати автозаправочні станції, як вони це зараз роблять на Дніпропетровщині, і залишити Московщину безпосередньо, без пального, без електропостачання, щоб Москва відчула на собі всі ті бумеранги війни. І тоді ми матимемо, я думаю, максимально швидкий ефект, що московські еліти, ну, вони ж не звикли до дискомфорту, вони вважають себе вищими, ніж всі інші росіяни, вони мають показати все ж таки Путіну, що вони проти цієї війни.
5: Ну, національна програма розведення віслюків, нехай покуштують, скажімо, чогось іншого, окрім іноземних іномарок і того ситого життя, до якого вони звикли перед широкомасштабним, завдяки Путіну, завдяки нафті, бо країна бензоколонка ні на що більше не здатна, як експортувати енергоносії, а не завершені, готові вироби. Нехай вони покуштують, скажімо так, і цього. Пане Сергію, що відбувається у нас з тарифами, якщо повертатися до приземлених речей? Діє мораторій про заборону підвищення. Тим не менше, від сьогодні в окремих містах України можуть змінитися тарифи на централізоване водопостачання, водовідведення. Наскільки збільшується вартість цих послуг і чому, власне, це стається? Чому з води у нас починається цей цикл підвищення?
6: По цінам на електричну енергію для населення. Станом на цю хвилину підстав для змін ціни особливо великої немає, навіть попри те, що держава в особі двох державних генеруючих підприємств «Енергоатома» і «Укргідроенерго» субсидіює різницю в ціні між ринковою ціною та ціною фіксованою, за якою продається населенню електрична енергія. Але поки що, станом на зараз, ці дві державні компанії можуть тягнути на собі цей тягар. Що стосується ціни на водопостачання та водовідведення. 4 роки поспіль Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики НКРЕКП, зволікала з політичним рішенням щодо змін тарифу на водопостачання та водовідведення для більшості українських міст. Як було раніше, в частині українських міст міста могли безпосередньо на рішенням сесії змінювати тариф в сторону збільшення, в сторону зменшення. У більшості українських міст, особливо в містах-мільйонниках, в обласних центрах, у великих українських містах, цей тариф встановлював регулятор. Регулятор на себе не хотів брати політичну відповідальність, тому що жоден очільник або жоден член комісії не хоче приймати таке рішення. Підіймати тарифи – це завжди непопулярне рішення. І це рішення відкладалось у часі всі 4 роки. І станом на зараз переважна більшість українських водоканалів в українських містах на межі банкрутства. У них немає грошей для того, аби купити електричну енергію в першу чергу і оплатити заробітну плату своїм працівникам для того, аби підійняти цю воду і доставити її до споживача. І вони зараз змушені. Ми законом надали можливість, забрали цю функцію як парламентарі в регулятора. І передали цю функцію міським радам. І зараз міські ради оперативно беруть на себе цю таку непопулярний крок і підіймають тарифи, переважна більшість міст з 1 липня. До прикладу, місто Умань змушені підняти тариф втричі для того, щоб уманчани мали воду. І от буквально вчора я мав розмову із міським головою, пані Іриною Плетньовою, і спілкувався, чому ви йдете на такий крок, одразу так підіймаєте втричі. Вони кажуть, у нас іншого шляху немає. По-перше, місто Умань воду отримує аж з Білої Церкви, тобто з річки Рось, іде очищена вода. Фактично 125 кілометрів транспортується до Умані, щоб уманчани мали воду. І в іншому випадку вони кажуть, ми просто змушені будемо відмовитись від такої послуги, тому що така ситуація.
5: Ну що ж, я думаю, різні варіанти можуть бути, різні засоби, механізми реагування. Пане Сергію, яка ситуація взагалі зараз з вартістю електроенергії? Чи варто очікувати те, чого найбільше побоюється значна частина суспільства? Тому що розмови постійно ходять, що міжнародні організації, ті, які дають нам гроші, вимагають, зокрема, МВФ. Чи варто очікувати здорожчання? Ваше ставлення, все-таки багато під час спеки змушені використовувати кондиціонери. І багато хто говорить, що в цьому основна, так би мовити, причина того, що можуть початися відключення електроенергії. Оскільки використання в значній кількості кондиціонерів – це суттєві ризики, і воно безпосередньо впливає на ситуацію з електроенергією. Здебільшого йдеться про промислові установки чи про ті, якими користуються побутові споживачі?
6: Насправді, дійсно, кондиціонер – це один із таких електроприладів, який енергоємний дуже, енергозатратний. І ми бачимо, що в Україні у великих містах, особливо в містах-мільйонниках та й в обласних центрах, значна кількість квартир у багатоквартирних будинках, так само і в приватних будинках, і в офісних центрах мають кондиціонери і мають промислові кондиціонери, які охолоджують ці офісні центри. Це зростає споживання відповідно. Особливо такі міста, як Київ. У нас місто Київ – енергодефіцитне місто. Ми маємо менше генерації, ніж ми споживаємо як місто. І це нормальне явище. В кожній країні є такі дисбаланси. Ми за рахунок атомних електростанцій, по суті, місто Київ має можливість балансувати себе, своє споживання в порівнянні з своєю генерацією. Тому нам, як країні, що потрібно робити? Нам потрібно більше будувати генерації, нам потрібно більше будувати систем накопичення електричної енергії для того, аби ми були більш енергостійкими. І в кінцевому випадку це дасть можливість знизити ціну на електричну енергію всередині країни. З часом, я не кажу, що це станеться сьогодні-завтра, але за моїми прогнозами наступного року, принаймні, у нас точно не повинно бути зростання ціни на електричну енергію. В цілому по країні, я не кажу за сьогодні за тариф для населення, але в цілому ціни мають зупинитися, або принаймні навіть частково десь в якісь години вони ставати меншими. Тому що виробників продукції у вигляді електричної енергії стає все більше і більше. Виробників, які мають систему накопичення, які зможуть свій товар продавати в потрібні години, теж стає все більше і більше. І таким чином, по суті, це як в будь-якій країні, коли виробляється більше товару, ніж його споживають, ціни поступово починають знижуватись. Так само, як ми розуміємо на аграрну продукцію, коли там гарні врожаї, то ціни на аграрну продукцію, вони стають нижчими, тому що великий об'єм зернових культур або будь-яких чи овочів, так само, коли гарний рік, врожайний, то фермери іноді навіть несуть збитки, тому що їхня продукція, вона дешевша, ніж в ті роки, коли ці врожаї менші і не такі рясні.
5: Я нагадаю, з нами на зв'язку голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності парламентського комітету Ради 9 з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Фракція партії «Слуга народу» Сергій Нагорняк. Говоримо про небачену спеку, засоби, можливості, механізми реагування влади і центральної, і місцевого самоврядування. Пане Сергію, два пов'язані питання. Що у нас з імпортом електроенергії? Наскільки нам готові підставити, так би мовити, в разі таких, я сказав би, можливо, авральних ситуацій, які можуть бути? І як ви оцінюєте сьогодні середина року, підготовка до зими 26-27?
6: На перше питання щодо імпорту. Імпорт в пікові години, зараз у вечірні години, заходить в невеликому обсязі, біля 500 мегаватт з 2200, навіть 2400 мегаватт, які ми потенційно можемо імпортувати. Але причина в тому, що таке імпорт. Це дві комерційні структури, українські імпортери, трейдери, які займаються купівлею, продажем електричної енергії, та європейські трейдери, такі, які так само займаються таким самим бізнесом. Вони дивляться ціни на цю годину, наприклад, там на 19-ту годину вечора в Польщі, в Словаччині, в Молдові, там в Румунії, і ціни в Україні. Якщо ціна на цю годину в європейських країнах дешевша, ніж в Україні, тоді вони закуповують і, ну, відповідно, вони заводять цей імпорт. Якщо ж ціна там дорожча, то вони собі в збиток цього робити не будуть. І годин, в які сьогодні ціни в Європі дешевші, ніж в Україні, все менше та й менше. Тому що в Європейському Союзі сьогодні так само спека і споживання зростає, відповідно, і ціни на ринку електричної енергії в Європейському Союзі так само зростають. Тобто ми можемо, у нас є спроможності, більше пропускна спроможність заводити імпорт, але ціновий діапазон на українському ринку не дозволяє сьогодні імпортерам в повному обсязі закуповувати той об'єм, який вони потенційно могли б закупити і продати. Є єдиний тільки шлях зменшити, ну, або єдиний шлях збільшити, точніше, цей імпорт – це зобов'язати якусь із державних компаній, «Енергоатом» або «Укргідроенерго», або якусь третю державну компанію купувати цю електричну енергію в європейській країні і продавати її тут на території України, на український ринок. Але ми маємо розуміти, що ця державна компанія буде робити це в збиток, але з іншого боку вона зможе покрити такий дефіцит. Я думаю, що ми точно можемо і годину, і дві якось перечекати, навіть якщо у нас будуть якісь нетривалі відключення, але ми точно не маємо державу або якісь державні підприємства заганяти в збитки для того, аби, ну, посидіти на дві години в квартирі там з більшим комфортом, з кондиціонером. Ми маємо все ж таки якось підлаштувати наше використання в ті години, коли ми маємо профіцитні години, а це десь з 10 ранку до 16 години дня ми маємо навіть в ці години профіцит.
5: Пане Сергію, і 30 секунд у вас. Підготовка до зими. Все без ексцесів іде? В основному вкладаємося в графіки?
6: Достатньо непогано. Підготовка триває. Я думаю, що все буде залежати від контролю з боку відповідних структур, міністерств, голів військових адміністрацій, служби з відновлення. Якщо буде контроль постійний, щоденний, тоді ми зможемо достатньо добре підготуватися.
5: Зрозуміло. Дуже дякую вам за цей ефір українського радіо. Нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Нагорняк, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії «Слуга народу».
4: На часі. На часі. На українському радіо. Важливо знати.
7: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
7: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
3: Спільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджена підстанція швидкої допомоги. Суд ЄС підтвердив заборону трансляції російського пропагандистського каналу Russia Today на безкоштовних сайтах. Подробиці за мить. У Шевченківському районі Києва пошкоджена підстанція швидкої допомоги внаслідок нічної російської атаки. Шестеро працівників поранені – це медики та водії. Один парамедик у вкрай важкому стані у лікарні, повідомив на своїй сторінці у Телеграмі міський голова Віталій Кличко. Кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська побувала на декількох локаціях у Шевченківському районі, де були влучання. Вона з нами на прямому зв'язку. Вікторія, як долають наслідки обстрілів?
9: Вітаю, колеги. Так, ми від ранку працюємо у Шевченківському районі, побували на трьох точках. Перша – це була вулиця Довженка. Там на вулиці Довженка 8 будинок, частина будинку, фактично половина будинку згоріла. Там прогорів дах, його було навіть видно знизу з вікна, що він уже світився. Просто будинок заливали водою, а також поруч були припарковані автівки, які також понівечені, і будинок 10-й також зазнав значних пошкоджень. Ми поспілкувалися з мешканкою, яка проживає на 5-му поверсі. Вона розповіла нам, що травмовано її 81-річну маму, але вона зараз в лікарні і її стан стабільний. Також ми перемістилися на зоологічну, де, власне, ви розповідали про те, що були поранені 6 працівників відділення екстреної швидкої медичної допомоги. Нам там на місці вже розповіли, що один працівник був в тяжкому стані, а вже зараз вони перебувають в стабільному стані. А це ті пошкодження, ті травми були внаслідок того, що бойова частина розірвалася, так от її начинкою, власне, і травмовано було працівників швидкої допомоги. Зараз ми перебуваємо вже на третій локації, це Нивки. Тут також п'ятиповерхівка зазнала руйнувань внаслідок того, що в подвір'ї цієї будівлі поруч було збиття ракети. Там працюють працівники Національної гвардії, поліції, а також вибухотехніки. Вони деблокують рештки цієї ракети, а мешканці фіксують свої збитки та перебувають та прочищають власне свої будівлі і розбирають завали. Ось така інформація в мене на цю мить.
2: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська, яка розповіла про те, як долають наслідки нічного обстрілу Росії у Шевченківському районі Києва. Як ми вже повідомляли, у столиці зафіксовані пошкодження 20 житлових будинків внаслідок нічної російської атаки. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі. Там продовжують шукати під завалами людей. За останніми даними, у столиці 18 загиблих і майже 90 поранених. Завтра у Києві день жалоби. Суд Європейського Союзу підтвердив, що заборона на трансляцію контенту телеканалу Russia Today поширюється також на веб-сайти з відкритим безкоштовним доступом. Про це йдеться у рішенні суду, яке є у розпорядженні Суспільного. У Німеччині троє осіб постали перед судом за трансляцію відео з каналу Russia Today на сайті, який фінансувався лише пожертвами користувачів. Національний суд звернувся до суду ЄС, щоб з'ясувати, чи можна таких осіб вважати операторами, адже діяльність не мала комерційного характеру. Суд Європейського Союзу постановив, що заборона на трансляцію контенту телеканалу Russia Today поширюється незалежно від того, чи має діяльність комерційний характер. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна Медіа.
3: Погода.
2: Завтра в більшості регіонів України дощі, грози, вдень подекуди град. Температура вночі 18-23, вдень 29-34 градуси. На Київщині завтра вдень грозові дощі. Вночі до 23 градусів, температура вдень 25-30. У Києві у п'ятницю вдень до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама. Українське радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Ви на хвилях Українського радіо, в студії продовжує працювати Віталій Науменко. У нас знову енергетичний блок. Літо, спека, рекордні температури, дуже важко переносяться організмом, дуже багато порад медиків, абсолютно раціональних, слушних, як врятуватися, що вдягати, який режим харчування, інші чутливі моменти. Тому що, наприклад, не хочу проводити жодним чином якихось паралелей, а навіть у такій розвинутій країні, як Франція, останні цифри 109 загиблих, а люди переважно такого вже серйозного віку від рекордної спеки в Україні, слава Богу. Ртутний стовпчик менший, але треба проявляти пильність і турбуватися про власне здоров'я. Будемо говорити про те, Чи варто очікувати, наскільки прогнозовані експертні різні оцінки відключень світла, в яких регіонах вони можуть бути найбільш тривалими? Подорожуючи Україною, ми бачимо, чимало людей встановили сонячні панелі. Чи може це серйозно допомогти нашій енергосистемі? На зв'язку зі студією перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, політична партія Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко.
13: Вітаю, пане Віталію, вітаю, шановні слухачі, готовий відповідати на питання.
5: Ну, до вашої експертної оцінки прислухаються. Ви відомий фахівець, визнаний авторитет в сфері енергетики.
13: Дякую.
5: Якщо говорити, оцінювати сьогодні середина літа, за вашими оцінками, як країна проходить цей дуже, я сказав би, серйозний виклик, насправді, спекотний?
13: Ну, розумієте, в чому проблема? Тут же є, як в будь-якому процесі, є світла сторона, от така, ну, яка очевидна для всіх там така. І є таємниці будь-якого процесу, які, може, далеко не всі розуміють, але вони дуже впливають на процес, на економіку, на кошториси, на ціни і так далі. Тому, безумовно, от як проходить? Ну, треба запитати українців, наскільки вони сьогодні потерпають чи не потерпають від обмежень. Причому треба дуже добре розуміти, що є різні категорії споживачів. І от завжди про це пам'ятати. Бо нам інколи здається так, що головне – це наша оселя, наша квартира, наш будинок. От головне, щоб у нас тут була електроенергія. А там, чи працює в цей час, умовний, кажучи, металургійний комбінат, чи працює в цей час інше там потужне виробництво, яке дає податки, робочі місця і так далі. Чи працює маленький бізнес, да, кафешка якась, там ресторанчик, який із-за перебоїв з електроенергії в нього там все ламається. Тут треба завжди розуміти. І бюджетні установи так само, які купують електроенергію за ринковою ціною, якоюсь умовною такою, незрозумілою, і витрачають наші з вами бюджетні кошти. Там водоканал, які так само у нас з вами зараз підвищують тариф на воду, а в першу чергу що спричинило? Це зростання ціни на електроенергію. Тому, повертаючись до суті питання, якщо говорити про наявність електроенергії в наших розетках, ну, банально так просто кажучи, ну, я поки катастрофи такої ж ніякої не бачу. Розумієте? Там є певні там обмеження, перебої, була аварія така по Києву, але по Києву, коли на лівому березі не було світла, ніяк це не пов'язано із спекою, просто там вийшов з ладу трансформатор, автотрансформатор на одній з київських станцій, і це відповідно відобразилося на постачанні, наживленні електроенергії лівого берега. Бо він у нас, лівий берег, він суттєво, принципово відрізняється від правого, якщо говорити про Київ. Бо правий набагато більше альтернативних джерел живлення має, а лівий у нас навпаки дефіцитний, там дуже обмежена логістика, він дуже залежить від Чернігівщини, від броварів і так далі. І тому там от завжди такі перебої. Вже кияни, мабуть, зрозуміли це, як там Дніпро ділить на лівих і правих там. Ну, тим не менш, погодьтеся, що сьогодні казати, що є якась така катастрофа, ну, абсолютно не доводиться. Були перебої, там була буря, ви знаєте, там пару днів тому. То. Але це, ну, все-таки технічний, ну, будні, військові будні. Тому я би зараз там в набат не бив би і в першу чергу ну, таки, не панікував. От єдине, зараз йде інформація, я не можу її вам не сказати, вона достатньо офіційна, вона і по каналах наших, що найближчим часом очікується надпотужний удар. Куди він буде спрямований, куди його буде спрямовано? Можливо, і на об'єкти енергоенергетики, розумієте? Можливо. І тому треба згадувати тоді попередження Віталія Зайченка, керівника НЕК «Укренерго», це ключова наша енергокомпанія, який тиждень тому, десь 10 днів тому, він прямо казав, що якщо будуть комплексні удари і спека десь, ну, біля 7-8-10 днів, тоді, можливо, будуть суттєві обмеження. Він називав цифру там 7-8 годин. Розумієте? Це такий песимістичний прогноз, який дуже залежить, як я вже сказав, від спеки, скільки вона буде, і по часу безперервної, і від атак енергетичного терориста. Ну, от якось так.
5: Ну, на цей момент накладаються дві обставини. Як правило, влітку зазвичай йдуть на плановий ремонт енергоблоки на АЕС. Відомо, що 52
13: чи... Так і є, да.
5: 52 чи 53% енергопотужності забезпечить якраз атомна енергетика. Ну і ще один момент, синоптики коливаються. Не весь липень буде спекотним, тому що, наприклад, завтрашнього ранку вже частина регіонів там буде прохолодніше, але це 2-3 дні, далі знову цей стрибок. І таким чином у нас буде такий достатньо цікавий, я сказав би, качелі такі будуть.
13: Качелі, будуть качелі, ви правильно кажете. І давайте будемо об'єктивними, а подивіться, що в Європі робиться, а подивіться на Брюссель, на Трази, на Страсбург, на Прагу, да? Там по 40 градусів зараз температура, і там дуже серйозні обмеження. В них, при тому, що в них там відсутній воєнний цей фактор атак, да? А в них такі самі великі проблеми, в першу чергу, з тим, що кондиціонування, і воно потребує дуже великої потужності. І вони адміністративним шляхом намагаються його або заборонити або обмежити в певних районах, в певних поверхах навіть будівлі, в певні години і так далі, і тому подібне. Тому тут, може, це хоч це заспокоїть трошки, що в нас, ну, так, як і в Європі, на жаль.
5: Олексій Ілліч, якщо порівняти цю ситуацію з 4 попередніми роками, тобто 22-й рік, літо 22-го, 5-й рік широкомасштабної війни, безперечно, злам психологічний в головах відбувається. Люди запасаються генераторами, різними пристроями автономними живлення. Це зрозуміло. Люди встановлюють сонячні панелі, особливо в приватних господарствах. На рівні держави триває розподілення чи розділення енергетичних, як сказав би, потуг, тому що вони мають бути природньо розосереджені. Не має бути такого, як при попередньому тоталітарному устрої.
13: Слава Богу, ми поки що живемо за рахунок потужних станцій, атомних, теплових, гідро, в першу чергу. Ми живемо за рахунок оцих тоталітарних станцій, вибачте. Ми не за рахунок цих сонячних станцій, яких там набудували там достатньо багато. Вони непогані, коли є сонце. А коли нема сонця, вони зникають і нічого не генерують, розумієте? Тому оця істерія, яку останнім часом там політиканство, це яке розвили, там розподілена генерація, воно не таке просте, яким хочеться там, ну інколи нам хочеться, розумієте? Бо пішла така легенда, що ось ми зараз там закриємо ТЕЦи, закриємо станції атомні, теплові, і все буде там у дворах будемо виробляти електроенергію. Я людям свого покоління, ви, Віталій, маєте це згадувати, була так, був Китай 60-ті роки, теорія великого скачка. Коли вони казали, давайте в кожному подвір'ї лити чавун. І вони лили чавун в кожному подвір'ї. Потім зрозуміли, що це повна дурня, і побудували дуже серйозні надпотужні металургійні комбінати. Тому тут стільки наговорено і нароблено дурниць за останні роки, що я не хочу нерви псувати. Не все так просто, розумієте? Якщо ви ставите свою сонячну панель для того, щоб себе якось там заспокоїти і забезпечити, і зменшити залежність від центральної системи енергетичної, та нема питань. Прапор вам в руки, тільки аплодуємо. Але якщо хтось хоче з цього робити бізнес, то я пояснюю, що далі відбувається. У нас так побудоване законодавство сьогодні, що власникам сонячних станцій, в незалежності від того, потрібна їх електроенергія, не потрібна, завжди державна компанія «Укренерго» має платити гарантовану ціну в валюті, причому значно більше, ніж ринково. І ось коли порахували учора на засіданні НКРКП, 5 мільярдів гривень державна компанія НЕК «Укренерго» 5 мільярдів платить з тарифу свого за електроенергію, яка нам не потрібна. Розумієте? Тобто вона зайва, вона профіцитна, але її треба брати take or pay, бери або плати. І тому я хочу, в першу чергу, до законодавця звернутися, але не до себе, бо я завжди проти цього виступав. Я хочу сказати, що це все далі навантажується на споживача. А потім ми дивуємося, чому у нас такий великий тариф? А чому у нас бізнес тікає вже з України, бо він не може платити цю ціну на електроенергію? Тому вся ця міфологія навколо так званої розподіленої генерації, там дуже багато непрофесіоналізму і просто використання ситуації для того, щоб хтось щось на цьому заробив або зірвав куш. Вибачте за емоції. Ми пішли, на жаль, в гасла замість продуманої, абсолютно фахової, професійної роботи професійних енергетиків, які в галузі, на жаль, дуже мало лишилося. А в політиці всі у нас, на жаль, не енергетики. Банкіри прийшли, вчителі в енергетичний комітет, тамади, перекладачі і так далі, і тому подібне. Що в міністерство, що в комітет профіль. І байки розповідає. Та на борги подивіться, які сьогодні навколо енергоринку. Подивіться на борги водоканалів перед енергетиками за їх тариф. Подивіться на борги на балансуючому ринку. Там десятки мільйонів. Там катастрофа реальна. Тому я пропоную заспокоїтися. Там це має бути фахова розмова. Ну, на жаль, дуже важко знайти майданчик, на якому її можна вести в нинішніх умовах, коли всі намагаються оперувати гаслами, а не розрахунками, не техніко-економічними обґрунтуваннями. І ключове питання – скільки ці всі ваші експерименти будуть коштувати для споживача? Якою буде платіжка для споживача? Бо ви можете намалювати що завгодно. Там, як останнім часом уряд і урядовці певні намалювали, там, ми побудуємо 54 гігавати, побудуємо десятки малих атомних реакторів, те побудуємо. Покажіть, де ви гроші на це візьмете і якою буде платіжка. Ніхто з них не хоче цього робити і не робить свідомо. Оце я вам заявляю, як голова тимчасової слідчої комісії, коли ми почали вивчати, наскільки економічно обґрунтованими є всі ці цінові новації, під жодну новацію немає належного економічного обґрунтування. Це основний висновок, до речі, тимчасової слідчої комісії, яку я очолював, з ціноутворення в енергетиці. Жодна ціна, жодний тариф не економічно обґрунтований. І от думайте тепер, що за цим всім стоїть? Реальне бажання енергетичну безпеку країни побудувати чи заробити на цьому? Хай всі українці, там, хто слухає нас, хай кожен сам собі дасть відповідь.
5: Ви абсолютно вписуєтесь в канони суспільного мовника. Ми надаємо інформацію і, так би мовити, надаємо її на розсуд наших шановних дописувачів, слухачів. Самі люди вже в процесі аналізу мають визначитися, хто, за що, як кажуть, агітує і хто проти чого воює. На зв'язку зі студією Олексій Юрійович Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Олексій Юрійович, у нас залишається приблизно 8 хвилин. Давайте поговоримо, проаналізуємо, мені не подобається, поговоримо, проаналізуємо підготовку країни до наступної зими. Не встигли ми пережити. 25-26, кажуть, була дуже жорстока, так воно і є, як почалися прогнози, що наступна зима дійсно може стати однією з найскладніших для української енергосистеми. Часу на відновлення не так багато. Чи встигають наші фахівці? Короткі питання, далі будемо говорити про Київ, про інші.
13: А давайте я на прикладі Києва, я поясню одразу, чому я на Києві акцентую. Тому що за моїм прогнозом, я думаю так, що кожен розумної країни це теж зрозуміє, от ключові атаки основні будуть, на жаль, куди? По столиці України. Це абсолютно зрозуміло. Це політична мета ворога, терориста. І саме тому, от в першу чергу, я би сьогодні сконцентрувався саме на підготовці Києва і на реалізації їм плану стійкості. Я вам зараз так дипломатично можу сказати, спілкувався з київським керівництвом, і вони спрямували лист на РНБО, на уряд України і на депутатів Верховної Ради. Я вже читав цей лист. Так от, керівництво КМДА достатньо обґрунтовано в цьому зверненні. Пише, що жодного зобов'язання з боку уряду по софінансуванню, тобто спільному фінансуванню цього так званого плану стійкості, немає до сих пір, вже 1 липня, а софінансування немає. І там шалені дірки, там десятки мільярдів не вистачає для цього. А коли я взагалі читаю, що до сих пір план стійкості в Києві не затверджено урядом або РНБО,
14: І я задаю питання, а що ви робите, хлопці? А що ми будуємо? Що ми там, як ми гроші витрачаємо бюджетні, якщо немає до сих пір затвердженого плану стійкості? Причому не Києвом, бо Київ затвердив зі свого боку свій план стійкості, і Київська міська рада сесія затвердила. Але уряд не підтвердив, що він акцептує, розумієте, і що він приймає цей план. І тут я розумію, що тут, на жаль, більше політики, ніж здорового глузду, але в мене просто банальне питання. Я турбуюся і піклуюся за себе і за всіх киян, розумієте, за свою родину, за своїх дітей. І в мене дуже великі сумніви стосовно того, що вони щось встигають зробити якісно. Вибачте, що я такий підіймаю градус, але коли ще його підіймати? В лютому запізно буде, там або в грудні. Тому, як на мене, абсолютно незадоволена, незадовільна йде ця реалізація і відповідне співфінансування і спільна робота уряду і місцевих громад стосовно реалізації план стійкості. Можливо, в Одесі інша ситуація, можливо, в Черкасах інша, але, ви знаєте, я з ними спілкуюсь, вони так само стурбовані. У них безліч питань, підприємств теплокомуненерго безліч питань, у водоканалів, у яких до банкрутства там довели тарифною політикою, так званою, розумієте? Тому тут я бачу, що ніхто не хоче підіймати градус, всім подобається, щоб все було чудово. Але ще раз я нагадую, як ми пережили останню зиму. Все ж було чудово, да? до зими. До останньої зими все було чудово, все було нормально. А раптом з'ясувалося, що все не так добре. Тому, вибачте мої емоції, я в цій ситуації просто заявляю, що на моє переконання, все не так добре, як про це звітує голова уряду, вона же начальниця одного штабу. Перший віце-прем'єр Шмигаль, він начальник другого штабу. Третій віце-прем'єр, начальник третього штабу. У нас три штаби, розумієте? Три штаби, але щоб сказати, що воно щось якась від цього така скоординована робота, точно я вам не можу. До мене підрядники звертаються, які просто просять, українські підрядники, вони до сих пір не розуміють, чому з ними не укладають контракти на постачання котлів для оцих районних котелень, на постачання і іншого обладнання. І вони вже всі розуміють, що вони не встигнуть в ці терміни, які потрібно було зробити той перелік робіт, які було закладено в так звані плани стійкості. Тому не можу я нічого оптимістичного в цьому плані сказати. Знов будемо сподіватися на комунальників, на енергетиків, на те, що міські голови головою відповідають за те перед містянами, за те, як буде проходити зима. Але ж зрозуміло, що енергосистема у нас українська, вона не міська. І тому це безумовна прерогатива і парафія центральної влади, так само, як і протиповітряна оборона. Дай Боже, щоб вона відбивала ці ворожі атаки. От на що треба молитись.
5: На своєму порталі КМДА опублікували інформацію, що вони звернулись до уряду з проханням спростити процедури закупівлі в межах виконання плану стійкості. Столичні чиновники стверджують, без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням. Як зауважує виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв, попри досягнуті на рівні уряду домовленості про фінансування заходів плану енергостійкості у співвідношенні 50% коштів міста на 50 держбюджету, досі не визначені замовники та обсяги державного фінансування окремих проєктів. От в такому стані це означає, що мерія вимушена самостійно готувати Київ до наступного опалювального сезону.
14: Ну, це, по суті, те, що його... Суті, КМДА вже набралися сміливості і тримають позицію. І я за це їм вдячний, розумієте? Бо мова вже не йде про мундір КМДА або уряду. Мова йде про киян, про мільйони і мільйони киян, які сподіваються, що за цей час влада робить свою роботу, а не займається політиканством.
5: На зв'язку зі студією був народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко. Олексій Юрійович, дякуємо за участь в ефірі Українського радіо.
4: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
15: спека, тиск.
16: Є таке. Суди не перші реагують.
15: А ти як справляєшся?
16: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800-33-00-73.
17: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800-33-00-73.
18: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Звіниться за телефону вашого оператора.
19: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
20: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
21: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
22: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
23: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
24: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
25: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих.

0: Своїй сторінці у Фейсбуці. Там нагадали, що під час повітряної тривоги 46 станцій працюють у режимі укриття. Всі вестибюлі залишаються відкритими для входу. Низка поїздів, які прямують до Закарпаття або курсують з області, затримуються в дорозі. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Відхилення від графіка деяких поїздів становить майже до 9 годин. Найбільше затримуються потяги Харків-Ужгород і Харків-Рахів – більш ніж на 8 годин. У посольстві Росії у Швеції заявили про атаку дронів, які скинули муляж вибухівки та контейнер з червоною фарбою на територію диппредставництва. Там на своїй сторінці у Телеграмі написали, що подібні інциденти набули в Стокгольмі систематичного характеру і поскаржились, що правоохоронці Швеції, мовляв, лише формально фіксують напади на російське посольство, які відбуваються вже 2 роки. Кількість жертв двох потужних землетрусів, що сталися у Венесуелі, зросла до 2295 осіб. Ще десятки тисяч людей в Україні залишаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Франс-24 з посиланням на заяви спікера Національної асамблеї країни Хорхе Родрігеса та тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес. В країні оголошено 7-денну жалобу. Нагадаю, землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів сталися минулої середи. Внаслідок ударів понад 770 будівель були повністю або частково зруйновані. Після основних поштовхів країну продовжують накривати авторшоки. Зокрема, у неділю були зафіксовані нові землетруси магнітудою 4,5 бали. У ДТП на Миколаївщині загинули поліцейські з Херсона та конвойований. Це чоловік у статусі СЗЧ, якого саме доставляли на судове засідання. Також травмовані 2 правоохоронців. Автівка зіткнулася з вантажівкою в Ольгополі Вознесенського району. Про це йдеться на сайті поліції Херсонської області. Зараз на місці аварії працюють правоохоронці Херсонщини та Миколаївщини.
1: А я чоловік і собака були в Словищі.
2: It's signs. Okay, so let's press it. Yes, you are right.
3: У ліцеї вчать української мови та англійської, а також математики, алгебри та геометрії. Окрім цього, є розвиває.
0: Освітні центри для дітей вимушених переселенців діють у Тернополі. У 21-му ліцеї понад 130 дітей навчають української мови та англійської, а також математики, алгебри та геометрії. Наталя Ярославська розповість більше.
2: It's science. Okay, so let's press it. Yes, you are right.
3: У ліцеї вчать української мови та англійської, а також математики, алгебри та геометрії. Окрім цього, є розвивальні заняття, розповіла директорка ліцею Марія Гудима.
4: Це заняття на покращення ментального здоров'я, лідерство, спілкування, цінності, які в кожної дитинки. Ми обговорюємо це, і, власне, такі розвивальні заняття дають їм можливість відпочити і не тільки вчитися.
3: Слата Циколь з Нікополя переїхала до Тернополя у 2023 році. Закінчила 5 клас.
5: Мені подобається заняття, тому що тут цікаво дуже. Мені найбільше запам'ятали за ці 3 дні те, що ми вивчали нові слова про машини, там про літаки.
3: Про методику навчання розповів вчитель англійської мови Василь Остап'юк.
6: Методика надана якраз ЮНІСЕФ, де є самі основні теми, так, де дітки собі вивчають ці теми, плюс проводять гарно літній період часу.
3: Максим Когутенко приїхав з Харкова на літні канікули до свого друга. Заняття хлопці відвідують разом.
7: Найбільше за ці дні мені запам'яталося, що як боротися зі стресом. Вчора було заняття. Уроки з психології, типу, щоб більше про себе узнати, щоб більше про інших тут узнати.
3: Вчителька математики Наталя Гордійчук працює з групою дітей 5 класу.
8: В першу чергу тому, щоб допомогти дітям не тільки підтягнути трошки математику через певні проблеми, які зв'язані із частими повітряними тривогами, з пропусками занять, а також із тим, аби вони мали можливість комунікувати між собою, аби створити їм комфортні умови перебування тут.
3: За словами директорки ліцею Марії Гудими, освітні центри працюватимуть до 10 липня. Наталя Ярославська, Суспільне новини, Тернопіль.
0: Завтра в більшості регіонів України дощі, грози, вдень подекуди град. Температура вночі 18-23, в день 29-34 градуси. У Києві у п'ятницю 3 липня в день до 28 градусів. Зараз у столиці України плюс 30.

0: 1. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Напередодні відбулася щорічна прес-конференція «Право має голос», присвячена четвертій річниці перебування на посаді омбудсмана України Дмитра Лубінця. На ній була наша кореспондентка Ірина Жданова. Зараз Ірина поруч зі мною в студії. Ірино, вітаю.
2: Вітаю.
1: Скажіть, чи вдалося поставити питання пану Лубінцю і загалом, які теми встигли охопити під час прес-конференції?
2: Тем загалом багато встигли охопити, тому що тривала ця прес-конференція понад 2 години, і про військовополонених говорив омбудсман, про цивільних заручників, про дії ТЦК, про ситуацію також навколо штурмового полку «Скеля», і про дітей в контексті і повернення наших дітей, і також про дітей всередині України, зокрема про те, в яких умовах діти здають національний мультипредметний тест. Запитання так вдалося поставити вже ближче до кінця прес-конференції, коли чимало тем обговорили, і я поставила своє запитання про стан укриттів, тому що секретаріат уповноваженого робив моніторинг укриттів, виявляв, які там недоліки, що можна з цим зробити, і тобто, які результати цього моніторингу, я її попросила прокоментувати Дмитра Лубінця, і ось його відповідь.
3: По моніторингам. Це одне з ключових питань, яким ми займалися в 2025 році. Ми в цьому році представили результати. Провели 1066 моніторингових візитів. 93% укриттів, які ми перевірили, не підпадають під визнання укриттів. Тобто ми знайшли величезну кількість проблем. Більше того, ми перевіряли виключно укриття, ті, які зазначені в електронній мапі через додаток «Дія». Ти приїжджаєш, а укриття зачинено. Або зазначено, що є вільний доступ, включаючи людей з інвалідністю. А там фізично навіть здоровій людині важко спуститись по сходинках. Або зазначено, що там повністю обладнана система кондиціонування. А там такий запах, що там 5 хвилин неможливо знаходитись. Або офіційно по документах укриття на 500 дітей, а там фізично може розміститись 20. Проблема в тому, що маючи більше ніж 66 тисяч укриттів бомбосховищ на території України, маючи знову ж таки більше ніж 4 роки повномасштабної агресії, до сих пір різні органи влади, уряд, не зрозумів, що не треба займатися цією паперовою, нікому не потрібною роботою. Треба створювати дійсно приміщення, в які хочеться приходити цивільному населенню. Це в тому числі я пов'язую з тим, що дуже велика кількість цивільного населення гине від російських обстрілів. Да, ми розуміємо, росіяни – це основне зло. Але потім, коли ти спілкуєшся з постраждалими, коли ти задаєш запитання, чому ви не пішли в бомбосховище? Ми дуже часто чуємо відповідь, так а куди йти? Ви думаєте, вон в метро наші громадяни йдуть? І то там постійно виникають проблеми, складнощі. Більше того, ми вчергове знайшли, що немає системної сталої державної політики. Нам треба укриття? Так, треба. Хто буде нести за них відповідальність? Знаєте, легше всього на балансоотримувача. Хто повинен забезпечити і обладнати? Балансоотримувач. А ми з державного бюджету надали можливість компенсувати, наприклад, ремонт. Знаєте, яка відповідь, яку ми офіційно отримали? На облаштування укриттів з державного бюджету України в 2025 році було виділено, це найпростіше укриття, 0 гривень. 0. Величезне фінансування виділяється, так, це треба робити, на укриття в школах, але автоматично це укриття тільки для дітей. А в нічний час їх ніхто не відкриває. Це може бути пропозицією? На мій погляд, так. Ну, якщо стоїть школа і там обладнане укриття в нічний час, можна туди допускати людей наближених будинків? На мій погляд, так. Згідно діючих постанов уряду, ні. В чому проблема? Окреме приміщення, окремий вхід запускаєте. і рятуйте життя наших громадян. В Хмельницьку найкраща система автоматично, тривога, оголошена тривога, зразу автоматично відчиняються двері укриттів. Ну є ж у нас найкращі приклади, та просто зробіть так, щоб ці приклади розповсюдились на всю територію України. І саме головне, забезпечення укриттів повинно, на мій погляд, відбуватись з державного бюджету України. Це не треба перекидати на місцеве самоврядування, на ОСББ і робити вигляд, що так це ж вони винні.
2: Тож це була відповідь Дмитра Лубінця на запитання під час прес-конференції моє про те, що показали підсумки моніторингу укриттів, і як ми почули, чимало проблем виявили. Велику частину прес-конференції приділив Дмитро Лубінець питанню ТЦК. І на кожне запитання він досить розгорнуто відповідав, яке цього стосувалося, і саму прес-конференцію під час свого вступного слова він почав саме з цієї теми, сказавши, що він має інформацію про ситуацію із чоловіком з Кривого Рогу, який був мобілізований, хоча він батько одинак і сам виховує 5-річну дівчинку. Дмитро Лубінець сказав, що після такої реакції і втручання чоловіка відпустили і висловив свою думку, що права цього чоловіка були порушені, тому що він двічі звертався офіційно до комісії, щоб отримати відстрочку від мобілізації і мав на руках рішення суду, де було визнано, що ця 5-річна дівчинка, його донька, проживає з ним, а мама виїхала офіційно за межі України і не підтримує зв'язок з дитиною. І от загалом про ТЦК казав Дмитро Лубінець, що він отримує дуже багато звернень від громадян України. Можемо почути, які саме, скільки цих звернень і що він бачить як вирішення цієї проблеми.
3: Ми почали фіксувати порушення прав громадян України по напрямку мобілізаційних процесів ще в 2023 році як системна проблема, яка на той момент вже почала існувати в нашій державі. Я вам приведу цифри. Якщо в 22-му році я отримав 18 звернень, то в 25-му році ці звернення зросли в 333 рази. Тобто з кожного року я бачив в десятки разів збільшення кількість звернень до нашої інституції саме по цьому напрямку. Зрозуміло, що ми побачили системну проблему. На той момент за нашою ініціативою, моєю особистою, перше, були проінформовані всі міністри оборони, включаючи діючого міністра оборони, що є системна проблема. Друге, ми неодноразово виступали з ініціативою проведення внутрішніх закритих нарад, куди запрошувались представники найвищого військового керівництва саме по цьому напрямку. Третє, що є саме головне, я постійно виступав з рекомендаціями, що треба терміново зробити. На жаль, станом на сьогодні я вимушений констатувати, що єдиний механізм, який діє хоч якось на цю проблематику, це публічність. І це рішення я прийняв в 2025 році максимально публічно тоді показувати проблематику. Це при тому, що я це свідомо сьогодні кажу, ми показуємо публічно 1% приблизно від того, що ми знаходимо. Ми чітко усвідомлюємо, що російська пропаганда підхоплює багато речей, але заплющувати очі точно ми не будемо. Я, як омбудсман України, так само прийняв рішення це публічно показувати. Станом на сьогодні я бачу, що ситуація міняється, принаймні. Ми побачили в 26-му році кардинально новий позитивний фідбек від правоохоронних органів. На підставі наших документів відкрились станом на сьогодні десятки кримінальних проваджень. Максимально оперативно діють співробітники Державного бюро розслідування, військова служба правопорядку, спеціалізована військова прокуратура. Є по окремим матеріалам відкриті кримінальні провадження Служби безпеки України, Національної поліції. Я думаю, що ви всі звернули увагу, що в 26-му році правоохоронці почали системно, на мій погляд, відпрацьовувати всі матеріали, які вони отримують, в тому числі від мене особисто або в робочому форматі. Напевно, немає жодного регіону, де ми б не робили моніторингові візити, де б не виявляли в той чи інший спосіб порушення прав людини. Так, є критичні ситуації, як Одеський регіон, Закарпатський регіон, Львівський регіон, Тернопільський регіон. Є краща ситуація, є у нас регіони, де ситуація точно набагато краща в порівнянні з іншими регіонами. Це, наприклад, Хмельницький регіон і Кіровоградський регіон. Це при тому, що на Кіровоградщині кількість мобілізованих, якщо співставляти кількість мобілізованих і кількість, хто проживає на території цієї області, Кіровоградщина на першому місці. Це при тому, що таких кричущих порушень прав людини нами там не встановлено.
2: І додам, Дмитро Лубінець наводив чимало прикладів конкретних, коли порушуються, на думку Офісу омбудсмана, права людини з боку ТЦК, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І він наголосив, що це от ті приклади, які він наводив, це лише за останній час, буквально за пару днів, перед прес-конференцією він розповів про чоловіка, у якого цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і ожиріння 4-го ступеня і псоріаз. І чоловіка мобілізували, відправили до полігону, і вже через 2 дні він потрапив до лікарні. Він каже, що людина тепер лікується і за державний кошт, бо тому що він вже як військовослужбовець. Також інший приклад навів мобілізований, який хворіє на ВІЛ-інфекцію 3-ї стадії, сіфіліс, вірусний гепатит і гнійний сепсис. На момент моніторингу на полігоні знаходився в наряді по кухні. І коли почали запитувати, бо з такими хворобами небезпечно для інших мобілізованих, що людина на кухні, він казав, що він повідомляв про свої хвороби, але це не взяли до уваги.
1: Ірино, а чи говорив Дмитро Лубінець у цьому контексті не лише про окремі випадки, а про системне розв'язання проблеми?
2: Так, говорив, і одне з питань від колег-журналістів так і звучало, що ви пропонуєте, так? Що ви лише фіксуєте, чи у вас є якісь певні пропозиції. На що Дмитро Лубінець відповів, що на його погляд це провал державної політики, і сказав, що так, у нього є пропозиції, можемо почути пряму мову.
3: Станом на сьогодні, на мій погляд, відповідальність за те, що реформа до сих пір не розпочалась, несе керівництво Міністерства оборони. Я, представляючи щорічну доповідь в стінах українського парламенту, 13 травня цього року офіційно звернувся до Міністерства оборони і вимагав терміново створити робочу групу по напрацюванню змін до системи мобілізації, яка існує в Україні. Щоб були прийняті наші рекомендації. Вони у нас насправді є. Я про це постійно повідомляю міністра оборони, як діючого, так і всіх попередніх 2 міністрів. До сих пір, ви бачите, скільки пройшло часу, до сих пір навіть робоча група не створена, згідно наказу міністра оборони. Якщо ми будемо показувати реформу мобілізацію виключно на слайдах, які не мають жодного співвідношення з реальними речами, то будь-яка реформа так і залишиться з гарною назвою, з гарними слайдами і не призведе до жодних позитивних змін в нашому суспільстві. Тому я якраз проти того, щоб ми постійно робили вигляд, що у нас все добре, а насправді перейшли до реального вирішення системної, серйозної проблеми, яка існує в нашій державі. І саме головне, я коли спілкуюсь з хлопцями і дівчатами, які на передовій, вони кажуть, що нам ця система теж заважає, нам не треба ці люди. Їх мобілізовують, присилають військові частини. В військових частинах вони займають місця, які б могли б зайняті, підготовлені, мотивовані хлопці і дівчата. Вони нам теж не треба. Тобто, хто від цього відіграє? Окрім того, що у нас збільшується за кількісними показниками сили оборони, це ж не призводить до поліпшення ситуації на лінії фронту. І саме про це я постійно доношу. У нас, коли була робоча зустріч з міністром оборони, він представив мені ключові напрямки по майбутній реформі. У нас були рекомендації, які залишаються. Ми домовилися, що якраз треба зробити робочий формат, про який я, як і сьогодні вже сказав, я заявив з трибуни Верховної Ради України. Що я бачу? Перше, треба відмовитись від кількісних показників проведення мобілізації. Друге, треба кардинально змінити мотивацію для громадян України долучатись до сил оборони. Так, це фінансова винагорода, це забезпечення родин, це забезпечення людини, яка в майбутньому стане ветераном або ветеранкою. Це окреме питання, на яке треба зразу давати відповідь, що буде з родиною у разі, якщо наш герой загине, у разі, якщо наш герой буде поранений, хто буде відповідати за його реабілітацію, як довго вона буде проходити, як держава буде в майбутньому піклуватись про цю категорію. Я окремо піднімав питання і казав, що мотивацію треба дати на підставі результатів. Тобто, коли ми всіх однаково, ти на передовій отримуєш грошове забезпечення плюс 100 тисяч бойових, то є частини, які воюють, є частини при всій повазі, але знаходяться на інших ділянках, скажімо так. А коли ти виїхав за межі цієї зони, то автоматично у тебе залишається тільки мінімальне грошове забезпечення – 20 тисяч гривень. Багато людей піде в військо, коли вони будуть розуміти, що в місяць можуть отримувати 20 тисяч гривень.
1: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець безпосередньо залучений до процесу та повернення українських військовополонених та цивільних заручників. І розкаже, чи йшлося про це під час прес-конференції.
2: Так, і Дмитро Лубінець зауважив, що загалом три категорії наших громадян, якими опікується офіс омбудсмана для повернення, це військові полонені, діти українські і цивільні заручники. І наголосив Дмитро Лубінець, що саме цивільних заручників найважче повертати. Це з точки зору міжнародного гуманітарного права, тому що не визначений механізм повернення, і ми не можемо застосовувати обміни, як це передбачено по відношенню до військовополонених. І Дмитро Лубінець назвав певні цифри, скільки орієнтовно цивільних заручників зараз перебуває в Росії. І можемо почути щодо питання цивільних заручників пряму мову Дмитра Лубінця.
3: Станом на сьогодні, за нашою інформацією, в російському полоні знаходиться верифікованих 1978 цивільних громадян України. Чому я кажу верифікованих? У нас є чітке розуміння, що в російському полоні залишаються наші громадяни в статусі цивільних заручників, які не верифіковані. Яка їх кількість, ми можемо тільки здогадуватись. Створений офіційний реєстр осіб зниклих безвісти, там, за моїми даними, більше ніж 16 тисяч саме цивільних. Скільки з них в російських в'язницях, ну, от верифікованих я вам цифру назвав, скільки ще додатково там може бути цивільних заручників, ну, ми можемо тільки припускати, але ця цифра достатньо велика. Останній обмін показав, я скажу так, стриманий оптимізм, бо у нас були повернуті 160 військовополонених, і на наступний день ми повернули 7 цивільних. Всі вони були в російському полоні з 22-го року, всі були максимально, я скажу так, важкі для перемовин. Ми в українському суспільстві показали, що ми це почали робити. І я публічно прокоментував, що це один з результатів моїх перемовин з новообраною російською омбудсманкою Ландратовою, яка зі мною вела ці перемовини, починаючи офіційно з 5 червня, коли ми вперше з нею зустрілись. Ну і два дні, і 26, і 27 червня ми два дні робили обмінні процеси, і два дні ми перемовлялися, якщо можна так сказати, по різним категоріям, в тому числі по цивільним заручникам. І повірте, я бачу от суспільний резонанс, коли після моєї першої зустрічі з Ландратовою 5 червня я потиснув її руку. Я сьогодні вчергово публічно хочу сказати, це була свідома моя позиція. Вона була направлена на те, щоб українське суспільство побачило, що є зараз механізм додаткового захисту прав громадян України, це через спілкування між Лубінцем і Ландратовою. І на мій погляд, маючи дві публічні зустрічі, це при тому, що і перша зустріч відбулася, було повернення військовополонених і цивільних, друга зустріч було повернення військовополонених і цивільних. Кожна моя зустріч, я принаймні зараз це для себе бачу, публічна зустріч з Ландратовою буде робитись тоді, коли будуть результати від таких перемовин. Зараз в порівнянні з попередньою омбудсманкою Російської Федерації публічно підтверджую, що рівень комунікації набагато кращий. Практично в щоденному режимі відбуваються консультації, перемовини, які врешті-решт призводять до позитивних результатів, які бачить українське суспільство. На мій погляд, взагалі, прямі отакі перемовини – це єдиний шлях показати реальний результат.
2: І от ще додам, про що говорив Дмитро Лубінець в контексті своєї взаємодії і співпраці з омбудсманкою Ландратовою, то він сказав, що вони почали працювати над тим, щоб була можливість отримати офіційні документи з території Російської Федерації, якщо це потрібно, для того, щоб захистити права громадян України. Який він навів приклад? Про те, що у них вже було перше звернення громадянки України, яка працювала за радянських часів на території Російської Федерації, і вже після початку повномасштабної війни вона вийшла на пенсію, але не могла підтвердити 15 років трудового стажу, тому що це на території Російської Федерації, і тому вона ніяку офіційну довідку звідти не могла отримати, їй відмовили в отримані пенсії і нарахували лише соціальну допомогу, це трохи більше, ніж 2000 гривень. І ось оскільки відбувся такий контакт, каже Дмитро Лубінець, то вдалося отримати офіційну довідку з території Російської Федерації, що ця жінка справді мала там стаж, документи, і її оформили українську пенсію. Тобто він ще такі приклади навів щодо взаємодії. Ну і, звісно, от окрім цивільних заручників, про що ми чули в його прямій мові, також говорив, що вони весь час ведуть перемовини щодо наших військовополонених і стосовно того, що має бути максимальний доступ до наших полонених. Вони з Ландратовою, він сказав, визначили список установ, які в першу чергу треба відвідати. Ну, тобто він налаштований, було видно на таку взаємодію, як він сказав, на прямі перемовини. Якщо ще згадувати інші запитання від журналістів, до речі, дуже багато було ЗМІ, понад 30, певно, і наші, і зарубіжні ЗМІ, запитали, попросили прокоментувати ситуацію стосовно скелі, полку скеля штурмового, і Дмитро Лубінець зауважив, що вони ведуть перевірку, що їм надали доступ все перевіряти, але публічну якусь оцінку він скаже вже після того, як ця перевірка завершиться.
1: Дякую, Ірино. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Рівненщині на залізничному переїзді потяг зіткнувся з маршруткою. Є загиблі. Литва розробляє плани на випадок провокації з боку Росії. Подробиці за мить. Троє людей загинули через зіткнення потяга з маршруткою на Рівненщині. Крім того, є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомили в телеграм Нацполіції області. ДТП сталося 1,5 години тому у селищі Квасилів. На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби. Обставини аварії встановлюють, йдеться у повідомленні. Кількість загиблих через російську атаку на столицю зросла до 20. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі. У столиці зафіксовані пошкодження 20 житлових будинків внаслідок нічної російської атаки. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі. Там продовжують шукати під завалами людей. За останніми даними, у столиці майже 90 поранених. Завтра у Києві – День жалоби. 48 російських ракет і 476 дронів знешкодили сили ППО над Україною в ніч на четвер. Особливістю атаки була рекордна кількість балістики та реактивних безпілотників і дронів «Бандероль». А головною ціллю – Київ, розповів Суспільному керівник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, реактивні дрони мають високу швидкість, тому для їх збиття доводиться застосовувати авіацію та зенітно-ракетні системи з дефіцитними ракетами.
5: Сьогодні застосував противні кості реактивні, їх відсоток зростає. Ну і також бандеролі, які запускають вони з пілотовою навігацією або безпілотників типу Оріон. Ну, особливість це балістика, яка сьогодні, на жаль, не була перехоплена так, як нам би того хотілося. Тому є, власне, 25 влучань. Тоді як крилаті ракет майже 100% перехоплено, лише по двох інформації уточнюється, решта і калібри, і Х-101 були збиті, основно завдяки нашим пілотам, F-16 та інших, які роблять бездоганно цю зараз роботу.
4: Литва розробляє плани на випадок провокацій з боку Росії. Про це заявив очільник Міністерства оборони країни Робертас Каунас, передає литовське видання Делфі. Посилюють охорону об'єктів критичної інфраструктури, а також готуються, цитую, до можливої появи зелених чоловічків, вторгнення безпілотників і диверсій. Москва звинувачує Литву та інші країни регіону в тому, що вони нібито дозволяють українським безпілотникам летіти через їхній повітряний простір. Це зовсім не відповідає дійсності, підсумував очільник Міністерства оборони Литви Робертас Каунас. Аномальна спека та тривала відсутність опадів призвели до стрімкого зниження рівня води у річках Любешівської громади на Волині. Ситуація у регіоні вже досягла критичної позначки, пише видання «Конкурент». З початку червня по області в середньому випало 32 міліметри опадів, що становить 42% середньомісячної норми. Як розповів Суспільному головний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Ромащенко, цей процес є складовою 30-річної фази зміни клімату в Україні.
6: Ця фаза почалася з кінця 80-х років минулого століття. І от в результаті того, що температура зростає найшвидше в Європі, це більше, ніж 0,45 градуса за 10 років, а кількість опадів не збільшується, а в останні десятиріччі зменшується, виникла така диспропорція. Сумарне випаровування зростає, і внаслідок цього зменшується інфільтраційне живлення підземних водоносних горизонтів, живлення річок, і цей процес ми назвали зневодненням території України.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
4: Завтра в більшості регіонів України дощі, грози, вдень подекуди град. Температура вдень 29-34 градуси. На Київщині завтра вдень грозові дощі. Температура 25-30 градусів. У Києві у п'ятницю вдень до 28 градусів. Зараз у столиці плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: знати більше про українців.
1: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат «Сінематограф», призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко – талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі «Вершник» і «Метальник списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.
0: Українське радіо.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
12: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
11: Реєстрація
13: з 16 червня по 8 липня.
11: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
13: Суспільне культура
11: та Радіо Промінь.
14: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про те, що пишуть на Заході про російського правителя Владимира Путіна і про те, що він робить, і західні медіа проаналізували його дії на тлі атак українських збройних сил. І от як зазначається в матеріалі української служби BBC, яка зібрала різні думки, різні висловлювання, складається на те, що реальність, у якій живе російський лідер Владимир Путін, все більше розходиться з тією, в якій опинилася Росія. Таку картину змальовують одразу кілька західних видань. Поки російська економіка слабше, наступ на фронті сповільнюється, а всередині силової системи посилюються суперечності. Кремль далі і далі демонструє готовність воювати без жодних поступок. На думку аналітиків, Путін, як і раніше, налаштований домогтися своїх максималістських цілей в Україні, попри всі все гірші наслідки війни для самої Росії. І, як пише Financial Times, російський президент не готовий йти на компроміси, навіть якщо це зашкодить йому самому. Московський політолог Андрій Колесников вважає, що публічні заяви Путіна вже перестають заспокоювати російське суспільство. Це звучить як мантра, ніби він намагається переконати самого себе, що все гаразд. За словами експерта, небажання Кремля навіть обговорювати можливість припинення вогню свідчить про те, що змінювати курс Путін не збирається. Водночас, додає Колєсніков, втома росіян від війни переросла в гнів, який не знаходить виходу. Люди виживають як можуть і через перебої з інтернетом, і через паливну кризу. Попри це, Кремль зробив незвичний крок, ще тисніше пов'язавши Путіна із владною партією. На з'їзді в неділю «Єдина Росія» вперше з 2007 року назвала себе партією президента. На думку автора книжки про російську провоєнну блогсферу Івана Філіпова, такий крок лише свідчить про те, наскільки Путін відірвався від реальності. Далі процитую. Зараз 2026 рік. Фронт – це глухий кут і м'ясорубка. Країна стоїть у чергах за бензином. Ракети і безпілотники щодня вражають нафтопереробні заводи та оборонні підприємства. А Крим майже перетворився на острів. У таких умовах зробити Путіна обличчям найбільш непопулярної партії країни – рішення, яке могла ухвалити лише людина, яка живе в паралельній реальності. Кінець цитати. Про те, що наслідки війни вже неможливо ігнорувати – все частіше відкрито говорять і представники російської еліти. Як повідомляє Moscow Times, голова Сбербанку Герман Греф закликав якнайшвидше припинити бойові дії. Він попередив, що російська економіка не зможе довго існувати в умовах настільки високих відсоткових ставок. За його словами, обсяг інвестицій вже скоротився більше ніж на 14%. Ситуацію також погіршують проблеми на паливному ринку та наслідки українських ударів по енергетичній інфраструктурі. Не підтверджує оптимістичних заяв Кремля і ситуація на фронті. За даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися майже у 16 разів. Водночас ціна кожного нового просування стрімко зростає. Якщо торік один на один захоплений квадратний кілометр припадало близько 68 російських втрат, то тепер майже 1300. Аналітики вважають, що це свідчить про зростання ефективності українських ударів по російській логістиці та командних пунктах.

0: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Черкаської регіональної редакції Альона Ніколенко. Альону, вітаю.
1: Вітаю, колего. Вітаю всіх слухачів українського радіо.
0: Розкажіть, що відбулося нещодавно в Черкасах і з того важливого, про що ви можете нам розповісти?
1: Хочу розповісти про те, що від учора в Черкасах зросла вартість води для населення на 105% зросла вартість, тобто майже удвічі. І от з першого, відчора водопостачання для містян коштує за один кубічний метр 28,57, а водовідведення 28,14. Це з урахуванням податку на додану вартість. Тариф для містян не переглядали з 2022 року. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства Іван Сухарьков. І от за його словами, навіть після підвищення тарифу, це найнижча ціна серед усіх регіонів України. Адже, як він сказав, що багато хто з міст піднімає водопостачання і водовідведення на 200%, в Черкасах лише на 100%. Зараз я хочу, щоб ми послухали містянку, пані Людмилу, як вона ставиться до підвищення вартості за воду. Давайте послухаємо її.
2: Я, як житель міста Черкаси, негативно ставлюся до підвищення тарифів на воду. Ще як особисто для себе, я живу одна, я ще можу на чомусь економити. Там прання не три рази, там а два. Вологе прибирання зробити не так часто. А от дуже прикро мені за тих людей, які живуть декілька поколінь в квартирі, де дітки, де старенькі люди, які витрати там води. Підняття цих тарифів в такий час, де у людей, в нас навіть в місті, мізерні пенсії, дуже маленькі зарплати. Я б дуже хотіла, щоб ці кошти з людей, які підняли, щоб була якість цієї води, щоб закупляли труби і міняли їх вчасно, щоб закупляли реагенти для води, щоб вона була очищена.
1: Щойно почули містянку пані Людмилу, вона висловила свою позицію щодо здорожчання води в Черкасах. Також хочу сказати, що від учора змінився тариф в Умані, і тепер загальна вартість за водовідведення і за водопостачання 157 гривень. Таке рішення представники виконкому хвалили одноголосно. І от для Умані водозабір роблять з Білої церкви, тому ціна за тариф саме така, пояснив керівник цього підприємства Сергій Терещук. І він сказав, що абсолютно некоректно порівнювати тарифи інших міст, адже у кожного міста своя система водозабезпечення, водовідведення і своя кількість насосних станцій. Також для Умані тариф для населення не переглядали з 2022 року. Олего?
0: Будемо переходити до інших тем?
1: Так, хочу розповісти про ініціативу, про такий проєкт, який працює в громадах Черкащини. Називається він «Лікар для дітей». І у межах цього проєкту діти можуть безоплатно отримати консультації вузькопрофільних спеціалістів. Проєкт реалізується спільно з благодійним фондом МХП громади, також залучена обласна дитяча лікарня, також місцеві громади та бізнес. Про це нам розповіла саме голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді Тетяна Волочаю. За її словами, до громад виїжджають лікарі, такі як кардіолог, алерголог, гастроентеролог, ортопед, хірург і вузькопрофільного напрямку. І основна їхня мета – це зробити спеціалізовану медичну допомогу доступнішою для дітей, які проживають саме у віддалених населених пунктах. Проєкт «Лікар для дітей» покликаний наблизити ці медичні послуги до громади. І от хочу сказати, що з початку 2026 року такі мобільні громади вже побували у декількох громадах нашого регіону. Це Степанецький, Бобринський, Канівський, Буцький, Ерклієвський. І от під час таких візитів фахівці обстежують від 100 до 200 дітей. І як от розповіла директорка Канівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Горова, під час таких виїздів лікарі найчастіше виявляють порушення опорно-рухового апарату, там сколіози, вади постави, також розлади психічного здоров'я. А також є такі окремі випадки, коли дітей одразу госпіталізують або направляють на подальше обстеження і лікування. Також до таких мобільних консультацій залучена завідувачка дитячо-консультативної поліклініки Черкаської обласної дитячої лікарні, лікар-алерголог Неля Голухо. І пані Неля розповіла, от з якими саме звертаються порушеннями дітки або яких дітей саме її напрямку щодо захворюваності виявляла вона. Давайте послухаємо зараз пані Нелю.
3: Це алергічні риніти, бронхіальні астми і атопічні дерматити. От це три патології, які найчастіше зустрічаються і на виїздах, і безпосередньо на прийом. Дуже багато є вперше виявлених і бронхіальних астм. Якщо взяти в цілому поширеність бронхіальної астми серед дитячого населення в світі, це десь в залежності від країни Європи, це від 9 до 11%, то у нас в Україні 0,6%, що говорить про те, що дуже мала діагностика цього захворювання. Тому ці виїзди мають колосальне значення, тому що ми їх вперше виявляємо, потім робимо певні призначення, вони до нас приїжджають, обстежуються. Що від відгуків своїх колег чую, що теж і хірургічні патології, і вади серця знаходять, і ортопеди дуже часто такі патології свої виявляють, які мали виявитися вже досить давно, але люди по якихось причинах не могли доїхати до вузького спеціаліста, тому...
0: Дякую. Я нагадаю, що це були Черкаси на зв'язку, і про ситуацію нам розповідала журналістка Альона Ніколенко. Ну і після новин почуєте програму «Реконструкція».

0: Реклама.
1: Марисю? Чом у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Спека, тиск.
5: Є таке. Судини перші реагують.
4: А ти як справляєшся?
5: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер. 0800 33 0073.
6: Дбаємо про судини. Сангус. Джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 2073.
7: Реклама дієтичної добавки. Ви є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Згідно з тарифами вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Інсульт може виникнути раптово і мати серйозні наслідки, тому важливо учасно розпізнати його симптоми. Критично важливо надати допомогу у перші години, нагадують у Національній службі здоров'я. Медики розробили просту абревіатуру – МОЗОК, яка допоможе швидко і точно розпізнати ознаки інсульту. Літера М – мова. Нерозбірлива, незрозуміла та заплутана. Літера О – обличчя. Асиметричний вираз обличчя – неможливість посміхнутися. Літера З – запаморочення. Порушення рівноваги та координації, запаморочення та хитання. Літера О – очі. Погіршення зору, двоїння в очах. І літера К – кінцівки, оніміння або слабкість кінцівок. Складно одночасно підняти і тримати обидві руки чи ноги. Що робити, якщо ви помітили ці симптоми? Найперше, необхідно терміново викликати швидку, докладно описавши симптоми і стан пацієнта. Що швидше медики отримують інформацію, то швидше зможуть прибути на місце і вжити необхідних заходів. Екстрена бригада доставить хворого до найближчого закладу, який має договір із НСЗУ для лікування інсульту. Не менш важливо точно записати час, коли почали з'являтися перші симптоми інсульту. Це дозволить лікарям визначити так зване вікно терапевтичних можливостей. Цей період триває до 4,5 години з моменту появи симптомів. Надання медичної допомоги упродовж цього часу є критичним для ефективності лікування і значно підвищує шанси на повне відновлення. У Національній службі здоров'я також нагадують, що діагностика та лікування інсульту повністю безоплатні за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті».
11: Світова тенісна класика вперше на суспільний спорт. Вимблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції, українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон разом з Суспільним.
12: Нагадування. Прийом заявок на нацвідбір на дитяче Євробачення 2026 року розпочато. Перевіримо твою готовність.
13: Погнали!
12: Вік – від 9 до 14 років.
13: Проходжу.
12: Два кавери в різних жанрах.
13: Є! Ось відеозаписи, як я співаю наживо.
12: Тепер анкета, документи, фото та відеовізитівка.
13: Відеовізитівка? Де розповідає про себе?
12: Так. Щоб організатори познайомились...
13: Та камеру.
12: Камеру ввімкнено. До речі, заявки приймають лише з 16 червня по 8 липня на Junior Eurovision UA.
13: Тоді не гаймо часу. Реєструємося.
12: Офіційні медіапартнери. Суспільна культура та Радіопромінь.

0: Ми продовжуємо пошук. Ми розуміємо, що в завалі ще є люди. Звичайно, ми до останнього маємо надію, що є хтось живий, але ми розуміємо, що загиблі також тут 100% є. Їх кількість, ми розуміємо, що тут може бути до 9 людей.
1: Що залишаються ще безвісти зниклі люди, які не виходять на зв'язок. Ну і до того, наскільки великий об'єм робіт, скільки вони будуть продовжуватися, як нам розповіли рятувальники, що найменше до ранку вони точно будуть тут працювати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни надвечір ударили по Харкову, поцілили дроном по автозаправній станції у Київському районі, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. На місці влучання зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про 3 постраждалих. Також пошкоджено будівлю автозаправки та кілька автівок. Війська Російської Федерації атакували Запоріжжя. У місті пошкоджено багатоповерхівку та фітнес-комплекс. Поранень зазнали 4 людини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Фейсбуці. У ці хвилини триває ліквідація наслідків ударів. Протягом цієї доби у Запоріжжі відбій тривоги був лише протягом 1 години. Решту часу росіяни тричі атакували місто, розповів Суспільному речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
4: Термінал нової пошти. Втретє влучили орки по цьому об'єкту. Хто не постраждав, це сталося близько 10-ї години ранку. Близько 14-ї години було атаковане одне із агропідприємств Запорізького району. Зазнав поранення 55-літній чоловік. Зруйновано частково приміщення, техніка. І вже близько 15-ї години дня орки атакували серед місця Запоріжжя. Пошкоджено складські приміщення однієї з торговельних мереж. Фітнес-центр в Вознесенівському районі і навколишні будинки також постраждали. За попередніми даними, троє людей шпиталізовані, які перебували саме у фітнес-центрі.
3: До уваги слухачів Українського радіо. Повітряну тривогу щойно оголосили у Ізюмському районі на Харківщині. Також небезпека залишається актуальною у Дніпрі та громаді, на Дніпропетровщині у певних районах, на Сумщині, Донеччині та Запорізькій області. Подбайте про власну безпеку. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України дощі та грози, вдень подекуди град. Температура вночі 18-23 градуси, вдень 29-34. У західних місцями північних областях 22-28 градусів. На Київщині завтра вдень грозові дощі, місцями град та пориви вітру. Вночі від 18 до 23 градусів, а температура вдень 25-30. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері продовжуємо говорити про масовану атаку по Україні, котра відбулася в ніч на 2 липня. Нагадаю, Росія била і ракетами, і дронами. Серед головних цілей Київ, де є значні руйнування багатоповерхових будинків, дуже багато поранених, зокрема й медиків. Станом на момент нашого етеру вже відомо про загиблих 21 людина. Щирі співчуття всім близьким та родичам. І ця кількість, на жаль, але продовжує зростати і за сьогодні від самого ранку, тому що під завалами можуть перебувати люди, рятувальники продовжують працювати. Утім, як в нашому етері зазначив Юрій Ігнат, нагадаю, начальник управління комунікації командування повітряних сил, російські війська застосували широкий спектр засобів повітряного нападу від балістики і крилатих ракет до керованих дронів, дронів-імітаторів. Попри загальний показник, попри це загальний показник збиття.

0: дронів сягнув близько 90%. Але, каже пан Ігнат, найбільшу складність становить саме поєднання різних типів засобів повітряного нападу. Якщо подивитись на ранкове зведення щодо бойової роботи, можна побачити, наскільки широкий спектр дійсно озброєння використовує противник. Це відбувається, звичайно, що не вперше. Утім, ця атака теж має певні особливості. Звичайно, що варто наголосити, що засобів для збиття у нас і досі не вистачає. Сьогодні Володимир Зеленський, президент України, перебуваючи на одному з місць ударів російських загарбників у Дарницькому районі, певною мірою навіть дорікнув на відсутність достатньої кількості ракет до систем протиповітряної оборони для відбиття масованих атак. Тож, далі в нашому етері говоримо про те, чому саме ця атака стала особливо небезпечною, як Росія змінює тактику повітряних ударів. І фаховіше в цьому розібратися нам допоможе Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Вітаю вас, пане Геннадію.
1: Доброго вечора, вітаю вас і всіх слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями і слава Україні.
0: Героям слава. Пане Геннадію, за даними Генерального штабу, Росія одночасно застосувала майже 570 засобів повітряного нападу, як я вже згадував, посилаючись на пана Ігната, і балістика, і крилаті ракети, і майже 5000 безпілотників. Особливість цієї масованої атаки – одночасне застосування, як в нашому етері говорив пан Ігнат, величезної кількості засобів повітряного нападу різних типів і з різних напрямків. Знову ж таки, це відбувається не вперше, але яку військову логіку має саме ось така комбінація?
1: Логіка цього нападу, як і всіх попередніх, на превеликий жаль, один – це є терористична діяльність Російської Федерації. Може, там якось би хтось слухачів скаже, ну, знов за рибу гроші, знов… то ні-ні-ні, шановні. Треба подивитися, на які об'єкти були уражені на території, зокрема, міста Київ. А скажіть, будь ласка, інститут біохімії – це… Там хто? Українські військові? Чи бойові гусаки, бойові комари? Два корпуса згоріло Інституту біохімії. Я дивився репортаж. Дійсно, українські вчені лишилися без унікального обладнання, яке коштує, як вони сказали, десятки мільйонів. Розумієте, і величезна кількість нових досліджень української науки, зокрема біохімії, це стосується нашого з вами здоров'я. Ну, тепер дуже складні ситуації. Про це, на превеликий жаль, мало хто говорить. А я про це скажу і хочу нагадати, а що удар по місцю, де знаходилися українські медики, стояли автомобілі швидкої допомоги, і серед постраждалих водії цих автомобілів, лікарі швидкої допомоги. Це ж військовий об'єкт. Це звичайна, зрозуміла для всіх фахівців операція Російської Федерації, терористична операція Російської Федерації. Скільки будинків уражено, ну, називається, давайте всі будемо рахувати. Тому, що насправді відбулося? Насправді відбулася чергова терористична діяльність при використанні більшої кількості ракет, які вони встигли накопичити. І завжди там журналісти досить часто там мене або інших людей питають, скажіть, будь ласка, а що там з ракетами, чи в них там ще є, чи нема? І на превеликий жаль, я завжди, знаєте, як мантру повторюю, що ми маємо розуміти, що росіяни накопичують ракети для завдання чергового удару. На превеликий жаль, вони цей удар завдали. Частково ракети, наприклад, такі як Х-59-69, зі всіх, які вони запущені, були знищені. Наприклад, да, якщо взяти Х-101, вони теж були знищені. Що це про крилаті ракети, так, да, так. Калібри. Зі всіх, які запустили, ми теж знищили, ми маємо правді дивитися в очі, що Збройні сили України, сили протиповітряної оборони, повітряні сили України зробили все можливе і часом неможливе, щоб основну суть удару по Україні суттєво зменшити або, знаєте, вплив її. Попри то все, що на превеликий жаль загинули українці, і мої слова співчуття щиро родинам загиблих людей. І, знаєте, ще хочу зазначити з того, що вперше з початку повномасштабної війни Київського метрополітену скористувалося більше 52 тисяч людей. Це є офіційні дані, з яких не менше 4,5 тисячі діти.
0: Так.
1: І хочу нагадати, пам'ятаєте, день, два, три тому журналісти питалися, в мене питалися, скажіть, будь ласка, як реагувати на ті дані, що нам говорять нібито найближчі 72 години чи 48 буде удар, чи то маячня? Ні. По цьому прикладу зайвий раз скажу, це не маячня. Коли нас попереджають наші партнери, коли нас попереджають наші розвідники, наші спеціально навчені люди, про те, що досить серйозна вірогідність удару, ми, люди розумні, маємо на це реагувати. Приклад того, як зреагували оті 52 тисячі людей, які тільки метрополітеном скористувалися, щоб врятувати саме дороге, що є в нас, це наше життя. Інші люди, які в спеціальні підготовлені приміщення перемістилися, щоб врятувати себе. Що це є відповідь на запитання, а що робити, коли ми отримаємо таку інформацію? Якщо ми отримуємо таку інформацію, маємо розуміти, що на превеликий жаль зараз іде війна, а росіяни хочуть нас всіх вбити. І нема там добрих чи поганих. Ми їм ніхто не потрібні. Тому ми маємо берегти своє життя і при тому, при всьому допомагати старшим людям, люди, які допомагають нашій допомозі, щоб, власне, скористуватися з тих приміщень, може, і треба допомагати, тому що ми маємо рятувати себе і своїх ближніх, врешті-решт ми українці.
0: Так, безумовно. Знову ж таки згадаю пана Ігната, який розповідав в нашому етері сьогодні про те, що реактивні дрони становлять підвищену небезпеку, адже їхня швидкість може сягати до 500 кілометрів на годину. Так, якщо там класичний шахет приблизно 150 кілометрів, тут бачимо майже втричі, а то й більше швидкість. Разом з тим противник застосував близько 6 боєприпасів типу бандероль. Також складна ціль, але зрозуміло, що основний акцент на балістиці. Ось такі комбінації: реактивні дрони, якісь нові боєприпаси. Ну, бандероль, до речі, вже не вперше використовується, але тут кількість особлива. Це поєднання для чого? Виснаження, вочевидь, протиповітряної оборони, але з тим, щоб звивати балістику, у нас і так, на жаль, не все добре. Згадую слова Зеленського, який був на одному на місці удару. Це Дарницький район був, і якраз він так дорікнув певною мірою партнерам щодо кількості ракет до систем протиповітряної оборони. Тут вже запит до партнерів, але що ми можемо зробити? Просто постійно апелювати, просити, вимагати?
1: Вимагати ми маємо передусім самі з себе. Просити ми маємо, але вимагати маємо самі себе. Тому що треба розуміти, що ми робимо, що не робимо, чому в нас виключно всі дивляться в напрямку патріотів. А чому на інших виробників чомусь не дивляться? Чому питання треба задати ретельні? Чому інші виробники і в інших країнах, які виробляють ті системи, подібні системи, які мають можливість і знищують ті повітряні об'єкти, чому наші фахівці не звернулися? Чому наші фахівці не звернулися? Або тоді сказати, що працюють, але такої інформації не було. Наприклад, з Південною Кореєю вони виробляють комплекси. Така країна, як Ізраїль, виробляє такі комплекси, зокрема, Німеччина закупила, проплатила декілька мільярдів доларів контракт про закупку систем протиракетної оборони в Ізраїлю для Німеччини. А ми волаємо «Петріот, Петріот, Петріот». Може, треба якось трошки ширше дивитися на світ? Це є перша річ. Ви згадали бандероль. Так я от хочу сказати, з тих 6 бандеролей – які росіяни на нас направили, ну, пару штук тільки там десь долетіло, а решта, ну, чомусь набрали повний рот своєї, повний свій рот нашої української землі, не долетіли. Тому, знаєте, не так страшний чорт, як його діти називається. Тому спокійно. Між іншим, з цікавих речей хочу зазначити, що є в збитих, да, в збитих ракетах є, наприклад, в Х-101 декілька штук ракет збили малі вогніві групи, бо дуже досить сильно їх там критикують, який у вас коефіцієнт корисної дії. А хочу зазначити, що не менше 5 ракет, які летіли по своїх об'єктах, завдяки нашим вогньовим групам, які в полі стоять, не долетіли, коли були, куди були запрограмовані. Тому величезна, величезна дяка, власне, нашим фахівцям, нашим воїнам, чоловікам і жінкам, які роблять це для того, щоб у нас мінімалізувати все ж таки ті загрози, які на сьогоднішній день є, щоб по нас прилетало. Тому так, з балістикою є питання. Ну, вони існують, і ми про це знаємо, і хочеться отримати таку, знаєте, конкретну відповідь від президента України, від міністра оборони, що та, не Петріотом єдиним, ми ведемо розмови, хочеться таке почути, що ми ведемо розмови перемовинами там країнами-виробниками таких речей, тому що ми бачимо, які складнощі є в Україні з отриманням ракет від Сполучених Штатів Америки, які як країна, моя особиста думка і людей до мені близьких, трошки хворіють зараз, там політично хворіють. Ну добре, поки вони хворіють, ми маємо рятувати і оберігати нас, цивільних людей, зокрема українців, і робити все для того, щоб ми всі разом були живі. Тому всі керманичі українські мають робити свою роботу якісно. Як я сказав, не можна в одному місці, треба шукати в другому, третьому, четвертому, п'ятому. Я трішечки в тому розбираюсь, тому і говорю про це голосно, щоб, ну, може, очільники почують.
0: Путін програє війну, в нього є проблеми на фронті в економіці. Очевидно, що він лише буде нарощувати удари по Україні, особливо балістичними ракетами. Знову ж таки, про це Зеленський сказав журналістам на місці російського удару. Тут два моменти, що важливо. Та, в принципі, все. Але ось два, які хотілося виокремити. Буде нарощувати удари по Україні і особливо балістичними ракетами. Чи є у Російської Федерації збільшити виробничі потужності саме балістики? І якщо йдеться про нарощування ударів, це інтенсивність збільшиться, частота збільшиться, масованість?
1: Дивіться, я би дуже обережно щодо збільшення можливості там виробництва, тому що, дивіться, ми тут по пару заводах, які мікроелектроніку виробляють, власне, для балістичних ракет, попали, а результати, що, наприклад, не буде можливості збільшити виробництво ракет, воно відбувається після влучання, ураження заводів не відразу, а через декілька тижнів. Тому я дуже був би обережний в оцінках і в своїх особистих коментарях, що, ну, росіяни тепер точно не зможуть там сильно підняти свою продуктивність або постаратися більше робити. Дивіться, завод побудований в Російській Федерації, він робить там, ну, давайте так, гіпотетично, 10 штук. От гіпотетично 10 штук він робить. Ну, якщо сильно вони там впруться і будуть працювати не там дві зміни в три, а ще когось долучать, ну, піднімлють максимум на 20% виробництво. Виробничники знають, про що я говорю. Щоб збільшити виробництво в два рази або більше, ніж на 50%, треба суттєвим чином переробляти все виробництво, просто перебудовувати його. Задайте, будь-хто хоче перевірити мої слова, задайте питання штучному інтелекту. І почитайте цю тему, що треба зробити на підприємстві, щоб підняти продукцію в два рази або більше, ніж на 50%. Тому, знаєте, тут треба бути не лякатися, а допомагати Збройним силам України, які роблять це для того, щоб виносити об'єкти на території Російської Федерації, виносити місця компактного зберігання готової продукції. Так само, як в минулому році ми спалювали склади, де стояли готові шахеди. Спалювали місця, де зберігалися шахеди для запуску їх. Це теж ті роботи, та бойова робота, яка впливає на інтенсивність обстрілів по Україні. Дивіться, пару днів тому, якщо не помиляюся, 4 дні тому був уражений завод, який, власне, для тих іскандерів робить пускові установки. Тобто, ну, наша армія, Збройні сили України робить все для того, щоб росіянам не було можливості підняти суттєвим чином виробництво. Крім того всього, різноманітними засобами производиться ураження в глибині території дальньої логістики, поставки необхідного на фронт, а також будь-якого військового виробництва, яке, тобто ураження при можливості і знищення, які, в результаті якого мають суттєво впливати на зменшення інтенсивності активних дій на лінії фронту зі сторони нашого ворога.
0: Там, пане Геннадію, разом з тим президент зазначив, що ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, і поки його немає, тому ми за справедливі відповіді. Вочевидь, мав на увазі, що відповідь Російської Федерації обов'язково буде, але постає запитання, а чи спроможна зараз наша військово-промислова машина і наша потуга надати відповідь на такий удар абсолютно співмірно. Ну, ми прекрасно розуміємо, що по балістиці поки що ні, таку кількість не можемо, та й взагалі поки що так з балістикою у нас виклики, але сподіваємося, що балістика українська але полетить на Російську Федерацію. А як щодо інших засобів, ми можемо відповісти настільки ж потужно?
1: Я би так обережно, ви те сказали, з балістикою ні, і в мені відразу
0: я
1: все
0: маю
1: загало.
0: На увазі такий масштаб. Я маю на увазі такий масштаб.
1: Дивіться, про балістику ми почуємо перших, і коли росіяни почнуть знов волати «мамочка, нам за что?», це і скажуть от, про нас, що какли по нас лупили балістикою. Ми перші дізнаємось, що дійсно українська балістика прилетіла. Потім щодо взагалі можливості, я вам таку велику таємницю, таку військову, страшну військову таємницю, що кожного дня повітряні сили України наносять такі серйозні руйнівні удари по передньому краю, по ближньому тилу російського війська, що, як кажуть мої друзі офіцери, кажуть, всі їхні пісюни в різні сторони розлітаються. І це, от є це той позитив і відповідь на ваше питання, а що у нас відбувається? Тому що одна справа – робити удари на середні, дальні відстані дистанції, інша справа – наносити серйозні ураження живої силі і місцям компактного скупчення боєтехніки, складів і це і інше. І от хочу зазначити з величезною дякою до всіх дотичних, що повітряні сили просто красавчики, люди, які готують бойову техніку, які виконують бойові польоти, люди, які напроваджують літаки, люди, які дають цільовказування. Просто ця така серйозна машина працює, дійсно серйозна машина, дуже величезна дяка всім дотичним, ви просто найкращі насправді, і є, хочу зазначити, знаєте, у нас люди питають, а що ж у нас відбувається в повітряному просторі, в кожен день відбуваються повітряні бої. Кожен день, як цапи, хочуть наші літаки збити, а наших льотчиків вбити. Кожного дня. Шалені стички в повітрі і то все. А наші роблять свою роботу, тому і чому я і подякував так голосно, використовуючи нагоду. А ми, громадяни України, всі українці, маємо знати, що наші красені найкращі.
0: Щодо можливостей, знову ж таки, росіян, трішки хотів би повернутися. Попри те, що були нещодавно уражені заводи і виробництва, які виробляють компоненти до ракет, та ж таки мікроелектроніка, масштабно, вочевидь, ми не можемо зараз ось повною мірою, точніше, масштаб оцінити. Але, на вашу думку, все-таки, чи може це сповільнити, як мінімум, росіян в контексті підготовки таких масштабних ударів? І якщо ми простежимо тенденцію, скільки часу зараз росіянам необхідно? Пригадаємо, кінець травня була атака, початок червня, в червні кілька великих масованих. Тобто за місяць, скільки таких комбінованих великих ударів вони зараз можуть дозволити собі підготувати?
1: Ну, дивіться, зі стандарту, що вони роблять, виходячи з накопичення БПЛА, кожен четвертий, п'ятий день, так плюс-мінус. Зараз вони робили накопичення ракет, щоб зробити систему, тому трошки більше часу було. І не використовували балістику взагалі, бо вони це накопичували. Я вже давав відповідь, але уточню, ще раз повторю, щодо заводів, які ми уразили, можна очікувати впливання на продукцію, зменшення продукції росіянам після того, як будуть випрацьовані ті наработки, які вони вже зробили, тому що вони там на склади мінімум працюють. Це плюс-мінус можна гіпотетично, емпірично вважати там 2 тижні. А це означає, що за цей час мають бути підготовлені цілі для наступного ураження нашими фізичними об'єктами. І це системна робота. Пам'ятаєте, як рік тому нас тут лякала один волонтер про те, що будуть 1000 шахедів кожної ночі. А потім та сама волонтер казала, що вже 2000 шахедів будуть кожної ночі. Богу дякувати не 1000, не 2000. А вони як кліпали там плюс-мінус 100, то і кліпають трошки більше, так, трошки менше. І про що це свідчить?
0: 10 секунд
1: про
0: то, у нас, пане Геннадію.
1: Що ми виносили місця компактного зберігання, запасних частин, готових шахедів. Так. І це таки вплинуло на інтенсивність ударів.
0: Дякую.
1: По Україні.
0: Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, був щойно на зв'язку.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві тривають рятувально-пошукові роботи. Кількість постраждалих у столиці зросла до 100. Від киян сьогодні надійшло вже понад 350 повідомлень про пошкодження майна. У кількох українських містах зафіксовано температурні рекорди. Про це та інше далі докладніше. У Києві тривають рятувально-пошукові роботи у місцях російських влучань. Наразі вже відомо про 21 загиблу людину та щонайменше 100 травмованих киян, зокрема 4 дітей, повідомила Національна поліція у Фейсбуці. Місце удару росіян по житловій багатоповерхівці у столиці відвідали іноземні дипломати. Посолка Євросоюзу в Україні Каталіна Матернова після масованого нічного удару по Києву наголосила, що буде робота над подальшими санкціями проти Росії. Під час спілкування з журналістами вона припустила, що Росія могла цілеспрямовано ударити по готелю, де проживали дипломати.
4: Якщо це було пряме влучання дрона, то схоже, що готель у центрі Києва був ціллю для Росії. Там мешкає багато дипломатичного персоналу, і виникає питання, це Росія виконує свої погрози щодо дипломатів? Чи може це вплинути на їхню присутність тут? Поки що я не чула, щоб хтось із дипломатів говорив про те, що хоче покинути Київ. Ми тут і з вами.
3: Росія отримає відповідь за сьогоднішній удар по Києву, сказав президент Володимир Зеленський на місці влучання російської ракети у столиці. Водночас він звернувся до партнерів і наголосив, в Україні бракує антибалістичних засобів. За його словами, для збиття кожної російської ракети потрібно щонайменше 3 ракети «Петріот». За його словами, Україна очікує виконання вже погоджених рішень щодо постачання озброєння.
5: вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли. Я думаю, ми сьогодні могли би зберегти кількість домівок, скажу відверто, і людей. З одного боку є велика підтримка моїм вдячним, але з іншого боку ми боремося на сьогодні, і нам потрібно, ми боремося самі. Ми жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. А сьогодні ми можемо бачимо уповільнення цих кроків. Вибиваємо і будемо продовжувати вибивати антибалістику тощо від партнерів.
3: Від киян сьогодні надійшло вже понад 350 повідомлень про пошкодження майна, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у Фейсбуці. Додав, внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено десятки багатоквартирних будинків, частина зруйновані повністю. Найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі, де пошкоджено понад 40 будинків. Загалом по Україні за добу у дії люди подали понад 880 повідомлень про пошкодження житла.
2: Новини на Українському радіо.
3: Вже у липні у кількох українських містах зафіксовано температурні максимуми, повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Фейсбуці. У 6 обласних центрах зафіксовано перевищення історичних показників. Найспекотніші дні протягом усього періоду спостережень були у Луцьку, Рівному, Тернополі, Ужгороді та Сімферополі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у більшості регіонів України синоптики прогнозують дощі та грози, вдень подекуди град. Температура вночі 18-23, а вдень 29-34 градуси. У західних місцями північних областях 22-28 градусів. На Київщині завтра вдень грозові дощі, місцями град та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Зараз у столиці України плюс 28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про бюджетну декларацію на 2027-2029 роки. Отже, що це за документ? Що він вирішує? Чи ті цифри, які в ньому закладені, вони дійсно стануть нашою реальністю? Я хотів би нагадати, що документ розробили на основі базового сценарію суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року. Та припущення, наголошую, лишень припущення, що активна фаза воєнних дій триватиме, про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну. Так ось, базовий сценарій передбачає перехід економіки від етапу відновлення до стійкого зростання і розширення виробничих можливостей. Враховує ще й те, що більш тривалий перебіг воєнних дій може зберегтися. У цьому сценарії взагалі передбачено необхідність перегляду видатків сектору оборони та безпеки. Взагалі, ось ця декларація, нагадаю, що і Кабінет міністрів схвалив цю бюджетну декларацію, передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. Про це писала і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграмі. Серед іншого, вона зазначала, що мінімальна заробітна плата в 2027 році підвищуватиметься, причому наголошувала, що випереджальними темпами порівняно саме з інфляцією. Тобто прожитковий мінімум зростатиме на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти впродовж 27-29 років. Окрім цього, також продовжиться підтримка ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а ще створюватиметься умови для повернення вимушених мігрантів. Свириденко також додала, що бюджетна декларація узгоджена з міжнародними партнерами та нашими зобов'язаннями за програмами зовнішньої підтримки і фінансування української держави. Прем'єрка наголосила, що прискорення зростання реального ВВП очікується на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% вже у 2029 році. Середня заробітна плата, за прогнозом, згідно з тією інформацією, яка є у декларації бюджетній, про яку ми говоримо, зросте з 35 тисяч 10 гривень до 44 тисяч 83 гривень. Це, наголошую, йдеться про середню заробітну плату. Разом з тим, інфляція, згідно з прогнозами в цій декларації, має сповільнюватися з 8,9% до трішки більш як 5%. Але про всі ці цифри, про те, що ця декларація означатиме і вже означає безпосередньо для пенсіонерів, вчителів, бюджетників, чому уряд декларує підвищення соціальних стандартів і чи дійсно варто на нього розраховувати, чи вистачить, що важливо, державі ресурсів одночасно і фінансувати оборону, продовжувати і соціальні виплати. Про це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку Ніна Южаніна, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики і членкиня депутатської фракції партії «Європейська солідарність». Пані Ніно, вітаю вас у нашому етері. Доброго здоров'я.
6: Доброго дня.
0: Пані Ніно, будь ласка, поясніть і наголосіть, що ж це за така декларація бюджетна, чому важливо про неї говорити, розглядати, тлумачити ті цифри, які там закладені, і чи дійсно те, що написано в декларації, абсолютно автоматично означає, що так буде і на практиці, чи не занадто оптимістичний погляд в ній?
6: Ну, по-перше, ми з усіма громадянами маємо розуміти, що бюджетна декларація – це картина того, як влада бачить розвиток економіки, соціальних виплат, тобто доходів людей, і взагалі розвиток країни в найближчі 3 роки. Тому насправді важливо дивитися в цей документ, якщо йому довіряти, то він для багатьох би означав чіткі можливості або чіткі рамки для планування на найближче майбутнє. Ну, я би так сказала, тому що я саме таким бачу для себе роль і значення для звичайних людей, маленьких, великих бізнесів, тобто власників бізнесу, що означає бюджетна декларація.
0: Ви особисто довіряєте тому, що там написано?
6: Я не довіряю. Я вже просто настільки втомилася говорити з владою, з представниками влади на різних площадках. Перш за все, ми маємо собі говорити правду. От не треба малювати якісь картини, якщо це стосується, наприклад, життєдіяльності України. Тому що, знаєте, як не дивно, я вже зрозуміла, що деколи такі документи формуються для співпраці з нашими кредиторами, для рейтингів країни при закупівлі капіталу, тобто щоб по кредитуванню, тобто картинку, яку трошки дають кращу, чим вона є насправді. Але коли ми зустрічаємося на таких вузьких площадках, треба абсолютно чітко усвідомлювати. Я хотіла почути, що влада розуміє, як ми реально рухаємося, чи може у нас бути ріст економіки, чи може, що може сприяти цьому, чи може у нас ріст бути мінімальної заробітної плати вище, чим інфляція. І, звісно, соціальні виплати, які базуються на прожитковому мінімумі, чи усвідомлюємо ми, чи можна за них прожити, чи не можна. Особливо ті категорії людей, які крім таких виплат нічого не мають більше в доходах.
0: А згідно з цією декларацією, пані Ніна, так, а яке ж майбутнє прожиткового мінімуму? Мені доводилося неодноразово спілкуватися з народними депутатами різних фракцій, і доводилося чути різні думки, але схожа думка майже у всіх, з ким говорив, що це впродовж досить тривалого проміжку часу, що прожитковий мінімум треба змінювати в Україні. Треба змінювати. Але, окрім слів «треба», нічого далі й не відбулося. Так що буде змінювати щось прожитковим мінімумом? Чи у нас немає просто ресурсів його зробити, бодай, приблизно реальним?
6: Немає ресурсів, тому що немає значних зрушень в економіці, які би, наприклад, виводили з тіні частину економіки, яка залишається, або би давали нові можливості для збільшення випуску товарів і продукції виробниками, які тут є в Україні в нас, і тобто розширяли оці логістичні можливості для нашої економіки. У нас внутрішній попит дуже низький. Тому насправді в Україні навіть от в тому стані, який є на сьогоднішній день економіка, нам потрібні ринки збуту. І особливо, коли стосується сезонів і коли в нас є аграрна продукція, ми весь час думаємо, що може статися і чи налагоджені наші шляхи логістичні для експортування продукції. А ще найголовніше, а що в нас з переробкою? Тобто, чи ми залишаємося сировинною країною, чи все-таки думаємо про переробку, яка дає більше оцієї дохідної частини країни, за рахунок якої наповнюється бюджет і покращуються всі потім стандарти і виплати.
0: Там.
6: Я скажу, що ми застрягли десь на рівні 2020 року, коли нібито спостерігався якийсь прогрес. Але потім ми відкотилися, а потім у 22-му році ще й втратили чверть знову економіки. І тому нам зараз дуже важко прогнозувати якісь, знаєте, можливості, насправді тих, яких немає. Нам просто треба підніматися зараз з колін і рухатися далі. Але немає цієї стратегії. Як рухатися? Відновлювати те, що було, це нічого не дасть. Прориву ми не бачимо іншого. От в чому біда.
0: 4,5% зростання реального ВВП у 27-му році, 5,3% 28-му, 6,7% 29-й. Ці цифри радше про бажання нашого уряду чи про реальні перспективи?
6: Я думаю, що до 5% не більше зростання економіки реальне, якщо буде безпекова ситуація налагоджена. Тобто, якщо бізнес може повернутися в Україну, той, який релокувався за її межі, і повернуться люди, які будуть працювати там частково. Я частково. І тому, оцінюючи оцю частку, яка може переміститися і працювати далі в Україні, десь в розмірі 5% ріст економіки можливий, не більше. Але отут яскравий приклад першого кварталу 2026 року, тобто сьогодення, коли у нас йде не плюс, а мінус в економіці. І тут треба розбиратися вже досить детально, що сталося. Бо сталося оте все, що я перелічувала. Бо коли логістика скорочується, закриваються шляхи, коли у нас з кадровим потенціалом настільки важко, що 60% підприємств заявляють про дефіцит певних професій, і їх немає з ким замінити, де взяти людей, то це означає, що це якраз стримує ріст, а коли стримує ріст, то нічого не з'являється нового, немає росту, і він навіть впав майже до 1% в першому кварталі. Ви розумієте, наскільки це макропоказник, який впливає в цілому на стан нашого добробуту?
0: Про добробут, підвищення мінімальної зарплати до 9546 гривень у 2027 році та понад 11 тисяч у 2029. А ці цифри, це означає реальне зростання доходів українців? Якщо ціни продовжують зростати, чи ми просто продовжимо наздоганяти зростання цін, інфляційні процеси, і нібито номінально у нас буде більша мінімальна зарплата, і відповідно там більше грошей, але купівельна спроможність наша може залишатися на рівні того ж таки 26-го року, чи навіть гірше.
6: Ви праві. Ми доганяємо індекс інфляції, бо якщо брати ще не середній, а, наприклад, на харчові продукти, якими найбільше користуються там сім'ї, то індекс інфляції завжди випереджає той узагальнений середній, який ми бачимо в статистичних даних. Тому я вважаю, що це ніякого росту, йде лише збільшення, не більше, чим на інфляційний відсоток, який закладається. Ну, а це означає, що ну, плануючи, Мінфін дуже обережно діє в абсолютно в цих рамках, тому що можна ж запланувати, наприклад, зростання мінімальної заробітної плати більше. Хто на неї має орієнтуватися? На неї орієнтується, перш за все, це бюджетний сектор, де йде нарахування заробітної плати в прив'язці до мінімальної заробітної плати. Це йдуть нарахування тих же платежів, наприклад, по єдиному соціальному внеску, нижче яких ставка база оподаткування, нижче яких не може бути. Тобто, от поставили 9546, і, будь ласка, нараховуйте 22% єдиного соціального внеску від цієї суми. Хоча реально може бути, що підприємство і не витягує на таку мінімальну заробітну плату. До речі, є такі зараз виробництва. А якщо говорити про бюджетну сферу, то це трошки краще, тому що ми знаємо, що зараз на мінімалці знаходиться велика кількість працівників охорони, сфери охорони здоров'я, культури. Тобто я не знаю, як можна за 8300 гривень вижити на сьогоднішній день, отримуючи місячну заробітну плату в такому розмірі. Тому ріст мінімальної заробітної плати не говорить про збільшення добробуту. Це такі собі розрахункові показники, які планує Міністерство фінансів і на основі яких вони планують потім і інші моменти. Наприклад, а давайте подивимося тоді, а що буде з пенсіями? А що от по пенсіям планується, да, тобто найближчим часом? Бо коли дивишся на заяви, які вже пролунали, що якась реформа чи відно, чи не знаю, як сказати, інший погляд на пенсійну систему буде запропонований Верховній Раді. Але поки немає ні тексту, ні зареєстрованого проєкту закону. І я так розумію, що поки концептуально оце все обговорюється з Радою коаліції Верховної Ради. А в Раду коаліції Верховної Ради входить лише декілька представників «Слуг народу». Тобто такі, як я, навіть представники Європейської солідарності в профільному комітеті соціальної політики не знають, про що йде мова. Ми можемо тільки почути відривки того, що нам доносять представники Ради коаліції. Говорять про те, що мінімальна заробітна плата за віком буде в розмірі 6 тисяч гривень. На моє запитання, чи бачили розрахунки, скільки треба додатково влити грошей в пенсійний фонд, щоб забезпечити цю мінімальну заробітну плату? Ні, не бачили. Давайте тоді говорити, а які ще додаткові механізми, крім дотацій з державного бюджету в пенсійний фонд, можемо передбачити, щоб пенсійний фонд сам збирав більше власних коштів, власних внесків? І тут дуже дивна риторика лунає в залі вже декілька разів. Це тіньовий сектор оплати праці. От де вони бачать тінь і чому досі в тіні є оплата праці, я не можу зрозуміти. Хоча сьогодні побачила статистику Держстату, наскільки у нас зменшується кількість працюючих людей, які платять єдиний соціальний внесок, і була вражена. Так. Тому що зміна там буквально за декілька років широкомасштабної війни мінус 3,3 мільйона людей, це щось катастрофічне відбувається насправді.
0: Так, до речі, ось ви згадали про тіньовий сектор економіки. Час від часу спілкуюся з друзями, підприємцями, які намагаються працювати в білу. Намагаються не тому, що десь хочуть якось обійти систему, а тому, що намагаються продовжити працювати. І ось буквально там за кілька місяців неодноразово чув нарікання, що заблоковані були подачі податкові накладні. І причому ну просто безпідставно. І замість того, щоб людині працювати, продовжувати, бо ви ж прекрасно розумієте, є мікропідприємці, коли і самі директор, і бухгалтер, і всі на світі. Замість того, щоб вирішувати нагальні питання по розвитку своєї справи, треба, даруйте за непарламентський вислів, колупатися, що ж, чого ж цю податкову накладну заблокували. Я думаю, що там ті мікропідприємці, які стикалися з цим, прекрасно чують, що взагалі відбувається. Можливо, все-таки варто не дотискати тих, хто намагається працювати в білу.
6: От якраз про блокування податкових накладних вже, мені здається, знають всі навіть пересічні громадяни України, бо навіть знають міжнародні експерти, які зараз там перебувають в перемовинах там по новій програмі, оновленій програмі з МВФ, і які якраз навколо системи моніторингу податкових накладних і блокування податкових накладних крутяться. І вони вже розібрали, що це таке. І насправді для того, щоб слухачі розуміли, треба пояснити, що якщо бізнес працює і має оборот загальний більше 1 мільйона гривень в рік, він уже є платником ПДВ. І ви правильно сказали, що по сьогоднішнім цінам і міркам такий навіть малий бізнес, вони вже є платниками ПДВ. Чи є в них достатньо людей для того, щоб обслуговувати оцю роботу між ними і податковою? Звісно, нема. Якщо платник не має досвіду роботи з податковими накладними і починає працювати, і от уявіть, що відбувається зараз в системі досі. Якщо новий платник і тільки проводить перші операції, в нього обов'язково блокуються податкові накладні. Бо він має подати купу документів, особливо, якщо це навіть маленьке виробництво, яке придбає там якийсь аграрний, ну там якусь продукцію, наприклад, фрукти візьмемо, і робить з неї сік чи дитяче харчування, чи ну варення, не знаю що, джеми якісь. Уже в нього буде заблокована податкова накладна, бо на вході в нього він придбав, виходить фрукти, а випускає джем. Ай-яй-яй, так не можна. Так от, незважаючи на покращення, значне покращення роботи в цьому плані, щомісячно до 3 мільярдів гривень блокується нових накладних. Тобто 3 мільярда гривень тих, хто намагається працювати, запрацювати, блокується і зупиняється, тобто не дають можливості їм використовувати власні кошти. Так. Ця система насправді порочна і абсолютно очевидно, що вона вже переросла себе і морально, і технічно. І тому треба змінювати її і навіть в зобов'язаннях до третього траншу по макрофінансовій допомозі із 45 мільярдів кредиту на 2026 рік прямо вказано, що ми маємо змінити систему адміністрування ПДВ. Як, от у мене тільки одне питання. Чи зрозуміло уряду, як треба змінити? Покращити, відмінити, спростити. Немає підприємець, особливо отакий дрібний, який починає працювати, відчувати відразу тягар того, що ти не можеш осилити співпрацю з податковою. А потім ми повертаємося до тіньового сектору економіки, про що ви також підкреслили.
0: Да. Да?
6: Пані і тоді
0: Ніна,
6: люди говорять, да навіщо мені залишатися в офіційній роботі, якщо в тіні буде спокійніше.
0: Пані Ніно, залишається у нас хвилинка, але не можу не згадати, що в декларації йдеться, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС, єдиної тарифної сітки, в 2027 році має становити лише 3819 гривень. А це ж показник, від якого залежить зарплата значної частини бюджетників. Що тут буде змінюватись для тих таких вчителів, медиків, працівників культури і так далі?
6: Всі ці, єдина тарифна сітка, все прив'язано, пов'язано з мінімальними заробітними платами, прожитковими мінімумами, про що ми проговорили, намагаються якось там збалансувати, але нічого це не означає. Ну, немає зараз можливості, я так розумію, взагалі розраховувати на щось. Бо ми вже з вами проговорили, що ми навіть бачимо завищені показники по росту економіки. Такого ніколи не буде. Тому як виконати навіть те, що вони запланували, велике питання.
0: Так. Пані Ніно, дякую вам, що знайшли час і можливість бути сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Ніна Южаніна була на зв'язку, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, членкиня депутатської фракції партії «Європейська солідарність». І нагадаю, що з пані Ніною ми говорили про бюджетну декларацію 2027-2029 років. Ну і, звичайно, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в повітряному просторі. В низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Отже, Чернігівщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина і вся територія Запорізької області. Тож, зважайте на повідомлення, ми продовжуємо стежити і максимально оперативно інформуємо вас. Ну і, звичайно, пам'ятаємо про наслідки атаки в ніч на 2 липня. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
7: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста. Спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами з різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із Жовтих вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни Жовті води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. До 22 зросла кількість загиблих людей у Києві. Армія РФ знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. У Венесуелі врятували хлопчика, який провів під завалами 6 днів після землетрусу. Про це та інше далі докладніше. До 22 зросла кількість загиблих людей у Києві. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Телеграмі. Наразі відомо про 100 поранених внаслідок нічного ракетно-дронового російського удару по столиці. Завтра у Києві день жалоби. Аварійно-рятувальні роботи триватимуть, ймовірно, до завтра. Про це на місці одного із російських влучань повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрій Даник. Він розповів, що, ймовірно, під завалами можуть перебувати ще 9 людей. Водночас ця цифра є приблизною, наголосила в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: Наразі інформація ще не підтверджена.

0: північних областях 22-28. На Київщині завтра в день грозові дощі, місцями град і пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Вночі від 18 до 23 градусів, температура в день 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо.

0: Вас вітає Світлана Кравінська, Українське радіо Вінниці. Для людей з інвалідністю у Вінниці запровадили нову послугу соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Послугу надає Вінницький центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Про суть послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці та підтримку людей з інвалідністю розповідає директорка Вінницького центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко.
1: Дана послуга надається людям, які не можуть конкурувати на ринку праці на рівні з іншими. В силу тих чи інших причин. Це може бути будь-що. Ця послуга є внесена в реєстр соціальних послуг, є розроблений стандарт державний, відповідно до якого ми надаємо. При працевлаштуванні нам важливо зрозуміти, що людина може, вміє і скільки вона це може робити. Тому що люди кажуть, до прикладу, що вони можуть друкувати на комп'ютері, так, але скільки часу це може тривати? Якщо це 20 хвилин, ми розуміємо, що це не то, з чим можна йти на ринок праці, правда? Тобто ми шукаємо сильну сторону людини, тому що людина на початку може думати, що є освіта, до прикладу, і є бажання, і це вже дорівнює працевлаштування. І наше завдання – допомогти написати правильне резюме. Ми разом складаємо це резюме, і ми маємо знайти максимально об'єктивно, що людина може, і її сильні сторони, і ті сторони, над якими треба працювати. Де вказувати, що в тебе є інвалідність, скільки раз про це вказувати, на які акценти. В послугу в саму не входить пошук роботи. Тобто людина може до нас звернутися і сказати, у мене є роботодавець, є я, і я боюся розпочати роботу. І ми тоді в цьому моменті супроводжуємо. Але є так часто, 90% від загальної кількості люди приходять і кажуть, хочу працювати, роботодавця в мене немає. І ми намагаємося знайти під ту сильну сторону, яку людина може. Нам не потрібно працевлаштування заради працевлаштування. Ми за те, що хай це буде один маленький частина роботи, якась там один функціонал, і хай його буде трошки, але людина буде самостійно приходити на роботу, чи приїжджати, чи робити це дистанційно, але виконувати ту роботу і все. Це можуть бути клієнти нашого центру. Це люди від 18 до 35 років, які мають встановлену інвалідність і прописані в місті Вінниця. Ми намагаємося теж працювати з людьми, які вже свідомо прийняли рішення. Не просто було б добре працювати, бо так теж є. Було б добре працювати, заробляти. Що ти вмієш, що ти для цього робиш? На це відповіді. Ну, я є. Це прекрасно, то нам треба тут працювати над іншим. Нам над мотивацією, над усвідомленням свого. Там це інший етап. Послуга – це коли вже людина приходить і конкретно вона знає, у мене є такі бажання, у мене є такі запити, я хочу працювати, я готова. До такого.
0: Послуга соціального супроводу при працевлаштуванні також забезпечує адаптацію людей з інвалідністю на робочому місці. Зокрема, посередником між роботодавцем та людиною з інвалідністю виступає соціальний менеджер, говорить директорка Вінницького центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк Олена Чорнобривенко.
1: Спочатку до роботодавця приходить наш менеджер, хто відповідає, соціальний менеджер, і дивиться місце, де буде робити людина. Ми консультуємо роботодавця з приводу облаштування робочого місця. Дуже часто, в більшості випадків, особи, які ніде не працювали і мають інвалідність, не мають досвіду такого трудового, вони не до кінця розуміють, як поводитись в робочому колективі. Також бувають моменти, коли люди мають труднощі з комунікацією. Є в нас дівчинка зараз на супроводі, вона приходить, і вона, до прикладу, заходить в колектив, вона починає соромитись, вона відвертається і ні з ким нічого не говорить. Зрозуміло, що і роботодавець, і колектив не готовий до такої комунікації. Але завдяки тому, що є людина, соціальний менеджер, яка здійснює цей супровід, це такий як місточок між роботодавцем і особою з інвалідністю. І оці моменти

0: допомагає перевести в конструктивне русло. По державному стандарту немає такого етапу стажування, але ми його ввели. Для того, щоб уникнути якихось проблем, нам потрібно зрозуміти, колектив готовий прийняти цю особу з інвалідністю, бо це теж дуже важливо. І ми не говоримо про поганий колектив чи хороший, просто вони можуть бути не готові бачити колегою особу з інвалідністю. Але якщо це якийсь період, ми домовляємося, і це стажування теж триває довго. Бо ми собі передбачали 2 тижні, 3 тижні, але у нас є вже досвід, що він може тривати по-іншому. Наразі в нас дівчинка проходить стажування вже, напевно, 3-й місяць. Раз в тиждень вона приходить, їй шукаємо на робочому місці, її підшукують. Це теж дуже велике таке благословіння, того, що роботодавець сказав, я готовий прийняти, на яку роботу, не знаю, це соціальна відповідальність. Дуже важливо, щоб люди розуміли, що працевлаштування осіб з інвалідністю – це не лише закрити собі якусь робоче питання, але й бути соціально відповідальним і підтримати людей, дати шанс для повноцінного життя. Наразі не буду поки говорити, бо ми не домовилися з роботодавцем про озвучення. Це мережа ресторанів. Роботодавець погодився, каже, давайте будемо шукати, що клієнт може. І кожного разу ми обираємо різні функції для того, щоб зрозуміти, що виходить краще. Як клієнт веде себе, коли труднощі, коли щось не може, да? Щоб цей момент зрозуміти. І наразі ми вже зрозуміли, що вона може робити найкраще. Але це було не одразу. Я дуже вдячна роботодавцю за таку відкритість, тому що йому фактично на той момент не потрібно було щось закривати, якийсь вакат, але він соціально відповідальна особистість і каже, наш бізнес відповідальний, і ми готові, ну каже, поможіть нам, ми готові прийняти, ну ми не знаємо, куди ми можемо прийняти, куди нам застосувати цю силу людську, знаєш, таку, яка вона є. То наразі в нас вже йдуть перемовини про працевлаштування, тобто ми вже це зрозуміли, вже колектив зрозумів, клієнт зрозумів, тому що нам ще теж важливо навчити людину добиратися до місця роботи. Асистент не буде завжди. Це не персональний асистент. І наше завдання – навчити, як добиратися. Якщо це людина кріслом колісним, нам потрібно допомогти зрозуміти, де ходить низькопідлоговий транспорт, як користуватися додатками, як робити замовлення служби перевезення, тобто індивідуальні випадки. Якщо людина може пересуватися самостійно, теж маршрут від дому. Оце все теж входить, щоб адаптувати, і людина вже приходить собі і заходить в приміщення теж, що вона робить, і далі вже виконання роботи.
1: Існує державний стандарт, який регулює діяльність послуги соціального супроводу при працевлаштуванні людей з інвалідністю та на робочому місці. Ця послуга є новою і особливо актуальною сьогодні, в час, коли ветерани повертаються з війни і прагнуть працювати, розповідає менеджерка послуги, соціальна педагогиня Вінницького центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк Анна Кухтенко.
2: На практиці ми зустрічаємось із клієнтами центру, які бажають знайти роботу. Ми проводимо попереднє знайомство, спілкуємося, фіксуємо, який досвід має людина, які сфери цікавлять, що було б цікаво спробувати або що треба допрацювати. Іноді ми знаходимо додаткові освітні проекти і скеровуємо наших клієнтів, наприклад, до Червоного Хреста. У нас є дуже вдалий кейс. Одна з наших клієнток була юристкою, працювала і дуже хотіла перейти в IT-сферу. Центр «Гармонія» підтримує зв'язок із однією міжнародною IT-компанією. Ми з ними зв'язались, дали їм такий запит, хоча у них не було раніше таких практик, але вони пішли нам на зустріч, обговорили це питання із керівництвом і влаштували її на півставки помічником архіваріуса, але при цьому дають їй доступ до внутрішніх матеріалів організації для того, щоб вона розвивалась в сфері IT. І паралельно ми її скерували на курс від Червоного Хреста, навчання UX/UI дизайнерів, вона його вдало закінчила, і коли ця компанія її до себе запросила, на той момент вона вже закінчувала цей курс, і таким чином вже здобула таку базове розуміння професії, що дозволило їй легше зайти в цю організацію. На 100% успішних кейсів у нас лише 2, і це може здатись дуже мало, але хто знайомий із реаліями працевлаштування осіб з інвалідністю, той розуміє, що це дуже немало, тому що бізнес наразі переживає, як і вся країна, нелегкі часи, і навіть ті, хто декларують готовність працевлаштовувати осіб з інвалідністю, на практиці виявляється, що або немає фізичної доступності, не облаштовані, або не готові надавати тимчасову часткову зайнятість, бо більшість осіб з інвалідністю, головна потреба для них – це скорочений робочий графік. Це навіть не кожен день. Це може бути 2-3 рази на тиждень, і це не 8 годин, а менше. Більшість бізнесів не готові працевлаштовувати на таких умовах. Окрім того, в зв'язку з тим, що зараз під час повномасштабного вторгнення зростає кількість ветеранів з пораненнями, які мають інвалідизацію внаслідок травм, то зараз ті, хто готові брати осіб з інвалідністю, вони шукають саме ветеранів. Тому що ветеран – це доросла людина, яка має великий досвід соціалізації. А наші клієнти – це здебільшого люди, які мають інвалідність дитинства і не мають достатньої соціалізації.
1: Допомогти виявити навички, які необхідно розвинути, аби бути конкурентними на ринку праці з людьми з інвалідністю в Центрі реабілітації «Гармонія», працює соціальна фахівчиня Оксана Кришанівська. За її словами, перш ніж почати працювати, людині з інвалідністю важливо повірити у власні сили.
0: Це можуть бути такі навички, про які ми з вами, звичайно, не задумуємось. Це і вміння комунікувати, підтримувати чи вирішувати конфлікти. Тобто можуть бути якісь глобальні такі навички, які дуже важливі, а можуть бути якісь особистісні, як, наприклад, страх задавати запитання, чи, наприклад, хтось може бути вихований так, що він завжди погоджується з усім. Тобто дуже багато таких є моментів особистісних, але загалом ми маємо такі заняття з емоційної грамотності, де розвиваємо різні навички. У нас є заняття з цифрової грамотності, тому що люди не дуже розуміють, наскільки потрібно володіти цифровими навичками в даний час і бути конкурентними на ринку праці. Так само це стосується критичного мислення, тому що дуже багато буває такого, що пропонують якусь роботу і пропонують зробити якийсь внесок. Вони з захопленням приходять, розказують, що ми тут знайшли роботу, нам по інтернету хтось щось написав, але треба там щось, і ми тоді їм пояснюємо і змушуємо звернути увагу на те, щоб не попадатись в такі пастки, де потрібно вкласти свої кошти, і потім зникається сторінка, яка пропонувала тобі роботу, або щось подібне. Так само багато хто користується тим, що в людини є інвалідність, вони можуть просто використовувати саме цю інвалідність, а не особисті навички людини. Це теж важливо, щоб вони усвідомлювали себе не тільки як людину з інвалідністю, а як повноцінну особистість і конкурентноздатну особистість. Тому що багато ще таких залишилось моделей, що люди сприймають через пожаліти, а не прийняти. Ми теж якби уникаємо таких моментів, розвиваємо особистісні навички, щоб людина могла і ефективну комунікацію якусь вести, і бути частиною команди, а не просто якби додатком, який закриває якусь квоту. Ми стараємося, і наші психологи окремо, і всі загалом колективом, щоб у них була відповідна стресостійкість, тому що зараз такі умови, що навіть без додаткових якихось навантажень на загальному фоні війни, тої ж самої інвалідності, у них багато є таких моментів, які не сприяють ефективному працевлаштуванню. Так само ми працюємо з батьками або з родичами. Інколи ближнє оточення не вірить в людину, а ми даємо змогу звернути на якісь сильні сторони людини увагу і підкреслити це. І можуть з цього інколи виникати якісь успішні кейси, наприклад.
1: Ветеран російсько-української війни Володимир Пташкограй одним з перших скористався послугою соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Володимир Пташкограй родом з Миколаєва. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення Росії добровільно став на захист України. В березні 2022 року отримав мінно-вибухове поранення поблизу Сіверсько-Донецька. Пройшовши реабілітацію у Вінниці, захисник повернувся до цивільного життя і сьогодні працює диспетчером у Вінницькому центрі реабілітації «Гармонія». Словами Володимира Пташкограя, ця послуга соціального супроводу дала можливість перекваліфікуватися та успішно працевлаштуватися.
3: Мене сюди взагалі привіз евакуаційний поїзд. Перший раз взагалі я був у Вінниці, тільки чув. Тут, так як в мене дуже тяжке поранення, тут у мене було, мабуть, друге моє день народження. Зараз, на даний момент, де я бував, то Вінниця найадаптивніше місце для людей, от іменно з порушенням опорно-рухового апарату. Тому доля випадку, бачите, мене направила в місце, де все для цього обладнано. Я роботу не шукав. Я ще поки приходив до себе, я в Центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк їздив на реабілітацію. Тут дуже мені допомагали, як просто розгрузитися морально, да, фізичну реабілітацію тут проходив. Так склалося, що в нас є тут така послуга соціального супроводу. Я познайомився з Анною, фахівцем цієї послуги, і якраз тут у гармонії звільнилося місце диспетчера. Ну, це не мій профіль, я ніколи не працював з людьми, так як я вообще новий електрик. Це було для мене таке рішення спонтанне. Ну, Анна провела зі мною консультацію насчет цієї роботи, і я зважився, тому що вдома сидіти воно добре, але треба якось себе відволікати, і Анна мені дуже допомогла в цьому. З комунікацією з людьми, бо це для мене було все нове. Я просто перемістився з клієнта гармонії, я став працівником. Просто я отак якось незаметно. Ну, це цю всю роботу, що для мене була незаметно, це все зробила Анна. Допомогла обладнати місце, ну, допомогла з гаджетами. Це дало бути на рівні з усіма людьми. Просто потрібно, просто відчуваєш себе, що зникають бар'єри, коли я тут на роботі. Все обладнано для того, щоб бути безбар'єрним, відчувати себе звичайно. Людини. Диспетчер це є. Я приймаю дзвінки, розмовляю з людьми, або трішки психологом, бо як робота з людьми, люди є різні. У кожного своя історія, треба її вислухати. Не образити теж людину, бо іноді просто ми не успіваємо заявками дати, то треба коректно сказати, що у нас не виходить, бо така от така ситуація. Також складання маршрутів раціонально, бо у нас якби всього зараз на 4 машини, але тільки 3 водії, да, і треба складати маршрути по місту так, щоб ми змогли якомога більше людей взяти, щоб не їздити там, да, по 3 рази в одну і ту саму точку різними машинами. Все робота з комп'ютером, це теж для мене нова, я ніколи не працював з комп'ютером. Як звичайна робота, є свої мінуси, є свої плюси, десь воно тебе виводить, десь воно тебе заспокоює, тому це просто робота. Я не скажу, що я прямо получаю від неї задоволення, але вона мене не напрягає. Це моє місце, я якби любив розмовляти з людьми, для мене це ніколи не було такою перепоною прямо, тому десь воно так, може я й відкрився тут з другої сторони трошки. Це робота явно не для того, щоб заробити гроші, просто відволіктися, скажу, відчувати себе потрібним цій державі, цій країні і бути на рівні з усіма. Я всім рекомендую. Тому спробувати, не боятися, треба спробувати. Просто до мене це прийшло спонтанно, але треба ще зрозуміти, що вже ту роботу, яку ти робив до травми, ти вже не зможеш робити. І треба продивлятися варіанти, які та інші. Не боятись робити ці кроки. Треба йти, не треба замикатися в собі. І все буде добре, я думаю.
1: Світлана Кравінська, Українське радіо, Вінниці.
4: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Говоримо про КТ-діагностику, комп'ютерна томографія, яка дозволяє визначити чимало проблем ще на етапі діагностики, зокрема, оцінити стан, наприклад, внутрішніх органів, тканин, виявити зміни і, відповідно, або превентивно, або вже заздалегідь реагувати на це. Національна служба здоров'я України зараз підсумувала результати того, як використовувалася КТ-діагностика у 2025-му. У 26-му роках, і детальніше про програму, про можливості, про доступ, зрештою, до такої, зокрема, послуги, говоритимемо із очільницею Національної служби здоров'я України Наталією Гусак, яка завітала до нашої студії.
2: Дякуємо, що завітали наживо. І знаєте, нещодавно ми спілкувалися в студії з нашим нейрохірургом, відомим вже слухачам Українського радіо, з Андрієм Мизаком. Він сказав, що він свого часу проходив стажування в британській клініці, там, де з'явився перший у світі апарат комп'ютерної томографії. І я в цей момент, знаєте, так протверезів миттєво, коли говориш про якісь речі як про звичні вже, і там оцінюєш стан, доступність, кількість, коли можна загуглити там кількість в Києві чи там десь в регіонах КТ, а потім згадуєш час, коли не було такої технології. А насправді, чи така вже вона доступна сьогодні в Україні? Що, зрештою, виявили під час ось цього дослідження?
3: Так, насправді, новин дуже багато стосовно використання КТ-діагностики, але я б хотіла все ж таки розпочати з того, щоб висловити слова підтримки всім постраждалим. Ми маємо дуже погану новину стосовно 5 медичних працівників, які теж постраждали внаслідок нічного терору. І загалом хотілося б сказати, що тримаємося, тому що ворог такий, який він є. Ви нагадали про Англію і про бесіду з вашим знайомим. Я нещодавно минулого тижня мала зустріч з Генрі Маршем, це теж відомий нейрохірург,
2: який приходив
3: на дружню бесіду в Національну службу здоров'я України, тому що ми переналаштовуємо закупівлю послуги з нейрохірургії, і насправді на українському Ютубі є дуже хороший фільм про медичну систему ще декілька років назад, коли вперше приїжджав Генрі Марш, і коли він показував наші лікарні, де взагалі не було зрозуміло, що таке КТ-діагностика і ряд іншої важкої діагностики, тому що і дороговартісної. І насправді я от іноді, коли скептики кажуть, що медицина не змінюється чи залишається достатньо ще недоступною, то я час від часу переглядаю, щоб звірити годинники, що ми все ж таки рухаємося і рухаємося в правильному напрямку. Але визначати свої проблеми і виклики теж це правильно. І тому ми побачили, що до нас, як до закупівельника медичних послуг, українці звертаються скаргами. Ми завжди на будь-яких майданчиках, я ще раз буду переконувати українців, що не потрібно мовчати. Якщо вам не надана медична послуга, звертайтеся до нас, до Національної служби здоров'я України. І коли ми проаналізували скарги пацієнтських організацій, ветеранських організацій, скарги, які надійшли до Національної служби здоров'я України, ми бачимо, що попри те, що держава вклала багатомільйонні інвестиції про те, щоб КТ-діагностика з'явилася в усіх кластерних, надкластерних закладах охорони здоров'я, ми ще і досі маємо проблеми з доступом пацієнтів до цієї діагностики. Як фінансовий доступ, так і, відповідно, доступ по часу, тому що попри те, що в вимогах Національної служби здоров'я України є дуже чітко виписано до надавачів, як вони мають забезпечити відкриту запис на КТ-діагностику, що це має бути не менше 8 безоплатних за програмою медичних гарантій діагностик на робочий день, ми все ж таки бачимо, що на КТ працює з недостатнім навантаженням. Паралельно з цим пацієнти сигналізують нам про якісь величезні черги на декілька місяців вперед, які досить часто завершуються тим, що пацієнта дають, відповідно, якусь вказівку, орієнтир, давайте так скажу, на якийсь приватне КТ. Загалом, якщо говорити про забезпеченість, то наразі в комунальних некомерційних підприємствах, тобто в комунальних закладах охорони здоров'я, в нас працює 396 КТ апаратів. Ми зареєстрували загалом в електронній системі охорони здоров'я всю КТ-діагностику і будемо відслідковувати, як вона використовується вже в режимі реального часу. З 1 серпня у нас з'явиться додатковий інструмент, який називається використання. Паралельно з цим ми вже маємо можливість дуже чітко сказати, що з цих 396 відповідно КТ-апаратів в середньому в день здійснюється по Україні всього-навсього 6 досліджень. Це дуже мало. При цьому ми маємо області і місто Київ, де, наприклад, Вінницька область, менше 4 досліджень. І виглядає так, ми це теж аналізували, що у тих закладах, де ще і досі поруч з державним закупленим КТ знаходиться приватне КТ, відповідно орендує, ми бачимо, що державне працює взагалі з навантаженням 2-3 діагностики на добу.
2: Тобто навіщо робити щось безкоштовне, якщо можна щось робити
3: так,
2: за гроші?
3: І тоді починається і тоді починаються завідомо відомі маніпуляції, які ми чуємо з різних сторін. Наприклад, що держава не оплачує ринкову вартість КТ, тому необхідно відповідно десь, ну, тобто не відшкодовує, тому краще зробити, ось ми не можемо навантажити, тому що нам треба закупити контраст і все інше. І я б тут хотіла дуже чітко зафіксувати, тому що нас слухають українці, щоб вони просто розуміли, тому що я навіть в окремих посадових особах останнім часом читала, що КТ в Україні вартує 600 гривень. Насправді воно давно ніколи так не вартувало. Ми сплачуємо за КТ з контрастуванням відповідно 2380 гривень, а якщо говорити без контрастування, це 1193 гривні. При цьому ми розуміємо, що для пацієнтів з онкологією їм потрібна КТ-діагностика декількох ділянок. І ми сплачуємо за кожну ділянку там з трішки пониженим коефіцієнтом, тобто загально по онкопротоколу ми фактично за КТ-діагностику сплачуємо біля 5000 гривень для пацієнта. Це абсолютно. Тобто ви зайдіть просто в Google, подивіться, яка вартість приватного КТ. Тобто держава сплачує такі ж самі кошти, які є ринкові, і тому це далеко не 600 гривень.
1: Чи правильно я зрозуміла, що з одного боку є скарги на черги, а з іншого боку десь навантаження взагалі просідає і в одиницях вимірюється?
3: Так, да, і при цьому, ви знаєте, ми маємо електронну систему охорони здоров'я, і там, згідно ліцензійних вимог, всі надавачі мають вказувати і платні послуги. Тобто ми можемо уявити, що якась частина. Так я вам скажу, що загально з кількості здійснених КТ-діагностик в країні комунальні заклади показали тільки 0,6% платних послуг. Чи вірю я в це? Я в це не вірю, тому ми будемо діяти. Ми зробили комплекс заходів стосовно того, щоб, по-перше, більше проінформувати пацієнтів про діагностику, дати пацієнтам реальне навантаження. На сайті Національної служби здоров'я України з'явиться дуже такий візуально зрозумілий дашборд, де кожен українець може перевірити, як працює те чи інше КТ в тій чи іншій лікарні, в якій він звернувся. Тобто, скільки там діагностик насправді роблять, яка там навантаженість цього КТ, який час роботи, де є сусідні КТ, де можна зробити. І от коли ви запиталися за навантаження, що воно не навантажене, ми ж кажемо, 6 досліджень в середньому по країні. Маємо 4 в Вінницькій області, місто Київ, аналогічно, але коли ми говоримо, а де ж ті, до кого ми мали б рівнятися, тому що, може, це 6 – це і нормально. Так, ні, дивіться, в Національному інституті раку змінилася управлінська команда. І перше, що вони взяли собі за завдання, це те, щоб не було черг на КТ, тому що, зрозуміло, люди з онкологічними захворюваннями, вони дуже довіряють Національному інституту раку, там справді фаховість і експертність, і вони завжди, і там постійно була черга. Я читала в соціальних мережах, наразі черги в Національному інституті раку на КТ-діагностики немає, вони спланували, організували. І знаєте, скільки в них працює в середньому в день одне КТ? 17 досліджень за добу. От уявіть, 6 і 17. Тобто, наскільки в нас не навантажена КТ-діагностика.
2: Тим часом Google пошук, а мережа вона відбиває попит на ринку, перший запит видає КТ без черг. І далі про ціни ще поговоримо. Наталя Гусак сьогодні у нас в студії. голова Національної служби здоров'я України,
1: з якою ми, зокрема, говоримо про КТ-діагностику, про те, як реалізується цей процес, які труднощі виникають, де навантаження є і, відповідно, скарги про черги надходять, а де, навпаки, навантаження дуже невелике, скажімо, скільки ви казали, 2-3 навіть на день, на добу?
3: У нас є окремі заклади, які показують загалом, особливо там в Вінницькій області, це 2 на добу, 1 на добу КТ-діагностика.
1: Хто регулює цей процес? В сенсі, чи ви можете впливати на процес, якщо бачите такі результати, чи це на місці?
3: Дивіться, тут треба зазначити, для того, щоб не казали, що ми щось популістично говоримо, так, безумовно, КТ-діагностика зараз завдяки Міністерству охорони здоров'я і територіально доступна. Тобто, що я маю на увазі? Що в кластерних закладах по факту вже є КТ-діагностика. І там її можуть використовувати як в стаціонарному лікуванні при наданні, коли госпіталізована людина, так і для діагностики, для того, щоб встановити діагноз. Тому, безумовно, в окремих регіонах, де немає такої щільності населення, може бути, відповідно, менше навантаження. Але все одно це не 2 діагностики на добу, тому що кластерна лікарня розрахована на 100 тисяч. Там, де в нас є більше скупчення, да, обласні центри, там насправді більше скупчення самої діагностики, тобто обладнання. І безумовно, що ми врегульовуємо, скільки має бути, як я вже зазначала, скільки має бути не менше, ніж 8, для того, щоб заклад розпочинав, відповідно, брати платні послуги, тому що ми теж говоримо, що безоплатно тільки за електронним направленням. Тобто, як у нас ще в країні є достатньо така, знаєте, культура самолікування, коли пацієнти хочуть самі собі щось призначити, а лікар не виписує це направлення, то без направлення держава не оплачує. Але все, що стосується з направленням, воно має йти першочергово в будь-якому комунальному закладі, в закладі, який має договір з НСЗУ, і це має бути не менше 8 діагностик, відповідно, в день. Ми це регулюємо і ми відслідковуємо. І варто зазначити, що ми зараз розпочали, як я вже зазначала, комплекс заходів для того, щоб зміцнити, відповідно, доступ і покращити доступ пацієнта до КТ-діагностики. І перше, що ми зібрали інформацію стосовно можливості запису пацієнта, тому що в вимогах НСЗУ пише, що заклад має забезпечити на сайті посилання на онлайн-чергу і телефон для запису можливого. Ми зібрали усі, відповідно, посилання на сайт, всі телефони. Разом з пацієнтськими організаціями ми зараз перевіряємо, наскільки, відповідно, пацієнт може в кожному закладі записатися і що йому будуть відповідати стосовно. Порівняємо з навантаженням і почнемо спілкуватися з керівниками і засновниками закладів для того, щоб застосовувати наші інструменти. Насправді, наших інструментів за таким моніторингом теж багато для того, щоб заклад змінив свою поведінку.
1: Вже нам пишуть, і тут дуже різні реакції від того, що потрібно навести лад взагалі в медицині, і до конкретних дуже якихось прикладів. Олена пише про те, що нещодавній живий приклад з Одеси, хворого з нирковою колікою ургентно направляють на приватне КТ. Тут взагалі до питання того, як ця процедура з направленням, якщо щось виявили, або якщо людина, наприклад, вперше хоче просто превентивно дізнатися, що в неї.
2: Як ну, в мене якось ургентно і приватне взагалі погано.
3: Урагенція – це загалом уже стаціонарне лікування або приймальне відділення. В нас створені у більшості лікарні надкластерних та кластерних, і які по маршруту, давайте так, щоб пацієнти не путались, бо для них це, які по маршруту приймають урагенцію, вони мають забезпечувати КТ-діагностику для пацієнтів 24/7 безоплатно, тому що це входить, відповідно, в наші пакети, які стосуються стаціонарного, хірургічного, інсульту. Аналогічно ми звернення такі ж по інсультах досить часто, коли пацієнта привозять, є КТ приватне на території, бо ми дозволяємо для виконання інсульту мати, наприклад, якщо немає державного мати, але мають пакет по лікуванню інсульту, вони можуть мати субпідряд, але цей субпідряд це означає, що він теж безоплатний для пацієнта. Заклад платить з нашого тарифу за нього. І тут варто... Але я б тут ще хотіла, користуючись нагодою, що є таке питання. Пацієнт От привезли урагентно, родичі не знають, що робити, зразу сказали, що так, тільки платно. Які його можуть бути дії? По-перше, треба запитати, чи не чи маєте ви договір з Національною службою здоров'я України, чи не є це порушенням умов договору. Зазвичай навіть на цьому етапі більшість уже закладів змінюють свою поведінку. Наступне, я розумію, що урагенція – це можуть бути дуже швидкі випадки, тому до керівника, і це може бути навіть там вночі до керівника ви можете не потрапити, але якщо це в будній день, ви можете набрати 1677, телефон нашої гарячої лінії, для того, щоб підтвердити лікарям, що НСЗУ підтвердило, що це має бути безоплатно. Або, до прикладу, одразу піти до керівника. Ну, і ми ще рекомендуємо, все ж таки для нас такі сигнали, вони, я не скажу там цікаві, але вони важливі, тому що ми, по-перше, маємо зворотній зв'язок, як виконуються умови договору, а по-друге, ми відстоюємо права пацієнтів. Ми повертаємо кошти, навіть якщо пацієнт сплатив через заклад і через відновлення прав, наприклад, нещодавно в Сумах, суми, які там щодня потерпають від обстрілів. В одній з лікарень так само при урагенці дочка звернулася за свого батька, взяли 2100 гривень в СКТ. Дочка написала скаргу, ми відновили права, я особисто говорила з цією дочкою, вона каже, так, повернули. Аналогічно в Харкові в одному з закладів, які надають допомогу по онкопацієнтам. Аналогічно ми мали звернення.
1: Запитання ще у Вайбері, теж практичне, але можливо можна розширити, тому що тут йдеться про конкретно КТ і додаткове. От скажіть, будь ласка, чи можна зробити безкоштовне МРТ з контрастом за електронним срахуванням лікаря? Запитую, тому що в Волинській області, обласній лікарні, мені сказали, що безкоштовно можна лише МРТ без контрасту з препаратом тільки за гроші.
3: Ні. Національна служба здоров'я України сплачує за направленням як за МРТ з контрастом, так і без контрасту. З МРТ з контрастом – це 2821 гривня тариф, який ми сплачуємо, і без контрасту – 1565 гривень. Якщо, знову ж таки, є ось такий дзвіночок, вам так сказали, 1677 телефон гарячої лінії до керівника закладу і фіксація скарги. І досить часто цього вистачає, щоб день-день відновити свої права і принаймні знати про це. Ми провели моніторинг, у нас є такий інструмент закладів для того, щоб подивитися. І насправді ми побачили, що в окремих лікарнях, які повернули нам гроші за те, що якраз вимагали від пацієнтів оплату за контраст, тому що на обліку були внесені нам дані для оплати, що використовувались послуги з контрастування. Ми прийшли, перевірили бухгалтерські документи, а сам контраст не закуповувався. Тобто це вже зрозуміло, що це пацієнти купляли контраст за власні рахунки. Вони повернули всі кошти, які були зароблені за відповідний час на цій діагностиці. Тому це дуже відчайдушно зі сторони надавачів робити такі речі.
1: І Ігор зі Львова запитує про те, що МРТ, КТ-апарати є, але електронне керування не дає можливості записатися взагалі, або потрібно чекати 2, а то й 4 місяці.
3: Ми бачимо з даних електронної системи охорони здоров'я, бо ми все аналізували, що справді близько 50% направлень, які виписали лікарі пацієнтам в минулому році, не погасилися. Тобто, що це означає? Це означає, що пацієнт звернувся з тих чи інших причин, а причини вони однозначно, це маніпуляція в тому числі з чергою, це відповідно звернення вже і зараз до приватного сектору, який досить часто рекомендується окремими лікарями, що я бачила особисто в одному з онкоцентрів. Тому ми над цим працюємо ще раз. Якщо сказати про те, що є, яка черга, з даних електронної системи охорони здоров'я ми бачимо, що ті направлення, які погашаються, 84% з них погашається за місяць від виписки до погашення. Тобто 84% з тих, хто погашає, вони погашають в місяць. Все інше, безумовно, реально я розумію, що тоді іде маніпуляція, бачачи, які можливості ще погашення щодо навантаження, бачачи, як це співвідноситься до того в тих закладах, в яких є приватне КТ на території, куди відправляють пацієнти, ми робимо однозначні висновки для себе, з якими будемо працювати. Це те, що в окремих закладах все ж таки порушуються умови договору і маніпулюються, відповідно, пацієнтами. Тому електронна черга, вона стане прозорою, відповідно до вимог, і загалом Міністерство охорони здоров'я працює над тим, щоб мати там загалом, тобто наскрізну електронну чергу, можливість запису на КТ-діагностики, і це теж з'явиться незабаром.
2: Знаєте, я зараз розкажу приклад з давнього, достатньо минулого. Я колись спостерігав, як отримувачі мінеральних ванн на одному курорті приймають процедуру. Процедура була така, ну там певний час вона триває, і от для того, щоб тебе не почали підганяти раніше часу, ну така легенда ходила серед, щоб тебе раніше часу з ванною не вигнали, треба було дати рубчик медсестрі. Це символ. Ви розумієте, про що я? Оцей рубчик медсестрі, мені здається, що він сидить і в голові медсестри, і в голові у того, хто цей рубчик дає. Це ж як з хабарництвом в будь-якій іншій сфері. І мені здається, що я ж не дарма на самому початку нашої розмови казав, ну, риторично, що якщо можна щось зробити за гроші, на що ж робити безкоштовно? Якщо є можливість для гешефту, чи там для якогось лівого заробітку. Як оце виправити в свідомості? Це ж не те, що безкоштовно, ну, держава ж платить, причому з ваших слів платить ті самі гроші. Ну, в чому ж, де ж біда? Де цей рубчик береться?
3: Я це колись вже говорила на якомусь майданчику комунікаційному, що мені здається, що в нас ще в головах дуже така виправі, я це називаю ще пострадянською культурою, яка не може сприйняти. Навіть якщо тим держава забезпечує ліками, значить вона нічим хорошим не може безоплатно забезпечити, тобто аля цього. Або якщо держава, ми говоримо, що ми сплачуємо сотні мільйонів за КТ-діагностику, та ні, ви сплачуєте по 600 гривень. Ну, тобто це ж іде трансляція від тих же самих лікарів. Аналогічно, як і пацієнти говорять про те, що безумовно, що це не можна змінити цю культуру поведінки одночасно. Ми працюємо щоденно для того, щоб більше інформувати. Я вдячна вам, тому що ми бачимо, що, знову ж таки, завдяки радіо ми можемо достукатися до більшої кількості людей, щоб знали свої права. І ми готові не просто інформувати, а кожне ваше звернення, ми особисто, от є кожне звернення, де на вимагання коштів, ми працюємо, особисто розглядаємо, зустрічаємося з керівниками закладів і відновлюємо права. Але, знаєте, найгірше в цій ситуації це те, що, дивіться, це ж держава закупила за кошти Світового банку, за кошти державного бюджету. Сотні КТ за останніх років сучасних, багатозрізових, якісних, поставлено в українські заклади охорони здоров'я.
2: Самі пристрої.
3: Самі пристрої. Ну, тобто, яким чином, от навіть просто уявити, яким чином загалом морально вони можуть працювати для пацієнта платно? А коли ти уявляєш, а ми маємо от від ветеранської спільноти, наша команда працювала з фахівцями з супроводу ветеранів, які працюють в медичних закладах, вони кажуть, дивіться, проблем майже немає в цивільних закладах стосовно лікування, навіть харчування, все повиправлялося. Каже, одна проблема КТ. І я от сижу і думаю, а як можна, от просто, яким чином можна, знаючи, що це КТ закупила держава, знаючи, що держава покриває, знаючи, що засновник теж відшкодовує частину амортизації відповідно до законодавства. Яким чином можна цього військового зараз відправити і сказати ні, от якщо ти маєш направлення, то через 3 місяці. А от якщо без направлення, тобто як з'являється ця черга? Тобто кожен з тих пацієнтів, які сьогодні до нас звертаються на ефір, вони ж напевно чули цю історію, що якщо ти маєш направлення, то через 3 місяці, а якщо ти без направлення платно, то ти можеш уже. Ось отак воно звучить. Але в нас змінилося фундаментально інше в системі охорони здоров'я. Ми бачимо бачимо все про українську систему охорони здоров'я. Тобто ми можемо кожен апарат похвилинно подивитися, як він працює, яке, як, скільки годин, скільки хвилин, скільки днів в тиждень, і подивитися, хто з ним працює, і відслідкувати маршрут пацієнта і хронометраж роботи будь-кого з медичної системи похвилинно. І це важливо, ця прозорість, яка дозволяє нам виправляти ці.
1: Пані Наталі, 40 секунд, не знаю, чи встигнете. До Олександрії вас запрошують, але без попередження, що до вас їде ревізор, а пан Борис конкретно запитує, якщо призначають КТ-МРТ, чи означає, що можна проводити дослідження всіх систем органів, чи одні органи обстежуються там безкоштовно, а решту
3: на платне. Ні, дивіться, якщо лікар вам назначає відповідно КТ чи МРТ декількох зон, тобто декількох органів, він має це зазначити в направленні, і відповідно, якщо це за онкопротоколом, тому що декілька зон це за онкопротоколом, це означає, що ми заплатимо за декілька зон, які вказані відповідно з більшою ціною. А Олександрія чули, спробуємо.
2: Дякуємо за сьогоднішню розмову. Бажаю натхнення в тому ділі, яке ви робите. Голова Національної служби здоров'я України Наталя Гусак була з нами у студії. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють для вас. Далі буде. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
4: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «думскролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, важка ця доба після чергового масованого удару. Сьогодні в Києві ще відночі тривають рятувальні операції, пошукові роботи на місцях влучань в будинки. Звичайні житлові будинки, цивільні підприємства були пошкоджені найбільше. Шукають людей під завалами, встановлюють усіх, хто постраждав. Станом на цей час відомо, що 21 людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. Майже 100 людей звернулись по допомогу до лікарів. І я хочу подякувати усім, хто прибув на місця ударів, хто допомагає людям, передусім працівники ДСНС України, Національної поліції, екстренки. Дякую всім вам. Люди мають отримувати необхідну допомогу, хто потребує. Важливо також, щоб місцева влада не залишала людей наодинці з проблемами. Деякі будинки фактично повністю зруйновані. Є сім'ї, які втратили все. Все, що мали. Загалом більше сотні звичайних житлових будинків пошкоджені. Були удари не тільки по столиці, хоча саме Київ був цього разу для Росії основною мішенню, але також Київська область і інші регіони – Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, громади нашої Дніпровщини. Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити, складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну, достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріотів. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме Петріот. Але щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут у нас в Україні або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Дякую і усім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор. Коли Україна застосовує свої далекобійні санкції за цю війну, кожен може бачити, що це проти конкретних об'єктів, які допомагають Росії воювати. Передусім проти нафтових об'єктів, воєнних виробництв, інших критичних цілей. Сьогодні теж був уражений російський НПЗ. Наша мета – змусити Росію усвідомити, що мир потрібен. Росія атакує абсолютно інакше, робить це послідовно, системно і божевільно. Воює саме проти людей, проти життя, саме так, щоб завдати більше болю. Світ це бачить. Світ не має бути осторонь. Обсяги патріотів-партнерів є. Можливість виробляти захист – є. І потрібні політичні рішення, реальні результати у захисті життя. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Дякую кожному, хто допомагає Україні, особливо з ППО. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, з нашими людьми. Слава Україні!
7: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Північ.
1: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві сьогодні, 3 липня, оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю. Україна терміново запросила ракети для «Петріот» у 40 країн. Далі подробиці. У Києві 3 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю, яка забрала життя щонайменше 27 людей, 91 людина зазнала поранень. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У цей день у Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Унаслідок масованої атаки російських військ на Київ знищений гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Втрачені 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу загальною вартістю понад 79 мільйонів гривень, зокрема критично важливе обладнання. Про це Червоний Хрест України повідомив у Фейсбуці. На момент ворожого удару на орендованому складі перебували гуманітарні вантажі, необхідні для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій, забезпечення роботи медичних закладів і надання життєво необхідної допомоги сотням тисяч людей із найбільш вразливих категорій населення. Йдеться, зокрема, про генератори, теплові насоси, медичні ноші, дефібрилятори. Значну частину цих вантажів доставили в Україну через Європейський механізм цивільного захисту. Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста. Україна терміново запросила ракети для «Петріот» у 40 країн. В Міноборони просять партнерів надати антибалістичні засоби вже у липні. Відповідні листи країнам надіслав міністр оборони України Михайло Федоров. У листі пропонується обміняти наявні ракети на майбутні поставки, законтрактовані для України. Про документ повідомляється на сайті Міноборони. В міністерстві наголосили, що для забезпечення країни антибалістикою у квітні було вперше укладено рекордний контракт на сотні ракет «Петріот» за підтримки Німеччини. Вони почнуть надходити протягом наступних років. Крім того, вперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до «Петріот» на 1 мільярд доларів за рахунок кредиту Євросоюзу. Цього року Київ також вперше почав отримувати ракети зі складів дружніх країн. Проте Україні терміново потрібні додаткові ракети до систем «Петріот». Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень масштабування механізму «Пьорл» та закупівлі ракет через «Jumpstart» залежить захист українського неба. Аномальна спека та тривала відсутність опадів призвели до стрімкого зниження рівня води у річках Любешівської громади на Волині. Ситуація у регіоні вже досягла критичної позначки. Про це написало у четвер видання «Конкурент», посилаючись на слова начальника Любешівської експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Віктора Криська. З початку червня по області в середньому випало 32 мм опадів, що становить 42 відсотки середньомісячної норми. Як розповів Суспільному головний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Ромащенко, цей процес є складовою 30-річної фази зміни клімату в Україні.
4: Ця фаза почалася з кінця 80-х років минулого століття. І от в результаті того, що температура зростає найшвидше в Європі, це більше, ніж 0,45 градуса за 10 років, а кількість опадів не збільшується, а в останні десятиріччя зменшується, виникла така диспропорція. Сумарне випаровування зростає. І внаслідок цього зменшується інфільтраційне живлення підземних водоносних горизонтів, живлення річок. І цей процес ми назвали зневодненням території України.

0: Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Про вшанування пам'яті полеглих наших захисників-захисниць ми часто говоримо, і, зокрема, в контексті того, як реалізувати це практично, щоб рідні загиблих мали можливість прийти на місце, яке відповідає чи їхнім уявленням, чи їхньому внутрішньому відчуттю. Зараз, як відомо, у соцмережах ті, хто пильнує, принаймні, стежить за цією ситуацією, активно обговорюється відкриття першої черги Алеї Героїв у парку на проспекті Червоної Калини у Києві. Деснянська районна державна адміністрація відкрила цю чергу 30 червня. Розповіли, що проєкт реалізовували в діалозі з родинами загиблих, тобто все обговорювали, всі деталі, наголосили на довговічних і безбар'єрних архітектурних рішеннях, на можливості розширити простір у майбутньому. Але проєкт викликав обурення і серед родичів загиблих, і серед багатьох тих, хто цікавиться цією темою, активних користувачів соцмереж. Отже, чому так стається, чи можна це виправляти, як загалом реагувати на такі ситуації? Про все це говоримо зараз із громадським діячем, ветераном російсько-української війни Олегом Саморозом, який з нами на зв'язку.
1: Бажаю здоров'я.
2: Бажаю міцного навзаєм. Дякую, що приєдналися до нас цієї пори. Дуже складно говорити на тему меморіалізації щоразу, мені особисто, я зараз об'єктивно кажу, тому що кожен доторк до цієї теми, в якому є більше, ніж один співрозмовник, говорить про те, що остаточно домовитися про форму, про кількість будь-який із аспектів теми меморіалізації практично неможливо, тому що надто багато болю. Тому що надто багато свіжого, гіркого такого, яке кровить, болить і ну, правда, складно. А чи тому так гостро, зокрема, довкола ось цього проєкту Деснянської адміністрації? Просто, що надто багато людей і неможливо домовитися в принципі. Чи були якісь такі кричущі моменти, які ви хотіли б відзначити, окрім цього, чому конфлікт? Чому знову конфлікт довкола теми меморіалізації?
1: Та ні, знаєте, домовитись ми маємо. Я вважаю, насправді це має бути навпаки, такий високий діалог в суспільстві на цю тему меморіалізації. Я думаю, що ми переросли вже народні ініціативи, до яких я ставлюся з повагою. В моєму рідному місті Києві на Майдані, я думаю, всі знають і бачили, як фактично та стихійно в перші роки війни люди влаштували меморіал. Я думаю, ми зараз переросли ці речі, банери, які там цвітають, там певні хаотичні речі, які потім там нехайно врешті-решт виглядають. Ми все-таки як нація доросли до таких більш серйозних речей, системних, так, повноцінних щодо меморіалізації наших сучасних українських героїв цієї страшної війни за незалежність України. Знаєте, я дивлюсь на країни, з яких можна брати в цьому приклад, ті ж Сполучені Штати Америки, той же Арлінгтон в Вашингтоні, на якому я був нещодавно, півроку тому, і хочу сказати, що це та історія, де вийшло, але вийшло за рахунок суспільного діалогу. І не просто щодо архітектурного ансамблю. Я зараз, звісно, і про це скажу. Але діалог стосувався в цілому, що люди потребують вшанування, згадки. Держава має напрацювати системні правила, тому що тільки за правилами, за єдиною стилістикою можна буде, ну, справді всіх не образити і так далі. Тому що це теж велика проблема, велика біль у нас зараз. На тих же кладовищах ми бачимо дуже часто непорозуміння родин загиблих, коли хтось йде на загальні прийняті норми пам'ятників, які встановлюються полеглим героям. Хтось цим нехтує, вставив в два рази більший там височенний там пам'ятник, щоб щось комусь там, мабуть, показати. Тому, знаєте, в цьому контексті я точно є прихильником того, що держава має зайняти лідерство, якого зараз немає. І, відповідно, державна політика має формуватися згори. У нас є профільне міністерство у справах ветеранів. Вони мали б тут лідити і давати приклад громадам, і Києву, і великим районам Києва, і врешті-решт ОТГ, як достойно вшановувати людей, що є нормою в суспільному діалозі, звісно.

0: це все провести і показати, що там люди добрі. Ну, шанування на рівні рекламного банера, мабуть, не найкраща ідея. Треба робити щось капітальне і достойне. Ну, і врешті-решт, звісно, фінансувати. Повертаючись до алеї героїв Деснянського району, для мене це дуже болюча тема, бо тому що я виріс на Троєщині, я виріс в Деснянському районі. І коли я в 22-му році отримав важке поранення, знаєте, не хочеться думати про такі речі, але якби трошки доля повернулася б до мене гірше, скажімо так, то я був би саме на алеї Деснянського району, тому що я тут виріс, я тут був прописаний в 22-му році. Тому важко про це говорити, хочеться прибрати емоції, в першу чергу через саме родин загиблих, які не заслужили, щоб місце, де вшановлюють їх рідних, було окуто скандалами. Але в сухому залишку мені дуже не подобається поведінка голови Деснянської районної державної адміністрації пана Бахматова, який, посилаючись на те, що це меценатські гроші, і не державні, і не міського бюджету, дозволив собі, вибачте, самодурство одноосібне. Якийсь такий за прикладом російського феодалізму, коли у той, у кого є гроші, може одноособово вирішувати, як жити, по суті, так? Мені не сподобалось, і, звісно, ми були приречені в даному випадку на негативний результат, коли не було прозорого відкритого архітектурного конкурсу. Особливо в той час, той період, коли ця меморіалізація абсолютно не встановлена. Та ми ще на етапі становлення. І це ще більш важливо проводити архітектурні конкурси, громадські публічні обговорення, які не провели. І це дешева маніпуляція. Тому
1: ви
0: що
1: от говорили якраз про комунікацію з громадськістю. І, наскільки я знаю, ви брали участь на етапі обговорення. І там були також нібито родичі загиблих більше про те, що мало бути, що стало. Дивіться, бо нас слухають в Україні зараз, і хтось не знає, про що взагалі йдеться. Що там, який вигляд має?
0: Обговорення, по суті, ніякого не було. Uh-huh. От у людей зараз викликало обурення, і мені теж, буду відвертий, мені не подобається, як воно зараз виглядає. Ці, ну, стовпчики, як їх зараз вже всі охрестили в інтернеті, і справді вигляд, ну, не найкращий. Але то суть в тому, що і обговорення навіть ніякого не було. Ну, я вважаю, що, в принципі, діалог мав бути максимально широкий, і допускати треба всіх людей, там, і архітекторів, і проактивних просто людей, а не тільки родини загиблих і ветеранську спільноту. Але на тому рівні, на якому зараз намагаються подати обговорення, його не було. Районна влада міста Києва, Деснянського району, просто зв'язалась з деякими родинами і запитала, якою має бути табличка. Або у вигляді портрету, або у вигляді напису і так далі. Тобто це вибір без вибору, по суті. Тому що що зараз обурило? Давайте відверто. А хтось писав, ну, про фотографії, що вони погані, там, чи ми зараз сперечаємося про фотографії, чи про написи. Ну, тут можна вести дискусію, але тут же основна дискусія, що просто, ну, абсолютно не в попад, і якось, знаєте, аби зробили оці стовпчики в парку. Я в цьому парку провів своє дитинство, я дуже прекрасно знаю цей парк.
2: А скажіть, будь ласка, ось таку річ. Я зараз читаю допис «Радіокультура», вони теж обговорювали цю тему, відповідно, в етері залучали, наскільки знаю, до розмови і вас, і пана Максима Бахматова. Так там в розмові з боку пана Максима, ми запрошували його і до сьогоднішнього діалогу, але так, поки що не отримали відповіді, ми не можемо зараз прямий обмін думками влаштувати. Але я посилаюся на Єлизавету Цареградську і «Радіокультура», де було сказано паном Бахматовим, що була можливість вибрати, що кожен родич погодив і візуал, і концепт, що обирали із бетонних стел і рекламних інших конструкцій, так би мовити, і погодили саме такий варіант. Ну і що там були вкиди на платних каналах з приводу скандалів, навіть таке говорив пан Максим. Отже, все-таки були громадські обговорення.
0: Він звинувачує всіх в проплаченості, в російському сліді і так далі. Навіть я зараз, коли от спілкуюся, він обирає таку риторику. Ну, це смішно, так, ветеранську спільноту звинувачувати в російському сліді. Це не від великого розуму, я думаю, пан Бахматов це робить. В принципі, у нього проблеми були там з емоціями. Те, як він спілкувався з журналісткою Суспільного, ну, у мене викликає, відверто кажучи, обурення. Не може представник органів влади так дерзко, вибачте, з такими понтами спілкуватися на такі теми. Щодо громадського обговорення, повертаюся. В принципі, це поняття, воно доволі таки визначене. І якщо ми говоримо про громадське обговорення, ну, назвіть мені місце, в якому проводили його, з ким, в якій кількості людей і так далі. Був продзвон по телефону деяких родин. Повторююсь, я дуже глибоко в матеріалі на цю тему. Громадське обговорення – це в районі державної адміністрації зібрати, ну, спробувати зібрати, в принципі, всіх головних стейкхолдерів, я говорю, і родини загиблих, і ветеранську спільноту, і представників військових частин, і служб супроводу, і проактивну громадськість, і цивільних, які на це будуть дивитися, в тому числі архітекторів, просто людей, які живуть, яким не байдуже, так? І на цьому фоні почати діалог. Плюс, я ж кажу, тут не вистачає і самого лідерства від органів центральної влади, виконавчі, які реалізують цю політику по закону, відповідно, профільного міністерства. Тому що у нас, в принципі, ця культура не сформована. Її спробував сформувати, ну, на рівні найбільшого району Києва один самодур, який дуже самозакоханий, який не готовий спілкуватися з тими, хто йому не подобається. Вийшов ось такий результат. От в цьому головна проблема. Якби був дотриманий демократичний принцип на невизначені, дуже погано впроваджені теми, але хоча б застосований принцип прямої демократії, діалогу з людьми, я думаю, ми б не говорили зараз про скандал. Можливо, ми були б далекі від ідеалу, але не говорили про скандал.
1: Я нагадаю,
0: скандал, в першу чергу, виник саме через дискомунікацію, через отаку от самозакоханість одного пана.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами громадський діяч, ветеран російсько-української війни Олекса Мороз. І ми говоримо, зокрема, про алею героїв у Києві, Деснянському районі. Але водночас, знаєте, я запитаю про інший аспект. Коли в нас ще не вибудована ця політика, коли немає якогось стандартного рішення щодо подібних місць вшанування пам'яті, зараз такі місця вже утворені. Вони існують і далі продовжують виникати. От, зокрема, щодо навіть на прикладі цієї першої черги алеї героїв. Чи можна буде її потім змінити? Чи це вже така стала буде конструкція і лише добудовуватимуть вже, можливо, за новими чи стандартами, чи за домовленостями, чи за тією комунікацією, наслідками, зокрема, з громадськістю?
2: От що робити з вже зробленим, власне?
0: Дивіться, змінити можна все. Так, зараз я бачаю велику проблему. У нас навколо Національного військового меморіального кладовища скандал. У нас навколо Алеї Героїв Небесної Сотні нема сталого, зрозумілого, нормального рішення. У нас бояться зараз органи центральної виконавчої влади пройтися по Майдану і сказати, що народний оцей меморіал, де вицвіли вже прапори, потребує оновлення. Вони бояться брати лідерство це, тому що вони не готові зараз, на мою суб'єктивну думку, спілкуватися з людьми, тому бояться братися за це. У нас в кожному районі міста Києва по-різному є ця меморіалізація, де родини потребують, да ми, як суспільство, потребуємо знати кожного героя, який жив в районі, який віддав своє життя за цю країну. Воно відбувається по-різному. Від рекламних банерів, вицвівших, до таких от стовпців і різноманітних рішень. Це все сходиться до того, я веду до того, що ми потребуємо системного рішення від держави, як це робити, з нормальною стратегією розуміння. Тому що давайте будемо відверті. Якщо є парк, і якщо є в найбільшому мікрорайоні велика, очевидна, кількість загиблих, і якщо просто це буде неможливо реалізувати там з портретами, з там індивідуальними цими там розміщенням портретів на стовпцях, якщо навіть така ідея і так далі, то це треба прогнозувати і розуміти, як воно буде вписуватися в ансамбль. Для цього мають бути правила. І коли ми приїжджаємо в Вашингтон на Арлінгтон, справді американці цим пишаються. Тому що, ну, якась була логіка, якась була стратегія, вони це розроблювали не нахрапом. Тут зробили нахрапом, вийшло аби як, Тепер влада ображається, що типу, ну ми зробили вам хоч щось, а що ви такі? Та слухайте, не підходить в такому питанні.
2: Знаєте, я от про цей нахрап, пане Олеже, хочу ще раз поговорити, якщо вживати саме це слово. Бачите, мені здається, я в жодному разі, якщо раптом хтось комусь зараз здається, що я хочу пожартувати на цю тему, то ні. Це от точно не тема для жартів, але я бачу певні крайнощі, от навіть в тому, що ви зараз кажете, з одного боку, якщо говорити, от ваша цитата, щойно, 3 хвилини тому ви сказали, що київська влада, проходячи Майданом Незалежності, боїться сказати, що там пора оновлювати цей меморіал. Ну от Бахматов не побоявся. А можливо, з ваших слів, знову ж таки, він трохи в волюнтаристський спосіб, можливо, це зробив.
0: Так, абсолютно.
2: Можливо, трохи більше волі проявив.
0: Може,
2: треба просто час, щоб ми знайшли середину в цьому процесі, але хто тоді має бути арбітром?
0: Середини тут не може бути, коли наплювали на думку людей, коли провели все закрито.
2: Ну, це якраз одна із крайності.
0: Не будучи людиною, яка долучена в мілітарну спільноту, отак одноособово приймати рішення, він не має на це права просто. Тому мені, я ж кажу, лідерство це, ну, якби добре, я про нього просив і досі прошу. Беріть, ви маєте, чорт забирай, брати лідерство тут. І у мене претензія до київської міської влади і до центрального профільного міністерства у справах ветеранів, що вони, чорт забирай, не беруть лідерство в меморіалізації наших героїв. І тільки на словах готові писати постіки про те, як вони співчувають і як вони пам'ятають наших героїв. Оце все лідерство закінчується тут, на жаль. Це неправильно. Але давайте не називати лідерством самодурні речі. Це теж дуже велика неправильна крайність. І вважати себе, я ж кажу, феодалом, що ти знайшов меценатські гроші і тепер можеш чинити, як тобі заманеться, це дуже дурний, неправильний тон, який приречений на непорозуміння, особливо в такій темі, коли у нас немає загальних правил, загальної концепції. Тільки і тільки широкий діалог з громадою. Не на словах, як ти розповідаєш в своїх відеоблогах, а справді зібрати всіх людей, провести архітектурний конкурс, запропонувати проекти на центральній вулиці району. І якщо ми говоримо про місто і говоримо про країну, відповідно, говорити з людьми, збирати інформацію і потім тільки рухатись на такій чуттєвій темі. Тут декілька людей в кабінеті щось собі придумали і зараз ображаються, що людям не сподобалось. Людям не сподобалось, що їх викинули з цього процесу.
1: Пане Олегу, а от з тих проєктів, можливо, які десь вже витають або запропоновані кимось, але не винесені на ось такий широкий загал на громадські обговорювання, вам особисто, ну, крім Арлінгтона, який ви згадували, щось вже припало до душі, те, що дійсно відповідало б духу і смислу цього місця?
0: Дивіться, я не беруся, це все питання, в моєму випадку це питання смаку, бо я не є архітектором, я навіть не є людиною з технічною освітою.
1: Але ж як представник громадської спільноти ви могли брати участь, наприклад, в голосуванні?
0: Ні, абсолютно, міг би, проявляв би якусь позицію. Я бажаю, що на рівні районах це має бути плюс-мінус якийсь символізм. Тобто мені подобається, як, знову ж таки, в Сполучених Штатах це меморіалізують, гравіюють прізвище загиблих, але це якийсь загальний концепт американського військового з прапором, як вони піднімають прапор в Другій світовій війні. Це знаменита картина, там, до речі, українці присутні на цій знаменитому цьому монументі. Можливо, щось з цієї опери. Але, знову ж таки, тут історія ще от в чому, що архітектори не були залучені. Я знаю багатьох архітекторів і людей, які займаються зараз, ну, дизайном в Збройних силах України, в силах оборони, які, в принципі, розробили зараз багато чого нового, що ми бачимо, чим ми пишаємося, вони не були долучені. Я думаю, що вони би сказали теж би своє слово, плюс ще на умовах конкурсу ми з вами зараз би обирали би не зі стовпців і сперечались би, а реально з якихось крутих речей. Тут я готовий повибирати. Але коли це роблять непрофесіонали...
2: Вибирати можна, коли є з чого вибирати, якщо я правильно чую цю вашу репліку, пане Олеже. Дуже дякуємо вам за участь у сьогоднішній розмові.
0: Дякую вам.
2: Вочевидь, це ще не останнє далеко, не остання розмова на тему. Зараз ми спілкувалися з ветераном російсько-української війни, громадським діячем Олегом Семирозом. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
5: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
6: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. За даними ДСНС, лише за останній місяць вода забрала життя 144 людей в Україні. Чому з початком спеки зростає кількість нещасних випадків на водоймах? Як високі температури, перегрів, сонячний та тепловий удари впливають на організм людини і можуть призводити до втрати пильності, дезорієнтації чи погіршення самопочуття у воді? Про це будемо говорити з виконавчою директоркою з громадського здоров'я Федерації професійних медичних асоціацій, міжнародною експерткою з громадського здоров'я і лікаркою Оленою Лукашевич. Пані Олено, вітаю вас.
7: Вітаю, шановні радіослухачі та радіоведучі.
6: Я трохи цифр озвучу. У червні цього року на водоймах України загинули 144 людини, а серед них 35 дітей. І це свідчить про таке різке погіршення ситуації порівняно з минулим роком. За аналогічний період на воді загинуло 90 людей і серед них 10 дітей. Чому з початком спеки зростає кількість нещасних випадків і як високі температури, перегрів, ну і тепловий сонячний удари впливають на наші організми?
7: Ну, оскільки ви почали тему з утоплення і з загибелі на воді, то маю нагадати, що ми, знаєте, кожного року одне і те ж саме нагадуємо, але нехай добре, не будемо втомлюватися, якщо потрібно це нагадувати. Утоплення – це не завжди наслідок того, що людина не вміє плавати. Як правило, утопляться ті, хто сміливі, хто навпаки гарно дуже плавають. А якщо повернутися до медичної точки зору, то ці трагедії, ну, принаймні більшість їх, трапляються через фізіологічні чи деякі біохімічні реакції організму. Тобто людина не може контролювати ці реакції. Зокрема, це температурний шок, особливо під час спеки, він називається холодовий спазм. Зокрема, якщо людина довго перебувала на високому пекучому сонці, тіло нагрілося вище звичайної нашої температури 36-37,5 градусів. Тобто це 38,5, 39, 40. Це не хвороба, просто такий перегрів. А потім ця ж людина різко стрибає у воду, температура якої може бути і 18, і 20, до 25, то виникає різкий спазм судин, і не тільки, а ще й дихальних шляхів, що може в свою чергу викликати рефлекторну зупинку дихання. Плюс м'язеві судоми, плюс те, що нас усіх стосується перевтома, зневоднення. Ну, от, власне, те, що найчастіше сприяє тому, що люди втрачають здатність триматись на плаву. Ну, і не будемо виключати серед дорослих людей алкогольну інтоксикацію.
6: Великий відсоток саме тих у...
7: На жаль, третина потопельників, на жаль, вживала алкоголь перед тим, як. Ну, ви ж знаєте, алкоголь розширює судини, порушує координацію, притуплює той самий банальний інстинкт самозбереження. А при зануренні в прохолодну воду артеріальний тиск різко змінюється, оскільки розширені судини – це зниження тиску, він навпаки потім піднімається. Все це може призвести як до втрати свідомості, чи навіть бувають випадки раптова зупинка серця. Абсолютно здоровий молодий чоловік. На жаль, це дійсно найчастіша причина загибелі саме дорослих чоловіків на відпочинку чи під час виконання якихось фізичних робіт. До речі, велике фізичне навантаження у спеку і переохолодження у водоймі якісь, особливо якщо людина одягнена, все це також призводить до ризику утоплення.
6: А як, які симптоми перегріву, сонячного або теплового удару можуть виникнути у людини у воді або безпосередньо перед купанням? Як відчути?
7: Взагалі спека небезпечна тоді, коли з'являються ці перші симптоми перегрівання. Тобто, коли з'являється спрага, навіть якщо людина щось п'є, коли починає з'являтися легке відчуття, наче щось не так з головою, аж до головного болю, коли з'являється якась така легка слабкість, особливо при зміні положення тіла, можливо, навіть запаморочення таке легке. Ну, люди там скидають на те, що дійсно спека, та легенько зараз трохи порухаюся, воно минеться. А це вже перші ознаки. Особливо, коли додається нудота чи прискорене серцебиття, коли ми відчуваємо, що пульс, наче й при зміні, при заспокоєнні, при зміні положення тіла і при заспокоєнні людини, він не стишується, або надмірне потовиділення додається, це все ознаки перегрівання. І якщо на цьому етапі не охолодитись, головне не переохолодитись, тобто не можна, щоб було споживання дуже холодних напоїв, дуже холодної води, холодного душу, а саме охолодження. Легке поступове занурення в прохолодну воду, легке поступове, легкими ковтками пиття прохолодних напоїв, не холодних, не льодових. Це все ризик теплового виснаження може спростувати, а якщо ж не дотриматися, навпаки ж різко переохолодитися, то, на жаль, теплове виснаження різко зростає.
6: І скажіть, чи можуть спека та зневоднення призводити до втрати пильності, дезорієнтації або навіть паніки під час плавання?
7: Так. Так, звичайно, це ознаки теплового удару. Ну, ми маємо сонячний удар, і знову тепловий удар. Насправді, це невідкладний стан, і насторожувати повинні, крім того всього, що я спочатку озвучила, підвищення температури тіла. Тобто, торкається людина рукою до себе або ліктьовим згином, відчуває, що в неї лоб суттєво, чоло або губи суттєво тепліші, ніж зазвичай. Якщо є можливість поміряти, то буде видно, це 39 чи 40 градусів, сама температура тіла. Можуть спостерігатися деякі порушення свідомості, як я вже згадала трошки, це запаморочення, це певна сплутаність, це там мушки перед очима можуть виникнути, якісь жовті, різнокольорові, сріблясті. Може змінитися поведінка, якась напад агресії незрозумілої. Можуть з'явитися легкі судоми, чи пересмикування, чи посіпування. Ну, аж до непритомності. Тобто так, ці всі стани, на жаль, можливі, і точніше, ці всі симптоми, на жаль, можливі при тепловому ударі як стані, і в таких випадках необхідно негайно викликати і швидку допомогу. Ну, спочатку надати найпростіше – це прохолодний напій, це щось охолоджуюче, мокре, це розстібнути стискаючий одяг, це надати можливість чимось там, якщо є якась пляшка з чимось, то не поскупувати просто себе, протерти цією прохолодною водою чи напоєм, неважливо, з чого він походить, це геть не має значення. Тобто, якщо згадати процеси терморегуляції людського організму, вони начебто прості з першого погляду, та? А з іншого боку, яким чином ми віддаємо надлишок тепла? Це розширюються судини, шкіри, тому ми можемо спостерігати такі жовтувато-рожеваті плями на обличчі насамперед, на руках, на інших відкритих ділянках тіла. Це така реакція на розширення периферичних кровоносних судин. Тому що кров переносить тепло від внутрішніх органів. Ось, що ще? Друге, дуже важливе, потовиділення. Якщо воно є, ще, слава Богу, організм може сам впоратися. Як тільки потовиділення зникає і зовнішня температура шкіри стає холодніша, це вже ознака певних змін, що відбулися внутрі в організмі. І однозначно тут потрібно викликати швидку допомогу. Тому що не піт охолоджує організм, а його випаровування, здатність організму випаровувати цей піт. Ну і третє – це суха спека суттєво спокійніше впливає на організм людини, ніж висока вологість і спека. Тобто, якщо ви перебуваєте десь в якомусь вологому приміщенні чи в вологому просторі, це суттєво небезпечніше, тому що зникає можливість виділятися поту і йому випаровуватися. Ось, власне.
6: А наскільки небезпечним є різкий перепад температур, коли людина після тривалого перебування на сонці одразу заходить у прохолодну воду?
7: Холодовий спазм. То, про що я вже згадала, холодовий спазм, може, спочатку можна спостерігати, як збільшується пульс там на 10-30 ударів за хвилину, навіть здорової, абсолютно молодої людини без будь-яких скарг. Що відбувається далі? Зростає навантаження на серце, тому що тиск перепадає в судини шкіри, судини внутрішніх органів, вони мають іншу напругу. Серце суттєво більше має працювати, збільшується саме його навантаження, щоб забезпечити цю шкіру кров'ю, та, яка одразу так охолодилася, щоб підтримати насамперед наш життєво важливий орган – мозок, підтримати його кровопостачання, щоб працювати м'язом. Тобто воно не тільки прискорено починає працювати, тут ми бачимо пульс, але і сильніші удари самого скорочення серцевого. І це дуже небезпечно в людей з серцево-судинними захворюваннями, навіть можуть бути спостерігатися напади аритмії, напади стенокардії, особливо якщо люди трохи складніші, з надмірною вагою тіла, з супутніми захворюваннями, типу цукровий діабет і так далі, то навіть до декомпенсації серцевої недостатності може призвести. Якщо дозволити, хотіла би ще нагадати про втрату не тільки води в організмі, якщо недостатньо людина споживає протягом дня, особливо в спеку води, але і електролітів. Ну, вони для нас відомі, як сіль, натрій, калій, магній, так, там різні хлориди. І після тривалого перебування на спеці, не випиваючи достатню кількість не тільки води, але й води, збагаченої електролітами, і не споживаючи їжу, там люди, можливо, голодають на літо чи ще щось, можна спостерігати легкі симптоми, типу посмикування, судоми, слабкість, головний біль, про який я вже згадала, нудота, різке виснаження. Це все може теж призвести до серйозніших наслідків, навіть коли вже людина вийшла зі спеті, але ми маємо такий наздоганяючий ефект. І запитання, а що це було? А це продовження дії теплового удару.
6: Я ще хотіла уточнити, от не можна після спеки заходити різко в холодну воду. Як зробити це безпечно? Все одно люди приїздять на водойму, температура буває 40 градусів і хочеться в воду, і очевидно, що температурна різниця в температурах буде, ну, така суттєва і трохи шокова для організму. Як це зробити правильно, щоб не було от того самого ефекту?
7: Спочатку роздягнулися, випили прохолодного напою. Зрозуміло, що скористалися, якщо до цього не був нанесений сонцезахисний крем, нанести сонцезахисний крем. Будь-яке нанесення чогось на шкіру, воно сприяє реакції шкіри і посилюється потовиділення, збільшується ось оця от природня терморегуляція організму. Далі можна поступово зайти в якусь водойму, але спочатку намочити ноги, там, хвилинку, півтори хвилинки, бути в капелюсі, бути в якомусь головному уборі, тобто кепка, кашкет, неважливо. Хоч щось має покривати голову, і світлого кольору воно має бути, це ми знаємо, легкі тканини і так далі. Далі на хвилинку-дві зайти до колін, поплюскатися, там, на себе поналивати цю водичку, обличчя вмочити, руки максимально намочити. Тобто це занурення в воду має тривати від там 2-3 хвилин до 5-7 хвилин, залежно від того, скільки перед цим людина часу перебувала під прямим впливом сонця і тепла. Чим довше перебувала, тим довший цей вхід має бути у водойму. Особливо, якщо водойма має дуже таку яскраво виражену холодну температуру. Ми з вами зараз бачимо різні рекомендації навколо міста Києва, навколо інших міст, різні кар'єри, там зони відпочинку. Це не лише біля річок, не лише біля озера, якихось штучних ставків і так далі. Залежно від їхньої глибини, вода і температура в цих водоймах може бути суттєво нижча, ніж ми навіть очікуємо. Тому ми боїмося переохолодження різкого. Ми заходимо поступово, плюскаємось на себе, граємось, там підливаємось, що завгодно. Плюс споживаємо рідину всередину, п'ємо воду, п'ємо різні напої, в тому числі з електролітами.
6: А які категорії людей найбільш вразливі до перегріву та погіршення самопочуття на водоймах?
7: Ну, як ми вже попередньо говорили і кожного разу з вами згадуємо, найуразливішими групами залишаються всі ті ж самі групи. Це діти, Особливо
6: я маю на увазі не вікові, а саме по здоров'ю, можливо, якісь захворювання.
7: А це по здоров'ю також. Крім зараз я трошки про здоров'я теж зупинюся, але нагадаю про дітей. У них ще, особливо в немовлят, одно-двохрічних дітей, ще не відлагоджені природні механізми терморегуляції. Тому потрібна наша доросла допомога їм. І з різними, там, нехай не компресами, але охолоджувальними якимись тканинами і так далі, напоями. Тобто ми повинні стежити про кількість рідини, яку вони п'ють, про те, чим ми їх, як ми їх одягаємо, як ми їх охолоджуємо, чи використовуємо вентилятори, кондиціонери там, і так далі, і так далі. Що стосується людей з різними захворюваннями. Однозначно старший вік – 65 плюс років, тому що також процеси природньої терморегуляції вже порушуються в людей старшого і похилого віку. Питання вагітних. Така сама історія. Люди з надмірною вагою тіла, включно з ожирінням, чим вищий ступінь, тим більше навантаження насамперед на серцево-судинну систему, не лише на систему терморегуляції організму. Пацієнти з різними хворобами, не тільки серця, але й судин. Це тромбофлебіти, флеботромбози, посттромбофлебітичні синдроми, варикозні розширення. Серцеві захворювання ми всі також знаємо на слуху. Цукровий діабет, я вже про нього згадувала. Хронічні захворювання, насамперед видільної системи, це нирок. Пацієнти, і особливо ті, хто на діалізі, хто мають ниркову недостатність, вони мають бути дуже обережні, тому що якщо ще додаються сонячні опіки чи теплові сонячні удари, то можна очікувати парадоксальні реакції з боку серцево-судинної системи в тих людей, які навіть були вже компенсовані, в яких була витримана система і програма лікування, але вона може збитися просто банальним довшим перебуванням на сонці і таким токсичним сонячним впливом, на жаль. Звісно, що люди, які працюють фізично, наші військові, спортсмени, ті, хто займаються активним фізичним навантаженням, може бути і професійним, і так складається, що хтось зараз там працює на городі, в лісі, на луках. Це все теж групи ризику, навіть без хронічних хвороб, які можуть дуже швидко, будучи абсолютно здоровими людьми, отримати сонячний і тепловий удар. Особливо, якщо вони в якомусь спецодязі знаходяться. Тому на сьогодні багато є можливостей, особливо для професіоналів, для тих, хто знаходиться на сонці, для тих, хто за нас воює на передовій, мати термобілизну саме для літа. І ми також колегам своїм медикам допомагаємо, хто там, такою спеціальною термобілизною. Вона є дуже помічною.
6: А можете сказати, як діяти, якщо, по-перше, що робити, якщо людина сама відчуває, що у неї ці симптоми, а вона, ну, так сталося сама, і поруч нікого немає. І що робити, коли бачиш, що поруч людині зле? Як правильно, як не нашкодити першою чергою?
7: Насамперед, залежно від того, де ви перебуваєте. Якщо на відкритому просторі, однозначно кудись в щось не закрите приміщення, але там, де немає прямих променів сонця, але є протяг. Тобто під дерево, не в намет, не в закритий кабінет, не в закрите приміщення. Мають бути настіж відчинені вікна, двері, має бути якийсь доступ повітря і вітру. Може допомогти одяг, щоб помахати над людиною, можна вілом скористатися, якимись паперовими речами, неважливо. Тобто має бути доступ повітря, вітру, який сприяє охолодженню. Недаремно ми ці опахала різні використовуємо. Друге, якщо людина одягнена, максимально все розстібнути, максимально з верхньої частини тіла все зняти. Ну, спочатку ми дивимося, чи вона взагалі при свідомості, не при свідомості. Якщо ти сам собі не даєш допомогу спробувати зорієнтуватися, чи є хтось навколо, і когось покликати і сказати, мені зле, я відчуваю, зараз може щось трапитися, якщо раптом що, викликайте швидку, можливо, я перегрівся. Якщо людина бачить, що сама вона перебуває так, нема чим допомогти, однозначно одразу викликати швидку допомогу. І розуміти поки ще при свідомості, розуміти, де ти знаходишся, щоб можна було знайти цю людину. Ну, тому що може застати в будь-якій ситуації, де завгодно. Не тільки в людному місці. Такий стан, на жаль. Наступне, дати можливість все-таки знайти будь-яку рідину, навіть якщо вона буде температури тіла чи температури
8: зовнішнього середовища, якщо іншого, нічого прохолоднішого немає, то хоча б нею протерти, нанести на тіло, тому і чимось помахати, щоб збільшити не потовиділення, а оцю от прибрати зовнішню температуру із шкіри тіла, з поверхні тіла. Якщо ж є щось дати пити людині, то однозначно давати дрібними ковточками, якщо вона здатна пити. Краще, щоб це була не дуже холодна, не льодяна, а такої спокійнішої температури, там нехай хоча б 18-20 градусів. Ну, ми розуміємо, що це важко виміряти, але вона має бути не льодяна і не кип'яток. Рідина повинна потрапляти в організм людини. Підвищене положення верхньої частини тіла, тобто голови, трошки забезпечити, краще її розмістити, звісно, горизонтально, навіть якщо ще при свідомості, але якщо вже почувається зле. І залежно від того, що далі відбувається, є всі ті симптоми, які я раніше описала, там, до судом, до запаморочення і так далі, надавати вже симптоматичну допомогу. Якщо люди, які поруч, бачать, що людина бездиханна, не вагаючись викликати швидку допомогу, і всі оці от з охолодженням зовнішнім тіла намагатися зробити, щоб якось прибрати оцю додаткову температуру, яка продовжує виснажувати організм потерпілої людини.
6: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була виконавча директорка з громадського здоров'я Федерації професійних медичних асоціацій, міжнародна експертка з громадського здоров'я, лікарка Олена Лукашевич. Ми говорили про те, чому з початком спеки зростає кількість нещасних випадків на водоймах, як себе убезпечити від таких випадків і які високі температури, перегрів, сонячні або ж теплові удари впливають на організм людини.
9: Українське радіо рекомендує

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна терміново запросила ракети для Петріот у 40 країн. Українські оборонці успішно відбивають атаки росіян на Південно-Слобожанському напрямку. Далі подробиці. Висока представниця ЄС Кая Калас відреагувала на удар по Києву, заявивши, що запропонує нові санкції проти Росії. За словами дипломатки, слів засудження недостатньо, щоб зупинити агресора. А для цього потрібно посилювати тиск на агресора і забезпечувати стабільну європейську підтримку України. Посадовиця також нагадала, що наступного тижня Європейський Союз розпочне виплату 6 мільярдів євро кредиту Україні. Загальна його сума – 90 мільярдів. Ці кошти спрямують на зміцнення оборони. Подальшу військову підтримку України також підтвердила під час брифінгу речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
5: Ми перебуваємо на етапі, коли повністю підтримуємо Україну шляхом надання військової допомоги. Лише така постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву можуть принести подальші результати. У відповідь на ці удари Верховна представниця ЄС запропонує ввести додаткові санкції проти суб'єктів, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.
4: У Києві ж сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. У цей день у столиці заборонені будь-які розважальні заходи. Україна терміново запросила ракети для «Петріот» у 40 країн. У Міноборони просять партнерів надати антибалістичні засоби вже у липні. Відповідні листи країнам надіслав міністр оборони України Михайло Федоров. В листі пропонується обміняти наявні ракети на майбутні поставки, законтрактовані для України. Про документ повідомляється на сайті Міноборони. У міністерстві наголосили, що для забезпечення країни антибалістикою у квітні було вперше укладено рекордний контракт на сотні ракет «Петріот» за підтримки Німеччини. Вони почнуть надходити протягом наступних років. Крім того, вперше було зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до «Петріот» на 1 мільярд доларів за рахунок кредиту Євросоюзу. Цього року Київ також вперше почав отримувати ракети зі складів дружніх країн. Проте Україні терміново потрібні додаткові ракети до систем «Петріот». Вони є на складах у партнерів. І саме від швидких рішень масштабування механізму «Пьорл» та закупівлі ракет через «Джамс Старт» залежить захист українського неба.

0: фактично повністю зруйновані. Є сім'ї, які втратили все, все, що мали. Загалом більше сотні звичайних житлових будинків пошкоджені. Були удари не тільки по столиці, хоча саме Київ був цього разу для Росії основною мішенню, але також Київська область і інші регіони – Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина, громади нашої Дніпровщини. Значну частину російських ударних дронів і крилатих ракет вдалося збити, складніше з балістикою. Удар спеціально продуманий росіянами для найбільшої шкоди. Багато балістики, хвилі реактивних шахедів та інших ударних дронів. Десятки крилатих ракет. Збито за цю ніч 48 ракет та 476 дронів різних типів. На жаль, не все. На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів. І треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну, достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петріотів. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Дякую і усім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор. Коли Україна застосовує свої далекобійні санкції за цю війну, кожен може бачити, що це проти конкретних об'єктів, які допомагають Росії воювати. Передусім проти нафтових об'єктів, воєнних виробництв, інших критичних цілей. Сьогодні теж був уражений російський НПЗ. Наша мета – змусити Росію усвідомити, що мир потрібен. Росія атакує абсолютно інакше, робить це послідовно, системно і божевільно. Воює саме проти людей, проти життя, саме так, щоб завдати більше болю. Світ це бачить. Світ не має бути осторонь. Обсяги патріотів у партнерів є. Можливість виробляти захист – є. І потрібні політичні рішення, реальні результати у захисті життя. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Дякую кожному, хто допомагає Україні, особливо з ППО. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною, з нашими людьми. Слава Україні!
1: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
2: Росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру. До яких наслідків готуватися? Які регіони можуть опинитися під найбільшою загрозою? Як поєднання спеки та обстрілів впливає на роботу енергетики? Чому серед цілей ворога дедалі частіше опиняються і автозаправні станції? Чи є ризик, що подібну тактику Росія буде масштабувати на всі регіони України? Ці питання Олена Зелінченко і Роман Коляда поставлять експерту з енергетики Андрію Закревському у п'ятницю, 3 липня о 8:37.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: В Україні розпочалися жнива.

0: Як аномальна спека позначиться на врожайності ранніх зернових? Чи стане посуха головним викликом для українських аграріїв цього сезону? Які області знаходяться у зоні найбільшого ризику? Як така погода може вплинути на продовольчу безпеку і аграрний експорт України? На ці питання Олени Зелінченко і Романа Коляди відповідатимуть генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль і кліматолог, завідувачка кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академія Світлана Бойченко. У п'ятницю, 3 липня, о 9:15.
1: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
0: Український національний пантеон. Яким він має бути? Скільки часу потрібно на його створення? Як визначатимуть гідних бути у цьому пантеоні? І чи не стане створення пантеону приводом для чергових скандалів з країнами-сусідами? Я, Галина Бабі, запитаю у члена Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, голови Українського інституту національної пам'яті у 2014-2019 роках Володимира В'ятровича у п'ятницю, 3 липня, о 13:07.
2: Професійна платформа LinkedIn почала активно розвивати напрям економіки креаторів. Власне, створює умови, щоб експерти могли монетизувати свій контент. Чи готові користувачі платити за доступ до експертних знань? Чим модель монетизації LinkedIn відрізнятиметься від YouTube чи Patreon? І чи можуть професійні події в LinkedIn стати альтернативою традиційним конференціям та бізнес-форумам? Про все це розповість Оксана Байло, експертка з комунікації, консультантка з розвитку бізнесу і персонального бренду в LinkedIn у програмі «Перспектива» у суботу, 4 липня, о 10:00 після новин.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко у студії. 2 липня 1924 року в Парижі під час проведення літніх Олімпійських ігор була створена Міжнародна асоціація спортивної преси. Хоча тут, звісно, потрібно відштовхуватися, мабуть, взагалі від давніх спортивних подій, які так чи інакше передували, тому що спорт якось оформлювався, в різновиди розгалуджувався. Словом, ми вирішили більше поговорити про роботу спортивних журналістів, зокрема в реаліях війни наших українських. І до студії завітав спортивний оглядач Українського радіо, Радіо Промінь, Костянтин Дульцев. Привіт.
4: Привіт.
5: Привіт.
4: Костя, привіт. Дякую, що прийшов. Спробуємо поговорити про спортивну журналістику. Школа, зрештою, я так дозволю собі сказати, навіть школа спортивних коментаторів, спортивних журналістів Українського радіо і Суспільного, це, ну, я зараз суб'єктивну думку, можливо, висловлю, але це явище. І я тебе вітаю з тим, що ти до цього явища безпосередньо причетний. З іншого боку, слухай, я от, заходячи зараз в цю студію, дивився на монітори, де у нас тут в коридорах Суспільний спорт транслюється, світ вболіває і грає, навіть Україна грає на Вімблдоні. Світ грає в футбол, болівальники прикуті до екранів, а ми тут ракети з шахедами ловимо, на, ну, ми, це я так голосно, протиповітряна оборона, а ми дивимося на це все, хтось переживає, хтось не пережив. Як тобі з цим всім?
5: Та ну як? Ну, відволікатися ж треба. Спорт – це саме та подія, саме той напрям, який може відволікати людей від того жахіття, яке зараз відбувається. Так, люди переключаються на футбол, дивляться чемпіонати світу з футболу. Багато людей дивилися бої Усика, коли він бився проти П'єтро Верховина. Це було нещодавно,
4: тоді,
5: в травні місяці. Тоді теж був обстріл. Так, багато людей болівають за наших тенісисток на Уімблдонському турнірі. Я пам'ятаю 2022 рік, коли ми в ефірі Радіо Промінь коментували матчі чемпіонату світу. Це був листопад, грудень місяць, і саме тоді розпочалися у ті ракетні масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі, коли мешканці нашої країни зіткнулися з таким явищем, як блекаут. І радіо – це те, що допомагало людям, принаймні, слідкувати за подіями, які відбувалися в Катарі в 2022 році, і не зійти з розуму. Якось так, ну, принаймні, якусь місію в розважальному форматі ми несемо.
3: Зрештою, на прикладі редакції нашої Суспільного українського радіо «Радіо Промінь», де і ти, трансформації під час війни відбулися щодо самих журналістів спортивних, тому що хтось пішов воювати, хтось інші функції виконує, хтось долучився до волонтерської діяльності. Словом, ця трансформація і цей вплив на роботу журналістів, чи дозволяє вона новачкам швидше втягуватися в цей світ, в цю сферу, чи тут довге становлення відбувається, перш ніж, скажімо, от починають коментувати, повідомляти новини спортивні?
5: Та ні, світ же змінюється. Змінюється і спортивна журналістика, і підходи до спортивної журналістики. Я ж починав в спортивній журналістиці 28 років тому назад. І я вам скажу, що мені пощастило те, що я потрапив в спортивну журналістику, завдячуючи Олександру Анатолійовичу Ліпенко. Ліпенко – це гуру спортивної журналістики, він тоді мене взяв на радіо, і таких можливостей, які зараз, наприклад, є у спортивних журналістів, початківців немає. Тому що зараз будь-хто може відкрити YouTube-канал, будь-хто може зробити подкаст і таким чином набивати собі фан-базу, ставати спортивним журналістом. Але ну, так сталося, що небагато зараз охочих йти в цю професію. Ну, якось так воно сталося, тому що, ну, можливо, це не те, щоб не найпрестижніша професія, так? Ну, можливо, зараз більш студенти меркантильні, так, коли вони обирають майбутню професію в журналістиці. Ну, скажу відверто, тут великих грошей не заробиш, це правда. Щоб зробити собі ім'я, це потрібно витратити, ну, багато років, так би мовити. Якщо, умовно кажучи, спортивна журналістика набридне, то можна перекваліфікуватися, ну, наприклад, спортивного функціонера. Можна перекваліфікувати та навіть є такі приклади, що і спортивні журналісти тренерами стають, так, потім йдуть на курси, ну, тому що вони пишуть багато про футбол і думають, що вони набагато краще розуміються на футболі, ніж тренери.
4: Звісно ж.
5: І думають, а чому я не зможу спробувати? Йдуть потім в тренерську професію, ну, і пробують собі цим шляхом. Тим не менше, можливостей зараз багато. Трансформація відбувається. І, чесно кажучи, навіть цікаво спостерігати за цією трансформацію.
4: Знаєш, а я думаю про те, намагаюся подумати, коли ця професія почалася. От дату ми відраховуємо від Олімпіади 24-го року. Тобто 102 роки, можна сказати, так, як ця федерація сформувалася. З іншого боку, якщо подумати про ті давні Олімпійські ігри, коли атлети збігалися, значить, і там галяка бігали на довгі чи короткі, не знаю, дистанції на стадіонах, хтось ж про це розповідав і теж, напевно, казав, ви бачили, який у нього спис.
5: Ну, дивіться, тут важко сказати, коли була надрукована, скажімо, найперша стаття в газетах. Ну, в 19 столітті виходили ж на територію України лише газети, так, які писали про спорт. Коли ми з Ілоною Степанченко готували наш перший подкаст «Спортивний вайб. Зимова Олімпіада», ми натрапили на такий цікавий факт. Найперші Олімпійські ігри сучасності, літні Олімпійські ігри, відбулися в 1896 році в Афінах, тобто 130 років тому. Українські спортсмени, на жаль, участі в них не брали, але в якості журналіста на них працював київський журналіст Микола Рітер. Він взагалі хотів стати учасником тих найперших Олімпійських ігор як спортсмен, відправився туди, подав заявку на участь в греко-римській боротьбі, в фехтуванні на рапірах, але його тоді не допустили, тому що він був представником Російської імперії, а Російська імперія не була заявлена як окрема команда для участі на цих Олімпійських ігор. Він засмутився, але не дуже, і він залишився на Олімпіаді і почав писати звіти, почав розповідати про перебіг подій для газети «Київлянин». Тому, якщо ми захочемо започаткувати таке свято, як День українського спортивного журналіста, ми можемо відштовхнутися від цього факту, який відбувся 130 років тому, обрати, наприклад, одну з дат 6 по 15 квітня, коли відбувалися літні Олімпійські ігри, і сказати, що от саме з того моменту і розпочалася українська спортивна журналістика. Слід також ще сказати про такі факти, що, наприклад, 27 квітня 1900 року в Києві, там, де зараз кіностудія Довженко, було побудовано футбольне поле з кількома сотень місць, і киянам тоді було презентовано таке явище, як футбол. І в газетах тоді висвітлювали цю подію. Слід сказати, що от наприкінці 19-х, на початку 20-х років в Києві, де й в інших містах відкривалися такі спортивні гуртки, де люди займалися спортивною гімнастикою, важкою атлетикою, фехтуванням на рапірах та навіть футболом. І між цими гуртками відбувалися спортивні змагання, які також висвітлювалися в спортивній пресі. Тому, якщо ми говоримо про сучасність, де спортивна журналістика на території України виникла якраз наприкінці 19-го і на початку 20-го століття.
3: Щоб дотриматися гендерного балансу, мабуть, правильніше говорити День спортивних журналістів. І так, тоді так. Тут постає питання того, що чи справді раніше спортивний коментатор, спортивний журналіст – це була суто чоловіча професія? Чи, можливо, я суб'єктивно не знаю, хто були з жінок, але знаю, що зараз ця ситуація дуже істотно змінюється.
5: Ні, вона змінювалася, скажімо так, це стосувалося більше футболу. Жінок в спортивній журналістиці було і було багато, насправді. Але ж переважно раніше вони коментували там, такі види спорту, як гімнастика, скажімо так, плавання, легка атлетика. А от суто чоловічі види спорту, наприклад, як футбол, баскетбол, там, скажімо, хокей, да? Жінок особливо не було. Але останнім часом ситуація в світі, в Україні почала змінюватись. Останнім часом ведучими футбольних ток-шоу почали ставати жінки, і коментувати футбольні матчі почали жінки. На радіо «Промінь» працює у нас в спортивній редакції єдина жінка, футбольна коментаторка Галина Вініченко.
3: Яка є співавторкою і ведучою подкасту, де ти автор і ведучий «Мундіаль-2026», вона так само є присутньою.
4: Я підтягнув зараз слухову пам'ять і зрозумів, що ще за того радянського часу перший жіночий голос, який я почув в спортивному коментуванні, це, напевно, була Ніна Єрьоміна з
5: баскетболом.
4: Так. І мені здається, що вона ще великий теніс коментувала.
5: Анна Дмитрієва.
4: Анна Дмитрієва коментувала великий теніс. А хто із перших, кого ми із перших жінок, спортивних коментаторок в Україні знаємо? Чи це вже зараз Галя, яку ти назвав, Ілона?
5: Ні, до цього вони ж коментували, але коментували, ми кажемо про футбол і про інші види спорту, тому що в Україні так розділення є. Так, просто Галя зламала цю систему, так, вона почала коментувати футбольні матчі за участю чоловічих команд. І я дуже-дуже радий цьому факту. Я дуже радий цьому факту, що в спортивній журналістиці з'являється якомога більше жінок, які дуже чудово починають розбиратися в чоловічих видах спорту.
3: Слухай, а чи правда, що вершиною для кожного спортивного журналіста є робота на Олімпіаді?
5: Так, і на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи. Це правда. Це, знаєте, це таке відчуття, я, напевно, один з небагатьох спортивних журналістів, який висвітлював в якості кореспондента зимові Олімпійські ігри, літні Олімпійські ігри, чемпіонат світу з футболу і чемпіонат Європи з футболу в журналістській стезі, на журналістському жаргоні, так би мовити. Це називається закрити великий шолом, закрити грандслем. Так, от все. Ти виграв усі найкращі турніри в світі.
6: Молодець.
5: Так, пишаюся собою. Чесно кажучи, у тебе таке, знаєте, відчуття, ти Боже ж ти мій, ти на такій події. Ти висвітлюєш найкращі, участь найкращих спортсменів світу. Ти перебуваєш на найкращих аренах світу. Тобі за це зарплату платять. Боже, якби ще тільки б і не працювати.
4: Щасливець. Та, ви бачите, от Костя сказав на початку, що спорт відволікає, ми навіть тут жартувати, попри трагізм нашого сьогодення. Почали в студії, і це прекрасно. Властивість цієї тематики. Костянтин Дульцев у нас в гостях.
3: І, звісно, не можемо оминути увагою ті актуальні події у світі спорту, бо, як казав Костянтин, вони відволікають, і люди дуже часто, навіть в укриттях, якраз за такими переглядами, намагаються хоч трохи позбавити себе ось тих жахів, пов'язаних з обстрілами з боку Російської Федерації. Ну і зараз в трьох країнах Північної Америки, у США, в Канаді, у Мексиці проходить чемпіонат світу з футболу. Можна сказати, що якраз Мундіаль 2026 подача-передача, подкаст, який Костянтин разом з Ілоною Степанченко ведуть, він присвячений цій події. Тож, трошки про цю подію поговоримо, Костянтине. Що на сьогоднішній день? Там, здається, до 19 липня триватиме.
5: Так, фінал у нас 19 липня.
3: І що от десь по центру цієї події грандіозної можемо сказати, виокремити, що ти для себе побачив, можливо, відмітив, як завжди ж хочеться чогось особливого і цікавого?
5: Ми дуже задоволені з Ілоною, так, в подкасті «Мундіаль 2026. Подача-передача» ми розповідали, що це будуть найдорожчі квитки в історії футболу, про те, що будуть порожні трибуни, не буде атмосфери, що величезним ризиком будуть погодні умови, про те, що розширення чемпіонату світу до 48 команд, і це буде купа слабких збірних. Пройшло зараз 22 дні, і ми дійсно кайфуємо. Особливо кайфуємо від драматургії, від гри рекордів Ліонеля Мессі, від воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї. Нам розповідали, що в Бостоні, в Канзасі будуть порожні трибуни, а в Бостоні єдине, що порожні, це пивні бари, так, тому що приїхало 18 тисяч шотландських вболівальників, випили весь місячний запас пива в усіх барах. У мене були скептичні припущення з приводу розширення до 48 команд. Я думав, що це забагато, що груповий етап не матиме жодного значення, що буде купа таких розгромів, але це все кудись зникло. Мундіаль дійсно проходить класно. Зірки футболу, такі як Месі, Мбапе, Гаррі Кейн, Холанд, видають яскраві перформанси. Є кілька гучних сенсацій, є багато камбеків, є вирішальних голів на останніх хвилинах. Про команду Кабо-Верде і про воротаря Возіння дійсно Netflix може знімати кіно. Тому що вперше в історії Кабо-Верде бере участь на чемпіонаті світу, команда в групі не програла жодного матчу, і Кабо-Верде виходить до плей-офф.
6: І Возіння грає в суху, чи що він там робить?
5: Возіння, що відбулося з Возіння? Так, він зіграв перший матч проти команди Іспанії з рахунком 0-0, закінчився матч. Це була мега-сенсація. Після матчу журналістка бере інтерв'ю цього воротаря Возіння, якому 40 років, якого до цього ніхто не знав, і каже: Возіння, а ви взагалі то знаєте, скільки у вас зараз підписників в Інстаграм? Він: звичайно, знаю, у мене там 48 тисяч. Вона йому показує, вже 1,5 мільйона було. І на сьогоднішній день воно як понеслося з того матчу, і на сьогоднішній день Возіння має приріст 17 мільйонів 400 тисяч підписників. За 22 дні, уявіть собі, 48 тисяч, він став, можна сказати, мільйонером. Так? Один з найпопулярніших футболістів світу. І зараз зараз до нього стоїть черга з приводу СММ-ників, рекламодавців. Як далі це все буде рекламуватися? Ну, я думаю, що Возіння цілком може стати обличчям якоїсь компанії в Києві таксі, так, з таким прізвищем, як Возіння. Можна собі дозволити.
6: Ну, питання тільки в тому, що чи київські компанії таксі можуть собі дозволити Возіння з його теперішньою кількістю підписників, але це вже зовсім-зовсім інша історія. Слухай, а от в футбольні коментатори, зокрема, я все ж таки хочу повернутися до спортивного шляху. Я знаю, що всі вважають мене злою людиною за мої жарти, але люди, які краще знають предмет, кажуть, що я не злий, просто не можу не ввернути, коли ввертається. Про мою професію, про музикознавців жартують часто, що це ті, хто не стали музикантами. Про театрознавців кажуть, що це ті, хто не стали акторами і режисерами, насправді. Чи часто саме ті, хто, ну, щось не залагодилося в кар'єрі, або рано закінчилася кар'єра, потім приходять в спортивну журналістику?
5: Ну, у нас тільки один такий є момент, так, це Денис Бойко, голкіпер колишній київського «Динамо», збірної команди України, він став зараз дуже успішним ютуб-блогером і відеоподкастером, угу. Так? Дуже класна у нього зараз програма, до нього приходять його колеги, футболісти, там, спортивні функціонери, з якими вони просто сидять, говорять на різні теми. І це настільки душевно і цікаво, що дійсно, от людина одразу ж після футболу, майже одразу, себе знайшла. З футбольними коментаторами, колишніми футболістами, ну, якось не склалося, ну, тому що цей шлях ще треба пройти, цей процес еволюції ще досить довгий, але, в принципі,
6: дуже
5: ми до цього...
6: різні спеціальності.
5: Так, ми до цього йдемо, ми до цього йдемо. Все буде гаразд, я думаю.
3: Щодо країн, які приймають, 3 країни одразу, кожна хоче вразити, кожна, ти вже розповів, які очікування і об'єднав їх всіх, але поза тим, в кожної ж, напевно, є свої особливості.
5: Так, Канада, Мексика і Сполучені Штати Америки. Цікавий момент. Матчі групового етапу Чемпіонату світу збірна команда Канади проводила у себе вдома, в містах Торонто і Ванкувер. І ось так сталося, що матч однієї 16-ї фіналу Канада вимушена була проводити в Лос-Анджелесі на стадіоні SoFi. І багато хто з цього почав жартувати. Бог ти мій, Трамп ще рік тому розповідав, що як він планує зробити з Канади 51-й штат США, а сьогодні Канада фактично домашній матч грає в Лос-Анджелесі. От так поворот долі, так би мовити. В принципі, організатори справляються дуже добре. Найкрутіші вболівальники – це вболівальники збірної Мексики. Вони влаштували такий перформанс просто грандіозний після того, як збірна команда Мексики пройшла до 1/8 фіналу. Збірна команда Канади теж подолала перший раунд плей-офф. Ну і сьогодні, скоріш за все, збірна команда США також переграла Боснію і також вийшла до 1/8 фіналу. І знову ж таки, з цього приводу всі жартують – Трамп всіх купив.
6: Потім продав, потім ще раз купив, ну це зовсім-зовсім інший персонаж. Я, знаєш, про що зараз, Костю, думаю? Навіть не стільки про чемпіонат, хоча, можливо, ще встигнемо про нього поговорити. Я про спортивні медіа в Україні, думаю. А колись ми з тобою навіть, по-моєму, говорили про те, що класно б, щоб був власний спортивний телеканал окремий. Ну це ще було задовго до повномасштабного, ще, по-моєму, навіть до ковіда. Трохи давніші часи. Зараз, можливо, і це на часі, але чи все-таки може спорт стати от окремим таким якорем, щоб не частина холдингу, як навіть «Суспільний спорт», все ж таки частина під великим під великою парасолькою «Суспільного». Чи там спортивні редакції, онлайн-медіа, а от щоб прям сам спорт-спорт?
5: Дуже важко це зробити, тому що, ну, по-перше, не на часі, поки йде війна, дуже важко. По-друге, все ж таки слід відштовхуватись від того, наскільки спорт взагалі популярним є в країні. Так нас називають «футбольна країна». Ну, чесно кажучи, дивлячись, скільки вболівальників збираються на трибунах матчів чемпіонату України, я можу сказати, що ми не є футбольною країною. Ну, це правда, це треба визнати. Треба подивитися, як виступають наші спортсмени на літніх Олімпійських іграх і на зимових Олімпійських іграх. Ну, на літніх все гірше і гірше. На зимових ми вже вкотре на Олімпіадах не завойовуємо нагороди. Тому про кого розповідати, про кого робити програми, сюжети – трансляції, вони дуже дорого коштують, ну, чесно кажучи, це дуже дорого. І будь-який спортивний канал – це, в першу чергу, бізнес-проєкт. І чи відіб'ється воно хоча б в найближчій перспективі років через 5? А ми не знаємо навіть, що буде через 5 років, як буде існувати наша країна, в яких кордонах, або я не знаю. Ну, ми, звичайно, віримо в перемогу, віримо, що все буде гаразд. Але який шлях доведеться подолати для того, щоб ми знову стали такими, як ми були 10-15 років тому?
3: Футбольна країна, яка з одного боку навіть попри війну все одно підтримує цей спорт, наскільки можуть кожен на своєму рівні. З іншого боку, все-таки на чемпіонаті світу нас немає.
5: На жаль.
3: Так, от якраз, якщо, я розумію, тут можна і фантазувати, але попри це, команди, які туди потрапили серед новачків, наприклад, або з країн, які ніколи не мали шансів, а тут раптом зробили якийсь прорив. Чим це пояснюється загалом?
5: Ну, по-перше, розширили. Ні, просто розширили чемпіонат світу. Так, розширили чемпіонат світу, ФІФА купу місць надало африканському континенту, азійському континенту, Європі надало малу кількість місць. Якщо на попередній чемпіонат світу від Європи була квота 13 збірних, то зараз лише 16 збірних. Ну, це дуже мало. В той же час, як Африка отримує 10 місць. Ну, от так от сталося історично. От до Європи таке відношення. Важко сказати. Ну, якщо б збірна команда України туди потрапила, ну, по-перше, тут треба було потрапити, пройти збірну команду Швеції. Ми її не пройшли. Давайте просто дивитися, як зіграла Швеція. Швеція в групі, так, за підсумками групового етапу вийшла до плей-офф, але програла Франції без шансів з рахунком 1-3. Ну, і, скоріш за все, така ж доля була б у збірної команди України. З тих 16 європейських збірних, які брали участь на чемпіонаті світу, в плей-офф не пройшли Туреччина, Чехія і Шотландія. Україна десь приблизно, от, ну, це десь приблизно ось такий рівень. Ну, це треба просто зрозуміти, змиритися з цим, ну і далі працювати над тим, щоб ми ставали кращими.
6: Бо дуже хотілося б нових футбольних тріумфів. Коли, за яких умов, точно не з цією економікою, мені здається, суб'єктивно. Хочу ще таки про інші види спорту поговорити. Мені здається, чи у нас тенісний ренесанс?
5: Жінок багато, це правда. Це правда, багато жінок, які виступають в турнірах WTA, виступають зараз, ми можемо побачити Уімблдонський турнір, який вперше транслюється на телеканалі «Суспільне спорт» і на інших платформах «Суспільного». На жаль, українські дівчата в першому колі виступили не дуже вдало, лише дві пройшли до другого раунду, але у нас усі сподівання зараз на Марту Костюк. Якась невдача трапилася з Аліною Світоліною, але вона програла іншій українці – Дар'ї Снігур. Дар'я Снігур вперше вийшла до другого кола. Ренесансом це назвати? Да ні, просто вкладаються гроші, батьки вкладають гроші в дівчат, вивозять їх за кордон, там вони набувають певного досвіду і стають.
6: Ну, і це дає плоди.
5: І це дає плоди. Буває
7: такі... В кожному
5: такі...
7: спорті достатньо вкласти гроші і отримати плоди?
5: Не в кожному. Ну, по-перше, все залежить від таланту, все залежить від умов, яких ти, до яких ти потрапиш.
7: Тенісний
5: від...
7: талант у дівчат наших є.
5: Є, ну і залежить ще від кількості цих грошей. Це теж нам дуже важливо.
6: Ну, бо це напряму впливає на створення умов щонайменше.
5: Так, так, звичайно.
7: Якщо говорити про музичний супровід, чемпіонати світу завжди проходять з запрошенням якихось зірок, з якимись перформансами. Ну, ти тут згадував про уболівальників, а якщо говорити от з точки зору креативного оформлення самих заходів?
5: Ну що, ну Шакіра в черговий раз стала музичним голосом чемпіонату світу. Саме вона виконала гімн. Шакіра цього разу виконувала його з нігерійським репером Барна Боєм. Пісня називається «Дай-дай». На Ютубі по переглядам зараз маємо 260 мільйонів переглядів. Але це дуже-дуже далеко до її легендарної «Вака-вака» 2010 року. Та пісня на сьогоднішній день має в Ютубі 4 мільярди 600 мільйонів. Ну, це за 16 років. А зараз за 2 місяці 268 мільйонів зібрала пісня «Дай-дай». 16 років.
6: Вака-вака, «Дай-дай», тут є якісь стилістичні подібності, мені здається.
5: І все це футбол. Нам дуже цікаво, насправді, спостерігати інтеграцію шоу-бізнесу в світовий футбол. І ми з нетерпінням очікуємо 19 липня, коли відбудеться фінальний матч. Тому що вперше в історії футболу перерва між фінальним матчем складатиме не 15 хвилин, а щонайменше 30 хвилин. Тому що на нас очікує шалений музичний перформанс. Виступатимуть в перерві Шакіра, Мадонна і південно-корейський гурт BTS. Шоу буде таким, яке проводиться під час суперболу. Це в нас американський футбол. Ну, це, звичайно, дуже круто, але
6: це американська традиція.
5: Та американська така традиція, і вони все ж таки намагаються це все підлаштувати. Так, просто цікаво спостерігати, як це вплине на сам ритм гри, на моральну підготовку футболістів, на моральну підготовку тренерів, які налаштовують футболістів на другий тайм. Бо 30 хвилин перерви – це, ну, це насправді вже інший рівень відновлення і інший рівень тих мотиваційних речей, які кажуть тренери своїм футболістам.
6: Цікаво, хто зіграє. Ну, але доживемо, побачимо. Не буду вимагати від тебе прогнозів, знаю, що все одно не скажеш.
5: Франція має бути в фіналі. Хоча я за фінал Аргентина-Португалія.
6: Отже, почули трійку, так би мовити, імовірних фіналістів від Костянтина Дульцева. І на цьому закінчуємо розмову. З вами були Олена Зелінченко та Роман Коляда.
8: Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
9: Аудіокнижка. Ірен Роздобудько. Фаріде. Роман. Читає Леся Липчук.
10: Марієтта перестала бачити Аллаха. Заважали сльози. Раніше він вижався їй скрізь. Він був скрізь, на що падав зір. Марієтта передала його світло Сарі разом із ланцюжком. І забрала разом з ланцюжком. Але тепер вона відчувала глибоку самотність, адже не могла змиритися з тим, що нині він не чує, як плаче серце. А скільки може плакати серце? Очі висихають, в них закінчується вода. А серце – безмежний океан сліз. Воно може плакати вічно. За Сарою та її доньками, за Адамом, за Саліхою. А тепер воно ридає від нерозуміння того, що відбувається. Марієтта метушилась по хаті, збираючи в розстелену хустку все, що траплялося під руку. Але все було не те, не те. Вона не звикла зрушуватися з місця. Не знала, що для того потрібно в першу чергу. Куди ж їх? Чи не туди, куди так само, як і вона нині, збиралася рідна подружка Сара? Але хто проведе її, Марієтту, в цю невідому путь? Згадала, як збирали в дорогу Сару, як сиділи при каганці, розмірковуючи про нове життя, десь, там. А зараз не вискочиш з хати навіть до Лідії, у дворі чатують троє. І чутно, як з кузова вантажівки квилять голоси. Багато знайомих голосів. Вирішила не брати нічого. Вийшла з хати, в чому була. Я готова. А де речі? А навіщо? Дурна, візьми теплі речі і їжу, якщо є, буркнув хтось із військових. Жерти в поті захочеш. Давай, давай, бери щось. Вона недовірливо повернулася до кімнати, поклала до вузлика шматок і кмеку. Більше нічого не було. Старі черевики зяяли дірками. Поплилася до вантажівки, намагаючись не дивитися в очі червоноармійців. Адже зніяковіла, як ото їм, своїх, веселяти? Адже ще позавчора їх зустрічали з квітами і сльозами, а вони, ось той маленький і той, вкритими цятками віспи, роздавали дітям цукерки.
9: Аудіокнижка.
10: Анеля тулилася до матері. «Гляді, ета какая-то не тутошня», – сказав один військовий іншому, роздивляючись гарну білявку. «На татарку не схоже». А Глікамал заспокійливо гладила доньку по пшеничному волосі. Командир укинув оком обох жінок. «Обидві гарні. Сліпучо гарні. Як на картинках. І старша, і молода». Старша усміхалася. Таку усмішку він колись бачив у музеї на одній з картин, коли їх усім загоном водили на екскурсію до Ермітажу. Давно. А усмішка жінки лишилася в пам'яті. Казали, що це копія картини якогось італійця, котрий вигадав крила. Солдати теж на всі очі розглядали красунь. «Що з ними ділять, командир? Жаль, якщо такі персики зазря пропадуть», – гикнув один. Командир зосереджено глянув на годинник. «У вас 7 минут», – гиготнув у відповідь. «Е, точно, такі сахарні в дорогі не виживуть». Старша, затуляючи собою молодшу, розпрямилася, пішла на військового. «Прошу панства о опущенню покою, то єсть мій дом». Промовила це так, ніби стояли вони перед князівною. Ниці, вбогі і нікчемні, що прийшли милостині просити. Аж крок назад зробили. Один навіть кашкета зняв. «Не запрашалім вас тутай. Маці брудне бути і од вас смерді». «Що вона сказала?» «Це по-польськи». «Говорит, мол, убирайтесь». «Воняєт їй». Рука майора лягла на кобуру. «6 минут», – холодно сказав він. І посміхнувся. Старший жінок.
9: Аудіокнижка.
10: Дружина карбувальника Ібрагіма, 60-річна Тамара, намагалася підняти на запліччя заслаблого чоловіка, зойкаючи і побиваючись при кожному порухові. Той пручався. Молодша донька Айше метушилася поруч, складаючи речі. Втративши терпець, військові вхопили Ібрагіма за руки, за ноги, винесли на подвір'я, вкинули до кузова, мов мішок. Тамара і Айше, голосячи, побігли слідом. «Інструменти, візьміть інструменти!» Стогнав, озираючись на хату, карбувальник. Його підхопили, вклали під ногами. «Руки, руки не затопчіть!» – шепотіла Тамара. «Він же майстер!» Вантажівки, переповнені людьми, виїжджали на центральний майдан, шикувалися в колону, повзли в бік станції. В них щільною юрбою стояли люди – старі і юні. На подвір'ях хазінували солдати, сортуючи майно. Все цінне складали на вози – посуд, музичні інструменти, картини, килими. Те, що здавалося мотлухом – книги, одяг – спалювали тут же на спустошених подвір'ях. І пристрілювали надто агресивних псів, що захищали добро своїх господарів.
9: Аудіокнижка.
10: Невгамовні сльози текли по щоках матері Амета. Батько крутив головою на всі боки, виглядаючи з вікна генеральського авто, і тримав руки ківшиком над почернілим обличчям. «Нічого, нічого», – шепотів до батьків Амет, стискаючи кулаки. «Нагорі розберуться. Це помилка. Помилка, я напишу рапорт». Видовище спорожнілих, всіяних ганчір'ям і пожитками обійсть, було фантасмогоричним, мов сон. Автівка повільно минала подвір'я і людей у формі, котрі з роздратуванням розступалися, займаючись своєю роботою. «Зупиніть тут», – наказав Амет водію, проїжджаючи повз хату Аглікамал. Молодий генеральський водій сумнівом поглянув на льотчика, але заперечити не посмів. Амет вискочив з авто, кинувся до хати, на ходу розмірковуючи, як втисне в автівку ще двох жінок. Анелю візьме на руки, вона легенька, мов пір'їнка. Або обох доведеться покласти на підлогу, щоб не помітили. Постукав. Штовхнув двері. Тихо гукнув до хазяїв. Потім гукнув іще раз. Жіночі імена пурхнули з його вуст, мов дві пташки. Впали в тишу. Отже, подумав Амет, вони можуть бути вже на станції. Аби тільки знайти і вичепити з натовпу, користуючись званням і формою. Хоча б їх. Він це зробить. Амет обійшов бідно обставлену кімнату, дивуючись мережевим накидкам, натертим до блиску дошкам підлоги, чистоті і затишку помешкання, до якого збирався засилати сватів. У хаті пахло медом і квітами, що повсюду стояли в глечиках і карафах. Помітив оберемки засушених незабудок, тих самих потаємних знаків. З найдорожчого на стіні висіла тьмяна світлина, оточена ще свіжими квітами. Амет зупинився, розглядаючи світлину, і не одразу впізнав Аглікамал, адже юна дівчина на ній була в сукні, яких тут не бачили. Мережевній, з відкритим коміром, з широким паском, що оповивав тонкий стан. На дівчині був такий самий мережений капелюшок і низка перлів на довгій шиї. Поруч із нею стояв юний красень зі світлим волоссям і очима Анелі. Від старої фотографії линуло світло. Воно різало очі Амета, ніби було гарячим і живим. Воно промовляло про любов. На мить Аметові здалося, що це фото з його майбутнього, його і Анелі, в якому вони тепер назавжди будуть разом. Жінок у кімнаті не було. Амет увійшов у прибудовану до кімнатки кухню і побачив. Вони лежали поруч під купою тліючих ганчірок. Аглікамал дивилася в стелю одним цілілим оком. Зі скроні Анелі сочилася кров, роблячи довге розпущене волосся рудим.
9: Аудіокнижка.
10: Епізод 15. Людське море має негарний, навіть жахливий вигляд. Воно сповнене безладу і крику. Воно щільне, адже немає проміжків між хвилями тіл. Воно пахне страхом і відчаєм. Це море – суцільне місиво. У ньому можна плисти, не вирушачи ногами. Воно несе саме. Навіть якщо ти хочеш піти в зворотному напрямку, воно все одно внесе тебе до зяючого рота теплушки. Задушливої і затісної для цього тисячоголового потоку. А коли потік перекривають сувними дверима, море перетворюється на застійну воду, в якій потопають тіла, хапаючи повітря спраглими ротами. Але це повітря не потрапляє в легені, стоїть кілком у горлі і виривається назовні плачем, голосіннями. І краще не рухатись, не кричати, закам'яніти, не думати, намагатися не думати, знайти щось, що надасть тобі сил. Що? Добре, що син у надійних руках. Добре, що нині вона із судомним відчаєм не притискає його до себе, стікаючи страхом і потом, як ця жінка, що тулиться поруч і тулить до себе немовля, котре на диво спить нездоровим, але рятівним сном. Добре, що десь там, за п'ятеро людей, що стоять щільним рядом, вона бачить обличчя Башири, до якої не проштовхнутися, але яка так само дивиться на неї з надією, що це все страшний сон. Добре, що можна кивнути їй і навіть усміхнутись, аби стерти жах з її очей. Якось буде. Добре, що... Що добре? Добре, що там розберуться, неодмінно розберуться. І буде повернення, таке саме галасливе і бурхливе, ще не встигнуть охолонути вогнище і запліснявіти залишки борошна в глиняних карафах. Добре, що вона, напевне, бачила на обличчі одного з солдатиків співчуття. Добре, що там, куди їх скоро повернуть, лишилися живими всі її діти, перейменовані вдруге. І вони знають правду. Вони підтвердять. Людське море дошкульне. З нього виринають гострі лікті. Воно колиться поспіхом навантаженим крамом у вузликах. Кожне його коливання відлунює ударом у ребра. І настає мить затища, в якій чути, як потяг хитнувся, видихнув пару і повільно заколихався, гойдаючи в собі приборкану людську стихію. Крізь грати повіяло теплим травневим вітром. Ті, хто стояв ближче, повитягали шиї, ловлячи розширеними ніздрями знайомий аромат айви, персиків, винограду, інжиру. Аби запам'ятати запах своєї землі назавжди. А він проникав крізь щільне нашарування інших запахів війни. Добре, що вона теж змогла вдихнути цей аромат. У кутку хтось почав тихо награвати на кураї. Так може грати лише Джеміль Ага. Тільки він міг узяти з собою курай. По черзі пропускаючи задніх наперед, люди визирали із загратованого віконця, проводжаючи очима знайомі краєвиди. Немов пили по ковтку води з баклажки. По одному ковтку, економно залишаючи наступний іншому. Потім знайомі краєвиди закінчилися. Потягнулися чужі лани, міста, селища, станції і короткі зупинки на найдальших коліях, де солдати за якісь дрібні коштовності наповнювали посудини, які їм подавали, водою. Фаріде, пробравшись до Башири, сиділа над тілом султана Аги. Його горло розривав кашель. Мати примостилася поруч, розхитувалася з боку в бік з дивною посмішкою на вустах. Вагон стояв на станції. Двері не відчинялися. Почалася задуха. Якась жінка, та сама, з якою Фаріде опинилась поруч на початку дороги, несамовито заколотала в двері, калатала до крові, що виступила на згинах пальців. Нарешті двері рипнули, повільно поїхали вбік, пускаючи до вагону сніп яскравого світла. Крізь ліс голів, що повернулися на світло, мов соняхи, Фаріде жадібно споглядала побілену будівлю станції з незнайомою назвою. По перону ходили люди, з острахом оминаючи конвой, кудись поспішали, деякі жінки несли кошики, з яких звішувались білі рушники, торгували пиріжками. Але Фаріде знала, що вся ця людська круговерть за командою зупиниться на нетривалий мітинг. Так було на кожній зупинці. Так сталося і тепер. Перехожі, пасажири, вокзальні жебраки, матусі з дітьми, продавці й покупці, касирки, водії, селяни й городяни збилися в юрбу. Заклекотіли гнівом. Це було традиційне 10-хвилинне таврування. На кожній зупинці охоронці відчиняли вагони. І до вагонів летіли каміння, плювки, кавалки землі. Обурений натовп відчайдушно скандував: «Запроданці, зрадники, фашистські посіпаки, татарські свині» і багато чого іншого. А вони до хрипу кричали у відповідь, що це неправда, помилка, що їхні батьки і сини воювали. Махали руками, просили справедливості. У шаленому гвалті тонули всі слова. Але щоразу ця шпарина, відкрита в мирне життя, наповнювала груди надією. Зараз їх випустять. От саме на цій станції прийде начальник і зачитає новий наказ. І вони всі вийдуть з вагонів, зітхнуть з полегшенням і почнуть зворотний шлях. Нехай це станеться ось тут, в незнайомому місці. Вони готові долати кілометри пішки вдень і вночі. Вони забудуть. Вони заприсягнуться, що забудуть це приниження і свій крик. Забудуть смерть. Аби тільки повернутися. «Чого тобі? Цить, не бузі!» — сказав солдат жінці, красномовно поклавши руку на кобуру. Жінка простягнула йому згорток з немовлям. Воно так само спало, як і 3 дні тому. «Благаю, треба поховати». «Де тут ховати, га? Дочекайся, скоро поїдемо. В полі закопаєш», — похмуро відповів конвойний, розраховуючись за пиріжки, які тримала в кошику місцева торговка. Та з острахом дивилася то на нього, то на жінку з немовлям. Навіть решту забула взяти. Простягнула руку: «Синко, дозволь взяти. Люди ж, які вони люди? Свині, зрадники». Жінка з надією дивилася на неї: «Благаю, синку, мій чоловік воював, загинув», — смикнула солдатика за рукав торговка. «Я сама дитину поховала. Знаю, як це. По-людськи треба. Візьми пиріжок. Все, все бери». Той насупився, нагріб з кошика пиріжків, хутко розіпхав по кишенях. «Та бери вже, тільки сховай у кошик». Жінка перейняла з рук матері згорток, поклала в порожній кошик, накрила вишитим рушником. Конвойний заскриготів дверима. Шпарина поволі зменшувалась, ковтаючи світло. «Його звали Алім! Алім!» — крикнула навздогін жінка. Паротяг випустив пару, хрипко свиснув. Вагон здригнувся. Вагон здригнувся, мов живий, хоча в ньому не було нічого людського, крім вмісту.
11: Прозвучав фрагмент роману Ірен Роздобудько «Фаріде» у виконанні заслуженої артистки України Лесі Липчук. Автор радіоадаптації роману — Андрій Кокотюха. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Аудіокнижка.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на столицю. На Лиманському напрямку фронту російська армія залучає найманців із Африки та Латинської Америки. Далі подробиці. Вже відомо про 27 загиблих людей внаслідок російської комбінованої атаки на Київ. Про це у телеграмі повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Російська атака в ніч проти четверга стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський на одній з локацій влучання російського снаряду. Він зазначив, що у Києві повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. У вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що таких жертв і руйнувань можна було б уникнути, аби Україна отримала у повному обсязі